0: City of Joy, get it a good clout.
1: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar. Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.

0: ef að við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
1: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með, þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Vertu með okkur alla daga.
3: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Þetta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri Bíltsöða, skorri.is
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
6: Eru normenn að verða heimsmeistara bara?
7: Nei, og normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
8: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Ég held ekki fullu núna, þessi þið er alltaf að koma fram þegar fólk segir í þessi dottinn hérna og heldur það bara ég sé alltaf fullur sem, þú veist, nei, ég datt bara í það og þjóða tíð
3: og... Og farið þið stundum?
2: Fæði mig stundum eitthvað.
3: Já.
2: Þú veist.
3: Það er ekkert að því,
2: ég er ekki að tala fyrir þessu.
0: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger. Bylgjan.
4: Alltaf björt og brosandi.

0: Vá, við stynjum bara bæði þetta í mikrofonin. Svona, svona á að byrja mótana.
1: Ég var bara búin að gleyma að það væri föstu dagur í smástund. Og allt í einu kemur þetta stef. Góðan dag, kæri vin.
0: Velkomin á fætur. Klukkan er 9:09. Og það er föstu dagur, það er sumar.
1: Já.
0: Sumstæðan allavega. Skulum við segja.
1: Já, já, já, já, já, við gengum svo smátt í grenjandi rigningu hér á höfuðborgarsvæðinu, en fyrir austan er dásandi við erum ætlum einmitt að taka púlsinn aðeins á héraði í þættinum í dag, sko, hvort að fólk sé bara undirbúið
0: undir sólstingin.
1: Já, bara hitabylgju og hvort að þurfi að fylla á verslanir og það er alls konar spurningar.
0: Ég er að fljúin í óttan, ég ætla að Ég ætla að gera eitthvað sem djöfellir sjálfur hefur ekki gert og yfirgefi ykkur eftir hátíð. Fara austur að land og njóta blíðunar.
1: Gott hjá þér.
0: Já, það er stundur það maður að bera sér til björginni. Sko.
1: Já, mér sýnist reyndar, sko, ég býst við að ég fari á kótilettuna á Selfoss á morgun. Ég ger það okkur í einasta ári.
0: Og fariðu þau kótilettu?
1: Nei, ég er ekkert mikið kótilettu konu, sko. Mér finnst þetta bara svo opaslega vel hennu bæjarhátíð og skemmtilega, ég bara fer alltaf að það og mér sýnist að ætla að hanga þurft og sýnist sem svo að morgundagurinn verði bara fínnum land allt þannig að verður ekki svona þessi úrhellisrigning eða bölva rok eða eitthvað svona þannig að, já, og auðvitað best að verði það sem þú verður.
0: Já, já, það er svona það er fjölmyndar, það er stríðuströmmur austur, veit ég.
1: Já, já. Það er bíl við bíl á tjaldsvæðinu og einstöðum
0: það
1: ekki.
0: Það er ekki ólíklegt. Ég er svo sem ekki tekið beina stöðu en við ætlum að taka hús, austur.
1: Já, já.
0: Þá komust við nú svona að því.
1: Fórsýðmyndin á morgunblæðinu er að sjálfsög frá símamótinu. Það sem að það var sett í fertugustanna sinni gæri eins og við rættum með þetta um. Þarna má sjá her af ungum stúlkum sem er að fara að keppum helgina. Þannig að ég sendi bara styrk í Kópavoginn, sko, að það er nú búið að stytta upp núna, held ég, en það er ekkit æðislega gaman að vera í grænindrygningu á svona móti, þannig að vonandi verður veðri bara skaplegt helgina.
0: Já, maður er á allar útgáfur þessu, hafandi alveg þrjá drengi, og þannig að maður prófa allar útgáfur á mótum.
1: Hver þín eftirleitt útgáfa?
0: Svona í minningunni, sko, það er fyrirlega að hljóma, þá saknar maður aðeins brasin, sko, maður saknar af, þú veist, maður er alltaf að segja betur sem farið út að leika, svo þau farið út að leika og það er kannski smá rigning og svona allt kemur blautt inn í hjólísið og maður er svona, þarf að hengið upp og þurrka og maður er fannst að bras þá, en svo þegar maður er hættur þessu, þá hugsa maður tilbaka að þetta var nú gaman, maður saknar einhvern veginn brasins,
1: þannig að
0: Þetta allar útgáfur áttu sinn sjarma, skulum við segja.
1: Já, ég skilði alveg, sko, ég var pínu upp á í gær, sko, fylgjast með tjaldsveðinu, fyllast í Kópavogi og röðin í Smáran og svona. Ég var alveg til að vera þarna, hugsaði ég, sko.
0: Já.
1: En, nei. Ég er ekki þar.
0: Nei, og svo auðvitað á maður líka móta sem að voru bara 20 metrur á sekundu og ég á mynd af mér sem ég er að setja fortjaldið upp og það er svo mikill vindur á hísi, sko, að ég er svona svo vakupakkaðu kjúklingaleggur, sko, inn undir fortjaldinu sem liggur alveg blásið þétt á húsinu. Já, það er alls konar útgáfur, en svo maður líka bara sól á himni og heiðskýr himin á enneitt mótinu Akureyri og bara
1: það er náttúrulega, það er best.
0: Maður þarf að hafa sér alla með að byrja sér sólavörð, sko.
1: Já.
0: Veist, þannig að það er allar útgáfur og svona sameinlega er þetta svona kollektiv minning af gleði, sko. Það er bara þig.
1: Já, algjörlega.
0: Nú býðum maður bara til barnabönnunum. En engin, ekki flýti ykkur strákar.
1: Veistu, ég get ekki beðið, ég flýtið ykkur strákar.
0: Nei.
1: Flýtið ykkur endilega að gera það.
0: Það er ekki kótir þetta framöndur, ekki gera mig afa. Já, það er hérna. Æ. En jú, lífið er alls konar. Það gerist bara það sem gerist. Það er bara þannig.
1: Já, það er áhugavert fyrirsögnirna og lítið frétt, það er vísaninn í stærri frétt í blaðinu, í morgunblaðinu. Lögreglan kaupir búnað á AliExpress. Og hvað, mann er þetta svona einhver svona raftæki eða eitthvað, þannig að þetta eru búningar.
0: Hæ?
1: Já.
0: Var lögreglan að kaupa búning á AliExpress?
1: Ok, fatnaður, en þú veist, er ekki allt sem lögreglan er í einhvers konar búningur, ég veit ekki, allavega. Lögreglustjórn á Suðurlandi keypti á síðast ári nokkrar úlpur fyrir lögreglumenn í gegnum netmarkaðin AliExpress, þegar sambælur fatnaði fékkst ekki á hefðbundum Birgi Embættisins. og það kemur þetta fram sko að hann er ekki merktur
0: Byrgja embættið sinns, bara einn byrgi fyrir embættið
1: Já, það virðist vera með það sem að embættið með einhvers konar samning lögreglufatnað sko, kemur hérna fram að úlpunnar voru lagarvara hjá sölu aðila sem gripið var til þeirra samningar lögreglufatnað voru ekki gildi og viðurkendir byrgjar gáti ekki anfitt nauðsynlegan búnað. Athygli vekur þó að samkvæmt svörum embættanna kemur skipt fram að úlpunnar hafa ekki verið mertan einum framleiðanda og liggur þeir ekki fyrir hverja framleiðar þannig að þetta er svona svolítið undarlegt mál.
0: Já, mjög skrítið að hérna
1: En var ekki að þetta vesla þessar úlpur bara við innlendum aðila?
0: Já, það er hérna það er góð spurning, maður finnst þetta skrítið.
1: Já.
0: Ná, þetta ítir undir viðskipta halla við Kína sem að við vorum eitthvað að ræða þetta að gera, hérna, við vorum eitthvað að koma aðeins inn á það. Þessi viðskipta samningu við Kína halla svolítið á okkur, við erum að kaupa meira, mun meira en við erum að selja. En það er nú bara eins og það er. Já. En annars er það að frétta af HM að lífið tók aftur eðlilegt líf, hófsta nýju gert þegar HM var og frakkar, þeir höfðu betur og hérna, þetta er að verða svolítið góðkunningar fótbolta unandans sem er að komast í gegn í áttarið úrslit.
1: Já, þetta var nú eiginlega ekki keppni í gert, eða hvað, já. Það var nú ekkert merkilegasti fótboltaleikur sem maður horfði á.
0: Þetta var svolítið svona maður var að horfa svolítið á gestaþraut. Það var leið í vörn og hvernig prjóna menn sig í gegn. Námenn því ekki og það hafðist af lokum.
1: Já, já.
0: En Mbappe átti ömurlegast að víti kemennar held ég bara.
1: Já, það held ég líka.
0: En við svolum ekki fyrir auðlýsingum á fréttum.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn. Hvenær sem er og hvar sem er iCamper Topptjöld og vagnar.is Förum saman í frí Förum í útilegu í sumar Krakkarnir hlaupandi frjáls Vikurverk Allt í ferðalagið
3: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
8: Klukkan 7, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir. 12 hafa látist í gróðureldum í Almería í suðurhluta Spánar og 6 eru slasaðir. 150 slökkulismenn hafa unnið að því að ráða að niðurlögum eldsins sem að talan hafa kviknað þegar raflínur fjallu til jarðar. Líklegt þykir að kviknað hafi í þurrum jarðvegi og eldurinn borist þaðan í skóglendi. Vegum hefur verið lokað og heimili rýmdi í betar, 50 leituðu skjóls í menningar miðstöði í bænum. Greint hefur verið frá því að viðbragðsveitir hersins hafi verið kallaðar til að aðstoða við slökkvistörf. Landskjörstjórn hefur opnað nýjan upplýsingavef vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst næstkomandi. Vefinn má finna á slóðunum kosningar.is og þjóðaratkvæði.is. Á vefnum má finna svör við ýmsum spurningum, svo sem hvað gerist ef niðurstaðan verður já og hvað gerist ef hún verður nei. Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, sagði í samtali við fréttastofu að mikla vinnu væri að ræða. Samhliða vefnum verði gefin út bæklingur sem verður dreift í hús eftir verslunarmannahelgi. Verkefnið var unnið í samvinnu við Lagastofnun Háskóla Íslands til að tryggja að allar upplýsingar væru hlutlausar. Þannig verður ekki að finna svör við spurningum þar sem deilt er um svör, finna spurningar afsakið þar sem deilt er um svör til að mynda hvort aðlögun að Evrópusambandinu hefjist við viðræður. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki sameinast öðru sveitafélagi samkvæmt íbúakönnun sem framfór samhliða sveitastjórnarkosningunum í vor. 99% þeirra sem tóku þátt í kosningunum svaraði könnunni eða 449 manns. 308 íbúar sögðust ekki vilja skoða sameiningu við annað sveitafélag en 124 sögðu já. Í íbúakönnunni var einnig spurt hvaða sveitafélagi menn vildu helst skoða að sameinast ef til þess kæmi. Flestir vildu Skeiða og Gnúpverji hrepp, næst flestir Ásahrepp og þá var Árborg í þriðasæti. Sveitastjórn Flóahrepps bókaði niðurstöðunar að skýrt væri að meiri hluti íbúa Flóahrepps vildi ekki fara í sameiningaviðræður heldur vera áfram sjálfstætt sveitafélag. Þær gæfu sveitastjórn mikilvæga og gagnlega innsýni í viðhorf íbúa. Og aðeins að veðri, Veðurstofa spáir suðvestan og vestan 5-10 metrum á sekundu og skúrum en dregur úr vætu í dag. Hiti verið á bylnu 8-18 stig mildast suðaustan og austanlands. Bætir í vind norðvestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súldi að dálítið rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en léttskýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Segjum þetta gott í bili, fréttir aftur á bylginu klukkan 8 og í allan daga á Vísi.
2: Sýndu umhyggju þína á kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Já, góðan og blessaðan daginn, kæru Íslendingar. Klukkan er 4:00 gengin í 8 á föstudagsmorgni. Þeir sem voru það að stilla inn, þá eru þið að hlusta á bítið á bylgjunni. Það er Lilja, Ásgeir og Sigmar sem að helsa ykkur í morgunsafið.
1: Já, og það er bara ágætis veður eins og er hérna höfuðborgarsvæðinu. Verður skýja í dag, kannski dropar eitthvað og svo fyrir austan er bongo og verður bongo alla helgina. Þannig að þetta er bara svona svipað og hefur verið síðustu dag.
0: Já.
1: En ýmislegt framtíðan hjá okkur þessum föstu degi kannski búið ykkur undir það, kæri hlustendur, að hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kemur hérna til okkur eftir og við ætlum svona aðeins að spjalla við hana. En svo ætlum við líka að opna fyrir símann og gefa eitthvað tækifæri til að spyrja hana spjörun múr.
0: Já.
1: Og þá er nú mikilvægt að vera með hnitmiðar spurningar.
0: Já,
1: eina mann, þannig að þetta gangi nú vel fyrir sig.
0: Við þurfum að því að tíminn er nú verðmætur í þessum þætti, já. Þá þurfum ég að vilja að slökka þeir sem koma með eitthvað svaka eingang og einhverja innræðu.
1: Já.
0: Er það ekki? Þurfum ekki að setja bara þó reglu strax þannig að allir séu með á nótunum.
1: Við verðum allan að koma okkur bara beinta efninu. Beinta efninu. Þið getur verið að hugsa þetta og ég meina ef fólk kann ekki við að hringja, þá er alltaf hægt að senda okkur línu líka mér eða Sima eða Áskeri og getum reynt að koma því að.
0: Já, ekki flöskuskeiti, það er best og seint. Það er víst, hafströmmarnir eru ekki hraðvirkir í dag. Síðan er sjálfsögðu, föstu dag, frétti vikunar, við fáum þær Heiðrún og Lind Marteinsdóttur og Sirrý Árnadóttur til okkar til að fara við frétti vikunar. Það er gaman að fara við það og sjá hvað, svona, hvernig þær sjá hlutina.
1: Já.
0: Svo ætlum við að taka stöðun á hitabylginni fyrir austan. Elí Þór Vító situr í stjórn þjónustu samfélags á Héraði og hérna, við ætlum að fara aðeins yfir það, hvað er fólk tilbúið undir hittan?
1: Er búið að fylla í allar hillur og svo er bara ýmislegt að gerast þarna fyrir austan og búið að opna eða er nýtt viðskipt að taka fara og ég veit ekki hvað
0: hva.
1: Þú þekki þetta allt.
0: Þetta er yndislegt, það er frábær uppbygging í gangi fyrir austan.
1: Já, svo er þetta árlega, það er skötuveisla sumri sem mér finnst alltaf vindurlegt en er fyrir gott málefni. Ásmundur Friðriksson er náttúrulega búin að halda úti þessari skötumessu, já, ég veit ekki í hver mörg ár, hann kemur hérna til okkur eftir.
0: Já, þannig að það má segja að hér sé fjölbreyttur og fullur pakki eins og alla mótna í bítinu.
1: Já, þá er líka nammi sko.
0: Já, ég var að hugsa það í gær, sko, við vorum með klukkutíma þar sem vorum með hérna, hagsmunagæslu kynlífsverkafólks síðan fórum við yfir í Biskup Íslands og síðan fórum við yfir í Bergþór Ólafsson. Þetta var rosalegu klukkutími.
1: Það var
0: ekki hægt að fara í meiri ferskur í samfélaginu.

0: Ei, með þetta var nú sæsandi.
1: Já.
0: Er þetta Trabant?
1: Já.
0: Mm.
1: Já. Ísingarljónsitt er Trabant.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Já, gaman, ég er nefnilega sá söngvaran hjólandi, finnst þú velur þetta lag, bara gær.
1: Sástu söngvaran hjólandi í gær?
0: Já.
1: Já,
0: ég bara, ég held hann
1: hugsaðu ekki... með þér þú varst að kera heim nei, heyrðu, þannig söngurinn í Trabant hjólandi
0: ég hugsaði þetta, að þannig rassi brun
1: hjóla
0: sem er listamannsnafni, það er ekki eitthvað sem ég uppnæm nú
1: nei, hann er skemmtilega
0: ég þekkar ekki neitt sko,
1: herðu, HM er að valda visla hér stendur í frétt á vísi handtekin eftir að hafa hort á HM undir stýri og það var maður í gær stöðvaður í umdæmi lögreglustöðvaður allt alveg er sendi verkefnum í Kópavogi og Breiðholti þar sem lögreglan sá að hann horfði á HM-leik undir stýri fljótt vaknaði grunur að ökumaðurum var í einnig ölvaður og var hann því handtekinn
0: hvort er alvarlega
1: já sko, jó, klálega ölvunaraksturinn en sko, já
0: en gott að það er tekið fram svona eftir á hann var reynda líka ölvaður
1: en hann hefur verið hérna á leiðinni kannski bara í sorpu að beðinni betri helminsins og sagði, aðja, ég verð þá að gera það, fara í sorpu en ég ætla að horfa nú samt á leikinn
0: og fá mér þig
1: nýbúin að grilla og fá sér tvo já, og þetta var dýr sorpuverð
0: þetta er ekki til fyrirmyndar
1: nei, þetta er ekki gott
0: en Morgunblaðið heldur áfram að tala um fiskveiðistefnu ESB og nú er verið að vísa í Maríu Römmert Gjerding umhversraðara Dana og þetta er víst svar hennar við fyrirspurn Evrópunefndar Danska Þingsins frá 12. júni með hugsanlegar aðild að vera Íslands og í þessu svari kemur fram að ekkert núverandi aðildarríki ESB hefur svo vita sé varanlega undanþágu frá reglusefni sambandsins á sviði sjávarútvegs en það þýr nú svo sem ekki að við getum ekki fengið varanlega undanþágu.
1: Nei. Við munum komast á þessu hér á eftir þegar utanríkisráðherra heimsækir okkur nýlend frá Ankara maður ofta að hugsa sko, veist, hvernig er vinnudagur þinn og svo hugsa maður sko, þegar svona mikið er í gangi eins og það er hjá henni núna að þú ert að fara á milli heimshorna þú ert að fara á milli tímabelta og það er endalaus vinna maður svona áttar sig kannski ekki oft á því sko. Og margir hugsa því að henni var nær hún valdi sér þetta eða skilur þetta er já við kannski komum inn á þetta eitthvað að svettur spurði hvernig þetta gangi allt saman en varandi grávogströpurnar að það er búið að hreinsa þér það er nú bara hér hreinsu trappa og ég veit nú að viðkjöna, mér finnst þetta nú frekar fátaklega tröppur svona þegar búið að hreinsa þetta
0: Það vantar eitthvað
1: Þetta er bara þetta er eitthvað tómlegt að sjá þessi mynd en það á víst að fara í það núna að mála þetta aftur og óhætt að segja að på gott og únt eins og mamma sagði alltaf að þá skapa þetta þó ákveðna umræðu sem var bara fín ef við hugsum það er aldrei neitt svo slæmt að það bóði ekki eitthvað gott að þetta hefur skapað ákveðna umræðu hvað sem mönnum síðan finnst þannig að þetta er áhugavert
0: Það er verið að fjalla hérna þessa byssu sem að Kristrún Frostadóttir fekk að gjöf frá Erdogan Tyrklandsforseta sem er, þetta er náttúrulega ótrúlegt að allir þjóðarleitóar sem sóttu leitófund NATO fengu sérst skambyssu að gjöf og nafn Kristrúnar er greift í byssuna eins og bara var gert við aðrar byssur annar leitóa og hún hvílir í viðar ösku þessi byssa með svörtu fóðri og með henni fylgdu 6 virk skot og miði sem undan þaði vopnin útflutningseftirliti en gjöfin hefur verið send í sendir á Tyrkland skakvart Íslandi í Oslo samkvæmt upplýsingum og forsætisráðuneytinu og hún verður gerð óvirk við fyrsta hendurleika
1: Stift í laupið
0: fær hún ekki að eiga hana
1: Jú, það var bara stift upp í laupið
0: Já, og svo fær hún persónlega eiga
1: Já, það þarf að setja þetta í hagsmunarskráningu Hagsmunarskráningu er byssa frá Erdogan
0: Mér veist þetta alveg stórmerkilegjum En þetta er víst náttúrulega algjör fengur fyrir safnara
1: Já, ég heldur betur þetta geti badnabönnin geta komið þessi gott verð held ég bara
0: En býtum við, Þorgerður Katrín, fekk hún eiga byssu? Við þurfum að spyrra
1: hann líka því á eftir. Já, kemur hún óvopnu til leiksins, það er svona, herðu við svo er að brúka upp aldarinnar, allavega ársins, það er hérna, ég held að þetta sé ekki langlíkt í samband, sorry, sko, en Taylor Swift og Travis Kelce. Kelce? Heitir hann Kelce?
0: Travis Kelce, það er Taylor og Travis.
1: Það fer ekki manni sem er yfir 100 kíló að heita Kelce.
0: Akkur ekki?
1: Æ, það er eitthvað svo en hérna, ok,
0: Veist þú fullt dómarður í garð minna
1: konan ég er gæinn sem er möguleg ekki fara að halda upp á 50 saman við, sko, ég er svona, ég voða lítið fyrir eitthvað svona
0: sko, nú ætla ég bara að sletta eins og segja that's a you problem
1: yeah, that's a me problem
0: en hvað viltu segja?
1: Og heiti ég samt ekki Kelce en hérna, vinir hans er eitthvað að kvart yfir þessu að þarna voru sæti fyrir 150 manns 800 manns boðið áfengi var búið mjög snemma þessari veistlu, þetta var frekar dapurt allt saman og einhvern veginn, það var röð í hlaðborðið á matnum og okkur er verið að gera svona cheap brúkup þegar menn eiga nú kannski, gætu nú kannski aðeins bætt í þetta sko, það er ekki svo það sé ekki til á heimilinu budget fyrir að halda veistlu.
0: Nei, en þú hefur greinlega ekki séð þá gafmildi Taylor Swift út af því að bónusin sem hún gefur fólki sem vinnur fyrir hana.
1: Ég er ekki að segja það. Ég er ekki að segja það.
0: Hún er ekki nýsk, bara... en mér finnst rosalega sérstætt að vera boði brúðkaup.
1: Og kvarta.
0: Og kvarta í fjölmil yfir að hafa þetta bíða aðeins eftir matnum.
1: Hjartanlega sammálaður því. Ég er hjartalega sammála því.
0: Þannig ég trú ekki stöku orði.
1: En það breytir því ekki að þú ert ekki með 800 manns í veislu og 150 stól og bjóttu það bara 150 manns.
0: Þú veist bara ekki hvernig þetta fór fram. Það veit það enginn.
1: Panta pítsu þarna á næsta stað til þess að bæti upp fyrir litla veitingar sem þú varst
0: búið undirbúið. Við vitum ekkit hvort það gerist jálfur. Þetta er allt bara, þetta er allt einhver sögusagnar og nafnlis og frásagnar ég trú ekki
2: orði.
1: Sem að reyndar áhuga
2: það er það þar að með að sígarðustupa og eglósspróf
1: já var einhver að taka eglósspróf bara í miðið brúgöfi það var tegum að standa til brúgöfi
0: en svo var líka hattrætti sko og það var til dæmi sko svona rándýrar einhverjar töskur í boði og, þannig að þetta var nú ekkit þetta var ekkit slór
1: var hattrætti í brúgöfi
0: já, mér finnst það geðvegt
1: mér finnst það galið vertu bara með nammi bara sko hattrætti.
0: Já, af hverju ekki?
1: Er það hermeist töskur og...
0: Bóðskorti, já, já, það var svo leiðis. Og bóðskorti númeruð og mér finnst það bara gaman.
1: Já, en ekki sæti fyrir alla, það er svolítið áhugavert.
0: Hérna... Þú veist ekkert það, Sigmar. Ég er búin að sjá mynda
1: af hattrættinu. Ég elska hvað þú ert vikill
2: vartarmaður. Var þið ekki í Madison Square Garden?
0: Jú. Ég
2: þá eru ekki nóg að sæti fyrir alla.
1: Já, það er bara fyrir 2000 manns. Já, já. Ég elska satt hvað þú ert, hefur þetta svo fyrir hönd Taylor Swift. Ég, hérna, með því, það er svona áhugavert.
0: Já, ég er bara, ég þóla ekki svona nafnlösa frásagnir, sko. Fólk er boðið í brúðkaup, beðum að skila síman eftir heima og bara... síndun og fólki bara smá virðingu og ekki vera að væla þannig í fjölmiðlum yfir því að hafa verið bóð í brúðkaup sko. En ok en,
1: ég vona svo innilega ástin blómstri en, já, en þetta já. Sko ég bara skrændi skoða sko var, hérna, þetta byrjar ekki vel sko
0: þetta var alltaf ekki upp í sambandins við skoðum háða alveg að reynu Þetta er fyrir ákveðin varð á leiðinni.
1: Ég kom með 2-3 taka hérna á Lilju. Já, fyrir ekki. Ég held að þið verið rosa hamingjusöm og þau eftir eignast opbúslega falli börn.
0: Já, það er alveg klart.
1: Og ég er alveg samfærum að þetta verði farsælt. Já, af því að að því að sko falli fara heill líka þá má ekki gleyma því sko. Þannig að það að klúra þessu brúköpi það er kannski bara fallið í fara heillir það er það ekki
0: Jó, örugglega, en það var ekkit klúður í gær hólum í Hjaltadal, þar var landsmót hestamanna sett í gærkvöldi við hátíðlega athöfn og það er mynd hérna af einhverjum gæðingum með íslenska fánan
1: og nóg, næg sæti fyrir alla og matur og
0: hvað er þetta svona gegnum gangandi þema ég sá reyndar og það var nú að vera að byrta einhverja mynd ég veit ekki nákvæmlega hvar hann var tekin en hún var einhvers það svona í návíi við landsmót hestamanna það var nú engin smá prís á veitingum sko það var bara gosdós á 800 krónur sko og mataréttir á allt upp í 4500 og eitthvað svona Þetta er orðið svolítið dýrt að fara með fjölskylduna á einhverja svona hátíður.
1: Einhverjir veitingamenn eru kannski miskila burðagjöld að borga svo gjald fyrir að bera veitingarnar alla leiðangað. Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Meina.
1: Það er einhver miskinningur í gangi.
0: Já.
1: Nei, þetta er svona, það er allavega að meðan menn komast í mat og drykk, þá geta menn þakka fyrir það líka. Það er ekki alltaf, það er ekki allir sem nenn að standa vaktina einhverstaðar út í móa að selja eitthvað, sko. Það er ekki... fyrir hvað, nokkra hundra galla, það verður að vera ómaksins virði líka,
0: já, já,
1: það má ekki gleyma því, svo er alltaf val að taka bara með sér næstu og eiga ekki viðskiptum, þannig að þú
0: veist,
1: já, eins og bara menn hefur getað gert í þessu brúku, menn hefur getað tekið með sér næstu og, og þá hefur maður getað kvartað yfir því að fá ekki mat, já, já, til og svift.
0: Sko. En eitt af því sem að fólk hefur verið mjög ánægt með, aðdáendur fólk sem að fóru þetta brúku upp, er að svona það fek að sjá mannlega hlið á þessu stjörnu liði sko. Og það yfirleitt er fá myndir af svona rauðadreglunum þegar fólk er búið að fara í sitt fínasta pús en út að það mátti ekki vera með neina myndavélar í brúkupinu þá hafa stjörnurnar gripið að þar á það sko, að taka myndir af sér heima hjá sér sérst að í sínu fínasta púsi þannig að við erum að sjá svona myndir frá svona af Sveppenbergisganginum eða inn á klósett og svona fólk er verið ánægt
1: með hvernig líður með það?
0: Veist. Mér er alveg saman svo
1: ég það var flott að það sefnumbyggis gangur
0: það er Jennifer Lopez er alltaf með alltaf lás sko. En ég býð bara enn eftir myndunum frá Taylor sjálfri
1: já, já.
0: Og þess að sjá raunverulega hvernig þetta var ekki einhver svona nafnlust rugl sem ekki mark takanda
1: nei, þetta er svona, gaman að þessu
0: já
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt ækampertjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Bóli og appelsín.
4: City of Joy, get it a good clown!
5: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Hvernig hljóma rafbíl? BL Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði Smith og Norland
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
11: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo Gefðu óskaskrín
12: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugna verslun.
15: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
16: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
17: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
18: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
21: Krosslimdar timbureiningar. Ídex.
22: App
2: Appelsín kynir Ein með öllu
21: Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
22: Egils Appelsín Þetta eina sanna
23: Mikið úrval af gæða timbri Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
24: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum
25: Kannt þú textan?
26: Hvað segir steppið þarna?
27: Komdu með sólóið
28: Það sem hann segir hérna, þetta ekki komdu með fagotti?
26: Það hálfrétt hjá þig
25: Helgin á bylgjunni
24: Sunnudagsútgáfan með kvata
25: Helgin á bylgjunni
24: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
29: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan

0: Það er svoleiðis. Jæja, kæru Íslendingar, klukkan er orðin hálf átta á föstudagsmótni. Það er bítið sem að er með ykkur og ekki bara bítið því að við höfum fengið hingað inn dyrnar, utanríkisráðherra og forma viðreisnar sem að en íkomin heima leiðtogafundi NATO í Ankara, þar sem að öryggis og varnamál Evrópu voruð efstabaugi, en hér heima hefur hún líka verið í brennidefli vegna fyrirhugaðar þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort að hefja eiga nýju viðaldar alltaf verið að vera að Evrópusambandinu. Og þetta er mál sem að eins og allir vita hefur vakið harðar og skiptaskoðanir. Við ætlum ekki að ræða NATO-fundin hér, við ætlum engunga einbytt okkur hér að Evrópusambandinu. Þorgerur, fyrir utan eina
1: spurningu. Bæði jafn mikilvægt bara þannig að það sé dregið fram. Góðan daginn annars.
0: Já, fékkst ekki, góðan daginn og velkomin. Fékkst ekki byssu?
1: Nei, ég fekk ekki byssu. Litla Hergerður fekk ekki byssu.
0: Nei.
1: Bara blómið, hún Kristrún okkar, Rostadóttir, frábæri forsætisráðherra okkar. Og, en mér skilst að þetta sé einhver menning og hefð og við bara í Tyrklandi undirstrika virðingu.
0: Já.
1: Og við bara tökum því en ég leyni því ekki að það fannst mörgum þetta mjög sérstakt og mér líka en það bara... Tyrki tóki frábæla á móti öllum og þetta var á endanum þrátt fyrir alls konar sem í deglunni og þar var leysur en þá var þetta góður leiðtogafundur og sérstaklega með upp á fjárfestingar inn í framtíðina.
2: Við vorum nefnt að velta því fyrir okkur hérna áðan hvernig vinnudagurinn þinn væri þessa dagana? Ég meina þú færði alltaf í sumarfrí?
1: Nei, ég reyndar að fara í fimmta göngu með vinkonum mín í næstu viku og vinum. Ég fæ allavega þá þetta og ég er búin að halda, ég er búin að verja það, virki ég alveg bara í allt vor og sumar og ég hérna, hlakka mikið til og að flakka landið okkar og sjá óbyggðir og herðu breiðvonandi og fleira.
0: Já.
1: Þannig að jú, ég fæ allavega þessa fynda, en mér finnst gaman í vinnunni, ég lík því ekki.
0: Sko, Evrópusambandið, umsóknin, þetta er víðfermt mál, þetta er að fara í alla ánga þessa máls, við ætlum að opna nefnilega eftir fyrir síman og gefa hlustundu færa og að ringja beintiðin, það er áhugaverð áhætta sem þú tilbúin í að taka hérna með okkur. En sko, okkur langar til að fara bara beint í þessu stóru mál, þú veist, fyrsta spurning, við erum að segja já eða nei það að hefja aðalda viðræður. Ekki satt.
1: Jú, og takk fyrir að bara hefja þetta strax þannig að því það hefur verið svolítið kannski reynt að rugla umræðina þannig að láta fólk halda þetta snúist aðildarviðræður eða aðlögun, það það ekki og það alveg skýrt og kom meðal annars fram í mjög skýru áliti frá svonefndri Feneyjanefnd sem að sagði því verðið að passa ykkur því verið að fólki viti nákvæmlega að þetta snýst samningaviðræður en ekki aðild að Evrópusambandinu. Þannig að það snýst þessi atkvæðagreiðsla mjög svona varfari skref í þá veru að fara í þessa samningaviðræður og ég heyri það alveg á kollegum mínum í útlöndum að þeim finnst þetta svona áhugaverð leið, líðræðisleg leið að það í rauninni ef að þjóðin okkar góða segir já, núna í ágúst að þá í rauninni verið að tryggja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu þegar samningur liggur
2: fyrir. Það er samt ekki tryggt út að ef að samningurinn er ekki góður að ykkar mati þá verður ekki annars þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Náttúrulega við ætlum að ná góður samningur og þegar samningur liggur fyrir það er alveg skýrt að hann fer fyrir þjóðana. Það er bara
0: það
1: þannig.
0: Það koma tvær spurningar upp strax í þessu.
1: Já.
0: Þá upphefst hérna einhverja ára samningaviðræður, gerir hann fyrir, það tekur einhver tíma, myndi ég ætla.
1: Þarf ekki að taka svo mikinn tíma.
0: Hvað myndir áætla?
1: Já, það er alveg ljóst að við erum að sjá það að Evrópusambandinu liggustundum og það í því felst meðal okkar sterka samningstaða. Mér finnst Evrópusambandinu liggja á að sína það að það geti stækka bæði til austurs en líka til norðurs og passað upp á ekki síst öryggi núna, það er mikið verið að tala um varnar og öryggismál og Evrópa er svona meira að taka til sín í þeim efnum að tryggja öryggið á norður Atlantshafi, sína fram á þetta að í mitt að sambandi geti stækkað og að við færu þá ef allt gengur eftir með í svona fylg með Montenegro og það er verið að tala um Montenegro
0: Svartfjallaland, já
1: þess að Svartfjallaland, Taximar verði í þessu ferli 28 við verðum líka að hafa það í huga við Íslendingar að við erum nú þegar búin að uppfylla mjög margt í gegnum eða samningin okkar góða og á sínu tíma þegar samninga verið að byrjuðu að þá voru opnaðir 27 kaflar að 33 11 var lokið, við erum eins og ég segi, það er allt með fullri virðingu fyrir öðnum þjóðum sem eru að í þessum samningaviðræðum að þá erum við búin að uppfylla svo mörg skilyrði langt á undan öðrum, við erum með frábært dómskerfi, gegnsæi, sterka stjórnsýslu og svo framvegis. Þannig að það er ekki verið að eyða tímanum í það og þess vegna hef ég verið alveg hreinskilinn og sagt ef af þessu verður og við fáum já í ágúst að við byrjum strax á erfiðu köflunum. Það finnst mér vera heiðalegast.
0: Sem var einmitt næsta
1: spurning. Sem er einmitt sjávarútvegur, landbúnaður og svona kannski ýmislegt fleira.
0: Já, förum þá aðeins í sjávarútveginn.
1: Já.
0: Af því að sko, nú segja menn það að við missum bara hér yfir á yfir auðlindum okkar. Hér geta erlendir aðilar eignar sjávarútvegsfyrirtækin ákveði það í Brussel hvað má veið og hvað ekki og taka okkur verðmæti. Eðlilegar áhyggjur, þetta er okkar megin atvinnugrein og hefur verið í gegnum aldirnar. Hvað segirðu við því?
1: Ég segi bara að þetta er varðandi það að þetta sé okkar megin atvinnuvegur að það er alveg rétt og það er það sem að ég hef meðal annars sagt við þau sem að ég er að ræða við, bæði mína kollega sem er eðlilega mjög forvitning hvort það er Þýskaland, Spánverja, Portugalar, Frakkar, Pólverja bara talaði við Pólverja núna út í NATO, Hollendinga ég talaði við Tom nýjan utanríkisráðherra í Hollandu og fleiri og það er alveg ljóst að okkar áhersla verður á sjávarútveginn og það kemur mjög skýrt fram í samningsmarkmiðum í frábæru nefndaráliti frá þinginu, frá meira hluta utanríkismála nefndar að við ætlum okkur að hafa yfirráð yfir fiskveiðistjórninni, yfir fiskveiði auðlindinni.
0: Er það raun að það náði að því sumir segja sko bara það er mjög skýrt hvernig Evrópusambandi virkar, það er ekki hægt að fá neinar undanþágur, þú getur fengið tímabundar aðlögunar undanþágur og svo framvegis, það er til dómsfordæmi í þessu faktor teimálist frá 1988 þar sem að Brexit stjórnvöld reyndi að setja lög að fiskiskip frá Spáni myndu ekki veiði þeirra vötnum. Bara er örugt að við getum tryggt það að við fáum hér varlegar undanþágur eignarhald yfir okkar sjávarútvegs auðlindum?
1: Já, ég tel að svo sé og við erum að láta það að reyna. Það er ekkit örugt í þessu, ekki frekar en að það sem að þú ert að segja og meðal annars líka neihópurinn að það sé ekki neinar undanþágur að ræða. Við skulum hlusta það sem að meðal annars að Kosta Katis sem er fiskveiðistjóri Evrópusambandsins. Hann sagði alveg skýrt í tengslum við umræðu Íslands varðandi fiskveiðistjórnina að það verða að taka tillit til eðlilegs umhverfis okkar Íslendinga sem að er, við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við Íslendingar og ég hef mjög gaman að því að segja það að við erum stærri í sjávarútvegi heldur til að mynda þjóðverjar er í bíliðina. Þannig að það er ekkert ríki eins og Ísland sem að er að fara í samningaviðræður við Evrópusambandið sem er þetta stórveldi í sjávarútvegi með þessa þekkingu með þessa reynslu.
2: Þannig að telur við 100% örugt að við fáum varanlega undanþágu í sjávarútvegi?
1: Ég tel að sé 100% örugt að við það verið tekið tillit til okkar sjónarmiða. Hversu langt og hversu mikið ég get ekki sagt til það eru samningaviðræður og það sem að ég vil einmitt draga fram þetta eru samningaviðræður og það er alveg skýrt, hvort sem að eins og ég segi það séu framkvæmdastjórar innan eins og Kosta Katis eða Kaja Kallas eða aðri framkvæmdastjórar sem að maður hefur talað við eða utanríkisráðherra, bara hér daginn Jose Manuel frá Spáni, við höfum verið að tala við Slóvaka sem að kom hér í heimsókn, ég var að tala við Íra út í hérna Evrópu núna fyrir ekki löngu síðan, Austurríki, allt eru þetta ríki, frekar minni ríki í Evrópusambandinu sem segja, ekki bara við styrtum okkar fullveldi, það var tekið tillit til ýmissa þátta hjá okkur. Mér finnst núna þegar við Íslendingar eigum að vera með kassan út, við eigum að vera hugrökk á þessum tímum sem eru núna, að þá er stað okkar sterk og á ég að vera miskunnulaus að nýta mér hana? Já, ég ætla bara að nýta mér þessa sterku samningsstöðu sem að við Íslendingar erum í. Hún er með allt öðrum hætti heldur við vorum þegar við fórum á hnjánum inn í samningaviðræðurnar eftir hrunu. Við erum sterk og við erum að láta það reyna og ég er sannfærður það að við munum sjá fram á undanþágu bæði í fiskveiðimálum en líka í landbúnaðmálum og líka meðal annars í ETS eða loftslagsmálum. Þar verðum við að láta taka til
0: okkar Íslendinga. Ég vil fara aðeins í landbúnaðmál eftir smástund en segjum sér svo, núna segir þjóðum bara okkar, já við viljum fara inn í þetta, við viljum sjá hvaða samning við komum með. Ef að við náum ekki varulegum undanþágum í sjávarútvegi þá ert þú tilbúin í að standa fyrir framan þjóðan og segja, herðu, þetta er bara því miður, samningu sem við getum ekki, við ætlum að fara annað. Geturðu bara sagt, herðu, já, ég er tilbúin í það.
1: Já, ég er búin að segja það lengi. Já. Þess vegna er ég alltaf velt aðeins fyrir mér. Á hverju eru mínir góði vinir í neginu, sem eru svona opasla fullvissunum það, það er ekki minn eitt að semja, á hverju bara þeir sem að spila póker á hverju bara leifar ekki að sjá sko, á hverju dragar ekki fram spilin á hendinni
0: já.
1: Á hverju segir ekki bara já núna og svo sjáum við hvort að þessi kellingana sem heiti Þorgerður að hún hafi haft rétt fyrir sér
0: en ekki. Ertu ekki að setja eða bara allt undir talandi póker, ertu ekki bara all in í þessu máli
1: Meina, já, ég er fyrst og síðast að því nú er verið að tala svolítið þetta sé baráttan Ísland þetta er baráttan fyrir Ísland er Evrópusambandið, er það Eina markmiði, nei alls ekki, en það er leið að því markmiði að gera Ísland öruggara, að það sem meiri stöðuleiki því á endanum, með fullur virðingu fyrir sjálfum mér, ég hef mikinn áhuga á öryggismálum, ég vil tryggja efnaðslegt öryggi fyrirtæki og þessum brotatíma, en á endanum snýst þessi þjóðaratkvakgreisla bara venjulegar fjölskyldur verðlag, vexti, það að fara úr fákeppni inn í samkeppni yfir í það að við séum ekki alltaf að láta Þetta óréttlæti sem að fylgja með hans íslensku krónni bitna á herðum og fara á herðar íslenska fjölskyldna. Það er þetta sem þetta snýst
2: En áttu, byrju fyrir ekki, áttu þér pólitíska framtíð að vera sagt nei 29. ágúst?
1: Já, já, það er alveg skýrt hjá okkur stelpunum. Við höfum alltaf sagt og það er aðeins skipta skoðunir meðal flokkana og við þekkjum það að ef það verður já, þá verður það virt, þá verður sá þjóðaraðili vilji virtur. Ef það verður nei, að þá verður þá sá þjóðar vilji virtur og þessi ríkistjórn mun ekki halda það áfram með málið og við munum fara og ræða náttúrulega við utanríkismálanefnd hvert verður framhaldið. Það er alveg skýrt en það sem ég er að segja, Evrópusambandið er ekki markmið, það er leið að ákveðnu markmið og ef að það verður sagt nei þá förum við bara aðra leiðir
2: og draga þessa umsókn tilbaka.
1: Já, það er þá gert bara í samhengi við og í samvinnu við utanríkismálanefnd sem að metur þetta. En það sem ég er að segja, við erum búin að reyna allar aðra leiðir í 80, yfir 80 ára sögu lýðveldisins. Og ég held að það sé svolítið full reynt með íslensku krónuna gagnvart heimilum landsins, gagnvart litlum og meðalstóru fyrirtækjum sem að þurfa alltaf að búa við þessa ofurvextu og þegar maður segir úti hvert vaxtastíði er og maður segir að það er bara tvær þjóður með hærri vexti heldur en Ísland í Evrópu og það er Rússland og Úkraína, það segir rosalega mikið um stuðan.
0: En ég verð að spyrja þig út í íslenska landbúnað af því að
1: já,
0: nú er endilega. Það bara svo já, við hérna áttum okkur svolítið á því að ef að hér verður allt gefið frjálst að þá mun flytjast hérna inn landbúnaðavöru sem við eigum ekki breyk í samkeppnislega verðilega og ég bara hugsa með mér allir bændur hér sem eru að ganga á eftir rollum holt og hæðir, þetta leggst bara af er svolítið sýnin sem maður sé fyrir sér. Hvað segir þú við því?
1: Nei, bara alls ekki að þetta leggist að fyrir það fyrsta að þá myndum við fá örugglega það sama og svíir og finnar ef ekki meira.
0: Í styrki?
1: Já, bæði í styrki en líka að við gætum verið með sérleiðir þar að því að þetta gengur auðvitað út á það að ríki almenn svona stefna, viðskiptastefna Evrópusambandsins að ríki sé ekki að niðurgreiða eitthvað ákveðnu sviðum og komi í veg fyrir eðla samkeppni og frjálsamarka. En hins vegar gildur öðru með landbúnað og landbúnaðurinn alveg svo sjávarútvegurinn, hann hefur sterk tengst bara við þjóðerniskenndina, við okkar ásýnd sem ríki og við þurfum að eðlilega að viðhalda íslensku landbúna. Ég er auðvitað fyrst og fremst að einblýna á sauðfjárræktina, mjólkur og kúabændur. Þetta er framleiðsla sem að verður áfram styrkt og ég sé fram á það að maður horfir á til að mynda aðstöðuna í Finnlandi og í Svíþjóð. Að þar hefur aðstað þeirra bænda að gjörbreyst til hins betra.
0: Ég held að rosa alltaf fáir bændur sjáu þetta og ég held að þú þyrfti þá að koma fram
1: já,
0: og segja
1: herri,
0: það verður bara sér ákvæði hér, að því að við erum annars vegar með lítið markasvæði, við erum hérna með heildsala sem geta flutt hérna nú með verslanir sem að vilja bara bjóða upp á lægsta verðið í sínum framboði og þá er íslensku landbúnaður bara ekki þar.
1: Ég er ósammálar út af því íslensku landbúnaðar er framúskarandi og við höfum svolítið dæmi úr fortíðinni eða ekkert mjög löngu síðan þegar grænmetið var að mestuleiti gefið frjáls og íslensk grænmetið stóð frammi fyrir mikill samkeppni á auðvitað. Það gerði íslensku neytendur. Auðvitað fóru þeir og keyptu og sýndu að þeir standa ekki bara með íslensku grænmetisbændum heldur kaupa besta efni. Þá voru farnar aðra leiðir, þá var farið í þá leið sem að mér hugnast að fara frekar í beina styrki til bænda til þess að þeir geti nýtt þann stuðning til þess að halda áfram framleiðslu. Þar fyrir utan að við sem höfum farið víða landið og heimsótt mörg glæsileg bíli meðal annars kúabændur við erum að sjá gríðarlega fjárfestingar hjá kúabændum mm-hmm. í mjaltavélum alls konar sjálfkeyrslu og fleira
0: ég minnst að ágjum mjólkinni því að mjólkin ferðast illa með til landa
1: já, en það en er samt þannig sammálaður Sigmar
0: þetta er bara gríðarlega mikilvægt mál
1: já, þetta er gríðarlega mikilvægt mál og ég vil segja annars vegar fjárfyrsting og kostnaður, hvað sem eru mjólkubændur eða annara bænda, mun lækka mjög mikið við lægri vexti og það eru sko miljónir sem við erum að tala hitt er síðan að Evrópusambandi og við höfum átt þessi samtöl við bæði hérna bændasamtökin er líka bara unga bændur út á landi sem að hafa áhyggjur á því hvernig nýliðunin á sér stað innan landbúnaðarins. Evrópusambandið er með fókus á það. Hvernig hægt er að tryggja eðlilega nýliðun þannig að þetta verði ekki þessi erfiðleikar þú veist að ungir bændur oft synir og dætur bændana sem eru fyrir að þau taki á sig mikla bakka með það að taka yfir bíl
0: þannig að skattur og ýmislegt sem
1: já, það er ýmislegt sem að kemur til þannig að það sem ég að segja í stuttumáli við munum passa upp á það og það algjörlega skýrt í samningsmarkmiðu líka frá þinginu að það þarf að taka sérstaklega utanum íslenska landbúna við munum standa vörðum hann
2: fáum auglýsingar núna, svo opnum við fyrir síman 567-1111 fyrir þá sem vilja spyrja Þorgerði munum neitt meðan spurningar, ein spurning á mann
3: Vaknaðu með okkur. Virka

0: tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
1: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
2: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
10: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
11: Beerpong, glóstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
14: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Förum saman í frí.
16: Það alltaf gaman í útilegum.
17: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
19: Þetta Bylgjan.
20: Þá vantar klukkuna 11 minutur í 8. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra situr hérna hjá okkur og nú opnum við fyrir símann og Þorgerður tekur við eitthvað spurningum 5 6 7 11 11. Minnum á að vera hnitmið ein spurning á mann.
21: Já. Og ekki langan inngang þá leyfum við okkur bara slökkva af því að við erum
20: tímaþröng
21: og þið kynnið ykkur með nafni.
20: Einmitt, ef við ekki bara byrja þetta, Bylgjan, góðan dag.
22: Já, góðan daginn.
20: Góðan daginn, hvað heitir þú?
22: Kjartan heiti ég.
20: Kjartan, Þorgerður, heyrirðu í Kjartani?
23: Já, ég heyri í Kjartani.
20: Flott, Kjartan, gjörðu svo vel.
22: Sæð, Þorgerður.
23: Blessaði, Kjartan.
22: Ég er bara meina eina stutta hérna. Af hverju neytar að mæta þátt hjá Stefáni Einari? Ég er nokkuð viss að íslensk þjóðir við mjög vel upplýst að það myndi mæta þar í einn þátt og við fengjum fullt af svörum sem að við erum að leita af.
20: Takk hjartan.
22: Og hvort er við mikið að skila Íslandi sem við tókum við því þar að segja sjálfstæðu til komandi kynslu. Ja,
21: þetta er ein spurning. Af hverju mætur ekki til Stefáns Einars? Takk hjartan.
23: Já, ég hef bara ekki fundið tíma fyrir það ennþá og ég hef svarað hann alltaf þegar hann hefur spurt. Já. Og það er spurning alltaf að forgansveð og ég ber virðingu fyrir honum, við vitum öll hvar hann stendur og það er bara fínt, ég hef ekki frekar það að segja heldur en að ég, eins og hér, ég mæti yðurlega í vitul, ég fljóta taka síman hjá fjölmjöla fólki og hef gaman af því En Stefán Einar, þetta er nú kannski líka einhver leiti stríni að draga þetta aðeins. En ég hef oft mætt hjá Stefán Einar og gera það bara fyrir síðustu kosningar og það sem að hann er með skemmtilegur og krefjandi spurningar. Spurning líka á endanum hversu upplýsenda það er þegar viðmælandin er bara með sína sterku skoðan hvað er verið að draga fram. Mm. Af því að þetta snýst upplýsingar, ekki það að taka eitthvað úr samhengi, ég er ekki að segja hann að gera það alltaf, en það sem ég er að segja er að það skiptir máli að allir fjölmiðlum

0: maður séu meðvitað um þá ábyrð sína að upplýsa og fræða og það er hluti af þessu og við erum að tala um fjóratkvæðgreyslu sem snýst um það að hefja samninga viðræður á ný. Ísland er svo sannlega sjálfsagt á verður áfram bara því ég svara líka seinni spurningu Kjartans alveg eins og allar aðra þjóðir, Danir eru sjálfstæðir, Finnar eru sjálfstæðir, Svíar eru sjálfstæðir og ef eitthvað er að þá hafa margir sagt um mig að fullveldi ekki síst minni ríkja hefur styrstir það að fara inn í þennan hóp sterkur ríkjana sem eru í Evrópusambandinu. Þannig að Ísland verður áfram sjálfstætt og áfram fullvalda og við munum áfram öskra á öllum íþróttakappleikjum áfram Ísland.
1: Fáum næsta. Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Guðmundur Björnsson.
3: Guðmundur Björnsson. Hvað er þín spurning?
2: Þið er annars getur sem ég ringi inn í bylgjuna með Þorgerði. Síðast börði um kostnað.
3: Já, hvað veitum við spurðum núna, Guðmundur?
2: Það fór svona 20 sekundir í spurninguna og þrjár mínútur ég að svara því ekki. Og núna ætlaði að segja að hérna við göngum með Evrópusambandi þá rís mér hugur við því að barnabörnum mín þurfi að sinna herskildu fyrir Evrópusambandið.
3: Herskilda, ok.
1: Það spurningin.
2: Og ég ætla bara að spurta Þorgerði, hvað með þig?
3: Já.
1: Takk, Guðmundur.
3: Herskilda, er herskilda á íslenskum múlingum ungmönnum
0: Nei, bara alls ekki og Lissabon sáttmálinn, hann kveði hvorki á sameiginlegan Evrópuherin, ég herskildi á neinu tagi. Leiðtogarnir á sínu tíma Evrópusambandsins staðfestu það formlega árið 2009 þegar farið var í þennan læðingar. Ísland héldi fullu forræði yfir eigin öryggis og varnarmálin sem herlaust land og svo staða, hún breytist ekkert við aðild, allt annað eru sögu til þess að íta undir óvissu og ótta ákvarðanir í öryggis og varnarmálum Evrópusambandsins þar þurfa innróma samþykki aðildarríkja, það er ekkert ríki sem er þvingað til þáttöku í neinum hernaðaraðgerðum. Við erum herlaust land, við verðum það áfram og Evrópusambandi mun ekkert breyta því það er ekkert það sem að segja til um það. Bara þannig að sé alveg skýrt, það er ekkert sem breytist.
3: Ekkert sem heitir her
0: ekkert slíkt.
3: Fáum það næstu spurningu.
1: Já, Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti
3: Hjördís. Sæl, Hjördís, hver er þín spurning?
4: Mín spurning er svo að nú talar hún vexti og þetta saman þetta minni að verða miklu betra en við þurfum ekki að horfa til nema annara aðildarríkja sambandsins þar sem að þetta er já, ekki garantí að hérna vextur annar muni lækka.
1: Og hver er spurningin, Hjördís?
4: Spurningin er hvernig hún fær þetta út þar sem að hagkerfi landsins hefur meira að segja heldur innganga í ESB.
1: Já, ok. Takk, Hjördís.
3: Hvernig lækkum við vexti, Þorgerður? Hvernig tryggjum við það?
0: Bara takk Hjördís fyrir þessa spurningu sem er mjög eðlileg og við erum, ég var að tala 80 ára og sögulandsins, við erum búin að reyna allt, við erum búin að reyna fljótandi gengi, fastgengi, við erum búin að tengja okkur við gullfótinn, við erum búin að reyna allt og þess vegna tel ég rétt að við reynum þessa leið sem að hefur meðal annars af því að Króatía sóttu aðild að Evrópusambandinu á sama tíma á við 2009 þeir tóku upp evruna 2023 og króatíski seðlabankastjórinn, hann var nú á landinu hér ekki alls fyrir lengi og dró meðal annars fram að hagvöxtur eftir þetta, hann jókst, vextir, hann hafði verið yntur eftir því ítrekað í kringum aldamóti, hvenar fáum við í Króatíu sömu húsnæðisvexti og eru í Þýskalandi og það gerðist með upptöku evru. Hann var mjög ánægð með sig af því að það gerðist nákvæmlega það sem hann sagði að myndi gerast. Er þetta eina lausnin, er þetta auðvelt? Nei, ég ætla ekki að segja það verði en það sem að við þurfum er meðal annars ákveðin ægi hjá okkur, við þurfum algjörlega að fara í ákveðnar aðgerðir og ég tel að með því að annarkvort að tengjast evrunni eða taka hann upp, að þá mun ægin, koma, ægin meðal annars og aðaldið koma að utan og það mun leiða til þess að vextir munu lækka. Við erum með skýrslu Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, bara þetta er ekki bara ég sem er að segja þetta, vextir munu lækka matarkarfan hún mun lækka eins og hún gerði í Svíþjóð og Finnlandu 25-30%, þannig að maður sé bara vitna í skýrslu. Er þetta, eins og ég segi, verður þetta auðvelt? Nei, við sjáum það að ríkin 27, þau bara eru mjög mismunandi. Nú erum við að sjá bæði Portugal og Spán, Pólland vera styrkja sig mjög meðan að önnur eru hafa verið aðeins veikari. Þetta er, við erum að sjá mjög sterka stuði í Dana sem er með sína dönsku krónu en tengda við evru.
3: Þannig að við gætum haldið okkar gjaldmiðl ef við viljum.
0: Já, við gætum
3: getum haldið. Við það?
0: Já, við gætum það.
3: Er þetta tímabundið ástand í dag?
0: Nei, við gætum það. Við þyrftum ekki að eins og Danir að vera þvinguð inn í það en ég tel mjög mikilvægt að allavega fyrsta skrefi verði það að við bara helst tengjum strax við evru, það myndi hafa gríðarlega mikilvæg og sterk áhrif hér innanlandsbæðu
3: en þegar þú segir að tengja strax, þá er þetta ekki að tala núna í haust, þú ert að tala eftir að samninga við erum með lokið.
0: Já, eftir að samninga við erum með lokið, en við sáum það alveg að þegar Ísland fór af stað í þetta, að þá varð strax miklu meira traust og það varð meiri stöðuleiki bæði í vöxtum og
1: verðum að hjálpi punkt, í verðbólgunum. Því miður kæri hlustendur, en Þorgeir, geturðu lofa okkur því að koma einu sinni enn aftur til okkar opna síman áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan verður?
0: Já, absolutt, alveg bara sjálfsagt og ég segi bara já í ágúst og já áfram Ísland.
1: Já, takk fyrir góð helgi.
3: Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
5: Haltu á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Bluett í Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is.
6: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
7: Og snúarsteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðasteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
6: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
10: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
15: Spátt Belgia í kvöld. Ekki gleyma HM í dýfinni. Voga í dýfa, gerir allt betra.
16: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
18: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
20: Kanilsnóðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
21: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
22: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
23: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
24: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
25: Klukkan 8, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir. Ljóst þykir að Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, verði næsti leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann hefur tryggt sér stuðning 322 þingmanna. Burnham er einnum að hafa lýst yfir framboði en opnum var fyrir tilnefningar þingmanna í gær. Ef Burnham tekst að tryggja sér stuðning aðeins eins þingmanns til viðbótar er mótframlag framboð afsækið útilokað þar sem engin annar getur þá tryggt sér áskilið fylgi 81 þingmanns. Nokkri þingmenn hafa þegar greint frá því að þeir hafa ekki geta skilað en tilnefningu í gær en hyggist styðja Burnham. Sagt BBC verið Burnham að óbreyttu útnefndu leiðtogi verkamannaflokksins í næstu viku og tekur við sem forsætisráðherra 20. júlí næstkomandi. Aðeins nokkra vikur eru frá því að Burnham tryði sér þingsæti eftir að þingmaður Makerfield steig til hliðar til að greiða leið hans. Þessi beðið með mikilli eftirvæntingu að hann tilkynni mögulegar breytingar á ríkisstjórninni en hann hefur þegar gefið út að Jonathan Powell verði áfram þjóðaröryggisráðgjafi. Landskjörstjórn hefur opnað nýjan upplýsingavef vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhaldandi viðræður við Evrópusambandi sem framfer 29. ágúst næstkomandi. Vefinn má finna á slóðunum kosningar.is og þjóðaratkvæði.is. Á vefnum má finna svör við ýmsum spurningum svo sem hvað gerist ef niðurstaðan verður já og hvað gerist ef hún verður nei. Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, sagði samtalið fréttastofu að mikla vinnu væri að ræða. Samhliða vefnum verði gefin út bæklingur sem verði dreift í hús eftir verslunmannahelgi. Verkefni var unnið í samvinnu við lagastofnun Háskóla Íslands til að tryggja að allar upplýsingar væri hlutlausar. Þannig verði til að mynda ekki að finna svör við spurningum þar sem að deilt um svörin til að mynda hvort aðlögun að Evrópusambandinu hefjist við viðræður. 12 hafa látist í gróðureldum í Almaria í suðurhluta Spánar og 6 eru slasaðir. 150 slökkviliðsmenn hafa unnið að því að ráða niðurlögum eldsins sem talin hafa kviknað þegar raflínur féllu til jarðar. Líklegt þykir að kviknað hafi í þurrum jarðvegi og eldur borist þaðan í skólandi. Vegum hefur verið lokað og heimili rýmd í Betar, 50 leituðu skjóls í menningamiðstöði bænum. Greint hefur verið frá því að viðbragðssveitir hersins hafi verið kallaðar til að aðstoða við slökkvistörf. Spánn er meðal þeirra Evrópuríkja sem eru orðið fyrir barðin á hitabylgju síðustu vikur en appelsínugular viðvarnir eru í gildi í Andalúsíu. Hiti, þurkar og sterkir vindar hafa aukið líkurnar á gróðureldum í allri álfunni. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki sameinast öðru sveitafélagi samkvæmt íbúakönnun sem framfór samhliða sveitastjórnarkosningunum í vor. 99% þeirra sem tóku þátt í kosningunum svaraði könnunni eða 449 manns. 308 íbúar sögðust ekki vilja skoða sameiningu við annars sveitafélaga en 124 sögðu já. Í íbúakönnunni var einnig spurt hvað sveitafélagi menn vildu helst skoða sameinast eftir til þess kæmi. Flestir völdu Skeiða og Gnúpverji hrepp, næst flestir Ásahrepp og þá var Árborg í þriðasæti. Sveitastjórn Flóahrepps bókaði niðurstöðnar að skýrt væri að meiri hluti íbúa Flóahrepps vildi ekki fara í sameiningaviðræður heldur vera áfram sjálfstætt sveitarfélag. Þær gefur sveitastjórn mikilvæga og gagnlega innsýn í viðhorf íbúa. Og aðeins að veðri, Veðurstofa spáir suðvestan og vestan 5-10 metrum á sekundu og skúrum, en dregur úr vætu í dag, hiti 8-18 stig mildast suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súld eða dálítið rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en létt skeið á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Svo segir í athugasemdum veðurfræðings að búast megi við hvössum sunnan og suðvestan vindstrengjum á norðvestanverðulandinu í nótt og fyrramálið til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi og Ströndum. Þá getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Segjum þetta gott í bili, fréttir eftir á bylgjunni klukkan 9 og í allan dag á vísi.
0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Jú, góðan daginn, kæru Íslendingar, því sem voruð að koma að viðtækjunum þið með stilt á bylgjuna. Það Bítið á bylgjunni sem með okkur til tíu í dag. Það Lilja, Ásgeir og Sigmar. og við vorum að kveðja hér utanríkisráðherra sem tók síman og við þurfum lengri tíma næst.
3: Heyrðu, hún búin að lofa því að koma aftur til okkar svona kannski um miðjan ágúst þegar er enn styttra í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þá opnum við aftur fyrir síman og reynum að gefa okkur eins mikinn tíma og við mögulega getum því það náttúrulega að gera fyrir fólk að spyrja spurninga og leita sér svara.
2: Algjörlega.
3: En ýmislegt framöndan það er náttúrulega hitabylgja fyrir austan.
2: En ekki hvar.
3: En ekki hvar
2: það er þangað liggja leiðir þegar sem vilja sækja gott veður og við ætlum að taka stöðun á því við ætlum að heyra í Eli Þór Vító hér á eftir sem í stjórn þróunarsamfélagsins á héraði. Fara svona yfir hvað í gangi þarna og hvernig menn að takast á við þetta áhlaup Íslendinga.
3: Svo kemur hann Ásmundur Friðriksson til okkar, þetta er árleg veistla, það er skötu messa að sumri sem ég veist alltaf jafn undarlegt, en þetta er fyrir óbúslega gott málefni, það er vali málefni hverju sinni og hann ætlar að segja okkur af þessu núna í árs.
2: Já, og svo erum við að fara að fá smakk á einhverju nýju góðgæti frá Nóa Sirius.
3: Sko, ég hef séð þetta samfélagsmiðlum. Það er einhvers konar sigurbúða súkulega karamellkottar og ég held að við býðum þessu ekki bætur.
2: Kannst ekki fundið eitthvað meira einn í hérna titil. Þetta er rosalegt.
3: Þetta er nefnilega rosalegt.
2: Já, en eins og á föstu dögum á þessum tíma, þá förum við aðeins yfir vikuna og förum við frétti vikuna og reynum að finna skemmtilegt fólk og við, okkur tókst að heldur betur í dag því að við erum hér með Heyrún Lind Martinsdóttur, frangatóttur á SFS og við erum með Sirri Arnardóttur sem ég kallaði Arnardóttur í morgun, byrðist velvingar á því, fjölmjöla kona stjórnundarþjálfi fyrirlesari og rithöfundur. Þú bara svo súklaði frá Nóa Sirius, er eitthvað meira sem betta við
3: þetta? Já,
4: er þetta besta hrósum þú fengið? Nei, ég fikk miklu fallir að hrósa simma hérna frammi á hann.
2: Já, ég veit að segja
4: sko. Segjum ekki frá því, ekki.
2: Jú, hún er bara haldið staðaldri sko. Hún sefur í formalínu á málverk sem eldist fyrir sig, eins og Dorian Gray. Velkomin, hvað segir því?
5: Takk, við segjum bara gott.
4: Já,
5: ekki?
4: Jú, mjög gott.
5: Er ekki annað hægt.
3: Heyrún, sko, hefur þú einhvern tíðan komið í fréttu vikunar? Yfirleitt erum við nú bara með því hérna í einhverju sjálfumtöldstrasi.
2: Einhverju skötu veist?
5: Einhver tímann, sko. Jó, ég hef ekkert komið. Ég var endur að vona þeirri nefndu smakkið. Það var tvennt sem ég vonaði. Annars vegar það yrði bara skata sem væri smökkuð. Hins vegar hvort að þið væruð að fara að tala popp, karamellu og saltsúkula frá Nóa Sirius.
2: Þú ert þetta
5: mættur. Muna kaupa styrkja fjölskyldun okkar.
2: Betri helmingur, hérna samlega svona mættjert til þess að plugga súkula. Það gekk nú vel. Mér sýnist hann nú alltaf að vera uppsöldur í búinu.
5: Það er dundursala.
2: Mér sýnist hann vera að stinga af
5: ég.
3: Hafið eitthvað tilfinningu fyrir hver er að fara að vinna? Við erum sérst að tala plötu ársins frá Nóa Sirius og þar er Hjörvar Hafliðason sem er þinn einmaður.
5: Já, ég er talsmaður hans í þessu
3: þætti. Hann er einn af þremur áhrifavöldum sem eru með plötu.
5: Já, ég held að bara salan gangi vel, mér sýnist það, þannig að vera að byrta myndir einmitt á samfélagsmiðlum og svona fólk að byrta, það er uppselt í hinum og þessum búðunum og ég held ég að við sjaldan fylst ég að vel með sölutölum nú að
2: En komstu nála þessu, fegst þú með þér smakkið þess að hafa eitthvað puttan í þessu?
5: Heri, þetta er stór hættulegt, það er alltaf búið að vera mikið, sko, japlað á þessu yfir HM heima hjá okkur núna og það eru þetta, hérna, margar klukkustundir fyrir saman sjónvarpið. Þannig að það eru margar plötur farnar.
2: Já, ég geti ímynda með það.
5: Því miður.
3: En það, kannski, ef að byrja kannski á HM, Sirri, ert þú mikið að horfa?
4: Nei, sko, mér erist bara gaman að fylgjast með Noregi, bara ró, þú veist, gaman að því, en svo bara hef ég ekkit meir það að segja. En ég verð að segja það og bara að hún, af því að Heyrún Lind sagðist hérna að vera talsmaður Hjörvars, eiginmann síns núna, venjulegur hún talsmaður fyrirtæki sjávarútvegi, að hún er frábær talsmaður og við nefnilega höfum aldrei hist fyrir en núna hérna í bítinu. En ég hef oft notað Heyrúnu í mínu starfi, það er að segja því að ég þjálfa fólk og kenni við háskóluna Bifröst og þjálfa fólk í öruggri tjáningu og hún er náttúrulega svona sýni dæmi örugga tjáningu og pottjéttan talsmann.
2: Já.
4: Þannig að hvort sem hún er að talsmaður sko Hjörleifs eða hérna sjávarútvegsins, hún er pottittu talsmaður.
2: Hjörleifur þá áttu við Hjörvar.
4: Hjörvar,
2: Hjörvar,
4: já.
2: Hjörleifur,
4: Hjörvar, Hjörvar, Hjörvar, Hjörvar,
5: Hjörvar. Ég held ég fari bara 10 cm stærð út úr þessu við.
2: Já, þetta er
3: nokkið smá hró.
5: Já, bara takk.
4: Já, bara njóttu, njóttu. Já, mér langaði bara að segja það að ég hef oft verið að nota því í starfi mínu. Sem sýnir svolítið gott hvernig að gera það.
3: Já, já.
4: Þó ég sé ekki den til að sammála þér, það er hann að
3: báði. Það er alltaf nörðla. En Heiðrún, ég meina, ert þú mikið að fylgjast með HM eða ertu svolítið svona nauðbeygð til þess að hafa þetta bara í gangi eða hvernig staðan? Ertu fótbolta áhuga kona?
5: Ég meina, ég er að Skaganum, það væri dauðasynd að segja að maður hefði ekki áhuga fótbolta. Og hérna, ég æfði svo sem sjálf fótbolta alhangli varð 15-16. Þannig að jú, mér finnst það bara mjög gaman að horfa á þetta og sérstaklega þegar HM er. Þú veist, það er bara einhver önnur stemning og hérna, Já, bara gleð og gaman sko. Þannig að já, ég fylgist mjög vel með hérna, tek þátt í öllum pottum sem er standandi boða rauðvins pottum að veðja á leiki og, hérna, og allt þetta en
2: Hvernig hefur það gengið? Þú erum ágætis ráðgjafa
5: Já, ég reyni nú að þykja ekki hans ráð og hann nú oft ekki ánægði með mig þegar ég að segja honum hvað ég hafi giskað á sko. En hérna, ég held að ég standi ágætlega við í hérna, rauðvins potti vinnunar að þessu sinni
3: okay.
5: Já, við erum reyndar ekki mörg sem að tökum þátt þetta er ekki stór vinnustæður en þetta er gengið ágætlega að hinga til ég, hérna, ég reyni alltaf að vera með eitt svona wildcard það Já. Er ekki alltaf gengið en, hérna, en það er bara svo það er núna er Noregur wildcardið mitt
3: heldur með Noregur, sko, þú heldur
4: ég held sko með Noregur, wow,
5: já, sko, ég held með Portugal hérna, framan á því að mér bara langaði svo rosalega að Ronaldo myndi vinna eitt HM bara eftir allt sem að hann hefur á sig lagt og bara maður sem að mun líkla við munum örgulega aldrei sjá hann eins knarspundum hann hérna aftur mm-hmm. að bara hann fái eftir á sjötta HM mótinu sínu að hann fái sigurinn en hérna núna er að normenn maður var þetta bara eins og aðrir Íslendingar var í örgulega svona smá fói út í normenn fyrst fyrir að stela af okkur svona hú bylgju einhverri en hérna svo er ég bara herri, normenn eru geggjaðir sko og mig langar rosalega þeir komist áfram
2: en ég meina það,
5: þetta verður erfitt
2: það er rós til okkar að þess getur heimfara okkar hú yfir sitt rú
3: og koma síðan og sita hérna og regnbóða götun og skólaveri stíg og róa hérna já. Heilu hóparnir, rosa já, flott já. En hvað fleira, Siri ef við byrjum á þér, svona, hvað bar hæst í vikunni?
4: Sko, það er að mörgu að taka en bara af því að Bylgjan er björt og brosandi, þá verði ég að byrja á einu góðu sem sko kemur nú ekki til á góðu en verður einhvern veginn gott fyrir okkur held ég hér á Íslandi. Mm. Allar þessar fréttir af hitabylgju, ræðilegt bara í mörgum löndum sko, þú veist, allt þetta það fylgir þessu svo mikil skelfing við það. Fólki líður svo illa í þessum óbærilega hita það sem að borgir, miljóna borgir er ekkit byggðar fyrir svona gríðalan hita eins og verið hefur í sumar byrjun og núna en ég held að þetta sé alveg frábært fyrir okkur Íslendinga vegna þess að veðrið er bara pottjétt hérna mm-hmm. og ég alltaf í sundi á mótnana og við horfum ofta á tölurnar hitast í og stendur kannski veist, 11 jafnvel 14 gráður og fólki í pottunum segir bara alveg hva? Við erum 14 gráður, það er yfirdrifið nóg og við erum bara glöð og ánægð með þetta, okkur líður rosalega vel í þessum 14 gráðum sem nýtast okkur bara mjög vel og ég held að við þurfum ekkit að setja þessa 600 miljónir sem að ríkisstjórnin ætlaði að setja í að marka setja Ísland erlendis, við þurfum bara að treysta því að fólk horfa veðurfréttirnar og sjáu bara hingaði best að koma.
2: Já. Og veit ekki líka, hvort að þeir séu endilega mikið að byrta hitatölu fyrir Ísland í Mið-Európu
3: þá hérna þurfum við að verja þessum 600 miljónum í veðurfrétti
2: já,
3: þetta er staðinu til að vera á núna já. Og í framtíðinu held ég
4: mm-hmm. Já, hvað segir Heyrún?
5: Ég held að séu tækifæri þessu líka og ég mynd bara alltaf tengja inn í þetta þá langaði mig sérstaklega að hrósa sko ferðaþjónustunni það er nú fréttir búin að vera linnulösa svo sem en dóldi í þessari viku um sólmyrkvan fyrirhuga og það er bara gaman að fylgjast með því og það er svona alltaf að koma jákvæðar fréttir viðsvara í gær var hérna frá Snæfellsjökuls þjóðgarði og bara hvað þau væri að gera og NASA væri að koma hingað og annað og bara svona þetta sýnir svolítið svona íslensku segluna og hugsunna bara herðu við ætlum bara að vinna á þessari vertíð dægrin löng og taka við þessum ferðamönnum og gera eitthvað úr þessu. Mm. Þannig að mér finnst það rosalega jákvæmt. Þetta sýnir svona bara hvernig okkur tekst alltaf að hérna búa eitthvað til úr því sem að kannski er tiltölulega lítið. Mm. Þetta er bara orðið risa viðburður út í heimi kannski, hérna okkur fannst þetta fyrst um sinn kannski ekki þú að merkilegt en að við séum núna að fara kannski að hérna auka verulega verðmætasköpun og bara gjaldeyristekjur þjóðarbúsins fyrir 40 sekúndur eða hvað þetta verður það er náttúrulega bara alveg magnað þannig að mér langar að hrósa ferða þjónustunum sérstaklega þetta er bara mikið af fólki sem er að hérna, leggja mikla vinnu í þetta að þetta takist
2: Eru þið að gera ráðstafanir í tengslu við sólumyrkvann?
5: Ég er búin að kaupa gleru á familjuna
3: þannig
5: mér skilst að ég geti bara verið í hérna, ég er við Fossvogsdalinn hérna Kópavogsmegin og mér skilst að maður geti bara labbað út að sjó og séð þetta heim þar svo sem þaðan í frá sko.
3: Og geti jafnir röld upp á Kópavogskirkju þar sem var enn betra út
5: sér Nákvæmlega.
4: Ég ætla að gera eins og stjörnusæði var og horfa heima eða svona nála teimilinu ætli ég fari ekki kannski bara út á Gróttu og horfi þaðan, ég hlakka til
3: Nú krossur alltaf bara fingur að veðri verði skaplegt, sko.
4: Já. En við fáum allavega eitthvað skemmtilegt út úr þessu.
3: Já, já.
5: Já, já, þó svo að vera ekki nema grillpartí og eitthvað að fólk að koma saman og hérna, setja á sér gleru og fá sér í glasið eitthvað.
2: Ég er kannski algjörlega einn, ég veit ekki hvað þessið er sko, ég er sorry, ég bara, en...
3: Mín sólmerka gleru eru bara hérna í skápnum hérna frammi, sko, ég er tilbúin í þetta.
2: Þetta verður skemmtilegt.
3: Já, já,
5: já, nákvæmlega.
4: Fleira, Siri? Já, sko, þetta með byssuna og Kristrúnu Frostadóttur í Tyrklandi. Mér finnst þarna svolítið vanýtt tækifæri á að kynna sérstöðu Íslands. Hún hefði átt að afþakka þessa byssu og segja bara, við á Íslandi, við erum friðelskandi herlaus þjóð, við berum ekki vopn og við erum friðsælasta land í heimi ár eftir ár samkvæmt viðumkenndu rannsóknum og ég bara, nei takk, ég bara vil ekki þessa byssu. Bara til að fá að skilja hann eftir hjá ykkur.
2: En svo nú reynda furðulegt sko að Ísland á topplista yfir flest skotfæri per einstakling í heiminum sko.
4: Já, en þetta er
2: byssum,
4: sko. Þetta er, já, en þá erum við að tala einhverjar hérna
5: veiðimannasamninga
4: byssur og já. En mér vissi þetta bara vanýtt tækifæri. Mér vissi hún hefði þetta sína fram á sérstöðu okkar að við bara hér er löggan ekki, almenn lögga er ekki, gengur ekki með byssu í belti og hún hefði bara átt að þakka þetta. Já. Mér hefði fundist það rosalega flott.
2: Það kom nú fram hérna á þannig að þetta væri svona táknum virðingu.
4: Já, ég hefði
2: í þessum heimskjöldum og þá er spurningin á maður að og maður að dæma það eða bara að segja hefði ekkert mál, villum að steypi hlaupið hérna í Noregi og svo flyttum við hana heim bara í viðakassanum, þetta verður skraut.
4: Já, mér hefði bara fundist það skapa okkur sérstöðu, tækifæri og flott,
3: tákgrænt
4: og sína okkar, já,
2: sérstöðu í þessu.
4: Okkar, hvað við erum friðsæl þjóð, hvað finnst þið þeir?
5: Sko, mér finnst þetta fréttirnar að NATO-fundinu þannig að þær gáum manni svona von og manni fannst niðurstaðan komin aðeins óvart, miðað við alla ringulreiðina sem að, hérna, er í heimsmálunum og átökin og svona kannski fyrstu viðtölin við Trump að hérna, Spánverjar væri ómögulegir og Meloni er ómöguleg og allt þetta að þá í öllu falli koma þessi ríki saman og hérna, koma samhent út af þessum fundi ég meina það var hérna, leggja auki fjármagn til Úkraínu og það er svona sameinleg sín þessara ríkja, þetta eru bandamenn og munur standa saman þannig að NATO er augljóslega áfram mjög sterkt, þannig að manni fannst það svona niðurstað að þessara NATO fundar hafa verið jákvæð og gefur svona jákvæð teikn út á við gagnvart okkur sem að sitjum þarna bara út og erum að velta fyrir okkur hvort að heimur versnandi fari en líka auðvitað komískar hliðar á þessu eins og með þessa hérna, byssugjöf og maður hugsaði sko við erum að gefa örglega lunda og ullasokka eða eitthvað þess áttar sko að þetta er svona hérna, töluvert öðruvísi og óvenjulegt fyrir okkur en eins og sagt er þetta er virðingar hluti af hálfu Tyrkja og ég held að við verðum að bera virðingu bara fyrir þeirra þá menningu og hefðum að taka við þeim gjöfum sem okkur eru gefnar þrátt fyrir að það séu skrýtnar. Það eru mjög mikið að skrýtnum hlutum nýr utanríkisráðuneyti að því sem ráðherrar hafa fengið í þessu.
2: Eigum við að gefa Erdogan kindabyssu ef hann skildi koma að hingað einhvern tíma? Það er kannski svona andan.
4: Já, sumir myndu náttúrulega vilja gefa honum hvalkjöt bara alveg til þess að hérna, sjokkara heiminn.
5: En ég held að Kristrún Frostadóttir hafi fengið svona eitthvað rúrik skýsla svona moment í Tyrklandi að Tyrkir eru alveg vitlausir í forsætisráðherrann okkar.
3: Bara kommentakerfið sko að það bara sprakk út.
5: Já.
2: Hvíta draktinn.
5: Já. Já. Hún sló í gegn.
2: Íslendingar virðast gera það í hvítu, Björk var í hvítu svanskjól
4: já.
2: Og núna er það Kristrún í hvítri drakt.
4: Er þið daginn eftir fór ég og kefti með hvítan jakka?
3: Ha?
4: Já, já, það var reyndar bara hálfgjöf tilvílun, ég hafði sem sagt síðan hann flott að hvíta jakka og svo þegar ég sá hann að Kristrún svona glæsileg í hvíta jakkan þá myndi það mig á, já, alveg rétt, ég ætla að fara í þessa búð og kaupa hann að flott að hvíta jakka sem ég gerði.
2: Já.
5: Þannig að þú ert ekki tvann að fá vinnabyrni frá Tyrklandi? Eða?
4: Nei, ég á eftir það. Nei,
3: bind vonið við það.
4: Já, já.
3: Já, svo náttúrulega handabandið við Trump sem að vakti náttúrulega mikla að
5: tegja. Já, já.
4: Já. Mér finnst þegar að segja hérna, fyrir ekki hvað en eitthvað en að segja að þau eigi jákvætt og hlýtt samband og eitthvað svona, þetta finnst mér svo, ég hef enga trú á þessu. Trump er ekki jákvæður og hlýr í garð neins nema bara að það sé einhver sem að hentar honum þá stundina og svo getur það breyst 5 mínútum seinna.
2: Já.
4: Þannig að það er ekkit að marka svona orða að það hef verið hlýr og jákvæður andi á milli þeirra og eitthvað svona.
5: Á þessum 3 sekúndum.
2: Já.
4: Já, já, veist, ok, það er einmitt orðans kannski þau duga kannski í 3 sekúndur, svo getur það búin að skipta skoðan.
2: Já,
5: já, já. Einmitt.
3: Já, fleira, heyrum. Þú ert svo sem búin að vera aðeins svona í ringiðunni.
5: Já, mér finnst ESB-málinu þetta hafa verið dálítið mál málana í vikunni eins og kannski við er að búast.
6: Já.
5: Það er hálger gúrka og þetta er stóra málið og það er að koma fréttir utan úr heimi, kannski eðli mál samkvæmt. Við erum að því er virðist mjög einörð í afstöðu okkar að við ætlum að halda fullum yfirraðum yfir auðlindum okkar í þessum viðræðum við Evrópusambandið ef af þeim verður. Og þá eðlilega erum við að ífa fjaðrir út í hinum stóra heimi hjá þessum 27 aðildarríkjum að þar eru þjóðir sem að eru áhrifamiklar og stórar í fiskveiðum þar sem að stjórnmálamenn þar og atvinnugreinar þar eru farnar að velta vöngum yfir því hvort að það eigi að sveigja reglurnar fyrir Ísland og hvað þá eigi að gilda aðra. Og við sjáum það núna, auðvitað mjög skýr þessi yfirlýsing hollenska forsætisráðherrans að ef að Ísland ætlaði að gerast fullgildur aðili að Evrópusambandinu þá væri það að fella sig við sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna. Það er tiltölulega skýrt og það komur þess vegna aðeins og óvart í gær viðbrögðin við þessu af hálfu utanríkisráðherra.
6: Já, hún vildi taka þessu öll tvímæli hér á þann að það væri bara klárlega hægt að semja með það og vildi meina það og maður veltir einmitt fyrir sig að því við spurðum hana nú að er hún þá all in af því að ef það verður farið í þessa fyrir og það kemur ljós að hún er að segja ósatt þá er hennar ferli nokkur lokið myndi ég segja.
5: Ég ætla svo sem ekkit að spá fyrir hvað verður en það sem að er óþægilegt líka er að ég ætla nú að hrósa forsvarsmönnum ríkisstjórnarna fyrir það að vera mjög skýrar það að við höldum fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar og það komi ekkert annað til greina. Það kemur því miður ekki fram í þingsályktunartillögunni sem er í raun umboð þeirra til þess að semja við Evrópusambandið og við gagnrýndum það að það væru ekki skýr samningsmarkmið eða hvað rauðu línundna myndu liggja og mér finnst aðeins hafa komið í ljós í umræðinni að þetta er svolítið á floti. Maður hefur heyrt þingmenn meiri hlutans tjá sig þannig að það sé í raun ekki verið að fara fram á varanlega undanþágur. Það hefur heyrst frá þingflokksformann Samfylkingarinnar, við heyrðum í Dagbjört í gær sem er utanríkismálanefnd þingsins, við höfum heyrt í Pavel Bartosek, þar sem að fólk er að segja við þurfum engar undanþágur, við bara ætlum að fara undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnun og teljum okkar hérna hagsmunum vel borgið þar innan.
6: Þannig en hún var nú bara verið rétt saman. Áðan að segja það, sko, hún sagði það bara berum orðum utanríkisráðherra að bara áðan að þetta er því
3: forsendan. Örugt að varalega undan það er í bóði.
6: Þannig
5: að það er, sko, nú er það þannig að framkvæmdavaldið og ráðherrar þeir fara með umboðið fyrir þingið og það er þingið sem að veitir þeim þó umboðið til að fara í þessar viðræður. Það er ástæðan fyrir að það þarf að koma þingsályktuna til að og í því miður er þingsályktuna til að bara ekki svona skýr.
6: Nei.
5: Þannig að við hefðum óskað eftir því og mér finnst það sangjant fyrir þjóðina þegar hún gengur til atkvæða 29. ágúst að hún viti nákvæmlega hvaða samningskröfur verði gerðar. Því að það er líka sko, hvað nákvæmlega felst í fullum yfirráðum. Felst það í að varanlegum undanþágum frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni sem þýðir þá að 27 aðildarríki þurfa hvert og eitt að samþykkja þá varanlegu undanþágu. Ef ég skil ráðherrana rétt, þá er það planið. Þá rákumst við dóldi harkalega á fyrsta vegginn í gær. Það sem hollendingar hafa sagt að það standa ekki til bóða.
6: Er Írar
5: eru að tjá sem er sambælum hætti, Danir, danski umhverfisráðherrann.
6: Er það ekki hluti mitt af því bara það er samninga viðræðuna sem er verið að byggjum umboð til þess að fara í og svo verður bara kosið það þegar samningur liggur fyrir. Er ekki svolítið verið að svona, að breyta þessum kostningum í haust í einhvers konar annað en það er?
4: Það finnst mér, þetta finnst mér vel orða hefða Sigmar.
6: Hmm.
4: Og ég hef nú hlustað á Heiðrúnu Lind undanfarna daga einmitt, ræða þetta skilmerkilega og ég bara skil ekki hvað við erum að stressa okkur svona fyrirfram. Ég vil bara fá að sjá hvernig samningurinn gæti orðið og svo segjum við já eða nei. Ég veit ekkit hvað ég mun segja þegar þar að kemur en ég vil fyrst fá að sjá þetta og ég skil ekki okkur við erum að fara svona á bóla kafi eitthvað hvað og ef þegar kannski. Ég vil bara fyrst fá að sjá þetta.
5: Mér finnst það aðeins, sko, ég skil alveg mjög vel hérna þessar pælingar, en nú ætli ég aðeins að lýsa þessu frá sjónarhorni atvinnulífs og óvissa, öll óvissa er eitur í beinum atvinnulífs og þegar að farið er að stað í óljósa vegferð, þegar við vitum ekki hvað raunverulega felst í þeim samningskröfum sem á að gera, þá þýðir það að atvinnulífi heldur að sér höndum. Ef að sjávarútvegur til dæmis veit ekki hvort við verðum innan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar eða utan sem bara algjört grundvallar atriði. Þá verða, þá fer allt í biðstöðu. Það verði ekki fjárfestingar. Nei, ég meina það verði ekki fjárfestingar. Við sjáum núna það ekkert nýtt skip í smíðum eins og staðan núna og það áhyggjuefni hvað fiskveiðar varðar. Við verðum að endurnýja skip.
3: En eitthvað tenging á milli þess og að við sem að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu núna? Já,
5: það tenging á milli þess að atvinnulífið halda að sér höndum. Þú mundir ekki ráðast í endurnýjun eða uppbyggingu til dæmis í fiskvinnslunni ef að þú mundir ekki vita eftir inngöngu hvort að það væri yfir höfur ekstralegar forsendur til að standa undir þessari fiskvinnslu áfram. Mm-hmm. Þetta eru bara svona grundvallar svona útgangspunktar fyrir atvinnulíf. Þess vegna erum við að segja það sanngjarnt að það sé sett fram fyrirfram og það sé alveg skýrt hvaða kröfur við ætlum fram með og ef að atvinnulífi mundi vita það að við munum aldrei kvika frá því að við ætlum að halda fullum yfirráðum og verðum ekki undir sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þá höfum við sagt, þá erum við dús með það sem er framundan. Mm-hmm. Þá vitum við í öllu falli að það verður ekki breyting á þessar atvinnugrein.
6: Það eru íslensk sjávarútvegsfyrirtæki með stóra atvinnustarfsemi í Frakklandi og Þýskalandi sem að þekkja þetta kerfi
5: mm-hmm.
6: og eru menn eitthvað óanaði með það.
5: Ég held að ef menn mættu ráða þá myndu þau gjarnan vilja vera utan ESB og þetta væri bara hvert land fyrir sig.
6: Mm.
5: En það er bara jákvætt merki að öflugur sjávarútvegur íslenskur hafi fjárfest í sjávarútvegi erlendis.
6: Mm.
5: Það þýðir hins vegar ekki.
6: En eru öll sjávarútvegsfyrirtæki sammála þessu? Eru þau öll á einu máli þetta innan SFS?
5: Afstaða SFS hefur verið einur, bara mjög einarleg í þessu.
6: Stóru útgerðirnar á Íslandi.
5: Við erum með 19 manna stjórninan SFS og það saman. Var eindregin afstaða í þeirri afstöðu sem að SFS hefur tekið það að við fögnum því að þjóðin fá að greiða atkvæði það hvort að við viljum fara í aðild að vera við Evrópusambandið, þó fyrr hefði verið og það hefði mátt fara fram 2009 en að það sé mikilvægt að við vitum hverjar samningskröfurnar eru og rauðu línurnar eru og þar teljum við að sjálfsögðu mikilvægt að við höldum fullum yfirraðum. Mm. Við erum bara að tala þar í nákvæmlega sömu línu og þjóðin. Já. 95% fólks vill halda fullum yfirráðum yfir auðlindum, hverju nafni sem þær nefnast. Já.
6: Og það verðist líka vera, hjá utanríkisráðherra sem að bara var staðfest þetta bara fyrir stundarfjórðungi síðan.
3: Mm. Vil ég fara eitthvað annað?
7: Já,
3: má
7: ég nefna tvennt?
3: Já,
7: bara svo vel. Stutt, sko, það er náttúrulega þetta með Grafvogskirkju og regnbogafána
6: og máleri
7: og hérna íslenska fána sem var síðan víst bara eins og fáni grænöfða eða eitthvað, vantaði krossin í hann og svona. En mér finnst bara við þessa menn sem að fara þarna í skjólinætur og kaupa einhverja málingu fyrir 70.000 og eru að pukrast þarna, það langar mig bara að segja við þá, lifðu og lifðu öðrum að lifa.
6: Mm.
7: Bara slakið á strákar, þetta ógnar ykkur ekkert, lifðu og lifðu öðrum að lifa.
5: Mm. Já, mér finnst sorglegt að þetta sé eitthvað svona annarkvort eða íslenska fánan eða fána hinsegin eða fjölbreytileika eða þetta sé ykkur andstæður. Það finnst mér rosalega bara sorglegt.
3: Mm-hmm. Já.
5: En mér langaði að nefna annar mál líka. Það er andlát Bonnie Tyler.
6: Já.
3: Já.
5: Blessu sér minni kennar.
3: Er eiginlega too soon, sko.
5: Mér finnst það líka. Sig, sko. Já. En ég, hérna, því að maður, hérna, til að tengja það eins við HM líka, því að var nú mikið gert grína Harry Kane fyrir að missa röddina við að syngja Wonderwall eftir sigur Englendinga, að maður hefur svo sem heyrt marga kallmenn öskur syngja Wonderwall, sko, en maður hefur alveg voru uppvísaði sjálfur að vera að syngja Bonnie Tyler í karaoke og missa röddina í svona þrjá daga eftir því að maður langa svo að hafa sömu rödd og hún.
7: En hún varð svona fræg og með þessa flottu rödd út af einhverju að kom eitthvað fyrir hana, sköttust eitthvað raddböndin og eftir það, þetta dæmi að breyta sko erfileikum í geggja tækifæri.
5: Nákvæmlega,
7: hún fór í aðgjöld. Já, það var hún fræg.
5: Fékk þessa viskirödd
7: fyrir vikið. Æðist við lögin hennar. En svo er ein frétt sem að mér fannst athyglisverða því að nú er Simmi að fara, þú stefnir austur í blíðuna og sólina. Ég vona þú að vera ekki keft þér sólavörn á temu.
6: Nei.
7: Vegna þess að það var sýnt fram á í fréttum rúfældi að þá kom fram að samkvæmt rannsóknum að sko sólarvörn frá temu inniheldur yfirleitt ekki vörn.
6: Nei.
7: Og það var einhver ein sólavörn sem að innihelt þessa vörn sem hún lofaði, en þá á móti kom að það voru efni í þessari sólavörn sem að stuðlaði að hormónabreytingum
6: Já.
7: Þetta er bara mjög hættulegt.
6: Fæði það man boobs.
7: Já, já, ég veit ekki. En þú hérna, ég vona að hann er ekki keft sólavörnina inn á Temu. Og mér erist þetta bara algjört ógeð. Mér er svo skrítið að það sé hægt að selja út allan heim fólki svona rusl. Akkur er ekki búið að stoppa þetta. Ég fegin að þessi rannsóknum að gerð. En við þurfum að passa okkur á því að vera ekki til að spara einhver tíkall, þú veist, að kaupa eitthvað af Temu.
6: Hver kaupi sólavörð samt frá Temu?
7: Greinilega,
3: það var nú reyndar úttekt.
6: Er eitthvað að kaupa sólavörð frá Temu?
3: Fyrir nokkrum árum á bara vel þekktu merkjum af sólavörðnum og það var ekki falleg saga. Það voru margar þekktar sólavörðni sem að gera ekki það sem það segjast gera.
7: Já, en og núna er líka sagt að sko það sem að þegar okkur var ráðlagt hérna einu svo að nota 30, að núna þurfum við bara út af umhverfis áhrifum þurfum að nota 50.
3: Mm-hmm.
7: Þannig að sko 50 er í nýja 30.
6: Já. Ég nú bara þannig að ef ég opna ískapin og lengi þá fæ ég lit en einhvers staðar las ég nú að hvítur bólur er nú ekki nema bara einhver 65-70 brúð sólavörð sko, þú ert í hvítum 100 gramma ból og þá ná geislandi samt í gegn sko, okay. Þannig
7: að... En ætlar ekki að fara austur með sólavörð?
6: Jó. Ég er alltaf með 50 SPK sko,
7: sem kaupir í apoteki
6: og svo trappa ég mig niður ef ég er erlendis og enda alveg í 15 olíu og næ smá gillingu.
5: Ég er svo feina sem við segi þetta að hann er komin í hópin sem sagt ég komst óvænt í hóp brúnustu Íslendinga samkvæmt frétt morgunblaðsins síðasta föstu dag.
7: Þannig
5: já, þetta var frábær hópur, þannig ég er að pæla hóanum saman og ég skal bjóða þér sem er þá líka að koma.
7: Veitu, hverjir voru aftur? Alveg, ég las það frétt, maður svo fljótur að gleyma. Hverjir voru aftur með þér í þessum brúna hóp?
5: Herðu, hérna Árni Páll fyrir formaður Samfylkingarinnar, hérna Rúrik Gíslason, Sunneva, hverjir voru fleiri?
7: Þetta var heljur.
6: Þetta er rosalegt gena mikið.
5: En þetta er svona fordómarnir sem að við brúna fólki verðum átt fyrir. Það er alltaf að vera að halda í fram að við séum alltaf að tanna á.
7: En hvað ætlaði að gera með ekki það? Ætlaði að tanna? Erum við eitthvað sérstætt á prjónunum? Sko, hérna símamótið.
3: Já.
7: Ég er svo glöð. Ég fæ að fara með litla ömmustelpu mína að fylgjast með símamótinu.
6: Frábært.
7: Ó, vá, ég hlaka svo til.
3: Já.
6: Passa bara að fá ekki bleika spjaldið og vera ekki kvart í dómurunum og já, missa því sko, keppniskapinu.
7: Hún er bara var að vera fjórar, hún er ekki byrjuð því fótbolta, en við erum að fara með hana til að fylgjast með eldri frænkum til þess að smita hana af áhuga.
3: Já, mjög gott.
7: Þannig að, og ég fæ að fara með og mér finnst þetta bara, ég hlaka rosalega til.
3: Já.
6: Það er eitthvað sem segir mig að þið báðar eru með mikið keppniskap.
5: Jú, eitthvað á því, eitthvað das, en ég er eina af þeim um sem að fór inn á, hérna, kíkt á flug í gær til Egilsstaða og svo las ég morgun að vera uppselt og ég var bölvað að ég hafi ekki bara drullast til að panta það, þannig að ég er núna raunverulega að hugsa það, að bara henda krakkanum upp í bíl, því miður er Hjörvar í sinni smugu útgerði í hérna HM þannig að við myndum fara tvö og bruna austur og þetta verður svona eins og þegar Íslendingarnir sjá sól sko að það er bara öskra á krakkan inn í bíl
3: já,
5: og átta tíma bílferð framundan og það er ekki stoppað í einustu sjoppu því að við ætlum ekki að missa af neittni sól.
7: En býttu hvað að þarf þú að horfa á Noreg og England annað kvöld?
5: Ég gerði okkur guðdómlegu tjálstæði með fóldrum mínum
7: ekki og... í símanum já, í umferðinni svo kallinn gerði sem
5: En ég er ennþá að svona safna kjark í að bruna.
6: Það er ekki leiðileg leið, þú ferð á suðurleiðina og tekur Jökulsárlónina og Seljalandsfossinn og þetta er falleg leið.
7: En fannst ykkur ekki svakaleg frétt af kallinu sem var stoppaður, hann var að horfa á hérna, fótboltan í símanum sínum meðan hann var að keyra undir áhrifum og í akstri.
6: Það vantaði bara rækjusamlóku og malt ekstra, það var alveg komið.
3: En þá segir við bara góða helgi sama hvert þið farið og hvar þið verðið. Heyrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS og Sirrý Arnardóttir, fjölmiðlakona stjórnendaþjálfari, fyrirlesari, rithöfundur takk hella fyrir spjallið, góða helgi.
6: Takk.
7: Góða helgi.
8: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Noah Sirius og BL. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
10: It's oh so quiet.
11: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
12: á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
13: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
14: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
16: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
17: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
26: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
27: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
28: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
29: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
5: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni.
6: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is, Skútvogi 1. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabio.is.
12: Álveru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
14: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
15: Já, eins og við heyrðum hérna í fréttum vikunar þá fólk að pæla og spekulera hvort það eigi bara að hoppa upp í bíl og keyra austur í hitabylgjuna en spurningin er fólki fyrir austan tilbúið þetta havari, hann með okkur hérna messenger, hann Eli Þór Vít og hann situr í stjórn þjónustu samfélagsins á héraði og hann nú líka athafna maður, ekkur meðal annars ferðarþjónustu fyrirtæki East Highlanders góðan og blessaðan daginn
16: Nei, góðan og gullfallegan daginn hvað sé þið gott?
15: Við sem fínt, sko, við vorum nú aðeins að spjalla saman hérna og fórum í útsendingu og okkur fannst þú svolítið gráður þegar þú sagðir að væri bara 14 gráður fyrir klukkan 9 að mótni
16: Er það ekki í hérna bara eðlilega okkur Íslendinga, sko, við viljum alltaf meira.
17: Jó, kannski.
16: Þetta er svona jóli, það veistur við borðum, tökum eitt skammt viðbótt, svo liggjum við sófanum, sko, búin að hneppa frá buxunum og döðsjáum eftir síðasta skammtinum.
17: En fáum okkur sem konfekt.
16: Sjálfsögðu, það er alltaf pláss fyrir eftirrétt. Ég hef búin að kenna strákunum mínu það er alltaf pláss fyrir eftirrétt. En staðan eins og hérna fyrir vestan núna, hér eru við með 14 stig, allan á hlaðinu heim hjá mér. Og við tökum glöða móti öllum gestum, en það er mikið hægt að gera hérna á Egilsstöðum. Bæði hvort sem það sé að fara að njóta náttúrunar eða bara að fá sér gott í gogginn eins og sagt er
17: góð sundlaug og vök og
15: en er mikill straumur ég meina hvenær byrjaði straumur inn í bæinn
16: og ég bara við sáum hérna náttúrulega nú býi hérna fyrir þá sem keyra öxi hérna yfir fyrir Leigilstaða og býi hérna við þjóðveginn hann að ég sé nú traffíkinu svona þegar ég heima við Og við sáum þeim mitt bara til dæmis í gær að hérna, við sáum hérna alla Íslendingana koma með hjólísinn og skuldahallana hérna fram hjá eldursklukkanum og hérna og sama tíma í gagsta áttaleiðinu norður þá komum allir kampirinn með erlendu ferðamönnum hann að það er greinlega bara útskimun hérna erlend ferðafólk fyrir Íslendinga en við byrjum að sjá traffíkinn að koma bara hérna þriðjudag miðvikudag og búin að fá fregnir frá því hjá kollegum mínum og hérna þessi ég þekki að tjaldsvæðin eins og Hallandstað það eru vel þétt þar, það er á Egilsstöðum, það er náttúrulega búið að fyllast maður þess að sko skemmtilegt nokk, veist, ég með mína litlu túnspildu búin að fá nokkra fyrirspurnir hvort að ég taki að mér að að leifa húsbílum að leggja hjá mér.
15: Já, já. Hvað, leifir það?
16: Herðu nei, ég náttúrulega þurfi ekki að virða lög landsins.
17: Jú,
16: og hérna, annað ég ekki að gera út á útilegur hérna, á landinu á mér. En það allan að ég hef ekki heyrt að það sé alltaf úr stútfullt, en það náttúrulega hægt að panta hérna, pláss mjög víða í gegnum þessi upphalka og hvað þetta heitir allt saman. Og hérna, og svo náttúrulega bara einu sig, veist, ef það ekki löst á Egilstöðum, þá eru hellingur og tjálsvæðan bara hérna í nærlingandi sveitafélugum, eða fyrir ekki byggðarlögum.
15: En maður fær nú samt alveg svona smá endurlit, sko, þegar hafa komið hitabylgjur þarna fyrir austan. Það eru tómar hillur í búðunum og ég veit ekki hvað og hvað, sko.
16: Jú, það er komið. Það er náttúrulega hérna, við fórum í búðuna í og frúin í gær. Og hérna sáum að það komu stóra sendingar, þannig að það búið að fylla á og náttúrulega í mínu dagvinnustarfi. Hérna, þess fyrir utan að vera í ferðarþjónustu öll þessu sem þú nefndir, að hérna þá var búið að leggja mikla áherslu þegar þessi langtímaspá koma, við skulum nú vera tilbúin, skulum ekki láta grípa okkur með buxnar á hælunum þetta árið.
17: Fylla fristana brauði, þannig að ef að brauði klárast þá er þetta þýða út festbrauði búðum og svona.
16: Nákvæmlega, þið munum nú kannski eftir hérna hitabylginu sömari 2021 hérna, á þeim dýrða tíma sem við skulum ekki drifið endilega mikið upp hér hérna, en þá tóku við hvaða 7 vikur af einhverju geggju veðri hérna og hérna þá var hann að mín frú fór suður til Reykjavíkur og Selfoss til að kaupa grillkjöld
17: Já,
16: og hennar áttu góðar að hún ætlaði að kæla sig
17: já, það er hérna en það er góða við það tímabil var að það var fólk að fara án gríns austur og land í fyrsta skipti sko. Ég bara trúði því ekki hvað það er margir sem hafa bara ekki farið hringvegin en farið kannski áttasinu til Tenerife maður bara svona, skilur þetta ekki
16: en eins og við segjum hérna á héraði og þú þekkjar nú semmi hver þar Tenerife þú hefur hérað
17: akkurat, það er nú bara þannig
16: og hérna En fyrir þá sem að koma austur, þá náttúrulega hvetja alla til þess að koma og hérna kynna sér hérna við náttúrulega með perlileik svokallan, fyrir hérna svokallan perli fljóstalsýras, margar gönguleiðir á öllum erfuleikastigum, og þar með talið til með stuðlagilinn í perlunum og hérna þannig að það er náttúrulega fyrir þá sem hafa gaman leikjum og gaman hreyfingu, þá eru veglegi vinningarspaktar að taka þátt í, en svo þau vorum að tala með áðan hvað er hægt að gera á Egilstöðum. Það má nefna sem dæmi, náttúrulega nú búið að opna þó nokkuð mikið að nýjum veitingastöðum, bæði til staði sem að loka er og svo bara slungu nýjir. Og náttúrulega hver kannast ekki við Nílsen húsið
17: á Egilstöðum? Elsta húsið í bænum eitt af þeim?
16: Ná, nú búið að opna það undir nafninu Frú Nílsen. Og því að náttúrulega við veitum að bakvið allan að flesta góða karlmenn eru mjög góða konur að bakvið það. Og hérna, góði matur, svo náttúrulega dænerinn, hann náttúrulega rataði fjölbjörnum dæn, óbó dænir og svo náttúrulega vökin og ég veit ekki hvað og hvað.
15: Hvað er það fyrsta sem fólk á að gera fyrir það sem hafa aldrei komið á Egilstaði?
16: Sko, ég myndi segja, sko, það fer náttúrulega algjörst í hvað þú fílar.
15: Þú ert búin að keira hérna á höfuðborgarsvæðinu og krakkarnir eftir hérna og allir orðnir svolítið svona sósæðis.
16: Sko, þá er það fyrsta sem ég myndi gera, ég myndi fara og fá mér ís. Og náttúrulega kannski fyrir þá sem búa á suðvesturhorninu, þá náttúrulega kannski þykir ekki merkildar með lúgusjópi, en þá opnaði nú lúgusjópi en á Egilstöðum í fyrsta sinn fyrir ekki fólungu síðan.
15: Já,
17: stolti lúgusjópu hafa fyrir
16: þetta. Já,
17: nei, sko, málega, það sem að menn áttar sig ekki á það, þú ert komin í skólendi, sko. Mm-hmm. Þú veist, þú ert að, þegar þú kemur austur þá, og þeir sem mæti Hallastaði fyrst getur áttar sig ekki á því, herri, það er bara skógur á Íslandi, sko. Af því að við höldum kannski að já, eins og ég segi, það er til dæmis

0: bara á Borgarfjörð eistra sem dæmi er bara dagur og þú vilt helst bara gistina nóttar líka og hérna, það er eitt stærsta lunda svæði landsins, menn gleyma því ekki
1: einfallega stærsta
0: lunda landsins menn haldar sér bara lundar í eigum Borgarfjörð eistra er bara eitt stærsti lunda hóllinn
2: hérna. Ég get sagt ykkur það ég var hann á mánudaginn var með erlenda ferðin frá Bandaríkjunum og hérna þau voru búin að fara til Vestmanni og dásta lundun og síndi mér svona kroppaðar myndir af lundum í eigum náttúrulega nú á í mínu rætur er ekki til Vestmanni þannig að ég þarf vist að vanda mig núna
0: Já, fútt vító
2: og hérna en sko við erum að tala það að þú ert bara með lundan hann á Borgarfirði eða þú ferð þannig útsýnispallin í Hafnarhólma hann er bara 20-30 cm frá þér þú farð mjög Þetta bara finnur lyftina, þetta eins og tengda fóröldur mínir sem eru einmitt í heimsók búa fyrir sunnan hérna fóru hann í gær og náttúrulega veit að hvern spurði ég strax til að stríða þeim hver þeir eru komin tilbaka fenguðu lundalús
0: Já, þetta það nála
1: Já, dásamlegt að heyra í þér Elíþór Vító, við sendum bara bestu kveður austur
2: og bara takkinnilega
1: og bara vonum að allt fari vel fram og þeir fáið dásamlegar hittatölur
2: Ekki málið og ef fleiri vilja upplýsingar það sem að gerast hérna upp á héraði, þá hveti alla til að skoða á samfélagsmiðlum, sérstaklega Instagram, undir merkjunum Visit Egilstaðir.
0: Visit Egilstaðir. Góð Takk mál. Fyrir þetta, Elí.
2: Takk fyrir, eigið frábæra dag og góða helgi.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sierra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kotelettan.is Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
8: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Life.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
10: Rennurhreinsun. Glersín.
11: Pizzavesla fyrir vinnustæðin eða næsta hópiting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svepp, nú á útsölu.
13: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikur nokkar.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimbor.
15: Nýverslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hendar.
16: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
17: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Merk.
18: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
19: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
20: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
1: Bílavarahlutir, bílanaust og bílanaust.is Leyfðu veskinu að finna muninn Bóms, með þér í liði
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Ballerína dansar við bræðlaukana.
4: Ballerína. Förum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Já, við kíkjum út í umferðna en það nú bara voða lítið að frétta úr henni, það eru einhverja vegaframkvæmdir svona hingað að þangað landið hægt að kíkja á það inn á umferðin.is eða hringja í þjónstusíma vegagerðarnar sem 1777
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía Lykillinn að lægra verði
9: Já, lítum við til veðurs Það nú alltaf til umræðu suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir en dregur úr vætu í dag hiti 8-18 stig mildast suðaustan og austalands bætir í vind norðvestan til í kvöld og svo ef við lítum aðeins til morgundagsins þá norðaustur og austurland með hitaspá upp á 17-25 stig
10: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
11: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
6: Einmitt, þú varst að fara við veðri, sko, hvað svo byljóttur vindur? Seint í kvöld og fram með miðjanda á morgum norðvestanvert landi auðvitað ekkert norðaustanvert nei, það er alltaf svoleiðis þannig að vindur getur farið í 30-35 metra á sekund
9: einhverju jáarar núna myndu segja já, austurlandi nær Evrópusambandinu það er allt notað í dag það er allt notað okay, í dag
6: ég er eitthvað ekki heyrt þennan aður en já, það er áhugaverð svona nálkun á þetta saman
9: já En já, við ætlum að fara bráðum í sætindi, við ætlum að fá hér á nýjum klukkutíma heimsók frá Nóasíris sem eru með nýjung, eitthvað nýtt að smakka, ekki veitir af, nú er klukkan í okkur hálgert hádegi,
6: við
9: þurfum smá blóðsykur.
6: Já, mér veist sko fólk full hart og fljótt þess að dæma okkur hérna þegar við erum að fá okkur namma mótnana.
9: Já.
6: En við vöknum alltaf fyrir allar aldur.
9: Já, já.
6: Við höfum það alltaf.
9: Það minnir mig á bakaravertíðina sem ég tók eitt suma fyrir austan. Og tengist nú þessu, ég hef nú sagt áður frá þessu, við vann frá 12 minnati til 12 hádegis og maður mætti 12 minnati og svo hvernig klukkan var 6 um morgunin þá byrjaði ég með þetta lag, við bjóðum eitthvað góðan daginn og Þorgeir Ástvarsson svona kom sér í gang með kaffibolla fletta blöðunum og þá segi þetta vinna sem ég var til ég að vera í, bara drekka kaffi og lesa fréttir
6: og blaðra bara eitthvað
9: já, og viti menn, hér ég í fæðunan heiður að leysa heimi af í þessum sömu erindakjörðum
6: svona gerist líf
9: já, einhvern veginn, maður þarf að passa sig hvað maður óskar sig sko.
6: Yngsta dóttir mín skilur ekki þess aðtunnu að mæti vinnuna, tali 4 tíma og fara svo heim
9: já.
6: En finnst þetta algjörlega galið
9: já.
6: Myndi aldrei kjósa sig þetta
9: Hvað
6: var
9: vontuð að vakna eða að tala?
6: Þetta er manneskja sem hættir aldrei að tala þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað það er sem fer svona óbúrslega í tjóðanránum við
9: Kanski finnir fjöluna sína og byrjar að tala
6: Kanski En við fáum líka hann Ásmund Friðriksson til okkar hérna eftir talum skötumessu að sumri en nú verðum við að fara að skipta yfir auðlýsingar og fréttir
12: Grísa grillkótilettur á 45% afslætti aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Bluetti orkubanki í hjólísið, orkuland.is
13: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
14: Spar maturhauslun Hofgerði. Opið 7.30 til 23.30
15: Hann spilar golf og frisbeegolf Hann útilegumaðurinn
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og hisland.is.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.

0: hættu og hertu. Komdu og reynslu hættu. BL Sæfaröða
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara. Kjörværi, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Bílsson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson Klettálsi.
8: Caprison, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
12: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
16: Klukkan 9, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir. Ljóst þykir að Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, verði næsti leiðtogi verkamannaflokksins og forseti sér á þeirra Bretlands. Hann hefur tryggt sér stuðning 322 þingmanna. Burnham einnum að hafa lýst yfir framboði en opnað var fyrir tilnefningar þingmanna í gær. Ef Burnham tekst að tryggja sér stuðning aðeins eins þingmanns til viðbótar er mótframboð útilokað þar sem engin annar getur þó tryggt sér áskilið fylgi 81 þingmanns. Nokkri þingmenn hafa þegar greint frá því að þeir hafa ekki geta skilað inn tilnefningu í gær en hyggist styðja Burnham. Samkvæmt BBC verður Burnham að óbreyttu þannig útnefndur leiðtogi verkamannaflokksins í næstu viku og tekur við sem forsætisráðherra 20. júlí næstkomandi. Aðeins nokkrar vikur eru frá því að hann tryggði sér þingsæti eftir að þingmaður Makerfield steig til hliðar til að greiða leið hans. Þessi beðið með mikilli eftirvæntingu að hann tilkynni mögulegar breytingar á ríkisstjórninni en hann hefur þjörgifið út að Jonathan Powell verði áfram þjóðaröryggisráðgjafi. Landskjörstjórn hefur opnað nýjan upplýsingavef vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst næstkomandi. Vefinn má finna á slóðunum kosningar.is og þjóðaratkvæði.is. Á vefnum má finna svör við ýmsum spurningum svo sem hvað gerist ef niðurstaðan verður já og hvað gerist ef hún verður nei. Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, sagði í samtali við fréttastofu að mikla vinnu var að ræða. Samhliða vefnum verði gefin út bæklingur sem verði dreift í hús eftir verslunumannahelgi. Verkefnið var unnið í samvinnu við lagastofnun Háskóla Íslands til að tryggja að allar upplýsingar væru hlutlausar. Þannig verður ekki að finna svör við spurningum það sem deilt svörin til að mynda hvort aðlögun að Evrópusambandinu hefjist við viðræður. Lögreglumaður slasaðist og nokkrir særðust í átökum sem brutust út í miðborg Lundúna í gær eftir að Frakkland sigraði Marokkó 2-0 í áttaliða úrslitum HM. Til átaka kom á milli knaspinu áhuga manna á lögreglu á Edgware Road. Fjóru voru handteknir en á myndskeiðum á samfélagsmiðlum má sjá fótboltabullur, kveikja á blysum og kasta hlutum í átta lögreglu. Lögreglumaðurinn sem særðist fékk klerflösku í höfuðið. Lögregla var uppalega kölluð á vettvang eftir að hópur fólk safnaði saman út á götu og stöðvaði þannig umferð en þegar á staðinn var komið voru hróp og köll gerða lögreglumönnunum flöskum kastað og kveikt á flugeldum. Innan lögreglunar á Bretlandseyjum starfrækt sérstök deild sem hefur eftirlit vegna knattspyrnuleikja. Hún skráði 223 tilkynningar í tengslum við leik Englands og Mexíkó og þá voru framkvæmdar 42 handtökur. Þess má einnig geta 17 ára stúlka lést í Frakklandi þegar hún féll af flutningabifreið í fögnuði vegna sigurs Frakka á Marokkó í gær. Segjum þetta gott í bili fréttir eftir á bylginu klukkan 10 og í allan dag á Vísi.
17: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pilsur. Ali.

0: dagur, 10. júli, allt í blóma, svolítið grátt yfir höfuðborgarsvæðinu, en allt í lagi, eða ekki? Við sættum okkur alveg við þetta.
1: Já, já, það er eins og við fórum yfir, það er allt betra en hitabylgju faraldurinn í Mið-Evrópu. Það er bara svo leis. Við eigum eftir að fara í skötuveislu í dag og við eigum eftir að smakka nýtt súkkulaði.
0: Sko, þú varst, sagði nú að í gær hefði verið með klukkutíma það sem var svona þverskurðu samfélagsins. En erum við ekki líka að svolítið að detti þverskurð matarmenningur í Íslands?
1: Já, þetta er allavega miklar andstæður. Skata og súkkulaði, það er pörun sem ég hef ekki prófað, kannski getum við að prófa það.
0: Já, ég verður ekki prófað heldur. En ræðum við Ásmund Friðriksson hérna eftir örskammastund um skötumessu að sumri. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er fjölskylduhátíð Kótilettunar á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það er frítt inn á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: Ég er hættur að það, skötu messa 2026, þetta er, ég sé að þú fær vatn í munnin alveg, Lilja, þú ert skötukona.
1: Nei, næstu við með aldrei veita alveg, ég er það bara alls ekki, ég er einn af þessum aumingjum sókulluðu sem þyrfti bara að fara í plokkar eða
0: eitthvað svona þess.
1: Já, en þú?
0: Ég elska skötu og sérstaklega á Þorláksmessu, en ég viðurkenni að ég sé ekki alveg fyrir mér að vera kemst á skötu í sumarveðri í stuttbuxum sko en það er kannski skemmtileg upplifun og hérna og þetta er eitthvað sem að þú ert að bjóða upp á Ásmundur Friðriksson, velkomin.
2: Já, takk fyrir það. En margir sem segja þetta, hvernig dettur einhvern í hug að borða skötu á þessum tíma?
0: Já, hvernig dettur það í hug?
2: Já, það var vegna þess að hérna, við höfum nú reynda svona, ég hafði við eigum staði fyrir skötu með sem lengi og við rekkjálum að félaginu og svona sérstökum félagskap sem að það var.
0: Já.
2: En svo því að koma þetta suðurítið, þá vorum við nú aðeins byrjar að vera í svona skötu ykkur veistum og skemmtilega heitum. Mm. Og þá öfunda ég það svo mikið á Ísafirði. Ísfirðingar, vestfirðingar voru hérna, heldur Þorláksmessu á sumri.
0: Já, gera þeir það?
2: Sem, já, þeir gerðu það, sem er 20. júli.
0: Já.
2: Og hérna, og þaðan er eiginlega svona, hún er komin að hérna öfund.
0: Já. Það er nú aftur ákveð, það getur alveg verið kvartir
2: til ísum
0: að verka.
2: Þannig að við byrjum svona smátt og hérna, svo held ég að þeirra nú hætti þessu, en við erum búin að halda út núna eitthvað 18 ár.
0: Já.
2: Og þetta óx mjög mikið og svona 2009 þá var þetta svona, þegar ég fór í garðin og var bæðistur þar þá fórum við í Sangumhúsið og svo í Gerðaskóla og þá var við svona sprakkið út og síðan má segja að það hefur verið fullt hús og þetta er svona stór hópur sko að þú veist fann að heilsa þeim í kringunum og þú sér þá gestina
1: Já,
2: þetta er já, mjög mikið sama fólki og svo er einn og einn svona hugaður sem Lilja alltaf að mæta núna og láta þess að hafa það.
1: En sko, þú kemur alltaf hérna árlega til þess að vekja aðteglásu.
2: Já, og ég þakka þetta fyrir það að þetta ekki á mót okkur.
1: Já, þú er bara alltaf velkomin, en sko, það er nú alltaf þú þurfur þess út af því að yfirleitt þegar þú komið þetta, þá er bara nánast engi meðar í bóði, sko.
2: Já, það er nú það, sko, maður er alltaf að hvetja fólk að drífa sig að bóka og núna eru margir heima að pæli því hvað leikur eru á miðvikudaginn.
0: Akkurat, já.
2: Og við lettum í þessu fyrir 4 mánuði síðan að hérna, að því ekki að veistinni til, sko. Að því við erum alltaf á miðvikudegi sem næst 20. júli.
0: Já.
2: Að svona miðri viku, því þá er fólk helst heima, sko.
0: Já.
2: Og við gerum það og við bara, þeimleg töpuðu við, sko, í heimsmeistarakeppninni.
0: Já, af því að menn voru með þessa dittúru.
2: Ja, við bara, þetta er bara svo annað, maður að bara standa, þú veist, bara keikur með sitt.
0: Já.
2: Og ég bara trúi því og treysti að hérna að okkar besta fólk mæti.
1: Já.
2: Vegna þess að við erum öll að standa saman í þessu verkefni.
0: Já.
2: Ekki, þetta er ekki bara við, þetta
0: fólk sem að stöndum að baka því það. Það er eitthvað markmið með þessu.
2: Já, sko, já. Þú veist, það borgar þeir inn.
0: Það borgar þeir inn.
2: Og við erum með fyrirtæki sem styrkja okkur og hafa gert því mörg ári svo Æslandir og Brim og skólamatur og nú er Vörn komið inn til okkar, hérna, tölvu fyrirtæki í suðurfrá og svona aðilar hafa verið með okkur árum saman og lagt verulegur uppar í þetta.
0: Já.
2: Og við höfum haft hann síð að í lok kvöldsins þá afhendum við styrkina, þannig að allir sem eru á staðnum, þessir rúmlega 400 eða tæplega 500 manns sem þarna eru, þau upplifa þáttöku sinni í því að leggja þetta verkefni fram.
0: Já.
2: Þannig að við erum öll í þessu.
0: Já, en segðu okkur bara núna aðeins, hvað er verið að styrkja þannig? Hvað er þau að taka fyrir?
2: Við erum að styrkja svona alls konar hluti í samfélaginu, einstaklíka stofnanir og fyrirtæki, ekki fyrirtæki, er svona stofnanir sem að hlúa að samfélaginu
0: á
2: einhvern hátt.
0: Já.
2: Við höfum verið að fara inn á hjúkrunarheimili, við höfum farið, hjálpað mikið svona fötluðum börnum á hérna í skólum og keft hérna kennslutæki og við höfum á sambílum og þess háttar stofnunum komið inn, keft alls konar tæki og tól.
0: Já.
2: Við höfum gefið hérna björgunarsveitinni suður frá svona æfingadúkku til að læra hjálpi viðlögum.
0: Já.
2: Kom inn í svoleiðsluti. Við styrktum eins og hérna landslið fallara með peningagjöf þegar fór Ólympíuleika í London.
0: Já, frábært. Þannig að þetta er fjölbreytt svona samfélagsleg verkefni sem þið velji hverju sinni.
2: Já.
0: Já.
2: Kannski núna meira þegar það er sem við var að segja hvernig náðan að stundum með svona eftirspurnin minni. Það er svona betri staða í samfélaginu og það er nú staðan í svoleiðsluti núna. Það er svona það er svona minna álag
0: minni á, þörf á, á styrkveitingum
2: já, já. Við höfum þá farið meira að styðja fólk sem á í veikindum að stríða og við höfum komið þar inn
0: það er einstaklingssögur sem að þið þá til ykkar og...
2: bara í samfélaginu já. Er bara fólk hérna á okkar aldri sem hér er inn í svona víðum aldri að jafnvel bara í fínustu málum en svo bara hérna veikir sér snögglega og það bara þú veist fótunum er kipt undan eins og til þess yfirnaðar sem starfa sjálfstætt sko bara tekið þar hægt að koma inn bara sama dag hann hætti og það er náttúrulega sjaldnast einhverju sjóðir að gangi eða og eða tryggingar við höfum komin í svoleiðsluti svona óvænslis
0: og oft er stoltið að þvælast fyrir líka fólk vill ekki bera síðla opinbörlega og þannig að þetta er þannig að ágóðin af þessu öllu rennur þá í einhvers konar málefni hverju sinni og þau eru kynnt þetta kvöldinu gerir að fyrir
2: þannig að við þurfum í rauninni aldrei að svona fara eitthvað í blöðun og segja þetta gerðum við vegna sem við gerum það bara á kvöldinu þannig að það er allir sem að upplifa það og svo þegar við sem að kaupa tæki og tól þá fáum við svona góða díla eins og sagt er á vondri íslensku og þá kannski í staðan fyrir að kaupa sjónvarpa 200 skall sko, þá kaupum við 100 og þá eigum við kannski 100 skall ykkur staðar og við söfnum þeim peningum saman og gerum stundum eitthvað um jólin
1: En sko, er einhver dagskráð hvernig fer kvöldi fram fyrir þessum að hafa aldrei heyrst
2: þetta? Það eru þetta þessi frábæri matur sem að Lilja þarf að fara að prófa
0: En þið bjóðum bara skötu, þetta er saltfiskur og klokkfiskur og rúbröð og smjör og allt þetta og ekki, basic
2: Svo ætlum við verðum í ís núna frá og guðurinn auðvitað maður prófa það það lítur að finna að fá ís
0: skötis hún prófaði það einhvern tímann það var nú einhvern tímann að ís í hátíðinni
1: hver
0: að
1: gera þið?
0: Já, prófaði einhvern tímann skötis
2: svo erum við alveg fasta dagskrál sko. Það Dói og Baldvin leika á harmoník og orgel sko, hálftíma, þetta er svo þjóðatíðin sko, létt tónlist í dalnum það kom allir það inn þeir eru að spila og syngja og svo koma nokkur fallaðir og syngja fyrir okkur þrjú lög og núna komin efnisskrá og Sigurbjörn Dabjarsson í Grindavík að það er spilundi hjá þeim, það er algjörlega frábært statriði og svo hefur Páturinn Pálsson frá Heiði Mýrdal hann hefur náttúrulega tróðið upp hann 15 sinnum en hann er náttúrulega orðin, hann eldist eins og allir hinnir og það á eftir að koma ljóskort hann treysti sér að keyra austan á klaustri og mæta í slæginn, eins og hann er búin að gera alveg ótröður hinga til síðan erum við með hérna Baldur og Júla bræðuna hérna sinni Maríu og Rúna Júl það er náttúrulega frábæri keflingingar sem að spila fyrir okkur
0: nokkuð
2: og svolítið Inga Sæland að vera ræðum að kvöldsins
0: hún lítur að syngja, hún kann að syngja stöpan.
2: Og ég myndi vona það sko, hérna, að núna skiljum við pólitíkinn þetta heima og komum og skemmtum okkur að því að hérna, við Inga er, tilbæs, við erum ekki hérna, í sama flokki í pólitíkinni þó að þessum margt líkt með okkur en hérna, Inga er bara stórkostlegur einstaklingur og þannig líti ég á hana og ég veit að hún á eftir að hérna, kalla fram brosa á mörgum
1: Öruglega, sko. En þessir meðar sem eftir eru hvað gerir maður til þess að bóka þá?
2: Já við erum með hérna, bæði erum við með svona heimasíðu sköldumessunar og svo er ég að deila náttúrulega vendalaust ég fæ svona kækorða þessu tíðabri svona réttur og eitthvað vesen og hérna
1: þannig að Facebook síðan þín, það er góðu
2: staður hún er undirlögð og hérna, þannig að það eru upplýsingar að því við leggjum alltaf inn á þennum komum og fólk borgar á þennum mætir til þess að tryggja sér sæti
1: en getur maður lagt inn á þess að mæta?
2: Já, og það er við erum svo lukkulega með það, það er fleiri sem að gera það þá þurfum við að setja skýringu sko, hérna, styrkur til þess að hérna, við tökum ekki líka frá sæti sko.
1: Ok Mjög gott, dásanlegt
0: Þetta er frábært framtak og hérna, það verður allir með nefrensli á miðvikudaginn upp úr svona átta það byrja náttúrulega sjö, þannig að nefrensli hefst svona upp úr átta eða ekki, miðvikudagskvöldi
2: Já, þá sko hefst útreisunin
0: Já, grann Þetta er vel kæstir í rafurinn
2: Já, við hefur reynda að hafa þetta svona milli,
0: já.
2: Að því þetta er það stór hópur
0: já.
2: Og við vorum að reyna að hafa sterka fyrir suma og minna sterka en það er bara í svona atið er það bara ekki hægt.
0: Nei, þetta er milli stert.
2: En ég bara enn og aftur þakka okkur að taka mót okkur og hjálpa okkur við að gera þetta verkefni og það er skiptir ekki minnstu máli ykkar þáttur í því.
0: Já og þakka þér fyrir að standa í þessu, þetta er bara mjög flott verkefni. Ásmundur Freyksson, takk hérna fyrir
2: okkur. Takk fyrir okkur.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: hægt að vökva lukkutölna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
4: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: spurði ég hérna á þann, ég sagði sykupúða, karamell, súkulega, gottar.
1: Já, ég bara, ég sá umbúðnar, ég sagði þetta, þetta verður fjörðardagahelgi. Herðu, velkomin Anna Fríða, Gísladóttir, markastjóri í Nova Sirius, þú ert með nýjar vörur. Þið eruð öflug, sko, allar bara að gefa ykkur það, þið eruð nýbúin að gefa út þrjár plötur. Það er ekkert að spurja þið út í hvernig það gengur vel, en ekkert, þú ert ekkert að fara í úrslitin á þessu?
0: Nei, úrslitin er ekki kunngjörð eins og er.
1: Hvenær líkur keppninni í þessu?
0: Við erum eftir sumafrí, svona á ágúst september, þá munum við tilkynna sig að vera plötu ásins.
2: Er þetta, er mjótt á munum?
0: Já, það er töluvert mjótt á munum. Það er, og við erum bara ótrúlega þakklátt fyrir hvað þessi herferð og plata ásins fekk frábæra viðtökur. Líka bara frá viðskiptavinum, það sem við erum búin að sjá yfir sko 100 smakkvídeó eða taste test með það sem að þáttaka viðskiptavinnir eins og fólk hefur sterkar skoðanir.
1: Já, ég hef gert þetta, ég fór í, við farið í matabú og tekið bara þrjáblöður hérna, smakkið og, en er það ekki svolítið þá svona bara frá viðskiptalegu sjónarmiði, meðan þið eru það að selja mikið af þremur í einu?
0: Já, það er
1: svona, er ekki margir að kaupa eitt af hvoru?
0: Já, það er ímdalega að segja að kannski fyrstu kaupendur er að kaupa allar þrjár en síðan
1: sartir að stúru
0: sig. Já, en og það er svona gögnin sín okkur, en það er líka það sem er skemmtilegt er að við erum búin að heyra frá, það eru barnaamæli sem eru með þrjár mismunandi skálar, það eru útskriftaveislur og þjóðin er klofin.
2: En sko rígurinn á milli Sólrúnar Hjörvars og herran Hetsmús,
0: hann er bara að vera meira og meiri. Já, það er búið heldur að leita til sátta sem ég rá, nei, alls ekki, nei, hann að, og en þetta er búið að vera, þetta er líka búið svo skemmtileg svona pæling bara um okkur, bara sem Íslendinga og súkulega unnendir, þú veist, hvað er það sem við fílum og af hverju, og er það manneskjan baku plötina eða er að platan sjálf, og þetta verður allt uppljóst.
1: Þetta er áhört. Þetta er allavega sætt deilumál, við skulum orða þannig. Það er fínt að fá eitt svona sætt deilumál sem klífur þjóðina en ekki eitthvað.
0: Já, en það eru samt alveg heitar umræður.
1: Um það líka.
0: Já.
2: En sko, ég sýni samt eins og með þessa kotta sem ég var að tala um.
1: Já, nú get ég ekki beðilegur sko,
2: þjóðin er ekki klofin varandi þess að kotta út, og ég sé nokkra spjallræði. Fólk er svona eilítið að missa sig yfir þessu.
0: Það er svolítið þannig, þetta er líka alveg fullkomun suma vara, þetta er sem sagt súkkulega húðaðir sykupúðar með karmelu. Og nývari hjá okkur sem heita kottar. Þetta er tilfinningin sem við vildum fá frá viðskiptavinni.
2: Þetta er náttúrulega eitthvað grín, sko.
1: Svíkjur sem við herri, guð.
0: Það er svolítið þenni, og það sem er, þetta er svona litlar bitar, og en þeir eru líka svo fjölbreyttir, þegar við getur líka nota þetta fyrir svona það sem tekur kassi ballerína kex og byrtið svona smór, eða bræða
2: söðusúkulega.
1: Veistu hvað tilfinningar er að berjast um með mér? Ég bara svona, ó, hvað er gott, ó, nei, af hverju var ég að prófa þetta, ó, ég sé bara fyrir mér næstu vikur, ó, ég er að fara frá bólur eða eitthvað, ég bara, ó, ég er að fara að borða mikið þessu. Þið fullt að tilfinningum í gangi hérna.
0: Já, ég bara segi takk.
2: Þetta er líka ekki eins og neitt annað.
1: Nei, svo er ég bara,
2: smaka svona.
1: Ef þú opna póka, þá klára ég hann, þú veist, ég er ekki sjens að ég kaupi svona póka, borðu úr honum og seta hann upp í skáp.
0: Bita stærðin er svo góð. Þetta er alveg kjörf
1: tilhörðu. Eitt biti max.
0: Já, það er svolítið þannig. En síðan eins og ég segið, þú veist, við erum líka mér að prófa að sá fram, þú veist, bræða suðsúkulaði, setja það onn í heita súkulaðið, svona hann að brána. Helgina setja ég það á tein og grillaði.
1: Nei,
0: svona alls konar,
1: já. Já, en súkulaði dreipar þá af, glirir áfri.
0: Nei, það er svona nokkurn veginn.
1: Ég get setti líka álbakka og setti þetta með,
0: já,
1: veist, þetta
2: bara berjum, setti bara ber í bakka, þetta og ná.
0: En það eru fæstir sem ná því, pókin er yfirleg búin áður en að
1: það fór einn tilinir. Púði á grilli, einn að klára.
2: Þetta heitir kotti.
1: Já, fyrir ekki,
0: já, kotti. Já, kottar, þetta eru svona akkurat, þessi hljóð sem Bárvistinn var sem eru akkurat tilfinningarna sem við vorum á skættir.
1: Ég hef kallað þetta sykupúðar. Sykupúði.
0: Já, já, já.
1: Það súklaði karamellu sykupúði.
2: Við hefðum nú kannski hægt að byrja þá á hérna hlaupringi með berja bara því.
0: Já.
2: Það er svolítið erfitt að byrja á kottanum.
1: Já, maður, þetta er, já, maður festist oft í kotta hjalinu.
0: Það vill gera sko, en hérna er líka þá ópar hlaupringir með berjabræði sem við vorum að koma með og við hefum séð rosalega
1: Nei, ég vil að Ásker
2: Hvað fyrir ekki ánafrið?
0: Nei, það er bara gott, mér finnst svo gaman að koma til ykkar og þetta er nákvæmlega viðbrögðin, þetta er best að vinna í heimi, er að sjá andlinn ykkar lýsast hérna upp.
1: Ég ætla bara svona bara líka að segja sko við náttúrulega erum á mikill í sigur þörf sko, við vöknum hérna fimm og hérna, það er komið háti í okkur og við erum bara vatn og kaffi, þannig að já, en þetta er náttúrulega.
0: Þetta er mjög gott. Þetta er rosalega góð hringir, þetta er hann að erum að stækka þá ópall hringja fjölskyldunum okkar, en erum búin að vera með ópall hlaupringi í vörvali hjá okkur, þetta er svona aðeins minni póki og með berjabræði. Brjálaslega gott.
1: Ég ætla bara að minna að það er 6,7% prótein í þessum kottum, sko,
2: þannig
1: þetta er bara...
2: Þú fer bara þangað.
0: Við hefum þetta að setja það umbúðirnar.
1: 6,7 grömm prótein.
2: Hvað kemur prótein heldur?
1: Það er bara mjölkarsúkulaðinu og örgulega kúfabúðunum. Sama hvaðan gott kemur.
2: Er þetta ekki komið núna í sumarana, Friða? Það kemur ekkit meira nýtt.
0: Það gæti komið einn vara í viðbót. Sem er vara sem er að koma í endurkomu og við fáum fyrirspurnir á hverju ári.
1: Blái ópalinn?
0: Ah, nei. Því miður, það er ennþá undirskriftarlist í gangi að leifa hvað klóróform.
1: En er ekki að finna eitthvað bragðtegunda mix sem er eins nálægt og hægt er og endurveika þetta?
0: Þetta er frábær hugmynd sem enginn hefur fengið.
1: Þið hljótið er að vinna í þessu eða ekki.
2: Aldrei verið gert.
1: Það lítur svona innan úr starfsmannakeppni og Nóa Sirius, sá sem kemur með þetta.
0: Akkurat.
1: Hann fær hérna 12% kött af sölu fyrstu tíu ári.
0: Akkurat. Þetta er ennan í sannurði að þú ættir að vera í markastilt Nóa Sirius og við tölum saman eftir þannig að þetta viðtal. Já, það er einvara, hún byrjar á bókstafnum H og hefur verið til Nóa Sirius mjög lengi hvarfum stund en er að koma aftur
1: byrjar
0: vikuna há. Fyrir verslunmann helgi.
1: Há?
2: Ah, nú er ég að fara að brjála.
1: Há?
2: Hlaup.
1: Hlaup bánsar.
2: Eitthvað. Hlaup dýr.
1: Eitthvað hlaup. Nei.
0: Nú þarf að reyna á nóa náleitsið.
1: Hefur áttu að síma hana? Það er pottitt einhver núna sem situr í bílnum sínum og bara búin að öskra hvað þetta er.
0: Há.
1: Og blóta okkur fyrir að fatta þetta ekki.
2: Já, bara endilega sendið okkur línu, sko.
1: Er eitthvað að ringja?
2: Nei, nei.
1: Ef eitthvað er þarna á þörfinni, þá máttu ringja og koma upp með það. En eitthvað sem byrjar að há.
0: Eitthvað sem byrjar að há. Og það verður seinasta sumarvaran sem kemur. En síðan er haustið stútfyllt af alls konar ævintýrum.
2: Okay.
0: Það er svolítið þannig.
2: Er langt síðan hávaran hvarfa markaðið?
0: Hún kom seinasta sumar í takmörku hann að vörvali og það var bara alveg ljóst, það var bara allar línur rauð glóandi og það eru mikla aðdáðandi.
1: Netu Já, herri,
0: þú farið ekki upp mér hver vinnur hann að flytta ásins og hver
1: ég er að fara í þriðja kottan bara svo það sem sagt
0: hver hávaran er, en hún kemur í vestanir rétt fyrir verslunarmelgi sem tekuna fyrir verslunarmelgi þannig það er tilvalið að grípa sér póka af hávörunni en þetta vinn búin að vera rosalega eiga bara rosalega góðan tíma núna í sumar það var alltaf að koma með biokropp með piparbrjósykri í maí sem að raukur heilanum og er að koma aftur í verslanir. Nóa poppið hefur líka fengið alveg frábær viðtökur, súkkulega húðað popp og núna er það kottar og óbælingir.
2: Voru bara eftir með svo kotta, sko.
1: Svo líka karamella núna sem kottur svo mjúk. Þetta er rauða takkan karamellana, ekki bara ekta rjóma karamella.
0: Hún er æðisleg. Ná, er akkurat. Svolítið, sko. Ég veit að þetta er svolítið ávanbindandi.
2: Já, þetta er það. Ok, heyrðu, við þurfum að hætta þessu.
1: Já, þetta er svona. Heyrðu, Anna Fríða, takk hérlega fyrir komuna. Þú tekur ekkert með þér hérðan sem komst með, þetta verður eftir og ég segi bara að koma helgi.
0: Takk sem leiðis.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu på dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Talaria Komodo. Alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar. Körfubílaleiga. Glersín.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra landas og sindri.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Björtu brosandi helgastemning á bílunni.

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hann og ein geggjum markasending.
1: Já, elskar hvernig elskar þið nóg mikið
0: til að gefa síðasta? Það var mjög, það var mjög vel hefna.
1: Maður þurfti alveg að hugsa sig tvisarum.
0: Hann lifir enn.
1: En það er fínt líka að byrgja sig upp af þessu nammi fyrir kvöldið. Það er Spánn Belgía.
0: Það er Spánn Belgía.
1: Og svo annað kvöld er það Noregur, England.
0: Já.
1: Og svo Sviss Argentína sem er kannski minni spenna fyrir svo.
0: Þessi leikur í kvöldi svona bara pínu forleikur á Noregs England leikin. Þetta, það verður rosalegt sko.
1: Hvað segirðu, Áskeir?
2: Já, nei, þessi Argentína leikur, hann er upp á miðnætti.
1: Já, já, það segir alltaf að segja þar.
0: Já,
1: já. En kannski verður eitthvað ómænt. Ég er undar ef haldið með Spáni á stórmótum, já, ansi lengi sko.
0: Af hverju? Hvernig tengi ekki við Spán? Voru þetta bara fallegi menn á sínu tíma?
1: Nei, ég bjóta Spánum tíma.
0: Já.
1: Og svo bara heillaðist ég náttúrulega að þessu gullalda liðir að þú veist þegar ég er allst upp sko, við vorum alltaf svo fáránlega góður í fótbolta. Og svo bara hef ég haldið áfram að halda með þeim.
0: Já.
1: Og mér líst bara ágætlega á þá.
0: Ég mun halda með Þýskalandi næst.
1: Já, já, út að klopp. Ég er endar, ég þýskan á líka staði mín hjarta en þeir voru svo lélega þessum móti, ég gat ekki haldið með þeim. En Lamine Yamal, hann maður nú reyndar aðeins slaka á hérna,
2: klappa bóttanum með
1: full fljótt neður þess elska, undrabann.
0: Hann er ungur.
1: Hann er ungur, hann, óreindur.
0: Hann á eftir margt ólært.
1: Já. En með hverjum haldið þið? Í kvöld, Belgíu eða Spáni?
0: Ég eiginlega á ekki hest í hlaupinu en ég, veist, ég vil sjá bara aðeins starri löndin aðeins spjara sig maður svona, veist, ég veit það ekki, ég held meira með Spáni.
1: Já.
2: Ég líka.
1: Sama.
0: Já. Ok. Það er svolítið spænst, það kemur spænst fyrir sjónir, allir hér halda með Spáni og við, veist.
1: Það er ekki bara eðlilegt í Belgíu, hefur hann ekki verið að ríða feitum hesti frá stórmótum svona síðust ár, þannig að maður hefur ekki miklar væntingar til þeirra.
0: Og De Bruyne var í City sem að fáur íslitik að halda með.
1: Hann hafði ekki mikil tengi. En samt halda ekki rosalega margi með Holland sem er með
0: já,
1: líka í City.
0: Það er þenni normaði sko.
1: Já,
0: við erum vestur normenn hér á Íslandi, hvort sem okkur líka betur það að vera sko. Það er bara rúleis. Svona fyrst að við erum að kalla þess að blessuðu Kanadabúa vestur Íslendinga sem hafa ekkert gert af sér annað en bara eiga forfeður sem komið frá Íslandi sko. En, hérna, en það er eins og það er.
1: Svo ætla bara nóg svo sem að vera helgina. Þú ert að fara að Vopnaskak.
0: Ég ætla að fara austur.
1: Ég er að fara að Kótalettuna, Ásgeir.
2: Ég er að koma hingað í fyrir ámálega. Svo er ég farin til Ítalíu og svona.
1: Nau, hvert á Ítalíu?
0: Þetta fara að gifta þig, það er allir ámaður að það að gifta sig.
2: Ég er lengur giftur.
0: Já.
2: Bara að fara í hittan.
1: Hvar?
2: Já, sér með Jóni, Gardavatni.
1: Gardavatni
0: er að verða nýja tenni. Það er bara, eins og ég segi, það er allir ámaður að komna á Gardavatni.
2: Það er búin að sjá allt á Spáni.
0: Já. Ég var þar í brúkursferð.
1: Ertu búin að sjá allt á Spáni? Hefur bara fætti tenni og Mallorca?
2: Nei, þetta er búiðlega allt eins svona.
1: Ertu ekki að grínast?
2: Nei.
0: Á Spáni?
1: Á Spáni er náttúrulega bara, Spáni var svo Ísland sko. Þú getur bara farið upp í fjöll og skíði og svo bara farið og ströðu og allt á
2: milli. Helstu ferðamann.
1: Vilt þú ekki tala svona um Spáni? Ég er ekki eftir. Ég skil komin með ferðamannstæðina. Þeir eru allir mjög söfubæðir. Það er alveg rétt. Fyrir ekki þá skil, ég ætla ekki að vera svona reyði.
0: Já, þetta verður Íslands sumar hjá mér, algjörlega Íslands. Ég hérna ákvað að taka vaktina hér og hef gaman af.
1: Já.
0: Og mun leifa mér að skjóta mér bara svona til mismunandi landsóna helgar.
1: Já.
0: Og elta sóluna, þannig að það er austur núna.
1: Það er austur núna. Já, emmitt. Mér sýnist sko, ég var nú eitthvað að fara yfir það í morgun, mér sýnist veðurspáin vera bara fín fyrir morgundaginn. Hún er nú ekki mikið búin að breytast. Það ætlar að hanga þurft svona að mestu leiti hringin í kringu landið og það er alltaf besta verið fyrir austan, það er fyrir hitin upp í 25. Og ef við kíkja aðeins á sunnudaginn þá er svona svipað upp á teiningnum, það er enda dregur eitthvað aðeins fyrir sól og setnipartin fyrir austan, en hitatölurnar góðar 23-24 gráður, en með sýnist setnipart sundags byrja að rigna svolítið hressilega á Vestfjörðum og Vesturlandi sem færist svo yfir hérna á suðvesturhornið og jafnvel gæti nú dropa eitthvað fyrir austan.
0: Það verður sko.
1: Já, mér sýnist sko byrjun næstu ykkur
0: stærsta, stærsta náttúru vistkerfi landsins er þarna sko skóurinn, hann þarf sitt sko þarf það er bara balans, þetta er allt eins og það
1: allt í jafnvægi, já, það verða hitta skúrir fyrir austan

0: Það er bara svo leiðis.
1: Ég fekk hérna niðurstöður.
2: Já.
1: Frá Páli Sævari, sem er leikil maður hér, Reykjavík síðdegis. Og ný spurning, nýjar niðurstöður, hefur þú lent í vandræðum vegna kílómetragjaldsins síðustu tvo mánuði? Viljið þið giska á niðurstöðunum?
0: 78% bara já.
2: Hefur mist af.
1: Já, svona. Flott.
0: Kílómetragjaldið,
1: hefur þú lent í vandræðum?
2: Nei, ekki vandræðum.
1: Nei, ég
2: ert ekki að spyrja mig. Já.
1: Nei, ég er að byrja um að giska á niðurstöð. Það
2: er ekki að segja 68.
1: Þetta er nákvæmlega það sem heldur ekki að sýtinskjær. Þetta er akkvart öfugt. Að nei, segja 69,7%. En já,
0: 30,3%.
1: Þannig að þetta er hávar minnuti sem að lendir í vandræðum.
0: Já. Ég, svona er þetta. Við erum greiðlega með allt niður okkur sem fáum svona mikið áreiti frá skattinn.
1: Getið þið líst út að eins og ég sagði gær, ég er svo vel gift, ég hef ekki þurft að spá þessu. Ég bara, þetta er ekki í mínum verkarhring. Hvað er svona glata við þetta?
0: Nei, sko, það er ekkit glata við þetta. Mér finnst kílómetragjald sinnleðingin eðlilegi ljósið þess að hérna, tekjur ríkisins er að droppa út af rammaspilum. Þannig að maður skýra að það er að taka upp nýja leið þess að halda stofninum. Mm-hmm. En að senda mann í mánaðarlega í að þurfa að lesa bílnum sínum í staðið fyrir að gera þetta bara einu sinni tvisvar ári af því að veist, það er ekki svo heiminn að jörsi að farast þú ert með eitthvað áallun á þér þegar svo ef við ættum að fara að lesa rafmagnsmælunum okkar í hverju mánuði maður bara komin í fulla vinnu fyrir að sinna þjónustu störfum fyrir hið opinbera sko, því að það er það sem við erum að gera bara gerðu þetta fjórum sem ári þá millileið.
1: En út að það verið að spurning sko hefur lent í vandræðum? Ég meina hvað
0: Já, það þú far áallun á því. Ég fekk daginn endurgreita því þeir of áallun á mig og ég fekk endurgreitan hvort 1400 kall sko. Ég bara svona
1: Má það ekki bara færast til næstu
0: mánuð? Já, bara draði þetta af næst, það bara veist, standi öllu þessu áriti fyrir svona einhverja, veist
1: Þetta minnir mig á þegar ég fekk orðsendingu inn á Ísland.ri sem daginn út af barnabótum Núl krónur.
0: Já, þú fékkst núl barnabætur.
1: Ég veit ekki að hvernig ég fekk hana póst. En hvað vandræðum hefur þú lent í áskil?
2: Ekki neitt, bara sama á simmi.
1: Já, veist,
2: það er einhver svona 900 kall til og frá.
0: Já,
2: veist, og það er bara, það stoppar ekki innhólfið á hérna.
0: Ísland.is og maður er að lokka sinn hefur. Hvað er skattuna? Því maður fer alltaf fyrir hjarta skattuna. Hvað er þetta?
2: Og það er greiðsluseðil og svo hérna útreikningur. Ég er ekki að gera við öll þessi skjöl.
1: Nei, við þurfum meðlega að fá einhvern veginn frá Ísland.is bara þess að fara eins yfir sko framkvæmdina á Ísland.is af hverju þetta mikla áreiti er út að þið oft lendi ég líki því að ég fæ einhverja tilkynningu í síman að ég eigi eitthvað skjál til dæmis á skattinum og maður vill nú skoða það þú veist, það er bara, það getur verið bara mjög dýrmætt að skoða það og getur verið mjög kostnarsamt að skoða ekki en þá oft kemur sko villa þetta efni er ekki aðgengilegt og eitthvað
0: sko ég held að þetta sé ekki við Ísland.is að ræða, þetta er hver stofnum fyrir sig með aðgang þar inn og hefur getur nýtt sér bara hvað það vil árita þig mikið sko, eins og MailChimp sko, þú getur bara ráði hvers oft þú sendir eitthvað hóppóst og svo það ég held það.
1: Já, en nýspurning, áttu hjól og ef já, notar þú hjólið og það er bara já og nei
2: Já,
1: hjól nota nú,
0: Já, nei, áttu gæti hjól Bilgjan.is Þetta er stór mál, þetta brennur að fólki Egið í hjól, þetta er Áttu hjól
2: Ef er að spyrir reiðhjól eða bara eitt lítið hjól
1: Við mættum svona reiðhjól um dag
0: Nú gerum við grína hérna, viðin ekki og valdi byrja Var þetta spurning dagsins, bara áttu hjól Er það bara, varðar það hjóðin eitthvað Er þetta brenna fólki hvort að þjóðin er í hjól Æja,
1: okay.
0: ekki meira það Förum í annaði spönnin ég ætla nú að hérna, nefna frænku mína fyrst hér, Gerður hún Einarsdóttir dóttir Einar bróður mís, hún er 41 á skömmul í dag og gerði mig að sko föður bróður 10 ára sko
1: Vá, vel gert
0: ha, Ég var nýja að vera 10 ára þá var ég hann föður bróður sko
1: Já. Flott
0: henni. Ég hef skipt á henni og nú er hún bara 41 árs.
1: Birgitta Birgisdóttir, leikkona 47 ára, Jón Hákon Halldórsson 48 ára og Þórunn Eva G. Pálsdóttir 43.
0: Já.
1: Og eitt hérna viðbútt fyrir ekki Anna Bergdóttir Thorarensen, guðmóður leikhópsins Lotti 44 ára.
0: Cecilia Thorberg á afmæli í dag og hún er bara tímalaust aldur, Ólafur Stefensen á afmæli í dag og svo eru fleiri hér á blaði, Kolbrún Hjartardóttir.
1: Já.
0: Og hvað segir þú áskilja,
1: þú veit? Helgi Björs ámæli.
2: Er ekki bara góða helgi?
1: Jú, góða helgi.
0: Góða helgi.
3: Þetta er Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án Sigurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgju Límiða. Skal Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsína án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsína án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Bluetti Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Nýtt frá Ali, okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakóttelettur, nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
7: David Byrne í Elborg 29. júli Með túrin sem fer nú sigur fjörum heimin Þú vilt ekki missa af þessu Sena Live
8: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
10: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabarnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
15: Klukkan 10, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir Ísland í sterkri stöðu komi til samningaviðræðna við ESB. Hún segir sannferðum að undanþágur fáist í bæði sjávarútvegs og landbúnaðamálum. Þorgerður ræddi málið í bítinu í morgun þar sem hún sagðist alltaf nýta þá sterku samningsstöðu sem Íslendingar væru í, sem væri allt önnur nú en þegar farið var á hnjánum í samningaviðræður eftir hrun eins og hún orðaði það. Utanríkisráðherra benti á að Ísland væri stórveldi í sjávarútvegsmálum og væri að fara í viðræður með gríðarlega reynslu og þekkingu. Þá sagðist hún vilja hefja viðræðurnar á erfiðu köflunum eins og sjávarútveginn. Þorgerður var einnig spurð út í byssugjöf Tyrklandsforseta og játaði að uppátækið væri sérstakt. Finna má viðtali við Þorgerði á Vísi. Lögreglumaður slasaðist og nokkri særðust í átökum sem brutust út í miðborg Lundúna í gær eftir að Frakkland sigraði Marokkó 2-0 í áttaliða úrslitum HM til átaka koma á milli knaspinn áhuga manna og lögreglu á Edgware Road. Fjórir voru handteknir en á myndskeiðum á samfélagsmiðlum má sjá fótboltabullur kveikja á blysum og kasta hlutum í áttað lögreglu. Lögreglumaðurinn sem særðist fekk glerflösku í höfuðið. Lögregla var upphaflega kölluð á vettvang eftir að hópur fólks safnaðist saman út á götu og stöðvaði þannig umferð en þegar á staðum var komið voru hróp og köll gerðað lögreglumönnum flöskum kastað og kveikt á flugeldum. Innan lögreglunar á Bretlandseyjum er starfrækt sérstök deild sem hefur eftirlit með knaspinnuleikjum. Hún skráði 223 tilkynningar í tengslum við leik Englands og Mexíkó og þá voru framkvæmdar 42 handtökur. Og þess má geta að 17 ára stúlka lést í Frakklandi þegar hún féll af flutningabifreið þegar menn voru að fagna vegna sigurs frakka á Marokkó. Veðurstofa spáir suðvestan og vestan 5-10 metrum á sekundu og skúrum en dregur úr vætu í dag. Hiti verður á bilinu 8-18 stig mildast suðaustan og austanlands. Bætir vind norðvestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súld eða dálítið rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en léttskjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Þá segir ég athugasemdum veðurfræðings að búast með yfir hvössum sunnan og suðvestan vindstrengjum á norðvestanverðu landinu í nótt og fyrramálið til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi og Ströndum. Þá getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni. Fréttir aftur á bylginu klukkan 11 og í allan dag á Vísi.
16: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
17: Þetta voru fréttirnar klukkan 10. Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þið sem eruð að vakna núna, dásamlegt að fá ykkur að útvarpinu. Já, ég ætla að vera með ykkur hér til klukkan eitt, ég heiti Þórun Erna Klásen og hér það Bylgju tónlistin sem í aðal hlutverki en ég ætla að fá til mín góða gesti í dag. Hingað á eftir kemur til mín Klara Einarsdóttir og ætlar að frumflytja nýtt lag og svo verður hann Mikael Kóper leikari hér. Já, hann ætlar að kíkja heimsótt til mín. En við byrjum á tónlistinni og við erum að byrja bara í stuði, það föstudagur og þá má þetta Billy Joel, Uptown Girl.

0: Freddie Mercury og félagar í Queen hér og föstudagsstuð. Já, það margt framundan með helgina. Það auðvitað landsmót hestamanna í gangi og þar skemmtilegt kvöld og dagur framundan. En í dag barnasvæðið opið alveg til klukkan 8 í kvöld og þetta auðvitað fjölskylduhátí og það söngkeppni barnanna í Mathöll frá klukkan 3-5. Og svo hægt að horfa á leik í kvöld milli 7-9 en svo það stórdansleikur í mathöllinni. Það Magni, Erna, Sigvaldi og Stórsveit LM sem að koma þar fram. Og svo á sama tíma á Bólabar þá country tónleikar með klaufum sjálfum sem einmitt að gefa út nýtt lag. Þannig að það virkilega spennandi. En ef við kíkjum aðeins á kótilettina því að þar auðvitað svo frábæra hátíð að fara í gang núna og já, í dag á föstudeginum þá já, það fullt í gangi og það að gera að skoða þetta. Ég ætla að segja ykkur betur frá því hvað í gangi þar í kvöld og hvernig dagskráin en það hægt að tryggja sér meða ennþá skilst mér og við kannski skoðum þetta aðeins betur á eftir hverjir koma þar fram í kvöld en þessi hátíð fer fram á Selfossi núna helgina það 18 ára aldurstakmark á þessa hátíð en miðarnir gilda alla hátíðina
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
4: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go. Ævintýri hafið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one. Distance Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór ásamt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
7: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
8: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
10: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
15: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
16: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
17: The Book of the Dead.
18: Evil Dead Burn.
17: Despite my warnings, they read from the book.
18: komin í bíó.
19: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Ég hans ekki fullu núna, þessi þið er alltaf að koma fram þegar fólk segir ég sér dottinn í það og held að ég sé alltaf fullur. En, veist, nei, ég datt bara í það á þjóða tíð
22: og... Og farið þið stundum?
21: Fæði mér stundum eitthvað.
22: Já.
21: Þú veist.
22: Það er ekkert að því,
21: En ég ætla ekki að fara, tala fyrir þessu.
22: Nei, við lyftum þess ekki
21: þau. Ég er bara út úr skápnum með þetta.
23: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
24: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en það dregur síðan úr vætu í dag. Hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands. Það bætir síðan í vind norðvestan til í kvöld. Á morgun suðvestan og sunnan 5-13 metrar en 10-18 landið norðvestanvert. Súld eða dálítil rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en það verður létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Já, ég brosi yfir þessu. Veðurhorfur á höfuborgarsvæðinu, suðvestan 3-8 metrar á sekund og stöku skúrir. Þetta er í dag hiti 9-12 stig. Á morgun þá verður áfram mildt veður 5-10 metrar skýjað og súld samt með köflum. Hiti 11-14 stig.
25: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
26: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Þetta er
0: Já, við erum hér saman á þessum föstu degi og eins og ég var að segja frá hérna áðan þá mikið að vera helgina en það ekki bara í tónleikastúsinu, heldur það líka í leikhúsinu og já, hann komin til mín hingað, já, hann kemur til mín eftir smástund, hann Mikael Kóper og ætlar að segja mér frá öllu því skemmtilega sem hann að gera þessa dagana.

0: Þetta er svo fallegt lag inn í síðustu nóttina, þetta eru Ágúst og Una Torfa. Já, það er svo mikið að gerast í íslensku listalífi þessa dagana, bæði tónlistinni og í leikhúsinu. Það er, ég elska þegar eitthvað skemmtilegt er að gerast í leikhúsinu og það er kannski ekkit vanalegt að það sé að gerast á sumrin. En hann er komin til mín hann Mikael Kåber, stórleikari.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þú ert orðið það bara svona ungur, þetta er alveg magna. Jú, það er bara þannig. Þú ert að frumsýna í kvöld.
1: Heldur betur, við erum að frumsýna nýtt íslenskt verk í kvöld og haldur fast í hér kemur nafnið, verki ber nafnið Ástarseiði, Bergamóli og Kroppinbaks.
0: Ok, ég held ég myndi ekki geta haft þetta eftir, en ég held ég geti það. Ástarseiði, Bergamóli og Kroppinbaks.
1: Já,
0: yes! Sko,
1: afna,
0: ég
1: get
0: þetta. Ef hlustandi geta æft sig á þessu.
1: Já, þetta er svona tungubrjótur, sko.
0: Já, þetta er sérstakur titill.
1: Mjög, og já, þetta er mjög, hérna...
0: Ert þú Bergamóli?
1: Ég er ekki Bergamóli. Ég er Filippus Prins Mórju, eða Krónprins Mórju. Hérna, þetta er, sko, það er eitt að segja nafni á verkinu, svo hann annað að segja að þetta er verkið sem Gugga í gúmmibót er í.
0: Akkurat.
1: Og þá mögulega
0: og þá mögulega kveiknar á öllum perum.
1: Já, þá kveiknar mögulega á fleiri perum hjá fólki, sko, því að ég og Gugga gerum náttúrulega svona markastönd fyrir þessu árið, það sem við postuðum sko mynda okkur, sem hún heldur svona á mér.
0: Já, bara eins og María mei með Jesú í fanginu.
1: Nákvæmlega, já, nákvæmlega. Right. Og það var svona svolítið væral sem var sletti nú aðeins hérna. Og við, já, svo vorum við smá svona markastönda sem við vorum að láta fólk halda að við varum saman.
0: Já, og eru þið saman?
1: Nei, við erum ekki saman, sko.
0: Ok, en nú eru margir sem voru bara, ha, yes, fyrir ykkur bæði, sko. Bara,
1: já, já, akkurat.
0: En þú veist, þeir eru kannski með ykkur með öðrum, ég er ekki að spyrja það.
1: Nei, nei, já, já. Aldrei að það.
0: Við erum bara beint í slöðum.
1: Nei, nákvæmlega, hérna, já, þannig að þetta, það markastönd, sko, það náði svona smá hæð þarna á tímabili.
0: Já.
1: Sérstaklega því við fórum saman, sko, körfuboltaleik og leiddumst, sko, nú var ég að leika þetta, það er náttúrulega heyri það sést ekki heim í stofu.
0: Nei.
1: En svona með svona krosslega putta sko, okay. Hérna, já, og leittust hann inn á körfuboltaleik og skráðum okkur náttúrulega í samband á Facebook,
0: já,
1: við
0: það svona, var farið alla leið
1: með að búa til sko, slúður okkur til þess að marka setja sýninguna,
0: já.
1: Núna við tókstla margir af sér leiksýningu,
0: já.
1: En hérna, þekki hennar bara eiginlega sem sýninguna sem Gugga í gúmmibótir í.
0: Já, þetta er spennandi, ég er mjög spennt.
1: Þetta er svo sýning, já. Og þetta er aðeinsli sýning.
0: Hvað er þetta sýnt?
1: Þetta er sýnt í Háskóla bíói, það er sumarleikhúsið hérna hjá aftur á móti.
0: Mm-hmm.
1: Sýnt bara á sama stað og hérna með allt á hreinu, fyrir þá sem eru búin að fara að sjá það.
0: Ég er ekki búin að sjá, mig langar innilega að sjá.
1: Frábær sýning, alveg gjörsanlega geggjuð og þetta starf hjá mig aftur á móti er náttúrulega bara ómetanlegt að geta fengið þannig einhvern vettvang til þess að búið til nýja hluti.
0: En þetta verk ykkar, er þetta söngleikur, er þetta leik, að má ekki segja eða hvað á fólki væntum
1: er,
0: bara?
1: Við skulum segja, þetta er svona íslenskur Shakespeare.
0: Íslenskur Shakespeare?
1: En þetta er gaman verk, sko.
0: Já, þetta er spennandi.
1: Já, þetta er, já, ég held að það sé bara besta leiðin til að lýsa þessu.
0: Og þú ert alveg rólegur svona frumsýningadeg, er ekkit stress í þér?
1: Nei, það er ekki mikið stress, ekki, ég veit ekki, það er bara...
0: Þeir eru bara tilbúin og spennt?
1: Já, það er bara, já, það er svona smá...
0: Er ekki svona, ef maður er ekki tilbúin í dag, þá... Já, þetta kemur samt.
1: Já, algjörlega.
0: En þú kannski segir hlustendur frá því að við tvö, ég og þú, byrjuðum að leika saman þegar þú varst bara 5 ára eða eitthva.
1: Já.
0: Í Þjóðleikhúsinu?
1: Í Sýtingus englum.
0: Já.
1: Það var þá sem ég ákvað að vera leikari, sko.
0: Já, akkurat, að þið var svo gaman að vinna með mér, tjú.
1: Já.
0: Nei, þegar þú varst alveg frábæri, var svo mikið krúgt.
1: Já.
0: Að það er bara ekki hægt, sko.
1: Og það er rosa fallegt, sko, að því að fyrsta mótleikona mín var Brynhildi Guðjóns.
0: Já.
1: Að því að ég var að leika barni, hún var að leika ömmu mína.
0: Já, ég leika mömmu hennar.
1: Í alvöru?
0: Já, ég var að því.
1: Alvöru rétt. Já, að því vorum að flakka fram og tilbaka í tíma, alveg rétt. Já, nei, það var bara svo fyndið að svona, svo réði hún mig í Moulin Rouge sem leikstjórinn minn, sko. Og það var svona full circle, sko.
0: Ó, sem er alveg frábær sýning.
1: Já, ertu búin að koma?
0: Ég er búin að koma tvisvar og ég ætla að koma aftur.
1: Já.
0: Og ég elska þessi sýningu. Og þú ert frábær í henni.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og það heldur áfram í haust.
1: Heldur betur.
0: Þannig að þú fær bara ekkert frí.
1: Nei, ég þarf að finna mér einhverja viku núna í ágúst,
0: að hvíla þess.
1: Já, hún er alltaf búið að vera svona latabæjar sumar, sko. Já. Hún voru alveg 30 gig í júní.
0: Já, þú ert þess að íþrótta álfurinn líka.
1: Já, já, og talandi það, að þá að koma núna nýtt latabæjarlag.
0: Ó.
1: Fyrsta skipti í bara, ég held svona alveg 20 ári eitthvað.
0: Ok.
1: Máni Svavar sem að gera alltaf tónlistina fyrir latabæja hann hérna.
0: Og syngur þú og Hilduvala?
1: Já, já, ég og Sola. Við hérna, já, þetta er lagið Allir út.
0: Allir
1: og er algjör hittari sko eins og allt sem Máni Svavar skerir sko.
0: Og þetta kemur á þriðjudaginn þannig að við fáum ekki að heyra þetta núna eða?
1: Nei, ég ekki með lagi á mig núna en það skilst mér bara að vera klára að mixa og mastera á eitthvað svona og hérna, ég held að sé þriðjudag eða miðvikudag, ég held að sé að fara mér rétt mál sko.
0: En hvernig er að stíga í spor þessara tveggja íþróttaálfa sem að hafa skemmt okkur í gegnum árin? Þetta eru náttúrulega fimmleika meistarar. Ertu fimmleika maður?
1: Nei, ég ekki fimmleika maður. Þannig að ég bara þurft að æfa þann þann part af íþróttaálfum aðeins upp.
0: En ég hef séð meira til þín samt.
1: Já, já, ég hef
0: það gert. Það virkar eins og sérst fimmleika maður.
1: Já, já, ég hef gert alls konar sko, en í grunninn ég ekki fimmleika maður sko.
0: Nei, en ert þú svona bara leikari ef það bara heyrðu, við þurfum á morgun, það þurfum við eitthvað sem að labbar á stultum og stekkur fallegastökk og þú bara já.
1: Já, þá bara já, þá bara græja það. Það er bara alltaf best að græja þetta bara segja já og svo bara græja það.
0: Já, já, já.
1: En þetta er náttúrulega bara, það er rosa mikil heiður að stíga hérna inn í þetta hlutverk hérna sérstaklega eftir þeim tveimur sko, maður finnur líka bara
0: Dýri og
1: Dýri var náttúrulega,
0: og Magnús náttúrulega sjálfur.
1: Já, og náttúrulega Maggi er náttúrulega bara íþrótta álfurinn sko, já. En nú Dýri búin að gera þetta undanfarin 13 ár og maður finnur svona, maður að fara á leikskóla og bæjarhátíðir og það opaslega vel talað Dýra og hérna hann með opaslega gott orðspor og fólk kemast mjög gott að hérna fá hann til sín, enda bara frábær manneskja og frábær íþróttaálfur.
0: Já, hann var frábær í þessu en ég sé til ykkar og þið eru æði líka.
1: Já, takk fyrir það, þannig að nú skiptir bara máli að halda þessu kóða áspor uppi og, hérna, og gera bara það sem er best fyrir krakkana sko, því að það er ekkit í líkingu við að hitta svona diehard aðdáðundur sko.
0: Bjóstu við þessu?
1: Nei.
0: Þú varst fimm ára?
1: Nei, bara alls ekki sko, þú veist að hérna þetta var aldrei verið ykkur stefna hjá mér sko, nei. En þegar þetta var lagt á borðið sko, þá var broslega erum að segja nei.
0: Já, þú veist ekki mikið fyrir það?
1: Að segja nei, nei, ég gerum lítið að því sko.
0: Enda líka af hverju, ef maður segja já, við tækifærum þá kannski kemur eitthvað nýtt upp úr því.
1: Og, algjörlega, og svo er þetta líka bara
0: leiðin að Óskarnum.
1: Já, nákvæmlega. Og eins og þú veist, þá er þetta náttúrulega bara í þessum bransa bara kemur þetta í hæðum og lægðum og það bara er sem er og já. Það er mikið að gera á mig núna og svo veit maður ekkert hvernig að vera eftir 5 ára en maður það bara vera þakkláttu fyrir það sem er akkurat núna og leifa sér að dvelja hans í því.
0: Já, já, er þetta ekki nóg eða ég heyrði reynda líka að það er að koma út bíómynd.
1: Já.
0: Frumsýning á bíómynd í ágúst.
1: Já, það er rétt. Við gerðum sko síðasta sumar, þá gerðum við kvikmynd sem heitir Hvar er draumurinn upp úr lögunum klukkan svo lítið sko á genialiger já, nei, upp úr lögum sálarinnar hans Jónsmins.
0: Já.
1: Ekki, var ekki setur rétt.
0: Er þetta söngleikamynd?
1: Söngleikamynd.
0: Þið eru frábær.
1: Sem kemur út núna í ágúst heitir Hvar er draumurinn og það ég var nú að sjá okkur klippum daginn, það lofa rosalega góðu.
0: Og hvað leikur þú?
1: Ég leik Bjart, aðal guttan, hérna sem að, já, verður sjokker ástfóngin.
0: Ó, heyrðu, þú ert komið fullt af hlutverkum bæði í bíó, já, mikið í bíó og sjónvarsþáttum.
1: Já.
0: Flottur á skjánum, frábært, það verður gaman að sjá þessa mynd.
1: Já, hún verður hittari.
0: Já, þetta er skemmtilegt, ég segi bara til hamingju með þetta allt.
1: Takk fyrir
0: og
1: það.
0: Og gangið vel í jú, það má alveg, en maður segi tói.
1: Já, tói, já, takk, ég tek því. Pói.
0: Hvort segir þú tói eða pói?
1: Ég sko, það er tói og svo er rækt, kemur svona rækt fyrir aftan bak.
0: Akkurat.
1: Það er gert þeim á mér alveg.
0: Já, við gerum það og ég segi bara, gangi ykkur öllum rosa vel, það má alveg líka og kveðja til Guggu. Og
1: í gummibót,
0: já, í kvöld, sendum henni kæra kveði. Og ég ætla að spila eitt sem er úr Moulin Rouge.
1: Vá.
0: Já, þetta lag er í Moulin Rouge og það geggjaði atriði í sýningunni þegar þetta lag hljómar. Það sem að þú ert látin bragða á einhverjum grænum
1: vökva. Já, er þetta chandelier.
0: Chandelier. Já.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlengarlandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
12: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
13: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
14: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
18: En við sjáum að foreldrar og nemendur fá að vita það bara strax á fyrstu tveimur þremur skólaárunum hvort að barni hafi náð tökum og lestir eða ekki. Við sjáum það bara og það kemur fram hjá Sigríði Ólafsdóttur læsisfræðingi og dósent að 30% nemenda í 10. bekk er ennþá að basla með bókstafina.
17: Sprengisandur á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Arion banka og Límtré Virnet.

styttist í að ég skipti yfir á fréttastofu, fáum hér fréttir á slæginu klukkan 11 og svo hér á já, eftir fréttir þá ætlum ég að fá til mín, já, svona aðeins aðeins á eftir þá ætlum ég að fá til mín hana Klöru Einars og hún ætlar að frumflytja fyrir okkur nýtt lag.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
2: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Ætlar þú á útsölu? Það er opið til sjö í kvöld. Hér er Smáralind.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

0: Ertu að leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
1: Það insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.

0: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir Íslandi sterkri stöðu komið til samningaviðræðna við ESB. Hún segist sannfærðum að undanþágur fáist í bæði sjávarútvegs og landbúnaðarmálum. Þorgerður ræddi málið í bítinu í morgun þar sem hún sagðist ætla nýta þá sterku samningsstöðu sem Íslendingar væru í. Hún væri allt önnur nú en þegar farið var á hnjánum í samningaviðræður eftir hrun eins og hún orðaði það. Utanríkisráðherra benti á að Ísland væri stórveldi í sjávarútvegsmálum og væri að fara í viðræður með gríðarlega reynslu og þekkingu. Þá sagðist hún vilja hefja viðræðurnar á erfiðu köflunum eins og sjávarútveginum. Þorgerður var einnig spurð út í byssugjöf Tyrklandsforseta og játaði að uppátækið væri sérstakt. Lesa má og hlusta á viðtali við Þorgerði á Vísi. 17 ára stúlka lést í Frakklandi í gær þegar hún fagnaði sigri Frakka á Marokkó á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Sigrinum var fagnað víða landið og voru þúsundur lögreglumanna að störfum. Stúlkan var ein þeirra sem fögnuðu í borginni Aulnoye-Aymeries sem í 20 km fjarlægð frá landamærum Frakklands og Belgíu. Hún féll úr vörubifreið og lenti undir bílnum. Stúlkan var úrskurðuð látin á vettvangi. Ökumaður vörubílsins er í haldi samkvæmt lögreglu samkvæmt The Guardian. Annað ungmenni sem var vitni að atvikinu var fyrir miklu áfalli og var flutt á sjúkrahús. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagður hafa séð til þess að þeir þrír nefndarmenn alríkiskjörnefndar sem enn voru að störfum eru hættir. Eitt þeirra sem skipaður var að republikunum sagði af sér en tveir skipaður af demokrötum voru látnir fjúka. Kjörnefndin hefur verið öðrum kjörnöndum landsins innan handar, veitt þeim upplýsingar, vottað kostningakerfi og haldið utanum skráningu utan kjörfundar atkvæða. Ekki liggur fyrir hvað Trump ætlar sér í framhaldinu en miklar áhyggjur eru uppi að stjórnvöld muni freista þess að hafa áhrif á þingkosningarnar í haust. Þar sem alla líkur eru á því að demokratar tryggi sér meiri hluta í fulltrúadeild bandaríska þingsins. Búið er að opna jarðböðin við Mývatn á ný eftir umfangsmiklar framkvæmdir á svæðinu. Framkvæmdirnar hafa tekið töluverðan tíma en ein stærsta breytingin er svo að nú er búið upp á þrjár mismunandi aðgangsleiður og fær lónið sjálft einnig nýtt hlutverk í upplifuninni. Ný viðbót hefur verið mótið í kringum gjá sem gestir geta gengið í gegnum. Að sögn framkvæmdastjóra jarðbaðana gengu framkvæmdir vel og sé að ræða mikla breytingu bæði fyrir starfsmenn og gesti. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það er til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Fréttirnar klukkan 11 við fáum síðan að heyra meira allt þetta í hádegisfréttum hjá okkur eftir. En þá klukkan orðin 11 hér á þessum föstu degi, það hefur einhvern veginn svona stuð og stemning í loftinu. Það allt í fullum gangi í Hafnarfirðinum á kvöldi núna hjarta Hafnarfjarðar með stórglæsilega og skemmtilega tónleika. Ég veit marga sem eru að skemmta sér þar. En svo það landsmót hestamanna sem ég nefndi hérna áðan. Það skemmtilegt line-up helgina. En svo verði ég líka minnast á kótilettuna af því það tónlistarhátíð og fjölskylduhátíð sem að fólk, já margir vilja ekki missa af. En hún núna þessa helgina. Ég ætla aðeins að tala kvöldið í kvöld. En í kvöld koma þarna fram Retro Stefson, 12.00, Aron Kahn, Herra Netismjörð, þetta rosalegt line-up hérna. Kristmundur Axel, Sigga Beinteins, Eiríkur Hauksson, Issi, GTRN, Tónhylur Akademía, Inspector Spacetime, The Curly FM Show, DJ Gugga, Stuðlabandið, Elvar, þetta rosalegt. Já, það mikið fjör. Á kótilættinu helgina, þið með ekki missa þessu svo eða fyrir þá sem vilja taka bæði kvöldin, þá eru þetta líka mikið fjör á morgun á laugardeginum. FM 95 Blö, Páll Óskar, Birnir, Selma Björs, ég verð bara að hlæja yfir þessu, MC Gauti, Klara Einars, sem að kemur hérna til mín á eftir, Nussun S. X. Hugo, Koppafeiti, Sverri Bergmann, Papar, þetta er Dr. Viktor Háski Sera Bjössi Rea DJ Egil Speil Love Guru Guðjón Smári og Jóna Margrét okkar eigin já, þetta verður stuð og hér ringi nú einhver lína Nú kannski að athuga hvað þar ég ætla að leiða ykkur að heyra eitt lag hérna fyrst það hún Ástís Þetta frábæra lag The Art of Letting Go

0: syngur Justin Timberlake It's Like You're My Mirror. Já, sagan segir að þetta sé nú eiginkonu hans Jessica Biel, leikkonuna, en þetta frábært lag og já, þetta var það lag sem náði toppsæti breska og bandaríska listans allavega breska eftir að hann hafði gefið út Sexy Back og náði toppnum með því lagi, en þessi plata Experience frá 2013 náði toppi í Bretlandi og öðru sæti í bandaríkjunum. En ég ætla að skipti við í stuttar auglýsingar, svo skulum við kíkja aðeins á veðrið og svo hér rétt og eftir þá ætlar hún að koma í heimsótt til mín, hún Klara Einarsdóttir, og frumflytja fyrir okkur nýtt lag sem hún að gefa út, hlakka innilega til að fá hana í heimsókn. Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð Kótelettunar á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótelettunar og skoðaðu glæsilegt ægkampirtjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink Talaria rafmótorhjól, ægkampir og samgöngustofu
2: ægkampir topptjald Núna tíminn til að tryggja sér ægkampir topptjald fyrir sumarið topptjöldovagnar.is
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
8: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.3.
11: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
13: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
14: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór ásamt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
15: Time to laugh!
16: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
17: Something like that, yeah.
18: Gull, appelsínu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is Úti allt árið.
19: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk
0: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið Mundu eftir lýsinu
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla Komdu og reynsluaktu Xpeng
15: gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
17: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Já, það suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti á bilinu 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands. En það bætir síðan í vind norðvestan til í kvöld. Hér á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir. Hiti 9-12 stig. Það ágætis veður hérna út gluggan og ekki rigning í augnablikinu en við megum búast við á morgun á landinu suðvestan og sunnan 5-13 metrum en 10-18 metrum landið norðvestanvert súld eða dálítil rigning suðvestan og vestan til og hiti verður á bylnu 10-15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig Næstu daga þá stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudaginn með súld eða rigningu en það verður þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Góða veðrið þar mild suðlæg átt og vætu samt víða land í næstu viku.
20: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
21: Gert og brosandi í 40 ár.
0: Það föstudagur og þá nú alltaf gaman að skoða hvaða nýju lög að koma út. Hún ætlar að kíkja til mín, hún Klara Einars, hérna, já, við skulum segja, eftir þetta lag. Og hún ætlar að frumflytja hér hjá mér nýtt lag sem hún að gefa út. Mjög spennt að fá að heyra það og heyri henni. Hey.

0: bylgjunni. En þá hún komin til mín, hún Klara Einars. Gaman að sjá þig.
1: Sömu leiðis.
0: Herði, það stór dagur hjá þér í dag.
1: Heldur betur, það risadagur.
0: Já.
1: Það útgáfu dagur.
0: Það útgáfu dagur.
1: Já.
0: En spennandi.
1: Það bara svo leis, ég var ekki út nýtt lag.
0: Og hvað heitir lagið?
1: Það heitir Evan Myndi.
0: Já.
1: Og lagið bara svona Æ, þú veist, þegar maður með einhverjum og hann svona, hann að gera allt rétt
0: Já.
1: En þú þarf svona svolítið að segja honum allt sem þú vilt og það sem að þú vilt hann segja og vilt hann geri og þú vildir bara svona okkur gerir þetta ekki bara fattur, auðvitað vill hann gera það fyrir þig gera þess að hluti og láta það líða vel
0: Já.
1: En það svolítið bara svona Ef hann myndi, þá mynd hann.
0: Já.
1: Það reynd
0: hann. Já, ef hann bara, já, einmitt.
1: Ef hann myndi, þá mynd hann.
0: Er þetta svona leiðbeininga bæklingur bara fyrir?
1: Já, svona aðeins, maður næsa. Svona, en þú veist, það bara, ég, mér líður eins og það var allir verið á þessum stað. Svona svolítið að vera með einhverjum svona, ég held ég óska að þú myndir bara geta lesið hvað mér langar í.
0: Einmitt.
1: En na, það er svolítið svona, if you wanted to, you would.
0: Já.
1: Dæmi. Það er náttúrulega classic frasi.
0: Og þetta lag, já þetta tókstu upp í Noregi eða?
1: Já.
0: Já, býttu, hvernig stendur það því?
1: Herðu, pródúsari minn, Dagbjartur, hann sem sagt fer út til Noregs og er í Limpi skólanum sem er skóli bara fyrir svona framúskarandi tónlistafólk og þau eru með einhver 12 stúdíó og setja þarna bara frá 8 til 3 nóttina. Þetta er alveg galið sko.
0: Okay.
1: Og eru bara í alls konar fyrirlastrum og þetta er, ég fekk að fara ánga í viku.
0: Yeah.
1: Þetta er svo mikil stemming að geggja fólkana og vorum bara að fá alls konar fólk inn í stúdíó til okkar og koma með nýjar hugmyndir og spila inn hljóðfærileikar þarna bara, þú veist, bara eins og laufi, kunna öll hljóðfæri.
0: Yeah.
1: Þetta er bara, þetta er eitthvað galið.
0: Mm.
1: Búin að æfa bara síðan þeim voru 2 ára eða eitthvað. Sett fyrir fram á bíján og bara, jæja. En þarna og einn daginn þá datt mér þetta svona í hug, ég var að tala um vinkonum mína í Símon og við vorum að tala um ástina.
0: Yeah.
1: Og þá vorum við að tala um að það er einhvern veginn svona þegar stelpurnar eru í sambandi.
0: Já.
1: Yeah. Þá eru þau svona vanda sig og vita svona hvað og gera þótt að sé svona þeirra fyrstu kynni.
0: Einmitt.
1: En það er svona svo strákarnir, við gefum svo miklu svona, æ, þú veist, hann er ennþá læra, skilur þau.
0: Æ, hann er krútt.
1: Æ, en ég meina, þú ert líka ennþá að læra, skilur þú veist nákvæmlega what's up.
0: Já. Er þetta bara því að við erum svona þroskaðari eða þú veist, slema?
1: Já, en er þetta ekki bara svolítið afsökun fyrir gæja að vera eitthvað, skilur þau?
0: Svo er það mitt góð spurning hvort þetta breytist nokkuð, þótt þeir eldist.
1: Já. sko, ég gæti gert grín af hinu kyninu í allan
0: dag. Já, við erum að skoði
1: hægt. En maður má ekki vera ofleðilur.
0: Nei.
1: Maður má ekki vera ofleðilur.
0: Það er samt smá satt.
1: Já, smá, eitthvað til í þessu, sko.
0: Við óskum eftir þroskuðum einstaklingum. Þurfa ekki að vera eldri eða bara vera með andlegan þroska.
1: Já, gott mindset.
0: Gott mindset.
1: Gott mindset.
0: Já, þú ert nú búin að gera mikið á stuttu felli. Ég meina, hvað ertu gömul? Má ég spyrja því?
1: Ég er 20 ára.
0: Þú ert 20 ára?
1: Já, ég var 20 maí.
0: Þú ert náttúrulega mögnuð, sko.
1: Takk, mér finnst ég samt að þetta er svo stressandi aldur. Skilur hvað ég meina, þetta er svo stór tala, mikil pressa núna sko.
0: Ég man ekki eftir ég að upplifa það þegar ég var 20 ára sko. Ég var ekki svona byrjuð að syngja almennilega eða leika eða neitt.
1: Það?
0: Sko. Nei,
1: ég
0: var bara, ég var ekki með neitt sjálfstraust og bara hefði ekki trúað mér í inn en einu sko.
1: Þannig, já, var svona ennþá að finna því svona.
0: Já, það tók miklu lengri tíma en ég bara dáist að öllu frábæra unga fólki í dag sem er bara veit hvað það vill og gerir allt og gerir þetta svona vel svona snemma.
1: Ah, takk fyrir.
0: Það er eðislegt.
1: Vá, það er mjög gaman að heyra, maður hefur átt svona sveflösa nætur að pæla ég bara, nú er ég 20 ára, ætli ég komist einhvern tímann inn á hann húsnæðismarkað.
0: Já,
1: svo þarf ég taka smálán fyrir bíl og allt þetta, skilurum, maður er komin í þennan pakka svona.
0: Ekki taka smálán
1: fyrir bíl. Nei, það er ekki sniðugt. Það er að fyrsta sem ég lærði í Vestló, ekki taka smálán. og svona, eitt og eina sem ég tek þaðan út.
0: Þetta er alveg spurning hvort þú ættir að fara að vera með svona ráðgjöf í fjármálum fyrir ungt fólk.
1: Guð minn góður, ef ég verið með ráðgjöf í fjármálum, allt landi myndi vera gjaldþrota. Það myndi heldur betur vera, sko, húsnæðismarkaður myndi vera opinn því að það ætti engin efnaði að kaupa hús ef ég ég ræði fjármálunum á þessu landi síans
0: En já, þú veist á leiðin á kótilegtina í kvöld
1: Heldur betur, ég er að fara á morgun
0: Ná, morgun?
1: Ég er að fara á morgun á laugardaginn, klukkan kortur í tíu
0: okay.
1: Þá mæti ég og var með fjóra dansara með mér og DJ og það verða fjaðrir og það einhvers konar sviðsmynd og ég alveg að taka þetta alltaf leið ár
0: Þú tekur hlutina alltaf leið og það svo já. Frábært
1: Ég svolítið extra sko
0: Það svo flott, þetta svo geggja
1: Takk.
0: En það ekkit smá line-up hérna með þér á morgun líka
1: Þetta huge, ég meina okkar stærsta tónlistafólk bara á kótilegtu á morgun og í dag
0: Sko það bara Selma og það
1: MC
0: Gauti og Páll Óskar Birnir
1: Nákvæmlega
0: Sverri Bergmann, FM 95 Blöð Þetta engin smá félagskapur, þetta verður geðveikt hjá þér
1: Þetta verður einhver styrdlin á morgun og ég ekki frá því hvort ég djamið bara eftir á líka
0: Já.
1: Ég smá djamari
0: en þetta ekki eina hátíðin sem þú vorst að koma fram á í sumar
1: Heldur betur ekki ja. Það þjóðatíð
0: Já
1: Það bara svo leis
0: Þú er allavega verið búin að jafna þig eftir kótilegtu djamið áður en að því kemur
1: Shhh, ég múna það
0: Þannig að það er þetta að koma fram líka
1: Já, ég kem fram á laugardeginum á þjóðatíð
0: Já
1: Og verð bara með, bara sama, ennþá meira styrdlun Það verður ennþá meira dans og fjadrir og ég er búin að smíða einhverja sviðismynd sem ég gerði með mínum eigin höndum
0: Ok
1: En ég ætla ekki að segja ómikið
0: Nei
1: Ég ætla ekki að segja ómikið, þið verður bara að koma og sjá
0: Já.
1: Það er bara svolítið, svo tek alla helstu slagarana
0: Já, þetta er skemmtilegt
1: Þetta verður geggja, þjóti er besta helgi ársins, finnst
0: Já, mér. Ég hef aldrei farið á þjóti
1: Ha?
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Nei.
0: Nei, aldrei.
1: Ég hef skemmt á þjóðatíð.
0: Já,
1: Býtu.
0: Sem ég svona á barnaskemmtun, flaug bara inn eins og einhverju drottning og skemmti börnum okay, og flaug svo bara burt aftur.
1: Nei.
0: Jú, bara fór til Akureyrar og skemmti næstu skemmtun.
1: Já, Ó, já. Það bara make a money moves. Já, það bara business, já. Business.
0: Já, ég fekk ekkert að njóta.
1: Oh my god, hvernig gast, sko, ég man þegar ég þurfti að fara fyrsta skipti úr eigum
0: Já.
1: Þegar ég var mættangað og ég var búin að segja með pappa, það fyrsta skipti sem ég voru þjótið Og þau eru okkar, vil ég taka alla helgina, vil ég fara heim á sunnudeginum? Auðvitað fyrir við heim á sunnudeginum, það er þetta bara hvað þunnir og ógæsleir Ég bara hérna, sko, þegar það kom að því að fara í bátinn á þessum degi, ég var miðu mín, ég ekki skilja hvernig þú gast þetta maður fyrir sem ekki fómó
0: já, ég bara, já, mér finnst bara meira gaman að vera upp á sviðinu þannig að það er sem eftir sem
1: það er ekki gaman að vera niður í krátinu að horfa sko.
0: Já, já, það er kannski gaman líka.
1: Já, ég skil báða hlýðar
0: en þarna myndu, þú ætlar að taka fleira af lögunum þínum á morgun eða hvað?
1: Já, heldur betur
0: komin heim er búið að vera mikið spilað það er mikið beðum það í þættirum hjá mér og sunnudum alltaf vera að beða
1: þetta er sko þessi tölu er mín uppáhalds núna nýjasta lagi er alltaf uppáhalds sko
0: já. Og mér finnst að, já, förum aftur yfir í nýja lagið ef hann myndi
1: já. Ef hann myndi þá
0: ef
1: myndan.
0: Hann bara myndi
1: já,
0: þetta er spennandi ég hlakka til að heyri þetta Og ég segi bara, gangi þér vel með þetta allt saman, gangi þér vel annað kvöld
1: Takk fyrir
0: Ótrúlega gaman að fá þig í heimsókn
1: Bara sömu leiðis kollegi
0: Haldi áfram að semja Þetta er ekki ekki
1: Takk fyrir mig
0: Heyra þetta lag, Klara Einars, Eva Myndi

0: Bylgjan. Björt og brosandi.
1: Átök taka tíma til að heilast það ég veit. Ég verð að setja og bíða þar til lífið tekur skrift.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalega að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi. Gamla bíó og Goodlight kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalinn miðar á miðix.is.
1: Það er á kannski 4 kg í 40 kg á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrúti. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
7: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
8: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
13: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
14: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
17: Pása, fáðu þér KitKat.
18: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
19: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
20: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
21: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
22: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
23: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
24: Þórun Erna Klásen
25: á Bylgjunni.

0: þetta er Ásgeir hér á Bylgjunni og Against the Current. Hann verður á 12. ágúst, þá ætlar hann að skemmt okkur á Snæfellsnesi á þeirri stór glæsilegu hátíð vegna sólmyrkvans tónlistarhátíðin sem fer fram þar. Síðan verður hann 29. ágúst í Hörpu í Eldborg. En í kvöld þá er hann Magni að fara að syngja á landsmóti hestamanna ásamt Ernurhönn, Sigvalda og Stórsveit LM. Hann að við skulum heyra eitt lag með Magna reyndar og Ágústu Evu.
1: Manstu hvar við sveigðum, manstu hvar við beygðum af okkar leið.

ég heyrði hérna á meðan þetta lag var í gangi þá heyrði ég í honum Óla sem að er staddur á landsmóti hestamanna og er að vinna þar í gæslunni og það var brjáluð stemning á ballinu í gær sagðan og búist við mikilli stemningu í kvöld og morgun enda fara fram tónleikar í báðum höllunum í einu þannig að þetta verður stuð og komi gott veður og ég veit ekki hvað og hvað maður ægilega ánægði með þetta en það styttist í að ég skipti yfir á í hádegisfréttirnar hér á slæginu klukkan 12 fyrst fáum við auglýsingar en við náum einu lagi en allavega svona hluta til Miley Cyrus og Flowers

0: á 30% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið, nettó opið lengur, opnum fyrr. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll.
1: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
0: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór ásamt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Gluggaþvottur, glersýn.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Það
8: er alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
11: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
17: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
18: Afbrotafræðingur telur þyngri dóma nauðsynlega fyrir unga síbrotamenn sem svara ekki meðferð til að vernda almenning. Alþjóða stjórnmálafræðingur telur að kröfur Íslands varanlegar undanþágur gætu rekist beint á sjálfar grunnforsendur Evrópusambandsins. Engan sakaði þegar eldur kom upp í þaki fjölbýlishús í Bryggjukverinu

0: skemmdir eru töluverðar. Leiklestur og töfrasýning verða í boði á sviðslistahátíðinni Krummafót á Akureyri helgina. Landsliðskonan Ida Marín Hermannsdóttir skellti sér í framherjan og skoraði 5 mörk fyrir FH í markaveislu í Kaplakrika. Og tjaldsvæði á Austurlandi að fyllast vegna góðrar veðurspár en stormur í kortunum á Snæfellsnesi. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Kolbeinn Midtason segir fréttir. Eldur kviknaði í klæðningu þaks í fjölbýlishúsi við Naustabryggju í Reykjavík klukkan 10:30 í morgun. Allt tiltækt slökkvilið var sent á vettvang og hefur slökkvistar staði yfir á vettvangi síðan. Valur Páll Eiríksson, fréttamaður sína, ræddi við varstjóra slökkviliðsins rétt áðan.
1: Og þá okkur tilkynnt bara strax að þetta sé talsverður eldur orðin strax í þakið þar sem að hinna menn voru að brenna pappa á þakið eða voru að bræða hann á þakið og einhvernig hefur eldur komast í fari í timbrið og upp eftir öllu bárujárninu eða undir bárujárninu í þakplötunni hana
2: Eitthvað slys á fólki eða slik?
1: Nei, það ekkert slys á fólki sem betur verið og allir voru komnir út þarna efstu hæðunum þegar við komum en það því miður orðið vatnstjón í allir einn íbúðinni þannig að við erum byrjar að senda inn menn þangað að hreinsa upp vatni eftir okkur eins og hægt
0: Sagði Lárus Petersen varstjóri slökkviliðsins í samtali við Val Pál Eiríksson Afbrotafræðingur segir mögulegt að aðstoða og endurhæfa unga síbrotamenn. Mikilvægt sé að nota þann tíma sem þeir afplána til að veita þeim viðeigandi þjónustu. Veita þeir þeir sem svara ekki meðferð þyngri dóma til að vernda almenning. Hólfríður Gísladóttir.
3: Vísir greindi frá því í gær að ungur maður sem var úrskurðaður í gæsluvarðhald á dögunum væri grunaður að hafa framið 17 brot á síðastliðinu ári meðal annars ofbeldi gegn móður sinni. Samkvæmt geðmati hefur maðurinn ekki sýnt neina iðrun vegna broti sinna og þá virðist möguleg fangelsisvist ekki hafa fælingamátt. Í áhættumati lögreglu segir umtalsverða líkur á að hann beiti lífshættuleg ofbeldi og að fórnarlömb hans væri nokkuð handahófskennt. Ungir síbrotamenn rata reglulega í fréttir og fréttastofa bar þá spurningu upp við Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing hvernig yfirvöld ættu að taka á þeim.
4: Þrátt fyrir að fangelsisvist sé ekkit skynsamlegasta vali fyrir unga gerendur almennt að þá fyrir ákveðin hóp þá þarf bara að huga því að almenningur að það þarf að venda almenning að það þarf að taka suma úr umferð tímabundið af því að þeir eru bara hættulegir öðrum borgurum og þá skiptir mjög miklu máli að nýta tíman á meðan viðkomandi í hérna að afblána dóm til þess að reyna að hafa áhrif á hegðun, breyta hegðun, einhvers konar endurhæfing sem getur virkað á mjög marga.
3: Að sögn Margrétar dýr í sumum tilvikum að veita mönnum áfengis og fíknefna meðferð, í öðrum tilvikum þurfi mikla sálfræð meðferð og þá sé oft nauðsynlegt að hafa fjölskyldur með í vinnunni. En hvað með þau tilvik þar sem meðferð dýr ekki til og menn halda áfram að brjóta af sér?
4: Það þrátt fyrir að ég tali almennt ekki fyrir þungum refsingum að þegar að við erum að tala síbrot, þegar við erum að tala fólk sem trekk að beita samborgara sína ofbeldi að þá þurfa refsingarnar að þyngjast. Það þarf að taka tillit til þess að viðkomandi að brjóta af sér aftur og aftur og þá skiptir bara máli að huga að því að venda samfélagi.
0: Viðbrögð danskra og hollenskra stjórnvalda sína hversu viðkvæmt það yrði að semja varalegar undanþágur fyrir Ísland frá regluverki Evrópusambandsins að mati alþjóða stjórnmálafræðings og fyrirrendi sendiherra. Kröfur Íslands varalegar undanþágur gætu rekist beint á sjálfar grunn forsendur sambandsins. Birgir Olgjörsson.
5: Umræðan hófst eftir að Kostas Katis, sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins, sagði svigrúm fyrir sveigjanleika í hugsanlegum aðildarviðræðum við Ísland. Í kjölfarið var spurt á þingum Danmerkur og Hollands hvort Ísland gæti fengið undanþágur frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB. Danski umhverfisráðherrann María Reumert Gerding sagði ekkert aðildarríki hefði eftir því sem vitað væri slíka undanþágu. Hversu mikið vald Ísland þyrfti að framselja réðist þó af niðurstöðu viðræðna. Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, sagði sjávarútvegsstefnuna hluta af því regluverki sem umsóknarríki þyrftu að taka upp. Hollenska þingið samþykkti síðan að stefnan þar á meðal reglur aðgang að hafsvæðum og fiskimiðum yrði áfram hluti aðildarviðræðna. Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðamálum, skrifa reglulega alþjóðamál á vefsinn og hefur fjallað ítarlega stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Hann segir viðbrögðin á hollenska og danska þinginu sýna afgerandi viðbrögð þegar spurtur undanþágur fyrir Ísland.
6: Þá nú rétt af ég að þetta ekki, þannig ekki á ferðinni ógilgirni heldur endurspegla þessi viðbrögð á mínum átti einfaldlega líkil einkenni og líkil forsendur Evrópusambandsins og langa sögu, samninga og málamiðlana sem að það hvílir á.
5: Hann segir Ísland væntulega að leggja áherslu á sérstöðu landsins og yfirráði yfir auðlendum sínum. Evrópusambandið byggir hins vegar á sameiginlegum reglum, samþættingu og einsleitni milli ríkjanna. Sambandið sé ekki gert fyrir sérstöðu í grundvallar atriðum.
6: Það þvert á móti lítið svo að mikið tillit til sérstöðu, einhverja varanlegar undanþágur í þessu tilviki, myndi grafa undan, sem myndi skapa fordæmi sem græfi undan meginreglum og nauðsynlegri einingu.
5: Málið snýst ekki aðeins afstöðu framkvæmdastjórnar ESB. Öll 27 aðildarríkin þurfi að samþykkja helstu skref aðildarviðræðna og að lokum sjálfan aðildarsamninginn.
6: Ég raun ekki samið við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, það er samið öll ríkin og öll aðildarríkin þurfa að veita samþykki. Það þarf einróma samþykki við öllum helstu skrefum í aðildarviðræðunum. Og auðvitað þarf að samþykja svo enda nýjan aðildarsamning og allt sem í honum felst.
5: Segir Albert Jónsson. Hann segir þetta skýra hvers vegna umræðan hafi strax borist inn á þing aðildarríkjanna. Þegar Ísland sóti síðast aðild hafi sambandið farið fram á aðgerða áætlun upptöku sjávarútvegsstefnunnar. Þar hafi viðræðurnar samkvæmt fyrirliggjandi gögnum að lokum strandað.
0: Á sama tíma og hitabylgju spáð á austanverðulandinu varar vegagerðin við miklu hvassviðri á Snæfellsnesi á morgun. Stjórnarmaður þjónustu samfélagsins á héraði segir tjaldsvæði fyrir austan vera fyllast. Smári Jökull.
7: Vegagerðin sendi út ábendingu í morgun vegna hvassviðris sem spáði á norðvestanverðu landinu og vonast veðurfræðingur til að fólk taki tillit til aðstæðna og verði ekki á ferðinni þegar veðri verður sem verst.
8: Hviðurnar verða þetta alltaf 30-35 og það þann svona vara við þessu sérstaklega vegna þess að það eru margir með aftan í vagna og stærri húsbílum á ferðinni.
7: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Vegagerðinni. Hann segir að búast megi við yljóttum vindi á norðanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Ströndum. Þá megi líka búast við hvassviðri á utanverðum Tröllaskaga og við vestanverðan Eyjafjörð. Hann segir ekki mikla vonum veðurblíðu á suðvestanverðu landinu á næstunni.
8: Við erum komin inn í svona ákveðna veðurstöðu sem er með sunnan og suðvestanáttum. Það er ekki að sjá að það verið breyting þar á allavega ekki svona í þessum hefðbundna spátíma okkar til 7-8 daga eitthvað svo leiðis. Þannig að það svona skiptast á dagar fyrir sunnan sem eru þurrir og aðrir sem eru með talsverri vætu.
7: Staðan önnur fyrir austan. Spáð 26 að hitta á Egilsstöðum á morgun og samkvæmt Eli Þór Vító sem situr í stjórn þjónustu samfélagsins á héraði byrjaði fólk að streyma austur strax á þriðjudaginn.
9: Og búin að fá fregnir frá því hjá kollegum mínum og hérna þessi ég þekki að tjaldsvæðin eins og Hallónstað það eru vel þétt þar, það á Egilsstöðum, það náttúrulega búið að fyllast. Það svo sko skemmtilegt nokk, veist, ég með mína litlu túnspildu búin að fá nokkra fyrirspurnir hvort að ég taki að mér að leifa húsbílum að leggja hjá mér.
7: Eli segir að búið sig að fylla á hillur í matvörubúðum.
9: Þá var búið að leggja mikla áherslu þegar þessi langtímaspá koma að við skulum nú vera tilbúin, skulum ekki láta grípa okkur með buxnur á hælunum þetta árið.
7: Segir Eli Vító frá þjónustu samfélaginu á héraði en rætt var við hann í bítinu í morgun.
0: Sviðslistahátíðin Krummafótur fer fram í fyrsta sinn á Akureyri helgina. Að ræða grasrótarhátíð og fer opnunarhátíðin fram heima hjá stofnanda hátíðarinnar, Bjarki Sigurðsson.
10: Verkin verða sýnd víðsvegar Akureyri en boðið upp á leiklestur, pilsuparti í töfrasýningu, gjörninga og fleira. Þorbjörg Þóróldsdóttir, stofnandi hátíðarinnar, segir markmiðið að koma á fót sviðslistar grasróta á Norðurlandi.
11: Búiðlega vettvang fyrir unga listamenn að vera sína á heimaslóðum.
10: Hann demir ekki til ungi listamenn sem eru með sýningar hérna í bænum helgina.
11: Já, að mestu sko, það eru sumir eldri en þetta aðalangt fólk í námi eða nýbúið með nám. Það hefur verið rosa mikil grasrota tónlistarsena og eru mjög sterk þar sko, en svo erum við alltaf búin að vera með síðustu ár í þetta sviðslistabrautina í menntaskólanum sem er búin að vera alveg síðustu 6 ár núna. Þannig að við erum búin að vera útskrifa rosa mikil af ungu sviðslistafólki sem hefur raun engan vettfang til að halda áfram nefn að fara til Reykjavíkur og auðvitað mikið að fólki frá Akureyri líka sem að vinnur við sviðslistir en finnur sér bara einhvern stað heima á Akureyri.
10: Þorbjörg segir Akureyringa spennta fyrir krummafæti.
11: Fólk virðist vera mjög ánægt með þetta framtak sko, það náttúrulega gaman við Stormur Thoroddsen sem erum að skipla ekki, það erum bæði hérna úr Sviðslistabrautinu og frá Akureyri og allt svona fólk á okkar aldrei er bara ótrúlega ánægt að fá eitthvað svona í bæinn sko, en það er líka mjög góð bara frá eitthvað með öllum sem maður hittir á, allir mjög ánægði með þetta og spennti fyrir þessu sko.
10: Segir Þorbjörg Þóraldsdóttir, stofnandi Krummafótar.
0: Tveir félagar úr afreikshópi Siglingafélags Reykjavíkur ætla að sigla í sólarhring Fossvoginn helgina. Þetta liður í fjáröflun hópsins en gestum og gangandi verður boðið borð. Lillý Valgerður.
12: Þeir Elías og Daniel munu sigla bátnum saman en þetta í annað sinn sem þetta gert. Báður eru þeir í afreikshópi félagsins og í landsliðinu siglingum. Tilgangurinn að safna peningum fyrir stórmót sem framundan eru.
13: Á morgun erum við að sigla frá 8 morguninn til 8 morguninn á sunnudaginn, sem þess að 24 klukkstundir. Við erum nokkrir að fara á norðurlandameistaramót til dæmis og líklega síðan smá þjóðarleika og fleira á næsta ári.
12: Segir Elías Burgos, silt verður í hringi en sérstakar baugjur munu marka brautina. Í fyrra fór báturinn 130 hringi á einum sólarhring. Þá munu aðrir félagsmenn skiptast á að sigla öðrum bát í skemmri tíma á svæðinu. Elías segir það nokkuð krefjandi að sigla svona lengi.
13: Ég myndi segja að það sé frekar erfitt að vera svona lengi út á sjó. Það verður náttúrulega svolítið kall og mikill vindur sem er spáður fyrir og þannig er þetta mjög gaman að fá það að vera bara með góðum félaga á bát og vera lengi að þessu. Þannig að það er svona plusin og mínusin er að vera lengi að þessu. Síðan að það tekur þetta á að vera að sigla þessu bátum svona lengi. Það er alls konar hreyfingar sem maður þarf að gera sem að taka virkilega á handleggsvöðu þannig. Þannig að ég held að við verðum blautir og þreyttir þegar við komum aftur heim.
12: Ákveðið var að siglingin færi fram í Fossvoginum til að fólk geti komið og fylgst með. Þá verður gestum og gangandi boðum borð á milli klukkan 10 í fyrramálu og 2 á morgun, en Elías segir það líka hafi verið gert í fyrra.
13: Og bara fá að prófa þetta. Hérna, þetta gekk mjög vel í fyrra og það voru mjög margir krakkar sem að voru mjög áhuga samir og komu og fekk að spyrja alls konar og svona. Það er líka annar mjög skemmtilegur hluti af þessu, er bara að fá fyllt af fólki sem að maður hefur aldrei kynst og fá að kynna eitthvað svona skemmtilegt fyrir þeim.
12: Sagði Elías Burgos.
0: Þá færi okkur yfir í íþróttirnar, Stefán Árni Pálsson, íþróttafréttamaður mættur og við ætlum að byrja á Evrópuleikjum íslenska liðana, það allir brosandi í Garðabæði, það var gaman hjá stjörnumönnum í gær.
14: Já, það var gaman hjá stjörnumönnum í gær, en ég held líka að það hefur verið gaman hjá vestramönnum því að þeir skelltur sér sko í 18 klukkustunda ferðalag til Baku í Azerbaijan og mættu þar stórliði Karabakh, sem meina Karabakh er lið sem hefur verið að spila í riðlakeppni meistaradeildarinnar margoft sko, þannig að leikum fór fram á 28.000 manna velli. Vestri spilar náttúrulega næst efstu deild eftir að voruði bikarmeistarar á síðasta tímabili. Þeir töpuðu þeim leik 3-0 og þóttu standa sig bara ofboðslega vel í þessum leik og í raun og voru sko mögnuð úrslit þegar margir sem spáðu þessum leik 7-8-0 sko. Stjörnumennurinn aftur á móti Víking úr götu færeyska liði. Þeir lentu 1-0 undir. Emil Atlason gerði sér lítið fyrir og gerði síðan þrennu. Í kjölfarið unnu fyrir leikinn 3-1. Liðin mætast eftir viku. Jón Þór Hauksson tók við liðin á dögunum og við skulum heyra í honum eftir leik.
15: Frábær sigur og hérna við að stjórnulið frábært hérna dag og við lentum í smá basli í byrjun og áfalla lenda undir í leiknum og vorum svolítið hérna í smávirsinni með skyndisóknir þeirra. Tölum aðeins það í hálfleik, svo finnst við taka bara öllu völd á leiknum eftir það og hérna með ólíkindum að hafa ekki skorað fleiri mörk í þessum leik.
16: Eitthvað sem þetta hafa áhyggjur af fyrir seinnileikin?
15: Já, ég bara þetta, ég meina, þetta er hörku hérna lið og þetta er hörku leikur hérna kvöld og þeir eru með gæði í sínu liði og hérna við þurfum að taka eins betri hérna stjórna á ákveðnum þáttum leiksins og hérna þannig að við höfum bara að það er annar hörku leikur út í færiðum í næstu viku og við þurfum að mæta klári þar.
0: Já, þetta var Jón Þór Hauksson, þjálfari stjörnunar, meiri fótbolti, áttalústindin á HM, hófust í gærkvöldi þar sem að frakkar voru í allirinni.
14: Já, frakkarnir þykja náttúrulega líklegasta liði til þess að fara allar leiði, mættu Marco, þeir unnu þennan leik í gær í Boston 2-0, Kylian Mbappe með mark á 60. mínútu og Ousmane Dembele með mark 6 mínútu síðar. Kylian er núna búin að skora 20 mörk á HM í 20 landsleikjum á sínum ferli. Aðeins Messi er búin að skora fleiri, 21 mark en það í 31 leik þannig að það er Mbappe mun alltaf farið við Messi í þessu meti. Spot Belgia, síðan í kvöld, það er alvöru leikur.
0: Ég ætla nú að segja að Mbappe geti verið komin í 21, hann tók líklega slakasta víti keppninnar í fyrir árinum í gær.
14: Já, það var ekki gott að þetta býða lengi eftir í líka.
0: En svo er það stelpum þar, það var leiki í bestu leik kvenna í gær og það var rosalegur viðsnúningur í Kaplakrika.
14: Já, ég meina það var náttúrulega ótrúlegasti leikurinn í gær en, og það voru tveir ótrúlegu leikir því að framararnir, botnliðið, þær gerðu svo lítið fyrir unnu Breiðablik 3-2 sem var ótrúlegu úrslit, Þór Káa vann Grindavík 1, Grindavík Njarðvík 1-0 og Eyjamenn með frábæran útisegur á, á Víkingi. En ótrúlegu leikurinn, Þróttur mætti í Krekan, þær komust 2-0 yfir Þróttararnir, leikurinn endaði síðan 7-3, Ída Marín Hermannsdóttir, hún gerði 5 mörk í leiknum, hún skoraði þrennu á 4 mínútum. Í leiknum í gær á ekki hæfileikana langt að sækja því að fóreldrarnar eru Ragnar Lóa og Hermann Hreiðarsson og knattspyrnu góðsagnir við skulum fá að heyra í Ídu hetju FH eftir leikin í gær
17: bara, já, ég er fyrir sjokki sko
18: spyrja, þetta fram og framistæði og hvað fekkst eiginlega í morgumann?
17: Ég fekk mér tvær brauðsneiðar með smjöri, ost og sylti.
0: Já, þar höfum við það. Ída Marín Hermannsdóttir, hún borðar fínasta morgumat, þannig að heyrðum við henni og líka góðir í tónlist þar undir. Þetta voru íþróttir, við ætlum að færa okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvestan til í kvöld. Nú suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 metrar á sekundu blandi norðvestanvert súldið að dálði rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en léttskýða á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig það gaman að vera á Eyjarstöðum Nú veður horfur á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-18 metrar á sekundu og stöku skúrir hiti 9-12 stig og sunnan 5-10 á morgun skýjað og súld með köflum hiti 11-14 stig og aðeins viður horfur á landinu næstu daga stíf sunnan og suðvestanátt á sunnudag með súld eða rigningu en þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi mild suðlæga átt og vætusamt víða landi næstu viku svona nú íslenska sumarið en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi Afbrotafræðingur tölu þingri dóma nauðsilega fyrir unga síbrotamenn sem svar ekki meðferð til að venda almenning Alþjóða stjórnmálafræðingur telur að kröfur Íslands varalegar undanþór gætu rekist beint á sjálfar grunnforsendur Evrópusambandsins. Engan sakaði þegar eldur kom upp í þaki fjölbýlishús í Bryggjuhverfinu en töluvert var skemmdir. Leiklestur og töfrasýning verða í boði á sviðslista hátíðinni Krummafót á Akureyri helgina. Og landsliðskonan Ída Marín Hermannsdóttir skellti sér í framherjan og skoraði 5 mörk fyrir FH í markaveislu í Kaplakrika. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni þennan föstudaginn. Umsjónarmaður og þulur var Kolbeinn Tumi Daðason og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þá gott í þá verið sæl.
19: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is.
20: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu, komdu í heimsó, Suzuki, skeifinu 17.
21: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
22: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
21: Nú flott þessi. Það er alvöru guga maður.
22: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
23: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
24: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
25: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
26: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matþyll. Kringlukráin á góðri stund.
1: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
4: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
27: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
28: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
29: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
30: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
31: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
32: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
33: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
34: Já, þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni. En ég heiti Þórunn Arna Klausen og verð með ykkur hér til klukkan eitt. Já, það eru rosalegar fréttir úr fótboltanum, úr bestu deild kvenna að Ida Marína Hermannsdóttir hafi skorað 5 mörk og þar af þrennu á 4 mínútum. Ég orðlaus eftir þetta og þetta nú svolítið skemmtilegt í ljósi þess að símamótið fer fram helgina. Það eru litlu stelpurnar að keppa í fótboltanum hjá Breiðablik og já, þetta eru skemmtilega fréttir. Það mikið maður verið í fótboltanum, aldeilis. Þrenna líka hjá Emil Atla með stjörnunni. Hann frábær, kallaður Evrópu.

0: föstudags stemning í gangi og já, það er jam út um allt, það er allir í stuði. Verður fótboltajam á símamótinu um helgina hjá litlu stelpunum, það er skemmtilegt og svo er það hestamannamót og það er kótilettan og það er hitt og þetta, það er bara allt að verða vitlaust. Svo er þetta hjarta Hafnarfjarðar, já það er hægt að hafa gaman víða, svo er líka bara hægt að hafa gaman og hafa svolítið kósi einhverstaðar í náttúrunni eða hafa það notalegt heima hjá sér. Ég er svolítið þar, en það er líka, það má líka. En við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo fá við áfram frábæra bylgjutónlist hér rétt á eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
3: Laugardaga frá 4-7.
4: Það var svo fyndið, ég var að sofna það eins á þann og þá drengi mér lag.
5: Nú?
4: Og þá var eitthvað, já, og það var svona, þú er ekki að segja það.
5: Emi, gott lag, mjög gott lag sem þú var að dreyma
6: Já, ég var að leggja mig sko
5: Nú, ertu að fara að leggja þig núna?
6: Nei, ég var að vakna
7: Heyrðu, hann búinlega svona deri kúl, gæði
5: Já, hann mjög kúl eins og ég og þú
7: Já, ha. Kúrat
2: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
8: Spáin Lotto bóttur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag Lotto, leikurinn okkar
9: Gerðu meira úr sumrunu World Class, bætt heils

Það eru margir á ferðalagi um helgina og þá ætlum ég að koma hérna aðeins inn á viðvörun sem að vegagerðin var að setja inn í morgun en vegagerðin og veðurfræðingar vara við hvössum og bíljóttum vindi þetta skellur á seint í kvöld og fram á miðan dag á morgun á landinu norðvestanverðu. Það má búast við kviðum alltaf 30-35 metrum á sekundu á norðanverðu Snæfellsnesi á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi alveg til Eyjafjörðar. Þannig að það mikilvægt fyrir fólk sem á ferð og að vera meðvitað þessar aðstæður sem geta skapast og sérstaklega ef þið eruð með farartæki sem að taka á sig mikinn vind. Þannig að þið eruð með fellihýsi eða slíkt tjaldvagna eða fleira aftan í. Þannig að þið farið varlega.

0: Brennslan Erna Klásen
1: á bylgjunni.
0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Bilgis.is. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
13: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
16: The whole family can be together again.
17: Evil Dead Burn komin í bíó.
18: Útsalan byrjuð í Bíkó.
19: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
20: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: hérna, get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæð á mínútu en ég tekkið hvað þú ert að lesa.
1: Og líkil atriði fyrir ríkistjórnina að ná tökum hún sem verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Síðustu helgi þá fóru fram tónleikar í Þórsmörk sem að margir fara árlega á og missa helst ekki af en þar kom meðal annars fram Múkisson en hann núna með svona náttúru tónleikaröð og kemur fram víða land og verður til dæmis helgina í listigarðinum á Akureyri og verður síðan já, Húsavík líka, skrúðgarðinu þar Þetta spennandi Og hér töff lag frá honum Kúrikinn, ég trúi á lína
3: Kannski ég hasshaus Kannski ég svið

eitthvað við þetta lag. Já, ég elska þetta lag. Þetta er Cyndi Lauper og Time After Time. Man leik eftir kvikmyndinni Strictly Ballroom sem að Baz Luhrmann leikstýrði. Þar kemur þetta lag fyrir og ég bara elska þetta ennþá meira eftir það.

Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, gæti þetta lag einnig heitið, en þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone og föstudags stuð. En það komið að því að ég kveði ykkur, það búið að dásamlegt að vera með ykkur hér í dag. Ég fekk frábæra gesti til mín, Mikael Kópir og Klöru Einars og hér tekur hann svali við eftir stuttastund. Ég segi skemmtið ykkur varlega og fallega helgina, það búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér. Ég verið með ykkur samt á sunnudaginn og kannski fylgi ykkur heim úr ferðaljónum milli 4 og 7 í þættinu með kæri kveði. Takk fyrir mig.

0: í Bingo. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Förum saman í fengu.
5: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun.

0: Sýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval Útsýn.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur.

0: 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
2: Rómantískar tré. Gróðrastöðin mörg.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: Jæja, komið sjálfbæssuð, svo leit ég sestur í hljóðveru bylgjinn að vera hér til fjögur í dag. Já, við erum þetta að heyra í nokkrum tónlistamönnum og við erum eftir að bjóða

Þetta er bara alls ekki svo galið, Susurio með Phil Collins á bylgjunni Já, því ég rétna að koma hér að hann að þá ætlum við að fara í einhverjum meðagjafir hér fyrir kótilettuna sem að verður helgin og við þetta fjölmarkir sem að stefna þanga þessa helgin það nóg að vera þannig að við getum fylgst spert með og þannig að kótilettuna fyllt af íslenskum afstöðslum að koma fram Það allir meðlega að heyra í svörtu fötum sem reynda að vera ekki á kóndulefinin Þetta gott lag, einhversu, dag sem dimman á

0: svörtum fötum dag sem dimma nátt mikið að vera í fótboltanum og það svo í kvöld sem að Spánn og Belgía mætast í áttalega úrslitum hafum kallaði fótbolta verði leikið í Los Angeles og síðan í undanúrslitum bíða frakkar þar sem munum morg Marokkó í gær í svona athyglisverða leik þannig að þetta er alltaf að fara að skýrast ég allir verið heimsmeistari Jæja, þá oftar að koma í ljós, sveim við þá Ekki það, nú örgulega búið að gefa út hvernig úrslitaleikunum verið Vona að verið bara ekki meða nótt En allt annað mál Það stutt skilaboð og áfram með smérið Við ætlum síðan aðeins að kanna máli Við ætlum að heyra í fyrir ekki stjórnflýsinni Sem einn af drengjum klaufum Það svona country sveit sem búin að vera starfandi í 20 ár og þeir verða með að spila á landsmóti sem að núna í fullum gangi og hápunkturinn helgina Þetta
1: Bylgjan I am one of Motunui
2: Hún komin í bíó
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti
2: And here we go Ævintýri hafið
1: See her light up the night in the sea She calls me
3: Ocean chose you.
1: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina serju enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
11: Já, ég sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
13: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas Repair, Karglas Replace.
16: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
18: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: Herðu, þetta eins og Bobbi verður allra best, þetta Whitney Houston og í búningi Kygo og lag sem heitir Higher Love. Á bylginni þegar klukkan núna 26 mínútur gengin í 2 og þannig það nú landsmót hestamanna núna á Hólum og það mikið Hólum hafi gangi búið að vera alla vikuna og Og menn fór að mæta þetta hestamót sko síðastliðin sunnudag og svo náttúrulega hátíðindur núna helgin og ég var einmitt aðeins að glugga hér á veðurkortið fyrir laugardaginn og veður útlit verulega gott, 17 til 19 gráður á þessu svæði. Nú, og hér eru hressir aðilar á línunni sem á leiðinni norður, það eru sko drengir í klaufum, komið sælir höfðumenn, höfðingjar, höfðamenn.
1: Já, blessaður svolítið.
0: Hvernig hafið það sko, þarna eru með mumma, við erum með frissa og við erum með bygga.
1: Já,
0: Ná, eru sögustundirna byrjaðar?
1: Það er alltaf sögustundir og hérna, hann reytar af sem áður var, sko, hérna, það engin rúta núna, langverða bíl og við orðið fullir skilur í rútinni með rótaran og svona, það er bara fristir að keyra, þeir eru maður sjálfur, og við keyrum við sjálfur og við erum bara, bara edru og fínir.
0: Það getur verið ekki gaman og þetta sé kannski ekki spennandi. En klaufarnir, sko, það komið nýtt lag og sko, nú eru þið búin að starfa í 20 ár.
1: Jó, það rétt, við erum bara, ég gefum sprungun í lag og gáum út lag líka núna fyrir bara 2 mánuðum, þannig að við erum bara hægt og rólega hlað út svona ammælislögum.
0: Já,
1: við erum svona innu við kona núna, líka í tilefni þess að við erum með 20 ára á árinu og hérna, þannig að við ætlum að, já, bara að fagna á þessu ári.
0: Já, við erum svona smá klaufa húllum hæ.
1: Já, þetta verður líklega eitthvað klaufalegt sko, en það stendur að býða það, en bara, já, mikið tillökun í okkur fyrir kvöldin að spila fyrir hérna, hestamenn og konur á landsmóti.
0: Já.
1: Við höfum verið á landsmóti áður og svolítið síðan, þannig að er hugur í okkur og hérna, svo ætlum við að vera náttúrulega afmælistónleikar okkar í september.
0: Já, þannig að countryið verður þá í bænum eða?
1: Já, við verðum sem sagt í Bæjarbíó hafnafyrði 11. september og þannig að...
0: Já, ok.
1: Þannig að...
0: Halló, góðu. En þið eruð að fara núna að taka landsmóti með trompi, þið eru svo sannlega á réttum stað.
1: Já. Þú veist þið fílíkri stefningu í kvöldnar, ég held að við séum að fara svið hérna klukkan 9:30. Hálftíu í kvöld og hérna og það bara fólki býður með hattana og við getum ekki beðið eftir að mæta svæði.
2: Já, og við erum með hattana.
1: Við erum með hattana og ljófærin.
0: Já, þetta eru hinnar íslensku sumar konur og sumar menn sem að verða þarna á svæðinu, ég held að það sé ljóst.
1: Ég held að það sé nokkuð ljóst, sko. Og þau bá að heyra nýtt lag með klaufi líka.
0: Já, herðu, ef og hefði, frissi þú átt þetta lag eða?
1: Munni á lagið og við sendum þetta saman bara
0: Þetta er gott samkurl.
1: Já, Friðrik Sturluson hérna dræfirinn, hann er mikið í textunum,
0: þannig
1: að ef og hefði er bara á ekta sumar stuð svona lífið, sko.
2: Já, bara meina eftir sjóinir út í bláin, það er eina sem
0: er stuð á. Þetta voru visku punktar, sko, því að ef og hefði getur bara þvælst fyrir manni, sko.
1: Já, en aldrei vera með eftirsjá.
0: Nei, og hana nú, við skulum hafa það bara sem mottoði núna. Ég vonaði, hérna, ég bara góða ferð sem eftir norður, ég veit þið á hæfilegri hraðferð, allt lögulega samt, sko.
1: Já, þetta er allt undir kontról.
0: Allt undir kontról. Herðu, ef og hefðið með klaufum og góða skemmtun, segir bara á gíkjunum fyrir norðan.
1: Gaman að heyrið, takk
0: svo. Takk, strákar, góða ferð.
1: Takk við.
0: Já, klaufarnir og ef og hefði. Hver hefur ekki þurft að segja það við sjáum að sig svona einu sinni að tvisar? En við bara, og hefði það bara

0: Já, þetta eru klaufar ef og hefði splungnýtt lag verið að spila landsmótinni núna þessa helgina og við segjum bara góðu skemmtun til ykkar allra sem er að fara En við erum ekki hætt í músikinn og ekki svona country músik sko Ætlum að spjalla við hann Brimi hérna rétt og eftir Hann að koma með spölungunýtt lag sem við ætlum að fá að hlýða á hér eftir stuttastund og you make me who I really am ég held að þessi alveg rauglega ég með þess að glera
1: björt og brosandi

0: Heru, þetta var hann Daði sem endaði bara mjög snögglega og við brimir vorum bara, við erum bara alls ekki viðbúnir þessu. Komdu sæll og gaman sjá því, hvernig?
1: Já, sömu leiðis.
0: Takk fyrir síðast leiðist með að segja. Síðast þegar ég var leiðis að þá fekk ég að tala því líka.
1: Já.
0: Ég held það.
1: Þá kom ég með fyrsta lag.
0: Það var hvað lag?
1: My Hero.
0: Við erum við, ég get svo svarað, þannig að við séum með, allir séum með að nöndunum sko hvaða músíka við erum
1: alltaf.
0: Ekki pínu, þetta er country.
1: Þetta er svona country fólk.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er svolítið þinn stíllega.
1: Já.
0: Þegar þú ert að gera eitthvað sjálfur.
1: Já, þá er eiginlega þetta eina sem kveikir í mér. Það er svona country slegið fólk músík.
0: Já, og hérna, ég maður við rættum þetta að ég séast, þá var svona, þú ert búin að vera að spila og rosalega mikið að trúbast, sko, nýja næ, og þar var svona menn farnar að spotta þig, sko, og þú ert ennþá þar, eða ekki?
1: Jó, ég spila kannski minna í bænum, já. En ég spila mikið svona börum upp í útkverfum, Grafavog og Hafnarfirði og þess áttar og svona alltaf bara út allt land.
0: Já, þú ert að segja mér að þú ert að taka gigstundum eins og í Hraunborgum.
1: Já.
0: Við tjálsæði þar eða í sérsagt félagsheimilinu þar.
1: Já, ég er þar til dæmis annað kvöld.
0: Nú er það.
1: Já.
0: Það er svona útgangur frá kvöldilegðinni.
1: Já, ég ætla að grípa alla sem að fara snemma heim.
0: Já.
1: Og láta það stoppa í Hraunborg.
0: Eða taka þá sem er ekki ökuhæfi til að fara.
1: Já, eða það. Og það eru mjög skemmtileg gig.
0: Já, er það ekki? Það er öðru í sig heldur en að vera djóta nýr í bæ eða spila þar.
1: Jú, bara allir í góðri stemmingu, útilegu stemmarinn og þú veist bara byggjum óskalög og
0: já.
1: Allir í lopapeysum og gúmiskóm og...
0: Menn er ekkit mikið að... flækja hlutana þeir eru konin í frí og...
1: Nei, enginn að klæða þessu upp, allir bara eins og þeir koma úr grillinu.
0: Já, já, súklega skemmtilegt.
1: Já.
0: Það er aldrei gaman, sko, ég hefum bara einu sem ég mitt lent á stað það sem að, hérna, einmitt, í svona útelugu það sem var bar og svolítið fyndið, það voru ókslega margir þar.
1: Já.
0: Sem ég var svolítið skemmtilegt að ef maður fara að pæli þú ferði útelugu til þess að vera, þú veist með hjúlísið þitt eða eitthvað.
1: Já.
0: <Reina bar.
1: laughs> Já, þetta helst stundum í hendur, hérna, fjörið og útelegan.
0: Já, það gerir það. En þú komið nýtt lag og það þriðja sem er að koma frá þér ekki?
1: Jú.
0: Og við hérna, við þurfum að fá að heyra hérna eftir og það heitir You Make Me Who I Really Am.
1: Já.
0: Þetta er ekkert stysti titillinn.
1: Nei. Nei, hann passar ágætlega inn í það samt.
0: Já.
1: Og hérna, já, þetta er þriðja lag, þetta er svona lagið þegar þú elskar einhvern.
0: Já.
1: Þá er þetta, þú tengir við þetta.
0: Já.
1: Ef þú elskar einhvern.
0: Ok.
1: Það er bara... Þetta er ástar ballaða, svona smá rock, ívaf, country, ívaf, já.
0: Já, þú ert hérna bara því vorum að spjalla á klaufana, þannig að þú ert ekkit í hestasportinu og...
1: Nei, ég var í þessum krakki samt, en já, ég svona misti áhugan, svona þegar ég fór í framhaldsskóla.
0: Já.
1: Og hef ekki snúið tilbaka.
0: Já, þú þurftir ekki að fara á landsmótum helgina.
1: Nei, ég þurfti þess ekki. Ég fór 2010 en það var gaman. Já, það var alveg, já.
0: Já, ég allan að þekki fjölmarga sem að fara, sko, mismiklir hestamenn og konur, sko, en skemmta sér alltaf konur.
1: Já,
0: það vantar ekki, sko. Eru þið breymir og hvað er svo töfunni að það er framöndan?
1: Herðu, það er bara halda áfram.
0: Já, semja meira, gefa meira.
1: Já, semja meira og hérna... bara að halda áfram því sem ég er að gera ég, hérna þetta er eiginlega skemmtilegasta starf sem ég hef bara komist
0: já,
1: í
0: já.
1: Það er bara, og ég ætla bara, ég er ekki að stoppa ég er bara að halda áfram og ég mun halda áfram að koma hingað þegar ég er að gefa út já, og þetta endar náttúrulega með plötu
0: já, endanum
1: þannig að ég ætla að halda áfram bara á þessari leið.
0: Herðu, við ætlum að taka stöðskilabóð svo ætlum að heyrða splungun í alveg frá þér og hérna, ég þakka kærlega fyrir innlitið og gangi vel helgina í Hraunborgum.
1: Takk kærlega fyrir Bylgjan, björt og brosandi. Þetta er
2: Bylgjan. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er fjölskylduhátíð kótilettunar á morgun laugardag. Lestar stjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það er frýttin á svæðið. Það verður Tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Væp, MC Gauti, Kvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt ægkampirtjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu góðu lukkuhjóli bylgjulæstarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulæstin, björt og brosandi frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is. Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
6: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
7: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
8: Föstudagur, hvernig væri að sigla inn í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
14: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
15: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Útsalan byrjuð í Bíkó.
17: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

á bylginni Feels like I'm falling in love Svanberg Andri heldur upp á ammæli sitt í dag Sesselja Thorberg sumulegis Þórunn Eva Pálsdóttir líka Helga Brynja, Helgi Björnsson og Eggert Þór Ólafsson, Anna Bergljót Kristjana og Jungar Snæland, þó skum ykkur til hamingi með daginn og ykkur öllum sem að eigða ammæli í dag, en ég bara ekki með ykkur akkurat hérna á Facebookinni, þá bara vona ég að þið frábæran dag í vændum Til ykkur með daginn

0: Húsdýragarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og Húsdýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og Húsdýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og Húsdýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
1: Hamborgarabúllan. Sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í Orkubanki í ferðalagið. Orkuland.is.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Dreymir þið heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og Elko.is. Elko.
5: Rennur hreinsun. Glersín.
6: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í pottinum um helgina. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Strætið 3. Sumarið er of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
1: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
2: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, blæs á sögusagnir þess efnis að hún hafi farið í áfengismeðferð í byrjun sumars. Inga fór í 18 daga veikindaleyfi í lok maí og sagði það vera vegna flensu, en á undanförnum vikum hafa borist ábendingar að ekki væri allt sem sýndist þegar hún fór í veikindaleyfi. Inga segir ekkert hæft í þessu.
3: Nei, það ekki rétt og ég skála í mínu kokteil hvenær sem ég dettur í hug og þá ég bara löngufallin. Ég hef aldrei farið á vok, ekki ennþá, og gengur bara mjög vel og á ekki neinu slíkum vanda við slíkum vanda etja.
2: Sagði Inga Sæland, það var Ragnar Már Másson fréttamaður sem ræddi við hann að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Kröfunni auglýsingu starfsleyfis og 4 vikna umsagnatíma áður en leyfi veitt eða því breytt hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Þannig hefur afgreiðslu starfsleyfa verið flýtt alltaf 4 vikur. Í tilkynningu þess efnis á VF Stjórnarráðsins segir að þetta leiði af frumvarpi Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir, en frumvarpi var samþykkt á Alþingi í síðasta mánuði. Ráðherra hafi nú fylgt lagabreytingun eftir með breytinga á reglugerð losun frá atvinnurekstri og mengunvarna eftirlit og reglugerð hollustuhætti. Nær afléttingin meðal annars til gististaða, brugghúsa og framleiðslu af ýmsu tagi. Eldur kviknaði í klæningu þaks í fjölbýlishúsi við Naustabryggju í Reykjavík klukkan 10:30 í morgun. Allt tiltækt slökkulið var sent á vettvang en eldurinn kviknaði þegar iðnaðmenn unnu að því að bræða pappa á þakinu.

0: Valur Páll Eiríksson fréttamaður ræddi við varðstjóra slökkviliðsins á vettvangi.
1: Og einhvern hefur eldur komast í, fari í timbri og upp eftir öllu bárujárninu eða undir bárujárninu í þakplötunni hana.
2: Einhver slys á fólki eða slíkt?
1: Nei, það ekkert slys á fólki sem betur verið og allir voru komnir út þarna efstu hæðunum þegar við komum. En það því miður orðið vatnstjón í allir einn íbúðinni, þannig að við byrjar að senda inn menn þá kalla hreinsa upp vatni eftir okkur eins og hægt er.
0: Sagði Lárus Pettersen varðstjóri hjá slökkviliðinu. Afbrotafræðingur segir mögulegt að aðstoða og endurhæfa unga síbrotamenn. Vísir greindi frá því í gær að ungur maður sem úrskurðaður var í gæsluvarhald á dögunum væri grunaður að hafa framið 17 brot á síðastliðnu ári, meðal annars ofbeldi gegn móður sinni. Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur segir að þó fangelsi sé ekki skynsamlegasta vali fyrir unga gerendur, almennt þurfi stundum að taka sum árum fyrir tímabundið til að vernda almenning.
3: Þá skiptir mjög miklu máli að nýta tíman á meðan viðkomandi er að afblána dóm og til þess að hérna, reyna að hafa áhrif á hegðun, breyta hegðun, einhvers konar endurhæfing sem getur virkað á mjög marga.
0: Sagði Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
4: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Já, þökkum fyrir lestur og söng frá Fréttastofi. Höldum ótröð áfram á bylgjunni með músíkina fyrir þig.
6: Þetta er bylgjan.
5: Snúum okkur að Teddy Swims sem nú eiginlega bara búin að segja heiminn. Móliginn maðurinn bjó fyrir ekki svo lengur, sinu, lengur síðan nánast á götunni og var ykkur dagur í gegnum YouTube þar sem hann var að syngja cover hinum þessum lögum og þannig búin að slá í gegnuna.

0: Take That og Sweet July. Já, það Sweet July á mörgum stöðum á landinu, bara ekki akkurat hérna suðvestamenn. Þetta allt í lagi. Það hangi þurr. Það ljúft, það fyrir ótrúlega mörgu og það ekki hvasst. Þannig að við getum fagnað því bara öllu saman. Og talandi væri við með að kíkja aðeins betur á viðurhorfurnar hérna rétt á eftir og svo fyrir nú að líða því að við ætlum að bjóða upp á miða á góðuleitina og við ætlum aðeins að heyra í góðum tónlistamanni sem kemur hann eftir með nýtt lag og meir það hér rétt á eftir. Þetta Bylgja
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: Það föstudagur, ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
11: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
12: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
13: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Ég held ekki fullu núna, þessi þegar alltaf koma fram þegar fólk segir í þessi dottinn ég að held að bara ég sé alltaf fullur. Nei, ég datt bara í það á þjóðatíð
16: og... Og farið þið stundum?
15: Fæði mig stundum eitthvað.
16: Já.
15: Þú veist.
16: Það ekki það því, það ekki
15: það fáðið stundum. Nei, en ég ætla ekki að fara, ég ætla
17: Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
18: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Kíkjum aðeins á veðurhorfurnar og sjáum hvernig þetta lítur allt saman út og hér segir að það verið suðvestan eða vestan 5-10 metrar á sekundu skýja með köflum og stöku skúrir hiti á bylna 8-18 stig mildast suðaustan og austanlands það bætir í vind norðvestan til í kvöld hafið það í huga þessum að fara landsmóti til dæmis suðvestan og sunnar 5-13 á morgun og 10-18 metrar á landi norðvestanvel súld eða aldrei rigning suðvestan og vestan til og hita á bylnum 10-15 stig en létt skýja á norðustur austurlandi og hiti frá 17-25 stigum
19: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada biðir til þess að þola mikinn kulda heimasíða okkar heitirpottar.is
20: Í 40 ár.

0: Þetta var lengi vel eitt með spilaða lag í heimi þegar kemur að út á spilun svona almennt þegar að tekja saman á öllum útastöðum og þá var þetta Somebody I Used to Know og ennþá mjög ofarlega á þeim lista Við ætlum að fara hér aðeins yfir íslensku tónna á eftir og Haraldur Ari, hann mættur hér með nýtt lag, við ætlum að spjalla hann hérna rétt við
1: Vertu með okkur alla daga
2: Bylgjan, Björt og brosandi

0: Herðu, Kevin Bowers og Shabuzay, lag sem heitir Move On. Og það búir að nóg að gera hjá okkur í dag. Mikið að nýri músík og ég múl tala að lengi. Íslensk músík er svo geggjuð, besta músíkin. Og sem betur fer, þá eigum við svo mikið ótrúlega góðu hérna, tónlistafólki sem yfir við kólan að gefa út tónlist og það má nú kannski þakka líka tækni þetta að vera einfaldara, þetta ekki eins núið og var þó þetta sífislega snúið eða það en ekki kannski svo var hérna áður fyrir og einn af tónlistamönnum sem að koma nýtt efni núna í dag þar hann Haraldur Ari og þetta ekki bara tónlistamæður, hún leikari
1: Já,
0: alls konar
1: Komið sæl
0: Hvernig hefur það?
1: Ég bara mjög góður sko, en þú sjálfur
0: Já, herrðu þakkað fyrir, ég 179 og frábær
1: Já
0: Svona þannig
1: Frábær
0: Herrðu, þú hérna, svona áður fyrir maður þessa lægin og svona Þú ert náttúrulega búin að vera að leika fullt og
1: Já, já, ég búin að vera í borgarleikhúsinu í Ég veit ekki eins og hvað mörg ár, þetta alveg komið hangað sko
0: Þú ert ekki svo gamall
1: Nei, nei, ég bara, ég náttúrulega byrjaði í sko á barnum Og í meðarsólunni Fór í smá námspásu og kom síðan aftur
0: Já, en gegja
1: En já, ég búin að vera, ég var lengi vel í bubbasýningunni Hún var í nokkur ár, það var svona síðast Og svo fór ég, hérna Já, svo ég núna í Múlarús
0: Múlarús
1: já. Svo eru að æfa nýtt verk sem heitir Djöflar
0: Já, ok
1: Það er svona smá myrkur, það er fyrir haustið Já, og svo, hérna Já, það er svona,
0: það er, svona það er málin á leiksviðinu
1: Já
0: En svo ertu náttúrulega búin að vera í músík og þú varst nú til dæmis að vinna með Unnstein Manuel og DDRN og gefur músík í þeim
1: Já
0: Það er svona kollablag
1: Já
0: Og nú ertu komin bara sjálfur
1: Já, ég var náttúrulega búin að spila með Retro lengi Retro Stefson og við svona eftir við byrjum að spila aftur og kviknaði svolítið á þessum vöðva hjá mér
0: Já, ok
1: Og þá einhvern veginn Ég hefði oft reynt að semja eitthvað því ég var lítill og að bara glamra á kassakítir en það bara kom ekki neitt sem ég fannst nógu gott
0: Og hefur þá, þú veist, hljóðhæri alltaf fyllti eða þú veist
1: Já, ég var settur í sko í bara grunnám frá því á 5 ára
0: Nú, ok
1: Og við bræðinni
0: Og varstu mótið því eða til í það?
1: Þú veist, ég held að, sé, ég held að þurfa alltaf að pína fólk til að læra hljóðfæri sko Þetta er öðruvís enn við íþróttir þá veist, að þú lærir að hljóðfæri ástu svolítið einn og ástu að æfa þig einn skilur þú getur ekki bara að fara út í fótbolta en svo fannst mér mjög gaman að æfa gítar við fór líki söngnum
0: Ertu þólumóður?
1: Ég þólumóður með sumt en hann, svo ég rosalega óþólumóður
0: Ég reyndi náttúrulega eins og hann læra gítar sko.
1: Já, já
0: Tætti því, ég reyndi
1: En sko, en svo, það kannski fórst ekki rétt að skóla Ég fór nefnilega, ég fór í gítarskóla í Íslands þá máttu bara spila þessu vilt
0: já, okay.
1: Það var svo skemmtilegt
0: já, já. Já, ég ætla ekki að skoða það núna, en ég reyndi það einu sinni.
1: Já, aldrei var seint.
0: Nei, hver veit, sko, hver veit. En þú hérna, og svo náttúrulega músíki bara festið þig og...
1: Já, og svo ég náttúrulega svolítið mikið í söngleikjunum í borgarleikhúsinu, þannig að maður alltaf ekki að syngja og glamra og... Svo var aðeinslega bara henni, fyrir kannski svona 2-3 árum, þá var ég, fór ég í tónastöðun eftir, maður alltaf hangi gítarbúðum þegar maður yngri og svo bara sá ykkur gítar og ég bara keypti hann og út frá því, hérna, byrjaði ég að semja
0: ok, frábært
1: og kemur plat út í haust
0: já.
1: Og já
0: ertu komin er einhver svona ein, stefna meira þú fórst alltaf með Retro Stefson og allt það en einhver stefna hjá þér, ert þú með einhver svona sérkenni
1: sérkenni, já, ég ætla að vera ég er alltaf svolítið mikið í stuðinu í Retro
0: já.
1: Ég ætla að vera, ég ætla alltaf að spila gítar í þessu projekti
0: okay.
1: gítar og syng og ég misti eitthvað neginn bara Sérkynni var ég kannski bara mér skemmtilegt að spila tónlistum er sögur og veist ég svona uppáhalds tónlistin mín er alltaf okkar góða lagalínur og svolítið poppað fólk tónlistin eins og heitir og alltaf einhverja sögur, einhver svona frásögn sem að það er ekki nefnilega að vera skýr en eitthvað svona sem að kveikir á ímyndunaraflunni og fólki, það er alltaf sem að heilla mig
0: Já Ég meina að því ég var aðeins búin að hlera lagi, þetta er svona pínu country
1: Já, já, það er smá country sko.
0: Það er magna hvað svo tónlistastefna er náttúrulega búin að vera risastór mjög lengi ef við horfum sérstaklega til bandarkina en hún er að vera sterkara og sterkari hérna heima
1: Já, það er spurning hvað gerist kannski hefur eitthvað ég meina Yellowstone voru ekkert eðlilega vinsæli þættir það eru geðviki þættir og ég hugsa bara eitthvað neginn sko það er margt sem að spila inn í Post Malone eitt stærsti rapparinn,
0: algjörlega.
1: Hann færi sig yfir í country
0: Já Það er að miksa þetta svolítið saman á tíma
1: Já, gerir þetta mjög vel Og svo eitthvað neginn, svo gerir Beyoncé eitthvað svona country hérna blöndu
0: Já
1: en Þetta er eitthvað bara, en ég fór alltaf inn að pæla núna Fyndi hvað var Já, það var lítið niður á country músík Fyrir nokkrum árum,
0: skoðu
1: að minna
0: já.
1: Það var eitthvað svona country
0: Já, já, akkurat, akkurat Það er ekki fyrir Íslandsmarka
1: Nei, en svo bara viti menn.
0: Já, algjörlega.
1: Var ekki hérna, hérna voru ekki allir með kúrikahatta og þingvöllum fyrir nokkur vikum?
0: Jú, það er hérna sumar konan og sumar maðurinn.
1: Já.
0: Þau byrtust þar í þúsundum, sko.
1: Einmitt.
0: Það er svolítið þannig, sko. Hérna, við ætlum að fá að hlýða á þetta nýja lag og það verður spennandi að fylgjast með framvindu mála og svo ný plata í haust.
1: Já.
0: Þannig að við erum hér með lag sem þetta er heimsfrægur. Segðu ykkur ræði.
1: Segðu ykkur frá læginu, já. Þetta er, sko, þetta var hann að ég var búið með plötuna og svo allt í hennu kom bara þetta lag og ég var búin að pæla mikið í, sko, í raunveruleika þáttum. Og var einn af þeir sem datt inn í það og alls konar skrýtna raunveruleika þetta í. Og ég kynntist einum gæja í Englandi sem var svona raunveruleika stjarna.
0: Ok.
1: Og er það heldur bara ennþá. Og ég voru mikið að ræða þetta, sko, að því hann einhvern veginn var í þessu frá byrjun, búin að vera í þætti sem búin að ganga lengi. En hann var að segja hvað var mikið sjokk fyrir fólk sem eins og Love Island sem kemur inn í bara einhvern ógeðslega vinsælan þátt.
0: Já.
1: Og þú verður heimsfrægur einu nóttu sem er oft svolítið eins og gerist á Íslandi, þú veist, fólk verður bara rosalega frægt í, bara á hérna, stuttum tíma og svo, hérna, svo kemur bara næsta seríu af Love Island
0: og
1: þá varst þú dottin út og þú kannski varst bara ég veit ekki, þú varst húsverður í skóla eitthvað og svo varst það aðal maðurinn bara í öllu Englandi og út með heim, þú veist allan heim að borga fyrir að fyrir í partí og að fara allt já, og svo allt í hennu bara er komið nýr gauður skilur
0: já.
1: Og þú ert, eins og ég segja, yesterday's news
0: já,
1: það er rosa högg, sko yfir, hérna, hann var að tala með að þyrtiðilega bara að sko, eitthvað neginn að halda utan með þetta fólk, að þetta er það mikið högg sko.
0: Og svo er það bara ljóksinslegt
1: svo bara aftur kipnir á jörðina það líður allt hjá
0: já, hann bara er þannig, það líður allt hjá
1: já.
0: Heimsfrægur, þá veitum við hvað það fjallar Haldur Ari, takk kjálega fyrir að koma
1: já, bara takk fyrir að fá mig
0: og njóttu
1: takk sem leys

0: af góðri íslenski músík í gangi Hreimur og Dyrjá hér og lag sem þetta svona í lífið og við erum ekki búið með íslenska tónlistina við erum Kristmynd Axel og Friðrik Dór hérna rétt og eittir svo eitt gangi gott með Fugees
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur kláð!
5: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
8: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
9: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
11: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
12: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: X-Peng. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
14: Nýverslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hendar.
15: Þjóðarinnar á bylgjunni
16: laugardaga frá 4 til 7
17: það var svo fyndið, ég var sofnaði aðeins á þann og þá dreymdi mér lag
18: Nú?
17: Og þá var eitthvað, já og það var svona þú ekki að segja
18: einmitt, gott lag, mjög gott lag sem þú var að dreyma
17: já, ég var að leggja mig sko.
18: Nú, ertu að bara leggja þig núna?
17: Nei, ég var að
19: vakna. Hann að búiðlega svona deri kúl, gæði.
18: Já, hann mjög kúl, eins og ég og þú.
19: Já, kúrað.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: Spáin Lotto pottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikurinn okkar.
21: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heils

hljómaður um Maroon 5 lag sem heitir Memories og hljómaði í nokkur ár þetta fína lag Herðu, það eins og ég sagði hér áðan og kíkja á veðrið, þetta lítur bara nokkuð vel út fyrir næsta dagana að það verður þurft svona mestu og við fögnum því og ekki mikið rok hérna hjá okkur á þessum part landsins en getur svolítið hvassara norvestu hluta landsins frá með kvöldin í kvöld og morgun og þannig að þeir sem að fælast með aftan í vagnar sem takur sem mikið vind þeir eru allavega að vera búin að spá aðeins í vindstöðuna ef þeir eru alltaf að fara norvestur úr Svona hafa það mér skoðst í huga og sé ekki engar stórkastlegar vindarspár en það getur hins að vera óþægilegt að þvælast þegar með eftir aftan í vagnana eða stórum háþyggi húsbílum eða það daldið hvasst sko.

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up, Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up, Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up, Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekku náðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Please.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til að vera með.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
14: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra blæs á sögusagnir þess efnis að hún hafi farið í áfengismeðferð í byrjun sumars. Inga fór í 18 daga veikindaleyfi í lok maí og sagði það að vera vegna flensu, en á undanförnum vikum hafa borist ábendingar að ekki væri allt sem sýndist þegar hún fór í veikindaleyfi. Inga segir ekkert hæft í þessu.
19: Nei, það ekki rétt og ég skála í mínu kokteil hvenær sem ég dettur í hug og þá ég bara löngufallin. Ég hef aldrei farið á vok, ekki ennþá, og gengur bara mjög vel og á ekki neinu slíkum vanda, við slíkum vanda etja.
18: Sagði Inga Sælandi, það var Agnar Már Másson, fréttamaður sem ræddi við hana að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Kröfunni auglýsingu starfsleyfis og 4 vikna umsagnatíma áður en leyfi veitt eða því breytt hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Þannig hefur afgreiðslu starfsleyfa verið flýtt alltaf 4 vikur. Í tilkynningu þess efnis á VF Stjórnarráðsins segir að þetta leiði af frumvarpi Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir sem samþykkt var á Alþingi í síðasta mánuði. Nær afleitingin meðal annars til gististaða, brugghúsa og framleiðslu af ýmsu tagi. Vegagerðin sendi út ábendingu í morgun vegna hvassviðris sem spáð á norðvestanverðu landinu og vonast veðurfræðingur til að fólk taki tillit til aðstæðna og verði ekki á ferðinni þegar veðrið verður sem verst.
20: Hviðurnar verða þetta alltaf 30-35 og það þann svona vara við þessu sérstaklega vegna þess að það eru markið með aftan í vagna og stærri húsbílum á ferðinni.
18: Sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Vegagerðinni. Á morgun aftur á móti spáð 26 að hita á Egilsstöðum og fólk fór að streyma austur að sögn Eli Þór Vító strax á þriðjudag, en hann situr í stjórn þjónustu samfélagsins á Héraði.
21: Og búin að fá fregnir frá því hjá kollegum mínum og hérna þessi ég þekki að tjaldsvæðin eins og Hallandstað það eru vel þétt þar, það á Egilsstöðum, það náttúrulega búið að fyllast. Mér þess að skemmtilegt nokk, ég með mína litlu túnspildu búin að fá nokkra fyrirspurnir

0: hvort að ég taki að mér að leifa húsbílum að leggja hjá mér.
1: Sagði Eli Þór Vító hjá þjónustu samfélaginu á héraði. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gær valinn íþróttakarl ársins í Louisiana State háskólanum. Gunnlaugur afrekaði það nýlega aðeins 20 aldri að komast inn á opna bandaríska mótið fyrstur íslenskra karla. Hann var að ljúka sínu öðru ári í LSU og var einn 6 íþróttamanna sem tilnefndir voru sem íþróttakarl ársins hjá þessum virta skóla. LSU hefur alið af sér íþróttafólk á borðu körfuboltamanninn Shaquille O'Neal og stangastökkurann Mondo Duplantis. Fréttir vera næst sagðar á bylginni klukkan 4, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður og ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Já, í lok síðust aldar þá voru þessir fóru mikinn Blue og All Rise samfélag okkur hérna á bylgjunni Góðar eftir um helgina og við ætlum að fara að snúa okkur að miðagjöfum hér eftir skamma stund þannig að þið getið farið svona að gera eitthvað klár við símanum eins kosti
1: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Settu happatölnaðinu í pössun með áskrift eða þú ferði frí Bátturinnstefnin í 67 miljónir melkina Lotto, leikur nokkar
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof Nánari upplýsingar inn á sýn.is
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
7: Útsalaðir hafin í byggt og búið Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum Þú finnur öll tilbúðin á byggtogbúið.is
8: Ballerína dansar við bræðlaugana.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Pása. Fáðu þér KitKat.
12: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
13: Réttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
14: Þannig við sjáum að foreldrar og nemendur fá að vita það bara strax á fyrstu tveimur þremur skólaárunum hvort að barni hafi ná tökum og lestir eða ekki. Við sjáum það bara og það kemur fram hjá Sigríði Ólafsdóttur læsisfræðingi og dósent að 30% nemenda í 10. bekk ennþá að basla með bókstafina.
13: Sprengisandur á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Það verður vaxandi sunnan og suðvestan átt í kvöld, 5-13 metrar sekundi nótt og á morgun en 10-18 metrar um landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti á bylnum 10-15 stig, þurft og bjartur veður verður norðustan og austanlands á morgun með hita frá 18-25 stigum á sunnudaginn. Þar séð sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en 13-20 metrar á norðvestur fjörðungi landsins. Það verður skýða og dálítið súld á suður og vesturlandi en fer að regna vestan til seinni partin hitabilinu 10-15 stig bjartviðri norðaustan og austanlands með hita að bilinu 18-25 stig.
17: Kastvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitir pottar.is.
18: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Það er já, svona er þetta nú dásanlega, þetta eru Hjálmar og lag sem heitir Upp í sveit Þetta allt eins og það vera eins orginal og það verður Herðu, hér hætti hún Ellen Helga verið línu, hvað er sæl?
1: Mjög góð daginn
0: Hvernig hefur það í dag?
1: Mjög gott
0: Er það ekki bara?
1: Jú
0: Þetta snerist nú aðeins um þessa helgapassa á kótilettuna Þú verður til í tvo helgapassa
1: Já
0: Er það ekki?
1: Það var í geggja
0: Já, þá getur þið sett strikið suður eða austur eins og við segjum
1: Já.
0: Strufir heiði Þú býr í bænum eða?
1: Ég í Mosó
0: Þú ert í Mosó, já er það ekki bara í bænum? Svona þannig?
1: Jú,
0: svona þannig.
1: Já, smá sveit á samt
0: Er það? ég var einmitt að þvælist þannig Mosó í gæra og svæði sem ég bara ekki komið á áður hennar inn í rétt við Reykjalund og þar alveg dásanlega fallegt svæði
1: Já, það ræðist eftir vera þar
0: Fílík perla sko Heyrðu, ég búin að merki þér tvo helgapassa Ég búin að fá hérna helstu upplýsingar þig og allt það og þú ferð þetta sent bara með e-mail og þar
1: okay,
0: verða miðarnir og þá getur þú bara skemmtir konunglega þetta hefst allt saman í kvöld
1: Heyrðu, takk æðislega fyrir það
0: Klári slægin?
1: Já, mjög
0: Já, nókvæðlega, lætið vara Heyrðu, takk fyrir að ringa, komin að heyrið
1: Takk fyrir
0: Ok, bye Það er ekki flóknara, það verður dásanleg skemmtun á Selfossi alla helgina, kótilettan

0: Ótrúlegu kappi Lewis Capaldi Before You Go á bylginni Jú, sá ég það að strákunnir hér ekki sýttu sér að gera klart og hann verða hérna meðal annars hræsilega umræður sjávarútin, já, já, það hægt að takast á hann alveg hreint endalega skýri ég fastlega ráð fyrir og þetta ýmislegt fleira en við svona í tónlistinni við ætlum að snúa okkur að gömlu góðu hér eftir skammastundum með Mike and the Mechanics, Bruno Mars verður hérna hjá okkur líka
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúður lukkuhjóli bylgjulegstarinnar og þú getur unni skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulegstinn, björt og brosandi frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Þú getur grillað og nýkaði. SS grillkjöt hvar og hvenar sem
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Juicy Sushi, Minigarðinn, Rauða Ljónið, Dillon og Íslenska barinn, Thule. Alltaf léttur, alltaf light, léttur.
9: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
13: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 skall.
16: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
20: Björt og brosandi í fjör.

Dropt lag, þetta er Alex Warren og lag sem maður hefur svolítið hérna upp á síkastu, þetta er Fever Dream. Þetta er svona allt eins og þetta á að vera. Herðu, áfram með smérið og við höldum áfram með góð tónu, við ætlum að fara hérna reynda nokkra á tilbaka. Hljóset sem þetta One Republic gerir sér mjög gildandi hérna fyrir nokkrum árum síðan. Og lag sem að margir þekka heitir Secrets.

One Republic of Secrets. Eru það bylgjan á þessum líka fína föstudegi? Já, þetta lofa góðu, það eru margir á faraldsfæti og því sem ætlaði að leggja landuðu fót, við kvöldum ykkur til þess að fara varlega þeir eru nú komin á stað út í umferðina þarna úti það borgar sig svo eru náttúrulega einaður sem ætla bara að vera í bænum það nóg við að vera hér það hérta hafnægferðar og svo bara alltaf gamla að taka röldin í bæja og svona en við ætlum að fara að leipa fréttum og svo Reykjavík síðdegis hér hinum með við hóðnið takk kjalla fyrir samfélgdina í dag

0: Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, kerlingarfjöll. Grísa grillkótelettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lóetti orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is
1: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
3: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Spátt Belgia í kvöld. Ekki gleyma HM í dýfinni. Voga í dýfa. Gerir allt betra.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Alltaf glöði bræði, fersk og góðu bræði, alltaf glöði bræði með eyrstjús.
10: Borgarinn og grillinu. Kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
10: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
13: Krosslindar timbureiningar. Idex.
14: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón. 100 ára.
15: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
16: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ríkissaksóknari telur ekki efni til að óska eftir áfrýjun og leyfi til hæstaréttar vegna sýknudóms landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi. Ísidór Nathansson og Sindri Snær Birgisson voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ og gefið að sök að hafa lagt á ráðunum hryðjuverk. Voru þeir sýknaðir af hryðjuverka hluta ákærunar bæði í Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti en dæmdir fyrir vopnalagabrot. Hæstiréttur sendi dóminn hins vegar aftur til Landsréttar þar sem þeir voru enn á ný sýknaðir fyrir að hafa lagt á ráðunum hryðjuverk. Þeim dómi verður ekki áfrýjað. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs, segir ánægjulegt að málinu sé loks lokið.
17: Það er bara næsta skrif fyrir þá að sækja bætur á ríkið fyrir þetta mál. Gæslu var alltaf svo framvegis og ég veit hvað ég að byrja þar sko. Þeirra líf er búið að vera stopp núna í hvað er þetta, 4 ár.
16: Málið sé áfellisdómur fyrir lögreglu og ákæruvaldið.
17: Þetta er mikil áfellisdómur fyrir sérstaklega fyrir ríkislögreglustjóraembættið, hvernig það startaði þessu máli og hefði ekki átt að starta því. Og auðvitað hefði hér að sá svona ríkisarsson átti að hafa aftur að inn á því að slökka þessu máli miklu fyrr.
16: Sagði Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir skambissuna sem hún fékk að gjöf frá Erdogan Tyrklandsforseta vera sannarlega áhugaverða gjöf. Tyrklandsforseti teljist líka gjöf vera ákveðin virðing af vott og hún taki því sem svo. Hún verið þó ekki í hennar fórum. Kristrún segir að búið sé að koma byssinu til Noregs, uppalega hafi hún verið skilin eftir í Tyrklandi þar sem sendir á Íslands gagnvart Tyrklandi er í Noregi. Byssan verður síðan flutt til Íslands sem sýningagripur fyrir íslensku þjóðina.
18: Það eru þetta alla gjafir sem við fáum skráðar, þannig að þetta fær bara svona tilhlýðilega meðferð hvað það varðar. Við erum eftir að gera svona loka frágang eða ganga frá málum þegar kemur að nákvæmlega hvar hún verður geymd, en hún verður geymd óvirk áður en hún kemur til landsins og það er ekkit ólíklegt að hún fari eftir vill bara á safnavegum lögreglunar eða þess háttar.
16: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra um byssuna sem hún fékk að gjöf frá Erdogan, Tyrklandsforseta. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gær valinn íþróttakarl ársins í Louisiana ríkisháskólanum. Gunnlaugur afrekaði það nýlega aðeins tvítugur að aldrei að komast inn á opna bandaríska mótið, fyrstur íslenskra karla. Hann var að ljúka sínu öðru ári í LSU háskólanum og var eitt sex íþróttamanna sem tilnefndir voru sem íþróttakarl ársins hjá þessum virta skóla. LSU hefur alið af sér íþróttafólk á borð við körfuboltamanninn Shaquille O'Neal og stangastökkurann Mondo Duplantis. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
19: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
20: Jú, heil og sæl, Reykjavík síðdegis rúlar að stað hér á bylgjunni. Við ætlum að vera til klukkan 6:30 í dag og nógum að vera.
21: Já, við ætlum að ræða við þá Hjálmar Vilhjálmsson, viðskiptafræðing og eitt forsvarsmanna sjá hreyfingarinnar og Hjörtur J. Guðmundsson, alþjóðastjórnmálafræðing sem heldur út í stjórnmálin.is. En það eru þessar varanlegu undanþáur í sjávarútvegsmálum varðandi ESB sem deiltur
20: Já. Símatími verður á sínum stað svona það bil 15 minntum fyrir klukka 5 og svo að Gylfi Magnússon prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og fyrir viðskipta ráðherra sem verður hjá okkur í viðtali
21: Já, hann að vekja athygli á því að kostnaður við greiðslumiðlun hár á Íslandi og talsvert hærri en í nágrannlöndum
20: Já Ragnar Lín Þorleifsdóttir húsjúkdómalæknir eða doktor í húsjúkdómalæknum lækningum ætlar að vera hjá okkur og við ætlum að ræðum lúsmi
21: Já
20: Þetta herjar á landan sem fyrir
21: Já, alveg svakalega mikið og þar margir að fara í útilegu til þess núna og margir að veltaði fyrir sér hvað á að gera er eitthvað krem eða spray eða eitthvað hlýðafatnar sem ættir að fara í bara út af þessu
20: Ég að veltaði
21: fyrir þessu Þetta verða fyrir bítum og verða alltaf að klóra sig og, veist,
20: bara Þetta með hlýðafatnar Ég veit að
21: Já, svo koma ör af þessu Þetta eiginlega alveg ógæslegt
20: Já, þetta það
21: En það að gera að verja sig vel fyrir húsmínu núna
20: Já, og vera með einhver ráð einhver tæki og tól til þess að já, svona lækna sem að verðum fyrir bíti og hún Alla ræðum við okkur, Já. Ragnar Línu þetta
21: Herðu, svo áður en klukka verður 6 svona cirka, svona hvað ég að segja, kortir í 6 eitthvað þannig, það var allir að skella í fréttageturinn og að gera, byrja núna að rifja upp það sem var að gerast í fréttunum í vikunni
20: Og svo allir við að fræðast fyrir bíómyndir Bíómyndar sérfræðingur kemur til okkur
21: Já, Raggi Eithors, Ragnar Eithorsson eða Bíó Raggi ætlar að fara yfir svona stórmyndir sumarsins Voru þær eitthvað, þú veist, voru eitthvað góða myndir í sumar? Þetta allt búið kannski bara
20: Ég veit ekki við fáum svar við því
21: En við ætlum að hefja leik á því að tala við hann Bjarka Sigursson, hann fréttamaður okkar Hann stattur í veðublíðunni fyrir austan En fyrst af öllu
20: Föstudags lagið, gjörðu þið svo vel
22: Mér finnst sko ESB umræðan Jafnvel þessi málefnarlega rosalega leðileg Mér finnst þetta ekki mjög skemmtileg umræða
23: Síðan í kjölfari kom efni á markaðin sem 50 sem sterkara en heroin og það sé ekkert langt að býða við förum að sjá hérna svona zombie verur alla borg
21: Reglulega þengir í fjölmjöla til að útskýra fyrir okkur hvað Trump að gera
24: Já, reyna að útskýra þessi Já, sá sem að skilur það hann hérna á skilinu opusunum
25: Og lögmálið er svolítið sko ef að maðurinn getur gert eitthvað þá gerir hann það og sem það er skynsanlegt eða ekki
21: Þannig að Kristrún hefði getað sótt leyfi og sett þetta bara í hvað, handfarungur?
26: Núna alltaf bara get ég ekki sagt til tiltekið mála þegar náttúrulega bara við erum alltaf bara eðlilega bundin trúnaðum í hvað við erum að sýsla
27: Það gerir það í heitalega síðan að það verður hans í lík fyrir sérstaklega á Austurlandi Hittin getur það farið í 20-25 stig það sem mest er að það sem best lætur
24: En sko, þetta bara svo mikið hálfvitaskapur og það hálfa verið nóg.
28: Þú ert með tvö eiru og einn munn, það þýðir að þú ert að hlusta meira en þú tala.
29: Við erum við höfum tölvur ágjur að sem

0: Ég vil bara árétta það að íslenska samningsmarkmiðið mjög skýrt. Við erum ekkert að fara fram á neinar sérstakar undan þáur úr sjávarútvegsstefnu.
1: Ekki að sér

0: var pínu sjokkuruð. Ég meina þegar Hitler komin ekki einu sinni, heldur oft.
1: Þetta út frá ræðu Ólafs Ragnars.
0: Út frá, já.
1: Út frá Íslandra.
0: Já, já. Hún var líkt við Hitler til þess
2: að sem. En nú veit að allir sem að þekki til Evrópusambandsins og forsætis ráðherra Hollands bendur og auðvisa. Ef þú gengur inn í Evrópusambandsins, þá verður að vera aðili að sameinu stefnum.
3: Viltu þá að við komum á fót herþjónustu á Íslandi?
4: Ég er náttúrulega Björn Bjarnason, menntamálaráðherra fyrirvændi, hann náttúrulega hafði hugmyndir þetta.
5: Það svo margt annað.
1: Eins og hvað?
5: Réttablutningurinn hérna á Íslandi, tókar, það er það alveg rosalegur.
6: Ég sagði það ekki bara fyrir gamla kalla. Getur maður ekki alveg sett bara dekk og mótur undir hægindastóli hjá þessu?
7: En það var engin breyk í, sko, þegar maður lesi þessa texta Megasar, þetta er alveg svona, hann er svona djúpkvæða, djúpljóða maður.
8: Sko. Og það snýst líðræði að vera sammála að vera ósammála, en ekki hrauna og svona drulla yfir fólk, bara eins og það er lífið að leysa, sko.
9: Ég hef komið ákveð áhjörni yfir allum þessum innflutningi af fíknefnum sem er að berast til landsins.
8: Mér finnst að fjölmiðla menn, bara almennt, megi líka bara vera svolítið harðari því að segja fólki að hegða sér.
10: En ég myndi ráða alfarið, þá þetta myndi vilja tryggja það að aðgengja þessari þjónustu svo annari heilbrigðisþjónustu væri tryggt með sem allra bestum hætti.
11: En nú snúum við Sólveig Anna Jónsdóttir ökum saman og hún er eitt stofnmeðlima þessara samtaka.
12: Ég líka eitthvað annað sem við þurfum að gera.
13: Þetta var föstudagslagið, gaman að þessu og við völdum nú Helga Björnsson til að flytja lagið þarna Wababi Lúli Babba Lei undir. Já. Mér finnst þetta miklu betri titill á laginu. Wababi Lúbi Blabba Bei. Frábært lag með Helga Björnsson og til hafa mikið með ammalið, Helgi.
14: Já, til hafa mikið með
15: Já, við sendum búinum
14: okkar titill,
15: bestu ammaliðskvæður. 68 ára kappinn í dag.
13: 68 ára?
14: Já.
13: Ha? Hvernig að það gerst?
15: Hvert fór tíminn?
13: Hvert fór tíminn?
14: Já, hvert fór tíminn.
13: En frábært gaman að rifja svona líka upp hvað við vorum að bralla í vikunni.
14: Já, tíminn líður hratt og gerir nættu öld.
13: Já, en vindum okkar kvæði kross, það er veðurblíða fyrir austan.
14: Já, heldur betur, segir maður dæsir hér á síðvesturhorninu.
13: Hvað er þetta? Hann Bjarki Sigurðsson, fréttamaður okkar, er staddur á tjaldsvæðinu á Egilsstöðum. Komdu sæt, Bjarki.
16: Komið sælir og blessaðir.
13: Já, hvernig er staðan?
16: Staðan er alveg góð hérna, sko. Hitabylgjan er ekki alveg mætt. Við erum að horfa hérna á nokkur ský á himni, en maður finnur svona roða í andliti, það er smá gustur, en manni líður ótrúlega vel hérna og ég held að flestum í bænum og öllu austur landi líður mjög vel núna og allir bara spennti fyrir helginni.
14: Já, er tjaldsvæðið full bókað? Er uppselt?
16: Sko, ég er ekki alveg kláðið, ég er búin að vera að rölda hérna tjaldsvæðið á Egilsstöðum og það eru mjög margir hérna og þau plás sem ég er búin að sjá laus, það stendur að það þurfa að bóka þau á netinu. Hann er að mér sýnist á öllu að nú fyrir hver að vera seinastu til að mæta og bóka sér plás hérna.
13: Ég er sko að hérna veðurspána á veður.is, það er 24. hiti og Egilsstaðaflugvelli í hátíðin á morgun 26 á sunnudaginn, það er svolítið skýja þá.
16: Já, pælisandi í þessu, 24 gráður.
14: Já,
16: hvað getur maður annað gert en að mætinga? Þetta er smá svona þannig stemming.
14: Já, ertu búin að sjá Lagafljóts ormin?
16: Ég keyrði þarna, sko, ég er hérna, stasjóneraður á stöðvafirði þessa stundina um helgina. Ég sem sagt er að fara á stöðu stöðu sem er bæjarháttíðin hérna á stöðvafirði og það verður mikið fjör þar um helgina. Þannig ég keyrði þarna frá Akureyri þar sem ég er búin að vera í sumar og mikið er Lagafljóti þó að sé svona brún. Það er ótrúlega svona mikilfenglegt og fallegt. Fallegt. Þetta er mjög fallegt fljót.
14: Já, já.
16: Ég bara gleymi þessa alltaf og ég fæ svona smá minimáttakend þegar ég sé það bara hvað þetta er fagurt og gaman að keyra þarna.
13: Já, og þú ætlar að segja okkur fréttirnar, hátíðisfréttir bylgjunar um helgina frá hvað, Egilsstöðum?
16: Já, ef allt gengur eftir þá verði ég bara á Egilsstöðum og segi fréttirnar þaðan. Þetta verður bara alveg svo venulega nema að ætla að verði ekki eitthvað austurlands tvist á þessu. En sko, hér er, ég þarf bara að mæta hérna, hér er fólk sem að situr og er að bíða eftir sólinu, út í hlýraból stuppuxum, út í suma kjól
17: tennikjóllin,
16: þetta eru sérst tjaldgestir sem að ég er að ræða við hérna, því bara skelltu ykkur austur.
18: Já, við ætlum að vera hérna einhverja
17: dag. Við ætlum að vera útilegu til fyrsta sept.
16: Til fyrsta september, þið vitið hvaða dagur eru í dag?
17: Já, við
16: vitum það. Það eru sjö vikur í þetta eða
17: eitthvað. En veistu það, til þess að geta verið útilegu í allt sumar, þá leigði ég út í íbúðina, svo hann getur ekki fara heim.
16: Hann verður að vera með þér.
17: Hann verður að vera með mér.
16: En þið sjáum bara veðurspána og þið drifið ykkur austur, eða eruð búin að vera einnig smá tíma?
18: Nei, við fórum bara í komið fyrir dag.
17: Já, á Egilsstaði.
18: Já, við vissum að þetta væri að koma.
17: Við vorum í Fnjóskadal fyrst.
16: En þeir eru sko sumarlega klætt. Þeir eru að bíða bara eftir því að sólin brjótist út.
17: Sumarlega klætt, finnur ekki hitastíð.
18: Er ekki 18 stig hiti?
16: Nákvæmlega, en 25 stigin, ef þeir eru í þessu 18 stig hita, í hverju eru þið þá í 25 stig hita?
17: Við verðum ekki neinu, kottu aftur á morgun. Við verðum ekki neinu á morgun.
16: Þá kem ég sko með myndavélina með.
17: Gerðu það.
16: Sko,
17: þið
16: heyri bara hvernig stemmingin hérna á Egilsstöðum, fólk í góðum gír og það svona stemming í loftinu, fólk að bíða bara, að njóta hérna í 18 gráðum, eins og segja það eru 18 gráður hérna, en fólk mjög spennt fyrir þessu.
13: Já, og ertu með sólavörðin að klára?
16: Herðu, ég set eiginlega aldrei á mig sólavörð, það smá synd, en svo ég með annan tjaldgist hérna, við erum í beinni á bylginni, þú ert bara að tjálda hérna núna.
12: Jó, jó, ég að því.
16: Þú dreifst þig bara austur líka.
12: Það var svolítið svoleiðis, ég var hérna síðustu helgi og svo gekk að spanna og við ákvæmum bara að kíkja aftur.
16: Hvernig var þetta síðustu helgi?
12: Það var svona milt og gott.
16: En á morgun þá áttu vonaði að vera bara að bera ofan og stuðbuxunum og allt.
12: Algjörlega.
16: Hvernig er stemmingin hérna á Egilsstöðum svona almennt?
12: Ég kem nú ekki oft hérna, þannig ég veit það ekki.
16: Þú kemur bara þegar 25 gráður?
12: Ég kem bara þegar 25 gráður. Þá rýjum upp og fer.
16: Nákvæmlega. Þannig að hér svakalega flott og gaman að vera. Ég held sko, ef það einhver að hlusta sem að smá svona, ég veit ekki, kannski verð ég bara heima. Drífðu þig bara af stað. Man ekki, eru uppbókað flugi? Voru þið ekki búin að kíkja á það?
19: Já, ég ætlaði að reyna að ná mér í flug í dag, en það tókst ekki. Þannig að ég þarf að keyra. Já, keyra það, hvað? Á mínum hraða, 5 klukkutíma? Nei, þetta eru svona 7-8 klukkutíma er það ekki?
16: Nákvæmlega, með einhverju góðu stoppi og hægt að kíkja á stuði stöðu.
13: Næst laust í flug, er langt í það? Skoðar það?
19: Það var eitthvað á morgun.
13: Nú það, eitthvað aðeins laust?
19: Já, eitthvað aðeins laust.
16: Drífa sig, er þetta ekki 40 mínna flug eða eitthvað? Já, bara og njóta. Engar stund? Flogið heim bara kvöldi.
13: Tene stemning fyrir austan.
19: Já, það er hugmynd líka.
16: Já, þetta svolítið svona tene og ég finn alveg á fólki að það er svona spenningur þó að sé ekki 25 gráður núna. Fólk bara svona, fólk að bíða eftir því að sólin brjótist út og ég held að þetta verði algjör negla hérna morgun. Svo eru þetta krakkar alltaf að hoppa af brúnni hérna í bænum.
19: Eyvindará,
16: já, takk fyrir. Þetta mitt sko, þetta hann að... Ég bara geti ég líki bara beðið eftir
19: helgina
16: þetta
19: smá þar.
13: En Bjarki, hefurðu farið eitthvað í stórmarkaðinn í búðirnar? Er alltaf verið uppselt í hillum eða? Grillmarkaðinn búinn og pilsunar og pilsubrauðin?
16: Sko, ég fór hérna áðan að fyrir utan Netto og það var bara allt pakkað bílastæðið þarna. Ég þarf eiginlega bara að tjekka á pilsubrauðinu. Þau hljóta fara að verða uppselt. Ég veit að það er uppselt freyðivínið í vínbúðinu á Reyðarfirði, þannig að það svolítið segir allt sem að segja
13: þar. Ég nefnilega sko afskaplega minnur þegar maður ræða við sko fyrir nokkrum árum síðan, þá var ég að vinna í hreinlætisvöru fyrirtæki sem að vorum umboðsaðilega hérna fyrir austan. Og allur salernispapír og eldhúspapír og allt saman, þetta rauk út og var bara uppselt í svona blíðir eins og er núna framöndan.
16: Þá erum að gera kíkja á stöðafjörð. Þeir voru að opna vestlun á stöðafjörði bara í gær. Það er klósupapír.
19: Það er klósupapír.
13: Og ísinn, það er líka...
19: Ísinn, ekki gleyma því.
13: Það má ekki klika.
19: Ísvélinn,
16: bara... Það má ekki klika.
13: Hefur þið gaman þessum? Bjarki Sigurðsson, fréttamaður, gaman að heyra frá þér frá tjaldstæðin á Egilsstöðum og við sendum bara bestu kveður í teini stemninguna.
16: Takk fyrir kælega.
20: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
21: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Nýverslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar. Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Ekki missa að eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
23: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
24: Ha, nei.
23: Frábært, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
24: Já, ok.
21: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
22: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
21: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
0: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
25: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
26: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
27: Þetta er Bylgjan.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdeis og það styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna núna hvort Ísland eigi að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið og sjávarútvegsmálin þau eru komin rækilega á dagskrá. Það er verið að spyrja þeir núna á þingum Danmerkur og Hollands hvort Ísland geti fengið undanþágur frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB. Sameiginleg fiskveiðistefna fylgur í sér forræði ESB segir umhverfisráðherra Dana sem morgunblaðið hefur eftir í dag og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var í bítinu hér á bylgjunni í morgun og talaði að mikill í vissum stöðu Ísland svo sagði Ísland vera í mun sterkari samningsstöðu en þegar aðalda verið að hófust eftir bankahrunið en til þess að svona fara yfir þessi mál þá eru komin hingað þeir Hjálmar Vilhjónsson viðskiptafræðingur og einn forsvarsmanna sjáhreyfingarinnar og Hjörtur J. Guðmundsson alþjóða stjórnmálafræðingur sem heldur út í stjórnmálin.is velkomin strákar
1: Takk
0: Já, hvar eigum eiginlega að byrja þessu umræðu, sko, snýst málið bara erlend skip og erlend eignarhald á íslenskum útgerðum, hvar hvor ykkar vill byrja þetta eiginlega?
2: Já, ég bara, mér alveg sama, bara allt í lagi, hérna,
0: Arðurinn geti farið landið, óttin
2: eru það. Þetta náttúrulega málflokkun, hún er með mikilvæg fyrir Ísland, bæði hérna efnaðslega og svo hefur þetta líka þýðingu fyrir okkur svona pólitískt eða hvað maður segja, því að þetta við háðum nú þessi þorskastýri á sínum tíma og þetta svona ákveðin tákmynd líka fyrir fullveldið, fyrir mörgum, efnaðslega fullveldið eða hvað maður kalla hans, þessi sluti á þessu að bara tryggja okkur stöðu bara í heiminum.
0: Og mikilvægt að ákvörðunarvaldið færist þó ekki frá Íslandi?
2: Já, það er allan mjög margir þeirra skoðunar og ég einn af þeim að það sé mjög mikilvægt að við höldum áfram að geta tekið ákvörðunum þessi mál sjálf en það sé ekki gert í Brussel eða Strasbourg eða hvar minn eru og þurfa þá það sem við erum í rauninni í flestin tilfellum að taka ákvörðun í samræðum við okkar íbúfjöld.
0: En ég meina, hvað er svona slæmt sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins?
2: Sko, fyrsta lagi þá snýst það kannski það, eins og ég segi, þetta snýst að þá væru menn að taka ákvörðun sameiginlega það sem að mælikvarnir segja, það sem við erum aldrei stór rödd í þeim efnum og við erum þarna á ég meina að tala núna í gríni svona eitthvað gárugarnir kollin í Brussel en en ekki sætið en það er líka það að sem að spilar inn í að það er til dæmis ekkit gengið svakalega vel í fiskveiðistjórnun Evrópusambandsins, það er svona önnur hlið á þessu að sem að flesti stofnar eru illa staddir og vitir, sérstaklega með þeirra hafunar líka í Norður sjó og víðar þannig að þeir hafa ekki þeir Evrópusambandið hafa verið þekkt fyrir það að fara ekki vel eftir ráleggingum til dæmis vísindamanna og það er nú stór hluta ástæði fyrir ekkur er staðan eins og þessi og sama tíma höfum við hvað sem fólki fyrst kvotu kerfið og hvernig þessi stjórna hér og þá er staðan hér miklu, miklu betri.
0: Já, en sko Hjálmar, þú veist þarna eitt fórsvarsmann að sjá hreyfingunni, sko Þorgerður Katrín, hún segist sannfærðum að Ísland fái undan þá í sjávarútvegsmálum að veltið fyrir sér ákvörðu þessi sannfæring byggist, er hún með eitthvað skuldbinding þetta eða skýr skilaboð frá aðildarríkjum ESB er þetta bara svona eitthvað pólitískt mat á því að Ísland sé í sterkri stöðu núna?
1: Ég held að þetta byggist bara á hennar mati sko og ég er ekki rétti maðurinn til þess að svara fyrir það en það liggur náttúrulega alveg fyrir að staða Íslands er sterk núna og ef maður spóla tilbaka þá var galið að fara þessa vegferð kortari eftir bankarun. Það var galið. Þú átt að fara þessa vegferð þegar að þú ert í nokkuð góðu standi og þarft ekki nauðsynlega á aðild að halda. Og það er nákvæmlega staðan í dag. Ísland mun ganga vel. Sjávarútvegurinn mun ganga vel. Þó séum ekki inn í ESB.
0: En þessi sterka samningsstaða, er það raunverulegt samningsafl eða svona einhver pólitísk bjartsýni?
1: Ég les nú bara fréttir og það er náttúrulega breyting bara í þessum heimsmálum, þessum geopólitískri stöðu og Ísland er áhugavert, við erum á radarnum og klálega við höfum svo sem alltaf verið á radarnum en við erum mikilvæg, það er alls konar atriði sem að spilast þarna inn og svo les maður bara ummæli að það er greinilega annar tótt frá stækkunarstjóra sambandsins frá framkvæmdastjóra sjávarútvegsmála heldur en var 2009.
0: Já, hjörtu, það er annar tótt í ráðmönnum með Evrópusambandsins.
2: Sko, ég ætla að byrja að segja að ég sammála Hjálmari með það að það hefur verið galið að gera það síðast. það er bara órákvæðin aðlega sem sáður glugga þarna til þess að, að nýta sér í rauninni, ég ætla bara að segja það, nýta sér þetta sem gerist þig, það er hrunið, af því að fólk var svona fyrst, þá eru ákveðin öryggisleysi og þá er svona eftirspurn eftir ykkur svona safe harbor og ekki sletta eins, svona öryggri höfn og þannig að það var sann skipta skoðanum með Evrópusambandsins þá, þeir eru, þá voru til dæmis Eiríkur Bergmann, manni og Jón Baldvin voru við þessu, töldu ekki, þetta myndi skaða málstæðin frekar en hitt og þetta myndi ekki ná alla leið, ég var að fundi með Jóni Baldvin um haustið 2009 þar sem við tókust á hérna, þessi mál og hann hérna, hann sagði þetta en töldu að það var ekki pólitísk fórusta til þess fyrir sem máli, náttúrulega hvorki aðdóndið Steingrímur Jóhönnu en ég ætla að segja sko staðan er samt ekkit mikið betur núna vil ég meina að því að hann er mitt mennt að það Jón Baldvin sem er rétt að, að ríkistjórnin þá var klofin í málinu með tvo flokkas annar á Hlindur og hinn á móti og við erum í sömu stöðu núna og það, það er ekki bara hvers efnarisli stað okkar er eitthvað slík og það við þurfum að gangi Evrópusambandið að mati ykkur út af því að þá var til eitt af því sem er, þetta strandaði ekki síst á síðast var það einmitt að ríkistjórnin var klofin og þá voru margar skýrslur frá fulltrúum Evrópusambandsins sem voru hérna til að maður sétt Kristján Dan Preta, rúmerskur þingmaður Evrópusambandsþinginu satt í utanríkismálanefnd nefnd sambandsins og var hérna svona rapportör eins og ég kallaði að fylgjast með og hann sagði bara í sínum skýrslum ítrekkað að það væri miklar áhyggjur af því
0: Já.
2: Að ríkistjórnin væri ekki samstiga í þessu og það var eitt af því sem að hérna, þetta komið sér bara sker síðast og það er líka staða núna, við erum ekki með ríkistjórn sem er samstiga í þessu málum þannig að það er til dæmis, og þá vorum við meira sem með atvinnulífið meir og minna og verkalýðshreyfinguna hlynnta því að fara út í leiðangur en ekki í dag.
0: En höldum okkur við sjávarútvegsmálin og hún er að spyrja Hjálmar sko, er utanríkisráðherra er hún að skapa kannski miklar væntingar með orðum sínum er hún að sko hún segist fyrirfram sannfærum undan þá hvað gerist þá ef Evrópusambandið býður einhverja takmarkaða sérlausn eða tímabundna aðlögun menna
1: sko það er alveg
0: er hætta á því að markmiðin verður bara fært til.
1: Sko ég get náttúrulega bara að tala fyrir sjálfan mig. Og ég er búinn að vinna í sjávarútvegi frá 1998 meðal annars í tveimur Evrópusambandsríkjum og ef að niðurstaðan í sjávarútvegsmálunum verður ekki viðunandi að þá með ég berjast gegn aðildarsamning með kjafti og klóm. Ég trúi því að við getum samið þannig að hagsmunir sjávarútvegsins að þeim verið borgið. Og það eru nokkur atriði sem að fylgja aðild sem að eru jákvæn úr þegar. Það eru vissulega hættur og það þarf að vera með grjótharða hagsmunagæslu gagnvart þeim atriði. Þetta er ekkit svakalega mörg atriði en mjög mikilvæg. Eitt sem ég vil koma inn á að því að Hjörtur talaði um að, hérna sameiginlega sjávarútvegsstefna gengi ekki vel og það var í kerfisbundin ofveiði og annað. Sko ástæðan fyrir sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni er aðallega það að aflaheimildir Evrópusambandsríkjanna eru í alþjóðlegu vatni. Hjörtur nefndi Miðjarðarhafið. Ég veit ekki hvaða eru mörg strandríki

0: það er bara miklu flóknara að tryggja sjálfbærar veiðar þegar þetta semja við fjölda ríkja heldur en að þú ert bara að gera það innanlands. Og Evrópusambandinu, þrátt fyrir allt, hefur tekist að færa hlutina til verulega betri vegar og ef við ætlum að bera þetta sem þetta saman við Ísland, við erum líka með okkar deilistofna, þar sem að við erum eitt strandríkja mörgum og við hefum verið þáttakendur í kerfismyndinu og við áratugum saman.
1: Já. Hjörtur, hvað er sko, mér lokar að spyrja, hvað er svona hættulegt við það að komast fljótt í svart á hvítu, hvort þessi undan þá sem að hérna, utanríkisráðherra er að minnast á sigurinn fáanleg?
2: Sko, fyrsta lagi
1: þá, ekki bara láta reyna á þetta?
2: Fyrsta lagi þá finnst mér nú mjög mikilvægt að það er bara óljós hvað fólk er að tala um. Ég meina, er fólk að tala um að þau vilji fá bara við höldum bara óbreyttum yfirráðum yfir hérna sjávarútveginum minni Hjálmar var mér fannst hann ekki koma alveg skýrt fram hvað þyrfti að vera í samningnum til þess að hann myndi segja nei þetta er maður veit þetta segir maður ekki voða mikið ég meina við talum sérleysnar undan þá og framvegis og blanda þessu saman og ég er ekki til þess að fólk sé ruglað í þessu en staðreyndin svo við förum bara onni þetta það er ekki aðalatri hvað þú kallar þetta heldur hvað felst í þessu og eina leiðin til þess að við heldum fullum yfirráðum við sjávarútveginum og ef við færum í Evrópusambandið væri það við fengum það sem heitir ensku opt-out og ekkert umsóknarríki Evrópusambandsins hefur nokkurn tíma fengið opt-out. Þau ríki sem hafa fengið slíkt í gegnum tíðina hafa verið ríki sem hafa þegar í Evrópusambandinu eins og Danir, Írar, þar sem þeir þurftu að samþykkja ákveðna sáttmála, þurftu að samþykkja allra og þar leyndi fengu verið þetta en það reyndar hefur verið lýst yfir þetta sé ekki lengur í boði yfir höfuð. En sérlausnin til dæmis breyta því ekki að valdi fer til Evrópusambandsins. Það breytir engu, það breytir ekki ákvæði Lissabonsáttmála sem það til dæmis þetta er eina auðlindin í sáttmála sem er sérstaklega kveða á mér Lissabon sáttmála Evrópusambandsins, æðstu löggjöf þess að sé algjörlega á valdi Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, þannig að það sem að ég, það þú að tala hvað er óttast í þessu, sko, ef við getum fengið bara, sem er að sagt, getum við ekki bara spurt þessar ríkistjórnir, að því að Hjálmar nefnir sjávarútvegsstjórann, hann ræður sig ekki. Það eru ríkin sem þurfa að samþykja öll samningin og þegar menn segja á danska þjóðþinginu, menn segja á hollenska þjóðþinginu og Írar er að hérna tala líka á þessum nótum að þeir mun ekki samþykja slíkt og jafnvel ekki neitt, ekki eins og sérlausnir að þá náttúrulega er bara valla að stað farið.
1: Einmitt, Hjálmar.
0: Nei, sko það er eitt að Ísland þurfa að ganga stundir sameiginlega sko, sjávarútvegsstefnuna. Það er ekki slæmt plagg. Ef að Ísland hefði formlega stefnu sem að er enda vandræðlegt að við höfum ekki að þá væri hún mjög svipuð og Svandís Svavarsdóttir var með hérna, tilraun til þess að koma á íslenskri sjávarútvegsstefnu og hún rýmaði alveg fullkomlega við þá evrósku.
1: Já.
0: Þannig að þú getur fyllt sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins en fengið sérlausnir sem að tryggja það sem að við þurfum að tryggja. Þetta er ekki gagnstætt. Þetta getur farið saman. Og í sambandi við varanlegar undanþáur og þess áttar sem að umræðan hefur mikið farið í, almennt í alþjóða samstarfi þá er ekkit varanlegt. Þannig er eðli alþjóða samstarfs. Það er ekkit varanlegt í NATO. Eins og við höfum séð. Þetta snýst bara samstarf.
1: Já.
0: Og almennt þegar þú ert að semja, að það þarf að spurja þig að einni mjög mikilværi spurningu til að byrja með, getur treyst viðsemjandanum. Og ef þú metur að þannig að heilt yfir getur treyst viðsemjandanum, að þá skoðarum málið nánar. Við erum náttúrulega með EES-samningin og menn er að tala um einhverja 10.000 reglugerðir eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: Heilt yfir held ég að flestir íslendingar séu sammálum að það hefði verið heillaskref. Að það reglur sem hafa komið þaðan hafið verið til bóta fyrir samfélag og atvinnum.
1: Nei, tíminn er alveg að fara frá okkur örstu til lokinu.
2: Já, ykkur. Bara ég bara enda varanlegt, sko, þetta er náttúrulega fyrirkomulag sem væri þó neltir í samningin og yrði þannig að við bara, þessu yrði ekki breytna við samþykktu. Varanlegt í þeim skilningi. En hérna, sko, staðreyndi bara einfallega svo að það sem við stöndum fram fyrir ég veit að fer í þennan hérna farveg að þá fels, er þetta ekki bara einfalda viðræður. Þetta eru aðlögun að vera sem gangundu það að við tökum aðlögust öllu regluverki Evrópusambandsins, öllum lögum þess, áður er samningu liggja fyrir og með og Evrópusambandsins satt bara hennilega að það fara veruleg stofnan uppbygging sem er þá útensla stjórnsýslunar og þetta væri búið þegar við lægjum fram þessi samningu lægi fyrir.
1: Örstu til lokin
0: hjá Ef þetta verður eins og Hjörtur er að segja að þá mun ég ganga til liðsveðan og berjast gegn

0: ég veit það ekki, ég var að vinna þannig í 17 ár, ég ekki hræddur við samtalið, mér finnst það mjög sérstakt ef íslenska þjóðin allar að hafna viðræðum við þann aðla sem að er með samning við okkur, sem er svo mikilvægasti sem að við höfum gert á lífveldistími fyrir utan NATO.
1: Setjum púttir hér.
2: Þetta eru bara ekki bara einfalda viðræður, ég bara ítreka það. Þetta er ekki bara kaffispjall.
0: Við getum ekki verið rætt, við getum ekki verið rætt, við höfum að vera stolt, við höfum að fara til samninga, við höfum að sjá hvað kemur út úr því og ég vongóður að það verði góð vegferð og lærdómsrík fyrir okkur.
1: Tíminn hlaupur frá okkur, Hjálmar Vilhjálmsson viðskiptafræðingur og einn forsvarsmanna sjáhreyfingarinnar og Hjörtur Jó Guðmundsson alþjóðastjórnmálafræðingur sem heldur úti stjórnmálin.is. Kæra þakki fyrir komuna.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á

0: Reykjavík síðdegis, það styttist í að við opnum fyrir síman 567-1111, alltaf gaman að heyra í ykkur hlustendur góðir á föstu degi og þannig spurningum að hvort við fáum svona lof eða last
1: Já, er það ekki allt í lagi frá föstu?
2: Það er
0: Alltaf gaman að rósa líka
2: Það er dálítið svona föstu dags
1: Erum við stakar, mér langar að segja ykkur frá smá sögur Ég hérna, er að fara erlendis í næsta augur, taka mig stutt frí og ég þarf að ferðast með lestum í Bretlandi og ég var fyrir því ólanu ég var komin með lesta með í morgun og ég bókaði óvart fjóra með það eina ferðina þar sem ég þurfti bara tvo og ég náttúrulega fatta þetta ekki fyrir en ég var bara búin að borga og ég hugsaði nei, þetta er alltaf mikið, þetta er alltaf mikið verð
0: eitthvað stær í Bretlandi
1: já, ég er að fara frá hérna Liverpool til London eftir, já, rúma viku og hérna, ég setti mig í samband við lesta fyrirtæki bara hér opinbera í Bretlandi og talaði þá við spjallmenni og spjallmenni svona, svaraði nokkur spurningu þar og spjallmenni fór svo inn að þótt já, þú þarft að ná sambandi við þjónustuvinduna
0: Þetta hringdur bara og fyrst eitthvað spjallmenni?
1: Nei, bara gerði þetta bara gegnum, fór bara gegnum
0: tölvunni síðuna,
1: sko já. Og hérna, svo stuttu seinna sem sagt, sagði spjallmennið ég bendi þér á þjónustuvinduna og þú eru að fara á WhatsApp samskiptafórhildi Herði, bara þrejum mínútur seinna var samskiptaðali komið þar og ég þurfti að svara bara nokkur spurningum hvort ég átti þennan reikning þar sem ég kipti þess að miða og er þetta þitt kreditkort eða er þetta konaðin sem átti eða hvernig sem það er ég bara útskýrði þetta og máli leistist á þremur mínútum
0: bara kviss bang búm
1: kviss bang búm, við erum að tala samfélag það sem eru 44 miljónir rúmlega það
0: ég bara þegar þú byrjar að lýsa þessu, ég sá fyrir mig bara eitthvað vesen í marga dag
1: ég sá það líka sko
2: en eða tapaði peningur
1: já, ég var alveg farin að fara
0: þokka og spjallmenni myna... það er bara eitthvað vesend
1: en svo er það hérna heima maður reyna að ná í sambandi við einhverja þjónustæðal eitt ringafélugum eða bönkum eða eitthvað stæðar annars staðar og það bara gerist ekki einhver skapað
0: jú, er það ekki
1: jú, en þetta er samt sko lengri leið
2: í... veldu nýju
1: Já.
2: Og hringdi þig
1: Já, en sko, þetta er samt svolítið skrítið hvernig er svona stórt samfélagi svo
0: þetta
1: líka.
0: Leistist bara,
1: þetta bara leistist bara, ég átti ekki vona að þetta myndi leistist í dag
2: hafið þið valið nýju hérna, í þessum stofnunum hérna, og beðum að láta hringið þið tilbaka nýju eða einn
0: ég nenni því ekki
2: Nei, ég hef gert það nokkur sinnum árangurinn, ekki góð
0: það er ekki hringt tilbaka þá
2: nei, bara í mjög mörgum tilvikum hefur bara ekki verið hringt tilbaka
1: allt á mörgum þetta er svolítið skrítið sko, því að ég er að hugsa sko, hvernig hefði eldra fólk snúið sér í svona aðstæðum sem er ekki með þessa tölvufærni því ég tel mér nú vera með ágæta tölvufærni
0: sko. Góð pæling, sko en það er spurning hvort fólk vilja ræða þetta í símatíðunum voru eftir eða rosa
1: einhverjum
0: eða... Já, Þetta beindist kannski af einhverjum sem situr hér inn í þessu stúdíói. Ég á sjö hjól.
1: Valtýr réttur
2: upp að nota það. Ég á eitt hjól en notaði ekki.
0: En þá eru 3100 mann sem að svöruð þessari könnun okkar. Valmöleika voru bara já eða nei, áttu hjól. Ef já, notar hjólið og það eru 35,2% sem svöruð því til já.
1: Já.
0: Og notar hjólið.
2: Já.
0: Nei, 64,8.
1: Það er ekki meiri nýting að þetta.
0: Nei. En ég er svona...
1: Hvað þú mörg hjól öður?
0: Sjö. Ég held að sé, sjö, ég, sko, ég fæ eitthvað svona dellu, svona rugl á sömurinn, svona hjóladellu og mér langar svo ekki hjól. Kaupi mig kannski eitthvað hjól og nota ekki neitt.
1: Ég myndi fara bara með til lögreglunar og...
0: Já, ekki, ég veit það bara einhverjum.
1: Já, það er svona fullt af fjölskyldum sem vantar reyðhjól.
0: Já, reyðhjól.
1: Nú held ég að síminn bara brenni yfir hjóður helgina.
0: Kona mín alveg brjálið yfir þessu, þetta tekur alltaf mikið pláss, sko. En ég þarf að nota þetta eitthvað.
1: Já, herriðu, minnum á síman eftir örstuttastund, 567, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagt

0: Útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útsalan er byrjuð í Bíkó. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Við erum komin til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
4: Komið þið sæl og blessuð.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikið.
6: Jesú var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
3: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.

0: Skemmtilegar milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór ásamt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
7: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair.
11: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4 til 7.
16: Það var svo fyndið, ég var sofnaði aðeins á þann og þá drengi mér lag.
17: Nú?
16: Og það var eitthvað, já, og það var svona, þú er ekki að segja.
17: Einmitt, gott lag, mjög gott lag, sem þú var að dreyma.
16: Já, ég var að leggja mig, sko.
17: Nú, ertu að bara leggja þig núna?
16: Nei, ég var að
18: vakna. Herðu, hann búinlega svona deri kúl, gæði.
17: Já, hann mjög kúl, eins og ég og þú.
18: Já, grann.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
0: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
19: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
19: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
17: Og þá opnum við fyrir síman 567-1111. Það föstudagur og það svona hefð fyrir því að við tökum lof eða last.
20: Já.
17: Þetta kann maður heyra ef að fólk vill hrósa einhverjum út í þjóðfélaginu.
20: Það mjög gott að

0: í morgun í öðrum þætti.
1: Já, Þorgerður Katrín.
0: Á þessari útastöð, já.
1: Já.
0: Einmitt rétt. Heyrðu, þá var þetta undir yfirskin helmingu tímans átt að fara sætt í að svara spurningu hlustenda.
2: Mm-hmm.
0: En hún náði að svara þremur spurningum.
1: Já, komast ekki mm-hmm. margir að.
0: Já, það er að mínum viti sko ekki símatími, það er svona sýnishorn af símatíma.
1: Já, en sko, við minnum nú að hún hafi verið kvöld með þeim orðum að hún ætla nú að mæta henni aftur og endurtaka leikinn.
2: Já, með þá lengri tíma.
0: En svo líður tíminn og hluti gleymast og svona, en það hefur verið gaman.
2: Trúðu mér, Steinar, það mun ekki gleymast. Já.
0: Vonandi ekki.
3: Nei, en Steinar, svo er eitt í þessu líka. Við þáttastjórnendur, við höfum verið að gera þetta nokkru sinnum fyrir kosningar og bjóða Þorgerði og Kristrún og annað. Hlustendur eru bara ekki nógu markvísir. Þetta er ein spurning og það er alltof mikill formáli að spurningum.
0: Mér fannst ég vera svo skýri með það. Það sem bjóst ég við þeim með skýrum spurningum og það fengur nokkrar að hljóma, sko. En svo byttast formálarnir og alls konar ræður og þá er þetta fellur allt í grýttan jarðveg og ekkert næst
3: Það segir sig
0: allt, sko. En þetta var svona hugsunin, það hefur verið gaman að fleiri hefur fengið takki fyrir til að spyrja spurninga og komið stað.
1: Já, við getum alveg tekið undir það.
3: Við lærum að þessu, sko. Það er ekkert annað, sko. Það er ekkert annað að gera.
0: Svo lengi læri sem lifi, það er
3: ekkert annað.
0: Það
3: er ekkert annað.
2: Takk fyrir þetta, Steinar, innilega. Já, og þá er að næsti, góðan dag, Reykjavík síðdegis. Viltu lofa það að lasta?
4: Góðan daginn,
2: hvað heitir þú?
4: Ég heiti Ragnar.
2: Sæll Ragnar.
4: Ég ætla nú að fá að lofa.
2: Já, vel gert.
4: Ég ætla að fá að bara fór með fjölskyldina í IKEA og fórum öll að borða og ég ætla bara að segja þeirra ánægði með IKEA hvað þeir eru með gott verð á matnum eins og alltaf.
2: Já,
1: frábært. Hvað fenguðu ykkur?
4: Bara þetta típiska kjötbólur, nakkar og eitthvað svona í mánar sem er á mánar tilbúin hjá þeim.
1: Já, maður hrósaði fyrir hóflegt verðlega á þessu.
2: Já, það má alveg gera það.
4: Já, ég er bara rosalega ánægð með þetta og mætti fleiri takir til þessi.
1: Já.
2: Takk fyrir þetta, Ragnar.
1: Mjög gott.
2: Þetta var gott lof hjá þér og það var að næst í gjösa vel.
5: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
2: Sæll Jón.
5: Hérðu, það er lof og næst og þetta skal við segir, ég ætla að læsta símafyrirtæki, ég var hjá Nóa lengi og þeir breyttu aðgengi sinni með appið og þó þetta menn að standi að ná sér eitthvað staðar í app og ég hringdi og spurði og það bara sagði, já, fara bara að Play Store, náður appið, já, og hvað svo, já, bara tætti það bara og náði það og ekkert meir, enni, og hérna ég fekk engar skýringar, aðja, svo hringdi ég fyrir símafyrirtæki og ég endaði á, hérna skal við segja, sín, gamla Nóa, nei, hérna gamla Vodafone, já, hætti sín í dag, og hérna, og fer að spyrja, já, það er ekkert mál, þú bara setur þau upp, ég sagði já, en nú er ég svona 12 auli og já, ekki málið, við komum bara til þín og setjum þau upp.
1: Já,
5: sagði ég.
2: Vel gert.
5: Og ég sagði, ég er nú hérna sýrinn í Reykjanesbæ, já, ekki mál. Og hérna, og ég segi byttan við, áskriftin er hvað? Já, sko, það er tilbúin núna hjá okkur, það er 7000 krónur allir fram í desember og svo hækkar upp í 15.000 kall og eitthvað, 15.000 og eitthvað krónur, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það er, en rúm 15.000 kall. Ég segi, já, heyrðu, ok, ég tek þessu bara. Og hérna, það stann, já, heyrðu, hvenær viltu fá hérna að koma heim til þín? Ég segi bara, já, bara morgun. Já, já, hörðu, svo bara var hringt í mig daginn eftir, kom hérna maður, rafvirki, hörðu, þetta að setja upp og ekki málið og málið list.
1: Þetta er gaman að heyra, góð þjónusta.
5: Bara ég, mjög góð þjónusta og ég segi bara sín þið eigið mig og þetta núna í dag, bara þetta var frábær þjónusta, en hjá Nóa, ég fekk enga svona leiðbýningar. Þeir bara sagt, bara plestur, þá því þetta, þetta, ekki mál, bless. Og hérna, en sín, æðislegir, bara, til hamingju með þetta.
2: Já.
5: Og hérna skal þú segir, já, og ég segir bara til hamingju með ykkur, þið standið ykkur frábæra vel, maður hlustur alltaf að sýta þess hérna á ykkur, þannig að þið eigi

0: Hrós skilur líka.
1: Takk fyrir þetta, Jón.
0: Og
1: Nóa, þeir hljóta hlusta á þetta og taka sig á og það eru allir að gera sitt besta en já, gaman að heyra þetta.
2: Gaman að heyra þetta.
1: Ef að taka næstu línu, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Dagný.
1: Sæl Dagný, hvað vilt þú ræða?
3: Ég ætla að byrja því að lofa góðan þátt hjá ykkur en síðan alltaf ég að minnast á veitingastað sem ég fór á í dag.
1: Já.
3: Sem er á Breiðdalsvík.
2: Já.
3: Breiðfélag á Breiðdalsvík. Þar eru verðin eitthvað sem maður kannski sá fyrir 10 árum eitthvað, þú veist, fissin tips á 2 og 7 sem er nóg fyrir 2, hamborgarar á 2000 kall, það er bara rosa stór matur og allt á svona geggjöðu verði og frábær matur.
1: Já, þetta er veitingastaðurinn á Breiðdalsvík.
3: Þetta er þess að kaufélagið á Breiðdalsvík, það er þess að bæði kaufélagið á veitingastaður, en þetta er sko, já, við fengum okkur fyrst sem tips og fest og gott og við keftum sem betur þeir bara eitt skam því að það var nóg fyrir okkur bæði.
2: Aha.
3: Á 2700 krónur.
2: Já.
3: Og já, þar hérna. Voru borgararnir almennt á 2 og 2.
2: Þetta er bara sama á tertusni eitthvað staðar.
3: Jú, það voru flatkaka, það var allt hægt að fá þarna. En þú veist þetta var bara verð sem að ég bara þetta er ég bara ekki séð í, ég veit ekki hvað mörg ár.
1: Já, gaman að hrósa þeim, þetta er vel gert.
3: Já, ég veit að þau að hrós skili bæði góð matur, góð þjónusta og rosalega lágverð.
2: Já.
1: Frábært að heyra þetta henni,
3: við sendum við erum á Austurlandi þegar að kíkja þá.
1: Já, við sendum bestu kveður á Breiðdalsvík. Kæra þakki fyrir þetta.
3: Við erum hérna á Egilsstöðum í sólinni.
2: Já, gott hjá.
1: Takk fyrir og góða helgi.
3: Hún er komin.
1: Já, bless, bless.
2: Bless.
3: Takk.
2: Og Reykjavík síðdegis, góðan dag. Halló.
4: Hæ, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
4: Ég heiti Aron Dagurinn og ég er með vinnum minni í Hörvari.
2: Já.
4: Og við erum hérna að setja til bíl og leið til Egilsstaða, eins og líklega telmingin á Íslandi.
1: Já.
4: Og hérna, ég ætla að koma svona interesting fact.
1: Já.
2: Já, bara
4: ég og vinnum Jörvar erum báður að keppa í motocrossi.
2: Já.
1: Já.
2: Og hvað eru þið gamlir?
4: Við erum 11 og 12.
2: Já. Og hvað eru að fara að keppa?
4: Við erum að fara að keppa á Höfn í Hafnarfirði og svo á Akranesi. Nei, Akureyri.
2: Akureyri, já. Já,
1: já. Já, hvað er aldurstakmarkið á svona, í svona motocrossi?
4: Í okkar flokki þá er aldrei 14, en bara það er ekkert aldurstakmarkið á MX1, sko.
2: Nei.
1: Já, já. Er þetta ekkert hættulegt að það?
4: Já, pínur svo.
1: Já.
2: Hefur þetta dottið stundum á meittig?
1: Nei.
2: Nei.
4: Nei, ég datt mjámali og svo árið setna að breytja með mömmuna og hann er handleggsbrotinn núna því hann datt á þessu og
2: já, já.
1: Það er nú ekki gott. Þið verður nú að líka fara að varlega,
2: sko.
4: En ég þótt alveg mæli með þessu, sko.
1: Já. En Aron Dagur, takk fyrir að hringja. Gaman að heyra frá þér.
4: Já, hérna, takk fyrir að dabba.
2: Já, bless. Reykjavík síðdegis.
5: Þú átt að skili KitKat með þér í sumar. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
3: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ríkissaksóknari telur ekki efni til að óska eftir áfrýjun og leyfi til hæstaréttar vegna sýknudóms landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi. Isidór Nathansson og Sindri Snær Birgisson voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ og gefið að sök að hafa lagt á ráðunum hryðjuverk. Voru þeir sakfelldir fyrir vopnalaga brot en sýknaðir af hryðjuverkahluta ákærunar í héraðsdómi og í tvígangi landsrétti eftir að hæstiréttur vísaði málinu þangað á ný. Ríkissaksóknari hefur nú tekið ákvörðunum að áfrýja ekki dómnum. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs, segir ánægilegt að málinu sé lokið en meðferð þess sé mikill áfellisdómur yfir ríkislögreglustjóra og saksóknurum.
11: Það er bara næsta skref fyrir þá að sækja bætur á ríkið fyrir þetta mál. Gæslu var alltaf svo framvegis og hindi hvað ég að byrja þar. Þeirra líf er búið að vera stopp núna í hvað þetta, 4 ár.
10: Sagði Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir skambissuna sem hún fekk að gjöf frá Erdogan Tyrklandsforseta vera sannarlega áhugaverða gjöf. Tyrklandsforseti teljist líka gjöf vera ákveðin virðingavott og hún taki því sem svo. Kristrún segir að búi sig að koma byssunni til Noregs þar sem hún verði gerð óvirk. Byssan verði síðan flutt til Ísland sem sýningargripur fyrir íslensku þjóðina.
12: Þessi byssa mun ekki vera í mínu fangi, hún verður ekki notuð sem vopn, þetta er minjagripur. Það eru allar gjafir sem við fáum skráðar, þetta fær bara svona tilhlýðarlega meðferð hvað það varðar og það er ekkit ólíklegt að hún fari eftir vill bara á safnavegum lögreglunar eða þess að þar.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Andlát Ann Whittacombe, fyrrverandi ráðherra og þingmanns íhaldsflokksins í Bretlandi sem lést í morgun, er nú rannsakað sem morð. Whittacombe satt á breska þinginu fyrir Maidstone í Kent í 23 ár og gengdi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Johns Major á árunum 1994 til 1997. Hún gekk síðan til liðs við umbótaflokk Nigel Farage. Rannsóknin á frumstigi en lögreglan segir andlátið grunsanlegt og ábyrgs aðila sem lögreglan telur vera hvítan karlmann á miðjum aldri er nú leitað. Evrópusambandið hótar að sekta Meta breyti þeir ekki ávanabindandi hönnun samfélagsmiðlana Instagram og Facebook. Sektin getur numið alltaf 6% af heildarveltu þeirra á heimsvísu. Í bráðabýra niðurstöðum Evrópusambandsins segir að eiginleikar á við endalausa skrunun, sjálfvirka spilun myndbanda og sérsniðin meðmæli geti hvatt til áráttukenndrar notkunar samfélagsmiðla, sérstaklega meðal barna og úlinga. Endalaus straumur efnis setji heilan í sjálfstýringu og stuðli að óheilbrigðum venjum. Fréttir vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 6 þar sem við förum yfir allt það helsta í kvöldfréttum en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
14: Í beinni út útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
15: Áframöldu við í Reykjavík síðdegis, það er komið að seinni hálfleik hjá okkur og margt framundan allt í.
16: Já, Ragnar Hlín Þorleifsdóttir, doktor í húsjúkdóma lækningum, ætlar að ræða við okkur lúsmý, hvað þetta að gera ef maður verður fyrir biti eða já?
15: Já,
16: eitthvað er þeim dúr?
15: Það er komin þessi tími árs já. Og ég nú fasta gestur í hópnum hann lúsmý á Íslandi
16: já.
15: Og ég held að séu 6.000 manns í þeim hópi og fullt af góðum ráðum sem ætlar að fá þar. Meðal annars fólk að deila því hvar þar verður vart við lúsmý á landinu.
16: Já, já.
15: En svo alls konar ráð og gott að heyra í húðsjúkdómalækni já, hvað er hægt að gera, er ekki alls konar krem?
16: Alls konar ráð og krem og
15: já.
16: Kæling og hitun og hitt og þetta.
15: Og hlýðafatnaður.
16: Já, hlýðafatnaður.
15: Það eru margir að fara í útilegu núna og þetta
16: er bara,
15: það er ekki pláa sko.
16: Já, já. Á ekki að lægja þessum, en þetta er graf alvarlegt mál en við verum með fréttagetrun.
15: Glæslegi vinningar að vanda og Palli er búin að liggja yfir spurningum fyrir okkur og hlustendur
16: já.
15: Og að gera rifja núna upp svona helstu fréttir vikunar og hérna, taka þátt í þessu, við opnum fyrir síman hérna rétt strax.
16: Og við ætlum að fara aðeins að garfa í bíómyndum, Ragnar Eyþórsson, bíóraggi.
15: Já, sérfræðingur okkar í bíómyndum og ætlum að fara yfir svona stórmyndir sumarsins, hverjar floppuðu. Og eigum við vona á kannski einhverjum frábærum bíómyndum á næstunni.
16: Já, og svo hér rétt á eftir Gylfi Magnússon, prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og fyrir viðskiptaráðherra Jóhann að ræða við okkur háan kostnað heimilanna vegna kreditkorta og þau muni lækka til muna við upptöku evru.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis og Valdir, það er heldur betur hitna í kolunum varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst, það sem spurt verið hvort Íslandi hefja ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og þetta snýst svolítið buttuna líka, það ekki?
1: Jó, það gerir það, mikið talað húsnæðisvexti og alls konar vexti og verðbólgu og matarverð og hvernig þetta kemur til með að þar sé ef við segjum já og hvort það hefur áhrif og hvernig áhrif þá og...
0: Já, ekki stundur sagt að fólk kýs með veskinu?
1: Jó, það hafa nú unnist kostningar á því í útlandinu góða með buddinu góðu
0: Var ekki Bill Clinton hérna, í forsetakostningunum 92 sem sagði hérna, var með frasan It's the economy stupid
1: Jó
0: Það er hagkerfið, hjániðinn
1: Já
0: Og kannski sama að dúr mætti segja þeir sem að aðhyllast eingöngu Íslands í Evrópusambandið muni haldið fram, það eru vextirnir kjáni, kjániðinn
1: Kjániðinn, maður veit ekki maður veit voðalega lítið þetta og hérna þessum það eru verið einn að fræðast
0: Já, já, hefur ágúst að áhuga verða fæstu frá Gylfa Magnússinni, prófessor við viðskiptafræðdeild Háskóla Íslands og hann líka fyrir viðskiptar á þeirra og hann var að tala vextina eða vaksta munin
1: Já, og þetta snýr þá að kreditkortunum okkar dálítið
0: Og Gylfi hér á línunni, sæll Gylfi
2: Já, blessaður
1: Sæll
0: Hvað ertu að fara með þessum skrifum?
2: Jú, ég var nú bara að vekja athygli á að það eru margir fletir á þessu krónu evru máli og umræðan hefur nú svolítið mikið snúðust vextina og, mm-hmm. og margir sjá einhvern ávenning í því að fá lægri vexti en það er fleira sem skiptir máli því að peningar eru auðvitað að nota þeir í viðskiptum í því sem við köllum greiðslum miðlun
1: mm-hmm.
2: og það hefur verið dálítið dýrt hér innan lands og það nú örlega ekki allt út af því að við erum með sjálfstæðan gjaldmiðl, það svona fleira sem skiptir máli en það óneitanlega nokkuð ljóst að utanríkisviðskipti með krónu eru frekar óþægileg, það dýrt að vera með krónur og þeirra skipta þeim yfir í evrur eða dollara eða pund og svo þeir sem eru með tekjur í þessum myntum að skipta til baka í krónur
1: mm-hmm.
2: og þetta sérstaklega dýrt þegar að fólk notar kreditkort eða debitkort því að þar mjög óhagstætt gengi hjá alveg að stærstu bönkunum íslensku það munar kannski 5-6% á kaupgengi annars vegar og sölugengi hins vegar og það þýðir að við erum að nota þannig kreditkort á Tenerife og borgum við mun meira fyrir krónuna heldur en til dæmis þýskur eða spænsku ferðamaður fær á Íslandi fyrir evrurnar sínar og,
1: mm-hmm.
2: og þetta eru eitt af því sem að myndi breytast með því að taka upp evrum.
1: Já, nú maður að þú talar kreditkort og við svona þessi almenningur, svona söðsverti almenningur
0: Almenni leikmenn,
1: við veltum fyrir ykkur byrju, er þetta debitkort þá eða er þetta sérsagt heinkortin það sem að borgar einum og hálfum mánuði síðar eða sérsagt gömlu vísakortin?
2: Jú, sko þetta áurinn að vera við báðar tegundirnar sem við köllum greiðslukort saman sko
1: mm-hmm.
2: en það getur nú verið eitthvað mismunandi eftir bönkum eða sparisjóðum hvort að það eitthvað betri kjör það stundum betri kjör með debitkortin heldur en greiðslukortin en það yfirleitt alltaf mjög óhagstætt gengi hvort heldur verið að kaupa lendar gjaldeyri sem getum alltaf verið þegar við erum ferðamenn eða þegar við erum að kaupa á netinu eitthvað frá útlandum
1: mm-hmm.
2: eða þegar að útlendingar eru að strauja kortin sín hérna heima.
1: Já, það eru 359 miljardar sem voru straujaðir erlend greiðslukort á Íslandi síðustu 12 mánuði en við vorum hins vegar í 402 miljardum erlendis.
2: Já,
1: þokkalæsti mönnur.
2: Það getur verið að það liggi eitthvað í því að við erum auðvitað með stundum að nota kortin í viðskiptum við erlend aðila þó við séum á Íslandi þar sem við erum að kaupa eitthvað á netinu og það nú örugglega einhver hluti á þessar upphæði vegna þess og ágangurinn nú antalega mestu vegna þess að við erum að kaupa bjóra á Tenerife eða föt í London eða eitthvað
1: Já.
2: Og fáum svona heldur vond kjör fyrir krónunar okkar.
0: Þannig að þú reiknar þetta sem svona fyrir Jón og Gunnu venlegt fólk að þetta, sé, þetta geti skeitt máli, þetta, þú reiknar þetta 20 miljardar eða hvað, heildar upp að hérna?
2: Já, þetta mjög lauslega áallat en munurinn á genginu sem að bankarnir bjóða þegar þeir eru að kaupa evrur annars vegar eða dollara og hins vegar þeir eru að selja gæti leið í einhverju í kringum 20 miljard ári og það myndi nú kannski ekki alveg hverfa sem tekjulind fyrir bankana og útgjaldalinn fyrir heimilin þó að við tækjum upp evru vegna þess að jafnvel þó að við tökum upp evru þá þurfum við nú einhverjum gjaldarsviðskiptum til dæmis bara vegna þess að við notum dollara eða pund eða norskar krónur eða einhverja aðra gjaldmiðl en evruna en það eru örugglega töluvert lægri reikningur vegna þessa og svo má reynda bæta við að þó að gengi sín og aðeins hagstæðara þegar að við erum ekki að nota greiðslukort Já. Til dæmis innflytjendur að kaupa evrur til að borga fyrir einhverjar vörur frá útlöndum en það líka gengismunur þar sem myndi hverfa, hvað var þar viðskipti við evrusvæði en þetta vera áfram eitthvað en líklega minni vegna viðskipta í dollar eða öðrum myndum
1: Já.
2: Þannig að þetta er töluverðar upphæðir svona í þessu íslenska samhengi og er þá eitt liður í því að eða svona eitt af því sem mætti að taka tillit til þegar vera metakost og alla þess að skipta um mynd þetta er svona einn af kostunum
1: Eru kostinir fleiri á þínu mati heldur en gallanir?
2: Sko það er alveg ótvírætt svona ákveðni kostir við að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil og það getur nú kannski verið skipta skoðanir um hversu mikið eigi að leggja upp úr þeim kostum sérstaklega kannski að krónan getur gefið eftir þegar það gerir verið fyrir einhverju þungu höggi og ég vil ekki gera lítið úr því en krónan getur líka búið til óstöðuleika með því að sveiflast mikið og gert kjarasamninga snúnari vegna þess að við sem myndur hvort heldur lönd segir að launagreiðendur hafa ekki nógu mikla trú á krónunni þannig að kostirnir eru nú ýmsir en óneitanlega líka gallar við að vera með sjálfstæða mynd
0: Já, einmitt En það sem þú ert að vekja athygli á er þessi duldi kostnaður við kreditkortið þitt
2: Já, hann að mestu sko dulinn vegna þess að þegar við fáum kreditkortareikningin okkar mánaðarlega þá er það ekkit sundurlega hversu mikið vegna gengismunar og reyndar líka himinn háð þjónustugjöld vegna kortana, þau eru mjög dýr en það er allt saman falið, það er eiginlega því er eiginlega bætt ofan í vöruverðið og sérst ekki berum augum nema með því að liggi yfir einhverjum hagtölum sem að almenningur þetta gerir ekki.
1: Eru það ekki eðlilegir, má ekki telja að það væri eðlilegir viðskiptahættir að nefna það?
2: Jú.
1: Staðan fyrir að þetta sé dulið?
2: Það væri auðvitað mikið framfæraskref og reyndar er það almennt ekki gert hvort heldur er hér eða annars staðar en það er þó dæmi. Danir hafa til dæmis sett upp sitt greiðslukerfi þannig að álag vegna kreditkorta er sýnilegra og það væri út af fyrir sig ágætt en svo er þetta auðvitað barnsins tíma og frekar frumstæð og dýrtækni þannig ég á nú vona því að greiðslumiðlum framtíðarinnar verði með einhverjum öðrum hætti heldur en þessum plastkortum eða þau eru þetta komið núna í símana eða úrin en í grunninn eru kortin á bakvið símana og úrin þegar við erum að greiða með þeim og það er svona frekar dýrt og óhent út gerfi og reyndar svo sem eitt álita máli því er sko að það er ákveðin áhætta fyrir Ísland að vera með greiðslumiðlun sem að treysti svona mikið á erlenda innviði og þessu tilfelli að miklu leiti bandaríska og bandaríkjumenn hafa svolítið að nota þessa aðstöðu sína til þess að klekja á einhverjum sem þeim er illa við, ekki að þeim sé kannski illa við Íslendinga en þeir hafa verið að setja fólk í þarna bann
0: Einmitt.
2: Frá þessum kerfum sem gerir þeim lífið mjög erfitt.
0: Heimir það, mjög áhugavert, Gylfi Magnússon, prófessor við viðskiptafræði deild Háskóla Íslands og fyrir viðskiptaráðherra, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Bara gaman. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hyslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hyslan skeifunni 8 og hyslan.is.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
9: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botnunstefnin í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
14: The Book of the Dead.
15: Evil Dead Burn.
14: Despite my warnings, they read from the book.
15: Komin í bíó.
16: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
18: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Þetta er Bylgjan.
22: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: höldum áfram með Reykjavík síðdegis, Valdýr, og það er nú aldeilis stór viðburður í íþróttaheiminum á morgun.
1: Já, þetta er Laugavegs marathón.
0: Já, Laugavegurinn Ultra, er ekki?
1: Já, Laugavegurinn Ultra og já. Þetta er hvað, 50 eitthvað kilometrar?
0: Já, 55.
1: Já.
0: Já, og sko, yfir ekkit auðveldistu leiðina í heimi.
1: Nei, það er ekki fyrir hvern sem er.
0: Nei, hún er á línu hjá okkur Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, sviðstjóri viðburðasviðs IBR. Komdu sæl, Hrefna.
2: Já, komið sælir.
0: Er allir hlauparar tilbúnir í þetta á morgun?
2: Já, það er bara að loka, við klárum að afhenda gögnin í dag, þannig að þá er allir að vera klárir í bátana.
1: Já. Hvað eru margir að fara að hlaupa þetta, karlar og konur?
2: Það voru 830 manns gráðir og svo hafa voru smá forföll út af meðslum og fleira, þannig að það er tæplega 800 sem stefna í að hlaupa á morgun.
1: Já.
0: Og þetta er gríðarlega vinsælt, sko, ég á vini sem að panta og fara í þetta ár eftir ár og það þarf að panta þetta líkuð með árs fyrirvara að koma stað.
2: Já, það opnar fyrir skráningu hjá okkur í nóvember. Og hérna, það bara sérst upp með því sami. Þetta er mikið vinsælt hlaup en það stórskemmtilega leið.
1: Já.
2: Og hérna, og það við getum ekkit aukið fjöldan í hlaupinu. Það bara reglur á hálendinu, hversu margir með að fara yfir og hverjum deg.
1: Já, það er sérst uppsælt.
2: Þetta er eftirsótt. Það er alltaf uppsælt, já.
1: Já. Já, já.
0: Og biðlisti og þetta er bara
2: já, bara biðlisti og sem er bara þú veist, hendar vel að því að sumir þurfa náttúrulega langur undirbúningu fyrir svona stórt og erfitt hlaup mm-hmm. og hérna og fólk þarf að vera með eitrasti og undirbúið og allan örgisbúnað og meðferðis og svoleið þannig að hérna, þetta er mikill undirbúningur og sumir lenda í að hérna, fástu meðsli og þá geta þeir hérna geta aðri kannski komist að hérna ef að þetta út stemmi ferlinu.
1: Hvað eru margir útlendingar eða sérst erlendir hlauparar að taka þátt á frá hvem mörgum þjóðlöndum?
2: Sérst í ár erum við með sérst tæplega 130 sinist með sem ætla að hlaupa og frá 33 þjóðlöndum með Íslandi sérst 32 mm-hmm. þjóðlöndum fyrir utan Ísland.
1: Mm-hmm. Já.
2: Þannig að þetta er líka vinsælt með að þeirra.
0: Já. En þetta er, við tölum það áðan, þetta er ekkit auðveldasta hlaupaleið í heimi.
2: Nei, aldrei ekki, en það er skemmtilega yngur síður.
0: Já, já.
1: Það er 55 kílómetrar.
2: Þetta er 55 kílómetrar, við hérna, en fólk virðist vera svona, fólk er komið í svo mikið hlaupaform og við eigum ótrúlega flott hlaupafólk, íslenskt hlaupafólk. Sem að tekur þetta bara, eins og maður segir, hérna, virðist vera blásavall úr nös.
1: Já.
2: Ég náttúrulega með eins og, hérna, brautamettin eru Þorbröku tók 2015 á 3 klukkutímum og 59 mínútum.
1: 3 klukkutímum og 50 og...
2: Já, 59 mínútum, þannig að náðu sér undir 4 tímum og Andrea er með brautamettin, hérna, 2003 á 4.22. Þannig að þau eru að taka þetta bara um 4 klukkutímum.
0: Það er reyla ómannlegt.
1: Ja, þetta er ómannlegt.
2: Þetta er ofurmenni, það sem þetta fólk er.
1: Já.
2: Í ár eru, hérna, erum við með Tofi, hérna, sem er, hérna, hún er heimsmeistari í utanvöðslut.
0: Já.
2: Og hérna, þannig að hún kemur og ætlar að taka brautina í ár sem er alveg stórmerki. Og yndislegt að komi hérna og sé að hlaupa á hérna Íslandi
1: mm-hmm.
2: og hérna mm-hmm. og veðrið er svona það er smá meiri snjór í ár sem var í fyrra gegnum hrafntinnuskir og þar og smá vindasamt þar í kring mm-hmm. en svo frá Altavatni og niður úr þá þeir hitti vaksandi og svo endur við bara sínist mér og vorum fór nýjastu veðurspá. Það virðist við allir endi í bongo bara hann í Húsadal í Þórsmörk. Það er bara svo 15. hit og sól og allt bara hérna, þetta verður bara fyrsta flokks.
1: Já.
0: Frestum því að hérna, fólk taki myndir á leiðinni, er það ekki aðalmálið?
2: Jú, þetta er náttúrulega
0: stórt
2: landslag að gríðanlega falleg þessi leið.
1: Já.
2: Og hérna, og við erum náttúrulega með fríska flóamenn og björgunarsveitina með okkur upp á hálendinu. Þau eru alveg dásamleg að hafa þetta, halda utan um þetta með okkur, þannig að við erum með starfsfólk upp um hérna, öll fjöll og fyrndindi sem það segir að vera ekki sástæðum.
0: Já, það eru margir sjálfbóliða sem koma að þessu, þetta ekki?
2: Jú, við erum með hérna, eins og segir, fríska flóamenn og björgunarsveitina sem hjálpa okkur upp á hálendinu og svo erum við með hérna farastjóra og bæði fólk með okkur landmannlögum og í hérna Húsadal.
0: Mm-hmm. Frábært.
2: Þetta eru fullt af fólki ja. Og þetta er yndislegu viðburður. Sendu, bara já. Gleði hérna og brosa vel.
0: Sendu bestu kveðjur, Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, sviðstjóri viðburðasviðs IBR. Kærar þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sömuleiðis, takk fyrir ásafat.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: áfram höldum við hér í Reykjavík síðdegis og það er þetta árlega dæmi eftir að Lose Me gerði vart við sig á, á Íslandi að þetta herjar á landan og fólk í sumafríu og útbytið
1: Já, margir á leiðinni núna kannski í útilegu
0: Já, já
1: og, hérna, og þá er stóra spurningin að það er margir að byrgja sig upp af alls konar spreyjum og kremum og fatnaði
0: Kertum og ilmur og
1: alls konar Já, alls konar trikk og það er reyndar sko, uppáhalds hóparinn okkar á, á Facebook heitir Lose Me á Íslandi og það eru 16.000 manns að deila góðum ráðum og svona, fyrir, svona það eru svona viðvarnir
0: Já
1: Lúsmi sást hér á þessu svæði á landinu og
0: ekki fara þanga,
1: nei ekki fara þanga en svo, svo heyrðu, mástu við tölum við hérna Írisi Róbers í Vestmannum, hérna bæjarstjóri Vestmannja og svo ekki eitt einasta Lúsmi í Vestmannum það er svona Lúsmi frítt svæði
0: Já.
1: En þau eru orðin fá hér á Íslandi því miður.
0: Já, því miður, því miður Við erum komin í samband við Rögnu Hlín Þorleifsdóttur, hún er doktor í húsjútum að lækningum á Og læknastöðinni, Sælar
2: Hæ, hæ
0: Erðu, sko Alla góða skýringa byrja að sko eins og ég segi stundum Ef ég er út jettin eða út bitin af lúsmi, hvað á, hver bestu ráðin?
1: Panta tíma beinti á þér Já, strax.
0: Eða er til einhverja forvarnir eða ef ég er búið að býta mig svona bæði Hvað hægt Já. Að gera?
2: Sko, það sem best að gera ef maður það sem nú þegar búið að býta mann,
0: Já.
2: Það fyrsta lagi að reyna að forðast að klóra. Því það eykur alltaf kláðan mm-hmm. og þú getur fengið sýkingu ef þú klórað er til blóðs og þú fær frekar ör ef þú klórar rosalega mikið.
1: Það getur ekki samt gerst á nóttunni, þú veist, maður klæjar rosalega mikið á nóttunni og er kannski svofandi og það er ekkert hægt að ráði það.
2: Alveg rétt, það getur verið mjög erfitt að hérna eiga við það. Mm-hmm. Það er ágætt ráða að reyna að kæla bitið bara eins og bara með ísmóla. Það dregur oft bara svona snögg, dregur úr kláða. Og svo gott að eiga sterakrum, bara eins og hydrokortisón, mildisón, þess að bera á bitin. Að því að sterar eru sérst bólgu eyðandi, þeir draga úr bólgu viðbröðunum í húðinni.
0: Já, mildisón, er þetta að kaupa það án lyfseðils eða?
2: Já, það er nefnilega þetta að kaupa það án lyfseðils í öllum apotekum og það er svona einföld laust til það bara vera með sér í útilegunni. Og svo er rosalega gott að taka ofnæmistöflur.
0: Já, þá lóritín eða?
2: Já, lóritín eða histal eða eitthvað slíkt, það er líka að kaupa það án lyfseðils. Því það dregur úr kláða.
0: Já, já. Ó, já. Það er hérna, en forvarnir, ég menna, eru til einhverja forvarnir við þessu? Nú sækir hún inn þessi blessaða fluga og getur fólk, eða sígur fólk, ég veit ekki hvað hún að gera, þannig gerir fólki lífi leitt og hérna eru til einhver svona spray sem þú veist eða eitthvað slíkt sem að þið kannski mæli með sem er allt í lagi fyrir okkur anda á okkur
2: Það er alltaf til alls konar spray sem ættir að kaupa í apotekum og hérna búðum, ég er svo sem er ekki alveg Nei. Inn í öllum þeim efnum sem er á markanum, þau eru svona alltaf missterk og mistoxísk þannig að maður á svo sem ekki til dæmis að vera að spraya svona sprayum á börn Því það er meiri upptaka á efnum í gegnum hóð barna heldur fullorðina. Þannig að ég myndi freka mæla með því að reyna að forða spytin eins og hægt er svona ráð eins og við þekkjum að hérna, nota viftur ef maður getur. Það er eiga erfitt með að fljúga í vindi. Þannig að til dæmis sumabústa eigendur gæti verið með viftur inni hjá sér, koma hreyfinga á lofti, það hjálpar og náttúrulega bara þetta sem við þekkjum, hafa glugga lokað og vera að klæða okkur ef við ætlum að vera úti þegar hérna, við vitum að það eru á sveimi.
0: Nú er hlýnandi veður hér á Íslandi, samkvæmt könnunum og allt það og það eru komnar hérna moskító til landsins og hitt og þetta. Einhverjum afmörkuðum stöðum verði þið vör við það þá húðlæknastöðinni að það er að koma alls konar svona ný tilfelli sem að eru kannski fyrsta sinn hér á landinu, er kannski þekkt í útlöndum
2: Sko, við höfum orðið var við það náttúrulega miklu meiri bit í gangi og miklu meiri viðbröfu bitum heldur hún við þekktum áður fyrir. Mm-hmm. Bara út af lúsmíinu og svo náttúrulega moskítóið og sumir eru einfalda með ofnæmi fyrir þessum flugum og bitunum og fá svona ofsa fengin viðbröð.
0: Já.
2: Fá alveg risa bólguhellir í húðina, jafnvel hérna vökva í liði og fá svona bara almenn slappleika einkenni og þá ertu bara hreinlega með ofnæmi fyrir hérna flugunum.
0: Yeah.
2: Og þá þarf ofta að gefa stera töflur, svona meiri öflur meðferð til þess að kýla niður ofnæmis viðbröðin og bólguna sem að myndast.
1: Mm-hmm. Ertu farin að fá svolítið mikið svona tilfell eins og þessi til þín? Fólk bitið mjög illa af lúsmi eða mýflugum, jafnvel?
2: Sko, ég get ekki sagt að við séum að fá mikið af þessu, en við höfum tekið eftir að þetta fer vaksandi út af því að það bara meira af þessum bitum í gangi.
1: Já. En svona, ef að fólk að klóra þessu mikið, eitthvað hægt að gera við þessum örum? Er eitthvað ráð til að eiga við þar?
0: Geti komið leysar til þinn eða?
2: Já, vissulega við erum með mjög öfluga hérna öraleysir meðferðir á húlagnastöðunni
0: mm-hmm.
2: Lang flest ör sem eru bara lítil og ná ekki djúft og þau jafna sér nú bara að nánast að fullu leiti og eru bara rauð í byrjun
0: mm-hmm.
2: en ef mann er að klóra það mikið að verði dýpri ör þá vissulega hægt að gera eitthvað í því og þá gildir svo regla að koma því fyrir því betra sem meðferð hefst
0: mm-hmm.
2: að því meiri árangri náu við
0: mm-hmm.
1: Já mm-hmm.
2: En fyrirbygging er náttúrulega langbest að bara reyna að sleppa því að klóra sér
1: Einmitt
0: Já
1: En Ragna, sko, ef þú mætti gefa eitt ráð til fólks sem hlusta okkur núna og að fara í sumafrí og vill forðast þessi bit, sko, hvað væri það? Mm-hmm. Eitt gott ráð?
2: Eitt gott ráð?
0: Já.
1: Ok, þau mega vera tvö.
0: Mega vera tvö. Það er þrjú.
2: ég myndi segja, reyna að forðast á staði þar sem að það er mikið að þeim, ef þú mögulega getur, og reyna að vera það sem einhver vindur í gangi, það verður svona að helsta því við vitum að það miklu meira að þeim allir kringum vötn og það sem mikið stilla
0: Já,
1: og klóra sér ekki
2: Nei,
0: alveg banna
1: Mjög gott
0: Og kaupa sér Mildison
1: Já
0: Í næsta apoteki
2: Kaupa sér Mildison, reyndar eitt sem ég geti nefnt sem að hérna er svolítið að koma sterkt inn og ég hef reynd að prófa sjálf
0: mm-hmm.
2: að það er hægt að kaupa svona hitapenna og það er alveg einhverja vísindalega rannsóknir á bakveða, þetta er bæði svona LED-pennar og svo bara reynlega svona penna sem að hitna og ef maður setur það á bitin að það dregur verulega úr kláðunum, allavega tímabundið þannig að bæði hiti og kuldi hjálpar að bara svona slökkva á kláða viðbræðinu
1: Já,
2: það er eitthvað sem maður getur
1: Svo sumir sem að sjóða eða setja teskeið út í sjóðandi vatn til að setja á bitið
2: Já, það er svolítið sama prinsip þú ert bara að beina athyglinni á þessu kláða viðbröði annað þannig að það slekst á því
0: mm-hmm.
1: Einmitt, við erum bara stödd í miðu í lús í stríðinu
0: Já.
1: Og stríðinu
0: Já.
1: En Ragnar Hlín Þorleifsdóttir, hússjúkdómalæknir kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
2: Það eru ekkert mál, bara gaman að því.
0: Já, takk.
2: Ok, bye-bye.
3: Þú hlustar á okkur, við hlustum á þig. Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Reykjavík síðdegis. Þetta er bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
13: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
14: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
15: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
17: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
20: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
21: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvata. Svaraðu strax.
23: Annaðhvort ertu skyggn eða þú ert búin að hakka þín í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að tjóki þér skilur.

0: svar.
1: Ég heldur þig.
2: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
3: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
6: Jæja, Valtir, maður þarf að setja frétta
7: styrir. Þarna erum við.
6: Já, já. Herru, það komið að þessu vikulega.
7: Fréttagetrunin, svo yndislega getrun.
6: Já, hversu vel þekkir fólk fréttir vikuna?
7: Já, það er þegar stórt er spurt, það er hægt að með glæsilegi vinningar hjá okkur að vanda. Tíu máltíð frá prepparnum, Suðurnarsbraut 10 og aukavinninga fyrir törið svör í viðbót. Og ótakmarkaða þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri. Og svo 10.000 krónar gjafabréf frá Comfy Balls.
6: Já, þetta er nærfatnaður fyrir herramenn. Það er nú til mikils að vinna. Þetta er svona, hvað hefur að segja, er þetta 50.000 krónar vinningur eða er þetta 40.000?
7: Já, ég held að þetta er 50.
6: Já, ok, það skiptir ekki máli. En við tökum það líka fram að það þarf að svara þremur spurningum réttum til að hreppa aðalvinningin og þáttakandi má ekki hafa unnið á síðast liðnu ári.
7: Já.
6: Þannig að ég bara
7: einfalt og gott.
6: Já, ef við ekki bara vaði í þetta.
7: Jú, fólk búið að raða sig hérna á línuna. Já. Línurnar.
6: Góðan dag, hver er þar?
8: Góðan dag, Þorsteinn ég.
6: Sæll og blessaður, Þorsteinn. Hvað segir þú þá?
8: Fínt, takk
6: ykkur. Takk ég, ertu búin að fylgjast vel með?
8: Nei.
6: En byrjuðu
7: ekki byrjaði vel.
8: Ég ætla bara að fara að fylgjast með núna, sko.
6: Já,
8: örugglega núna sem maður ringir og þá veitum ekki neitt.
6: Nei. Herru, ég ætla að koma með fyrstu spurningu. Íslenska Brits landsliðið lendi í 7. sæti á Evrópumótinu í Brits sem framfór í Ríka í Lettlandi nú í vikunni. Með þessu náði íslenska liðið þeim árangri að tryggja sig sæti á heimsmeistaramótinu í Brits. En hvað heitir verðlaunagripurinn sem

0: var í undirbúningi nokkur ár. Hvað var verið að flytja?
1: Þetta er aðal frétt dagsinn, sko.
2: Já, ég var að lesa þetta í morgun.
1: Já.
0: Já, ertu að fletta upp eða?
2: Nei. Það verður að fletta upp í hausnum.
1: Já. Það er nú þá svarað að koma.
2: Nei, ég er ekki með
1: það. Þú ert ekki með það. En takk fyrir þetta, Þorfinn.
2: Takk,
1: næ.
0: Það var að næsti.
1: Já, Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan dag.
1: Hvað segir þá?
3: Bæðilegt
1: bara. Já. Heyrðir þú síðustu spurningu?
3: Nei.
0: Allt í lagi, hún er svona. Leynilegu flutningur átti sér staði nótt frá Frakklandi til Englands. Þessi flutningur var í undirbúningi nokkur ár. Hvað var verið að flytja?
3: Ég ætla bara að segja reynd út, ég hef ekki hugmynd.
0: Nei, þá bara tökum við næsta. Þakkaði kærlega að vera að hringja.
1: En, gott mál.
0: Gott mál. Góðan daginn.
4: Gott mál.
0: Halló.
4: Já, góð dag.
0: Góðan daginn, hver er það með lifi?
4: Jón Sigurðsson.
0: Sæll, Jón Sigurðsson. Hefur þú svarið við þessari spurningu?
4: Sko, ég veit nákvæmlega hvað það er.
0: Já.
4: Ég er svona með hugmynd í haustum, þetta heitir Revit, eitthvað svo leiðis. Þetta frönsk útsefnsmynd sem það var að flytja.
0: Já.
4: Hvað
0: segir Páll Sævar,
4: dómari?
1: Já, já, þetta er bara hálfrétt. Þetta er Revit.
0: Sem
1: var verið að flytja.
4: Revit, hann
1: ekki? Jú, Revitlin. Afskaplega gamall og bara skemmtilegt fyrirbæri.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
4: Já.
1: Herru, já, ertu klár í spurningu 2?
4: Já, ég reyni það.
1: Já, fréttir berast frá Bretlandi að fráfarandi borgarstjóri Manchester borgar muni verða næsti forsetis ráðherra Breta. En hvað heitir hann?
4: Já. Ég man það ekki, ég alveg gatt til núna kannski.
1: Já, já, er við ekki skjótaði það?
4: Var hann bæjarstjóri í Manchester?
1: Já,
0: borgarstjóri.
1: Afskaplega vinsæll, borgarstjóri í Manchester.
4: Já, ég veit að hann er vel liðin, hann er muslim er ekki?
1: Já, nú veit ég það ekki.
4: Nei, ég man ekki nafnið, því miður, það kemur ekki, sko.
1: Takk fyrir ekki.
0: Já,
1: en takk fyrir að reyna.
0: Takk fyrir þetta.
4: Já, bleið það,
1: bless, góða hefnir.
0: Og þá er það næsti.
1: Já, Bylgjan, góðan dag.
0: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
5: Halló. Hólfríður heiti ég.
1: Sæl, Hólfríður. Heyrður þú síðustu spurningu?
0: Já.
1: Hver er verðandi forsætis ráðherra Breta?
5: Heitir hann Andy Byrne, hann er eitthvað
0: svona. Það er bara rétt höfður.
1: Já, það er bara hár rétt höfður.
0: Lög rétt.
5: Nei.
0: Viltu fá aðra spurningu?
5: Já, nei. Það var minni ekki strax. Ekkert mál.
0: Þessi er skemmtileg. Maður var handtekinn í Kópavogi í gær á bíl sínum við heldur óvenjulegar aðstæður. Hvað var hann að gera þegar lögreglan handtók manninn?
5: Já.
0: Hann var í bíl sínum.
5: Ég bara nú stend ég á gatti.
1: Lögreglan sá eitthvað athugavert þegar hann var að keyra bílinn.
5: Já. Kannski eins. Já. Ég bara.
0: Nei. Heyrðu, við bara leipum.
5: Við taka myndir eða eitthvað. Ég.
0: Nei.
5: Það líði í mann.
0: Nei, alls ekki.
5: Nei. Þá er ég alveg bara, veit ekki neitt.
0: Þá leipum við bara næst að.
1: Hólfríður, takk fyrir að hringja og reyna og það er aldrei við það, þú mátt hringja aftur.
0: Alveg velkomið, yndist þetta hér yfir.
1: Takk.
5: Bless.
0: Já, þetta vefst ekka. Fyrir fólki, góðan daginn Reykjavík sítiðis, heyrðið þú þessa spurningu?
6: Já, var hann ekki að horfa H&M?
0: Jú, það er bara málið.
1: Það er bara þannig.
0: Hvað heitir þú með leifi?
6: Eygló.
0: Sælar Eygló. Það var hann næsta spurning.
1: Ég skal taka hana.
0: Já, Palli og hana.
1: Já, ég og hana. Ansi merkilegt skip liggur nú við höfn í Reykjavík. Skipið heitir Energy Observer. Af hverju er þetta skip svona merkilegt?
6: Ekki eitthvað sem þetta er sólarsellu, eitthvað.
0: Já, þú ert á rétti leið.
1: Vinsælega að slusta á okkur bara gegnum
0: síman. Já, ekki vera með okkur í bakgrunni.
1: Nei. Ha?
0: Ekki vera með okkur í útvarpinu bakvið. Það kemur endur. Það endur ómar hjá okkur.
1: Jó, jó, við gefum.
6: Ég veit ekki eiginlega hvað að segja.
0: Jó, jó,
1: við ætla að gefa
6: það. Sóla sellu.
1: Já, það.

0: er fyrsta skip sögunar sem er knúið af endur nýjanlegri orku og vetni.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það er bara flott sko.
2: Það ertu komið tvö rétt svör.
1: Já.
0: Eitt rétt svör.
1: Nei,
0: tvö. Nei, tvö, fyrirgefðu, já, tvö.
2: Já, já, já.
0: Herðum, já.
2: Þá var það þriðja spurningin.
0: Já, ég ætla að beða að hlusta vel og segja okkur frá því hver er það sem talar.
3: Ég kannski get gefið meirritunum það að byrja og að taka til í kringum sig, þú veist það, mér finnst það svona ágætis bragur af því.
0: Og hver er þetta?
1: Vá, ég kannast nú vel við þennan.
0: Já. Viltu að heyra þetta aftur?
1: Já.
3: Ég kannski get gefið meirritunum það að byrja og að taka til í kringum sig, þú veist það, mér finnst það svona ágætis bragur af því.
1: Er þann Arnar hérna sem var í fósetta framboðin? Nei,
0: við erum ekki alveg þar sko.
1: Nei.
2: Nei.
0: Herðu, nú þarf svarið að koma.
1: Herðu, ég bara kveiki ekki, ég samt kannast mjög verður þessi rödd.
0: En takk fyrir að reyna.
1: Já, takk.
0: Takk, bless.
2: Já, já.
0: Bilgjan, góðan dag.
2: Þetta gengur erfilega hjá okkur, Páll Sævar.
4: Já, góðan dag.
0: Er ég erfiður þennan daginn?
4: Mjög.
0: Mjög?
4: Já.
0: Já, já.
4: Virkilega.
0: Já, já. Ertu með hver þetta var sem talaði?
4: Og þetta er hann, hérna, samfylkingarmaður í borgarstjórninni.
0: Og hann heitir Pétur Martinsson.
4: Já.
0: Já, þannig að ég ætla bara að gefa þar það, því við erum alveg að falla tíma. Við ætlum að hraðspóla yfir þetta allt saman.
4: Okay.
0: Þá ætlum við að finna eitthvað hérna létt. Í vikunni fór fram fundur NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi. Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sátu þennan fund fyrir hönd Íslands. Recep Tayyip Erdogan gaf Kristrúnu Frostadóttir gjöf að honum loknum. En hvaða gjöf var það?
4: Það var
2: skambísa. Já, það var að næsta. Skemmtaborkverk voru unnin á hinsegin fána sem var málaður á tröppu við kirkju í Reykjavíku vikunni. Íslenski fáni var málaður yfir hinsegin fánan. En við hvaða kirkju er þetta?
4: Það var ráða og
0: ég. Já, já, þetta er algjörlega horrið. Þarna fjalltíminn, en þú ert búin að ná í fyrsta vinning. Ég ætla að byrja um að hingra á línunni. Ég þarf að fá nánari upplýsingar.
4: Já,
0: takk. Takk. Reykjavík síðdegis.
5: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
6: Ekki eins og mjólk flest, láttu þér líða vel. Arna
7: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottunum helgina. Lottó, leikurinn okkar.
6: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
8: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna verslun.
11: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
12: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
13: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Íslenskur karlmaður sem særðist lífshættulega í höfðatorgsmálinu segist hafa mætt á vettvang til að ræða við mann sem hann segir að var rænt fólk víða bæinn. Þrír voru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í málinu og einn þeirra sakaður að hafa ekið hvítum landróarjeppa á mikilli ferð á íslenskan karlmann í bílakjallaranum og annar að hafa bari manninn ítrekkað í líkamann með óþekktu áhaldi. Lögreglan telur það áhald vera hníf en einn hinna ákærðu segir það vera afrískan tannbursta. Gæsluvarðhalds úrskurðir í málinu hafa verið birtir á vef Landsréttar og þar segir að á eftirlitsmyndavélum lögreglu virðist sem að bylinu 20-30 manns hafi safnað saman í bílakjallarnum í umrætt sinn. Nánari fjallaði málið á Vísi. Lögmaður Sindra Snæs Birgissonar annars þeirra sem síknaður var í hryðjuverkamálinu svokallaða segir málalyktir áfellist dómi við ríkislögreglustjóra og saksóknurum. Embætti ríkissaksóknara tilkynnti í dag að ekki væri tilefni til að óska eftir áfrýjunarleyfi í málinu og stendur því sýknudómi Landsréttar í hryðjuverkahluta málsins enn.
16: Það er bara næsta skrif fyrir þá að sækja bætur og ríkið fyrir þetta mál. Gæstu var alltaf svo framvegis og yndi hvað ég hef að byrja þar. Þeirra lífi er búið að vera stopp núna í hvað þetta, 4 ár.
15: Segir Sveinn Andri Sveinsson lögmaður. Lögreglan í Bretlandi hefur handtekið Karlmann sem grunari í tengslu við andlát Ann Whittacomb. Whittacomb satt á breska þinginu fyrir Maidstone í Kent í 23 ár og gengdi embætti innanríkis og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn John Major á árunum 1994 til 1997. Hún gekk síðar til þessu umbótaflokk Nigel Farage. Whittacomb fannst látin á heimili sinni í morgun. Maðurinn sem hefur verið handtekinn er 26 ára gamall, sagði vera hvítur og að breskum uppruna. Málið ekki rannsaka sem hryðjuverk og að svo stöddu mun ekkert benda til þess að manndrápið hafi verið framið í pólitískum tilgangi. Og hingað er Margrét Helga Erlingsdóttir, fréttaþulur kvöldsins í mætt. Hún er mætt. Margrét, hvað verður á dagskrá í kvöldfréttum sínar?
17: Jú, Smári, það eitt og annað. Endalok, hins og kallega hryðjuverkamáls, verður til umræðu í kvöldfréttum eins og komst inn á hérna rétt áðan. Ríkissaksóknari hefur ákveðið að áfrýja málinu ekki til Hæstaréttar og verjandi annars mannana, Sveinn Andri Sveinsson, segir von á svimandi hárri skaðabótakröfu frá mönnunum sem sakaðir voru að leggja á ráðinum hryðjuverk.
15: Akkurat, og svo landsmótið?
17: Innmitt landsmótið, það verður ekki mikið íslenskara, en Telma Tómasson fréttamaður og bara hestakona á Guðsnáð, hún verður í beinni útsendingu frá landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal og fyrir við það helsta sem þar hefur gerst og úrslitin sem framöndan eru, en mótinu líkur á morgun. Þá fjöllum við áfengis netverslanir sem fjölgar hratt þótt þær starfi ekki á löglegum grundvelli. Lögregla segir erfitt að bregðast við þróuninni en fjármálaráðherra segir ekki standa til að breyta lögunum. Og við fjöllum meira áfengi því Agnar Már skoðaði læt bjóra æðið á Íslandi. Næringafræðingur segir markaðsöflin hafa neytendur að fíplum með bjór sem inniheldur færri hitaeiningar.
15: Skellur.
17: Þetta er skellur og forvitnilegt. Nú, við verðum einnig í beinni útsendingu frá frumsýningu leikritsins Ástarseiði, Bergamóli og Kroppinbaks. Þar ræðum við aðaleikarana Mikael Kapir og Guðrúnu Svefu Egilsdóttur betur þekkta sem Guggu í Gummibát. Þannig að þetta verður fjölbreytt, það er menning og það er sport og það er bara mikil fjölbreytni í kvöld.
15: Svo sannarlega, kæra þekki fyrir þetta Margrét Helga og eins og Margrét segir fjölbreyttur tími framundan, þetta var fleira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis.
18: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinu þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
19: Okkur fréttastofu fyrir fréttirnar en áfram höldum við hér í Reykjavík síðdeist fram til klukkan 7:30 og hvað er framöndan hjá okkur haldir?
2: Við ætlum aðeins að fræðast fyrir bíómyndir þetta sumarið 2026.
19: Skellum okkur í bíó með Ragga Bíó en fyrst af öllu föstudagslagið.
20: Mér finnst sko ESB umræðan, jafnvel þessi málefnalega rosalega leiðileg. Mér finnst þetta ekki mjög skemmtileg umræða.
21: Síðan í kjölfari kom efni á markaðinn sem 50 sem sterkara en heroin og það sé ekki langt að bíða, við förum að sjá hérna svona zombi verur alla borg.
22: Reglulega fengir fjölmiðla til að útskýra fyrir okkur hvað Trump er að gera.
23: Já, reyna að útskýra þessi. Já, sá sem að skilur það, hann hérna á skilin opusunum, sko.
24: Og lögmálið er svolítið, sko, ef að maðurinn getur gert eitthvað, þá gerir hann það, sem það er skynsanlegt eða ekki.
22: Kristrún hefði getað sótt leyfi og sett þetta bara í hvað, handfarangur?
0: Nú náttúrulega bara get ég ekki trakt til tiltekið mála því að náttúrulega bara við erum náttúrulega bara eðlega bundin trúnaði með hvað við erum að sýsla.
1: Það gerir það í hitalega síðan að það verður hans í lík fyrir sérstaklega á Austurlandi. Hittin getur það farið í 20-25 stig þar sem mest er að það sem best lætur.
23: En sko þetta er bara svo mikill hálfvitaskapur að það hálfa verið nóg.
3: Þú ert með tvö eyru og einn munn, það þýðir að þú ert að hlusta meira en þú tala.
1: Við erum við höfum tölvur ágjur þessu máli.

0: bara árétta það að íslenska samningsmarkmiðið mjög skýrt. Við erum ekkert að fara fram á neinar sérstakar undan þáur úr sjávarútvegsstefnu
1: Evrópu

0: ég bara var pín sjokkuruð. Ég meina þegar Hitler kominn ekki einu sinni, heldur oft.
1: Þetta út frá ræðu Ólafs Ragnars.
0: Út frá, já.
1: Áfram Ísland ræðu.
0: Já, já. Hún var líkt við Hitler tvisasum.
2: En nú vita það allir sem að þekki til Evrópusambandsins og forsætis ráðherra Hollands bendur á augljósa. Ef þú gengur í Evrópusambandsins, þá verður að vera aðili að sameinu stefnu.
3: Viltu þá að við komum á fót herþjónustu á Íslandi?
4: Ég er náttúrulega Björn Bjarnason, menntamálaráðherra á fyrirvöndi, hann náttúrulega hafði hugmyndur þetta.
5: Það svo margt annað.
1: Eins og hvað?
5: Rétta blutningurinn hérna á Íslandi, tókar, hann er á verða alveg rosalegur.
6: Ég sagði, er það ekki bara fyrir gamla kalla? Getur maður ekki alveg sett bara dekk og mótur undir hægindastóli hjá sig?
7: En það var engin breyk í, sko, þegar maður lesi þessa texta Megasar, þetta er alveg svona... Hann er svona djúpkvæða, djúpljóða maður.
8: Og það snýst líðræðið að vera sammála að vera ósammála, en ekki hrauna og svona drulla yfir fólk, bara eins og það er lífið að leysa, sko.
9: Ég hef komið ákveða áhjörni yfir allum sem innflutningi á fíknefnum sem er að berast til landsins.
8: Mér finnst að fjölmjöla menn, bara almennt, megi líka bara vera svolítið harðari því að segja fólki að hegða sér.
10: En ég myndi ráða alfarið, þá þetta myndi vilja tryggja það að aðgengja þessari þjónustu svo annari heilbrigðisþjónustu væri tryggt með sem allra bestum hætti.
11: En nú snúum við Sólveig Anna Jónsdóttir ökum saman og hún er eitt stopp meðlim að þessara samtaka.
12: Ég líka eitthvað annað sem við þurfum að gera.
1: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valtýr, og það eru nú margar stórmyndir í bíó núna, eða ekki?
13: Já, það eru margar stórmyndir og hérna, það er nú ein sem er svona stærst sem er væntaleg.
1: Já, en, er það Ódysseifur?
13: Ódysseifur.
1: Já.
13: Og er ekki Matt Damon og Anne Hathaway í henni?
1: Já, hann er sestur hjá okkur, hann Ragnar Eyþórsson, bíómyndasérfræðingur eða bíóraggi. Velkomin, Ragnar.
14: Takk, takk.
1: Sko, hvernig er þetta sumar búið að líti út? Svona, það er nú oft stórmyndir á sumrin, en maður verður að lítið var við þetta einhvern veginn núna.
14: Ég nefnilega var spenntur upp af þessum vars og ég held þetta er nú voða góð tíð framöndan, en svo virðist mér á tölunum að hver einasta stórmynd að fæta öðrum sé bara stór tapa. Einu myndina sem voru græða eru hryllingsmyndir sem kostuðu sko ein sem kostaði minn en sko 100 miljónir, nefnir ekki hann kostaði 750.000 dollara og hún er búin að þjena sko nokkur 100 miljónir tilbaka. Já. Það mátti allar hina myndin eins og Star Wars og svona Mandalorian og Grogu. Já. Þeir eru að kosta sko, þeir eru að fá 500 miljónir bara til að standa á sléttu og þeir eru bara að slefa upp í helmingin.
1: Þetta er erfið bransið þá núna.
14: Já.
13: Eru barnamyndirnar vinsælli?
14: Já, og barna, það er náttúrulega sko Toy Story 4, nei 5, wow, já, Toy Story 5, hún er sko góðin bíldi 800 miljónir dollara sko.
1: Já.
14: Þannig að svo er Minions á hraðri leið sko, þetta er þessu léleg. Það er mest að hjá Minions núna sjö þá hvað sem þetta er, en hún mun alltaf skila sér tilbaka held í leikföngum og svona merch, sem að segir.
1: Ef að fara svona yfir listan, það sem er búið, það sem er hérna svona þessar stórmyndir sem er búnar og, hva, og bara runnar allar á rassinu eða hvað?
14: Í rauninni, ég var alveg hissa sko Masters of the Universe, sem er saman tímanmyndin sem að Jónas Haukuleikur í og Hafþór Fjallið, það var sem er skemmtilegasta mynd sumarsins, ég sá hana tvisvar. Og, en hún alveg sko er að tapa held ég sko upp í 200 miljonir sín sem er og svo Steven Spielberg myndin Disclosure Day.
1: Er hún leiðileg?
14: Ekki. Hún er ekki leiðileg en hún heldur ekki góð. Hún svo rosalega bara svona að hún er 30 ára segin eitthvað negin.
1: Við þóka svo að sjá hana sko.
14: Já, sko hún er rosalega falleg. Einstaklega fyrir skotin, tónlist, hljóðmyndin og svona. Þetta er bara eins og svona miðlunds X-Files þáttur.
1: Það er eina myndir sem ég langa að sjá.
14: Og þegar þú ert búin að sjá trailin, það er búin að sjá þetta allt.
1: Þegar hún talar svona eitthvað, fréttaþulurinn talar eitthvað svona
14: nákvæmlega eins og með bara svona poprocks nami sem að spinningur uppi. Hún talar þannig, en það er eina sem er svona eitthvað, ó, þetta er ótrúlegt, en allt annað er frekar þunnu þrettandi.
13: Okay. Mér finnst stundum þessi trailer að segja manni of mikið.
14: Já, þarna var þetta nákvæmlega þannig sko. Já. Og það spenntastu líka fyrir þessa mynd var því hún er ekki sko byggð á tölvuleik eða sjónvarpsþætti eða framhaldsmynd, þetta var frumlega hugmynd og hún var því miður ekki að skora.
13: Nei.
14: En þá er versta benda á að mynd og núna eftir viku þá kemur önnur hugmynd sem er ekki byggð á tölvuleik, þetta er náttúrulega 3000 ára gömul saga, hérna Odysseus kviðan.
1: Já, Kristoffer Nolan.
14: Kristoffer Nolan sko.
1: Já.
14: Hún var hlutið til skotan í Íslandi og það er allir að byggja, ef þessi mynd er ekki eftir að þjána, þá er bara Hollywood í mikla vandara.
1: Það er þannig.
14: Já, og það þegar komið mikil mótbyr á myndinni, sko, fólk er svona keppast við einhvern veginn að kvarta og kveina yfir alls konar hlutum á hana að sjá myndina
1: Já.
14: Og er ekki að sjá hvað er illa hann að gerði það sem gaurum sem er svona skalla Já. Þá er vildið til að hann hafa rakað sig en það er einhverjum svona bestur vissar sem einninni þetta er svona bald cap sko og svo er allir að kvarta yfir því að Helen of Troy, einn fegursta kona í svona mannskins sögunni, sko,
1: skrýði Lupita,
14: já, Lupita Nyong'o, hún er ekki grísk, sko, þá er allt í henni bara myndin ónýtt fyrir þeim.
1: Nei.
14: Það er ekki svona, og Matt Damon er ekki nógu grísku, sko, hann er ekki Boston Bleb, ég með þetta svona, fólk að væli yfir klutum áðan þessi myndina, menn ekki var allslu kró rúmvirið þegar hann gerir gladiator.
12: Nei, alls ekki.
14: Nákvæmlega.
1: En alls sko, kynningar stiklan úr þeirri mynd, hún segir ekki trúlega mikið, átti ekki bara vera þannig.
14: Jú,
12: eiginlega stundum, já, það að kveikja áhugan stundum finnst mér að þú eiginlega sést búin að sjá myndina bara og horfir á stikluna
14: já, það rétt
12: þanniglega
14: en alltaf, og eru þetta að spoila 3000 ára gamalli sög, sko
1: já.
14: Það er svona
12: það er erfitt
14: ha, hvað sér, hittar hann einig neina, einig þann risa ó, hefði ekki sjá það
1: Supergirl, hún gerir ekki neitt
14: já, því miður, hún er líka að því að hann var á góðu skrifi hérna, svo sem tók við hann James Gunn sem mm-hmm. hann var í Marvel heiminum og hann tók við DC heiminum
12: mm-hmm.
14: gerði gott með Superman svo kanninn hrapaði flugið með henni Supergirl því vera með að því hún er ógæslega svona viðkunnulega skemmtilega típa
12: mm-hmm.
14: en ég var ekki kanninn, já, hún er gett skemmtilega mitt en hún er ekki höfð til fólks
12: Nei.
14: Hún er ómikið game-aventýri og fólk mm-hmm. býst í Supergirl minni svo var nýjenda áratögnum svona skáta stelpan einhvern veginn á jörðinni og freka svona fiskar á þurri á landi
1: mm-hmm.
14: en þarna er hún í game-num í essinu sínu fólk er svona, ah nei, við viljum sjá pína meiri ströggl fyrir hann að
1: Er fólk bara hangandi á Netflix og TikTok hættir að fara bara í bíó?
14: Ég held að Netflix er líka náttúrulega degindi Netflix er að, sko, er að tapa þeir eru að gera seríur á svo löngum millibilum
12: mm-hmm.
14: að það er svo erfitt fyrir fólk að fylgjast með af því að þú ert spennt fyrir einnig serið sem er klárast þá er að býða þrjú ár eftir næstu og þá er að löngum hún að gleyma seríunni og svo er það kanslera þannig að fólk er hætt að vilja setja tíma sinn í Netflix seríur Þannig að í Disney, sko, streymisveitans gengur betur og svo hérna er Amazon Prime finnst mér og sérstaklega núna Apple. Það er ekki að vera með Apple TV.
12: Skuðum, Apple er að já, koma.
14: Þeir
12: eru að
14: einasta koma. Serið á Apple TV er bara að slá í gegn.
12: Já. Eru þeir að taka yfir? Svona, er Netflix?
14: Já, þeir eru fara að rapa, sko.
12: Þeir Netflix. Eru í vandræðum,
14: sko. Miklu vandræðum. Þó víst það er komið Will Ferrell serið núna á Netflix á næstu dögum, en ég annars er þetta mjög þungur óðurinn.
1: En sumar bíó, er ekki eitthvað meira framöndar sem er spennandi?
14: Jú, það er skemmtilegt nokka, sem sagt, eftir Otis hefur klárist í næstu viku, ef hún klárist ekki, þannig alltaf, þannig að það er sömu leikarar, þannig að Tom Holland og Zendaya, sem eru í Otis hefi, eru sem viku setna í Spider-Man.
12: Já.
14: Þetta er náttúrulega fjórða Spider-Man myndi með Tom Holland mm-hmm. og eru inni fólk viðist, þetta er svona eina myndi sem fólk er ekki mjög neikvætt yfir. Þeir eru trailerin þar, fólk er svo ástangið yfir sko, þeirra sýna rauninni gömul svona gamlar forsýður á spætamamyndunum þeir svona kveimtökumennir er að vanda sig við að herma eftir sko 30-40 ára gömulum myndasögu kápum og með þess að fyrsta kápan á fyrsta spætamamblaðinu er rauninni í trailerum og fólk ok, þetta er gælina unnið að fólki með ástfóstri fyrir viðfórsöfninu þannig að ég er mjög peppað fyrir nýju spætamann
12: Já, ég held að hún verði vel svo þessi
1: Þau hoppa þarna skötu hjúin saman úr Odyssey yfir í spætamann
14: Já, þannig að þið hanga saman allir stundum Já, og svo mæli ég held ég með síðan síðasta svona almennlega stórmyndin á árunum End of Oak Street og það er að því að það er líka mynd sem er ekki byggð á áðurgefnu efni ekki töluleikur að framhaldsmynd, teiknumynd Þetta er hérna sem sagt hann Ewan McGregor og Anne Hathaway aftur núna og þá sem sagt þetta er basically það hverfur gata úr hverfunni sinni og þau ekki fólki við götunni ranka við sig reynlega einhverstaðar og ég veit ekki miljónum árum aftur tíma eitthvað svo list það er alltaf risaðlur í trailerunum og eitthvað en þetta er svona dulafull fjölskyldu svona spennu
12: drama
14: ævintýri, já, spanna drama ævintýri þannig að hún gæti verið algjörnegla með Júan og Anne Hathaway
12: En hérna The Dog Stars
14: Já, ég setti hann inn svona rúsinu sem pilsreldan fyrir það því að þetta er hann að þetta er Ridley Scott
1: Já,
14: og hann að hún er búin að vera mikið í fréttum þessu mynd af því að hann var erfiður í rauninni sem leikstjóri og hann er Josh Brolin stórleikari, hann átt erfið með að komast í gegnum að leika í myndinni bara út af átökum og vinnaðförum sko Ridley Scott,
1: já.
14: Þanga til hann smá saman skildi og sko það er hvað sem er method behind the madness það er svona greina
1: hvenær kemur myndir hérna leiðtogafundin í höfða
14: er því já
1: hún er alveg vandalega
14: var það sjónarsería
1: Ég er ekki klarað því.
14: Það er hérna, já, hann hérna J.K. Simmons og svona. Já, guð, ég þarf að fletta því.
1: En er bara kannski byrjað að búa það sínana eða eitthvað?
14: Nei, hún er þá eftir, sko. Það er hérna.
12: Er það ekki haustið?
1: Já, örglega.
14: Jólamyndin í ár. Sjá, Reykján og Gorbó.
1: Herðu gaman aðeins, við erum bara til að strika undir, það margt spennandi í gangi en, það, en það, það mikið flopp líka.
14: Já, já, því miður sko, ég þessi haldi bara í ykkur þarna, tilhökunin fyrir ótið sér næstu viku og tætið
12: 16. júli
14: 16. júli og fara svo líka bara á leikfangasögu og Minions, þetta er svona skemmtilegustu myndina bara með fjölskyldinni.
1: Gaman aðeins, Ragnar Eyþórsson, bíómyndasérfræðingur eða bíóraggi, kæra það ekki fyrir að deila þessu með okkur.
14: Takk, takk.
15: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
16: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
15: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.

0: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
3: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: bóka stæði. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Ég held ekki fullu núna, þessi þið er alltaf koma fram þegar fólk segir ég sé dottinn í það og held að það bara ég sé alltaf fullur. Nei, ég datt bara í það á þjóð
5: og
6: tíð og...
5: Og farið þið stundum?
6: Fæði mér stundum eitthvað.
5: Já.
6: Þú veist. Það
5: er ekkert að því, það er ekkert að fá stundum.
6: En ég ætla ekki að fara, ég er ekki að tala fyrir þessu.
5: Nei,
6: ég er
5: við lyftum þessu ekki
6: til. Ég er bara út úr skápnum með þetta. Já, út úr skápnum með þetta.
7: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring, vaxandi sunnan og suðvestan átt í kvöld, 5-13 metrar á sekundu í nótt og á morgun, en 10-18 metrar á sekundu um landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun með hita alltaf 18-25 stigum.
10: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitir pottar.is
9: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðurgerðinu umferðin.is og hér tilkynning frá veðurfræðingi sem kom inn á vefinn hjá rétt klukkan 2 í dag. Norðvestanvert landið spáð hvössum og byljóttum vindi frá því seint í kvöld og fram yfir miðjan dag á morgun. Kviður staðbundið alltaf 30-35 metrar á sekundu á norðanverðu Snæfellsnesi á Vestfjörðum, Ströndum, Norðurlandi til Eyjafjarðar. Þá varað við talsverðu sandfoki á morgun á hálendinu norðan Vatnajökuls. Nú svo náttúrulega vinna á við vegaframkvæmdir víða land og eru vegfærendur beðnir að sína aðgátt og virða merkingar á vinnu svæðum. Já, það alltaf gott að kíkja inn á vefinn áður að leggur í hann. Tala nú ekki á svona ferðahelgum og þessi vindaspá sem að ég fór yfir hér áðan á Snæfellsnesinu og alveg út í Eyjafjörð. Þið sem eruð á stórum bílum og með tjaldvagna eða fellihýsi eða hvað sem eru með í eftirdragi eða á stórum húsbílum. Ég ætla að biðja ykkur að kynna ykkur aðstæður áður en þið farið af stað umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Bylgjan,
13: alltaf björt og brosandi.
14: Jæja, þá fyrir nú að koma í mark og það styttist í kvöldfréttir sínar hér á slaginu 6:30. En Valdýr, ég var svona rúli gegnum það sem að gerðist svona helst á þessum degi á árum áður.
15: Já, 1915, ég ætla að byrja þar.
14: Já.
15: Íþróttafélagi Magni var stofnað á Grenivík.
14: Já, hefði Magnað Íþróttafélag?
15: Já.
14: Já, frábært.
15: Ásalett Íþróttafélag.
14: Á þessum
15: degi árið... Bestu
14: kveður. Já, bestu kveður. Á þessum degi árið 1948 var Hengibrú vígð á Jökulsá fjöllum. En við það styttist vegurinn á milli Norðurlands og Austurlands um 70 km.
15: Já, Og 1951, Íslendinga sigruði norrænni sundkeppni með miklum yfirburðum er fjórði hver landsmaður synti 200 metra á tímabilinu frá 20. maí til 10. júli.
14: Fjórði hver landsmaður?
15: Já.
14: Já, vel gert.
15: Já.
14: 200 metra, þetta er bara, já, þetta er bara almennlegt.
15: Já, þetta er stórkostlegt.
14: Hefur þetta ekki þátt í þessu aftur?
15: Nei, ég held ekki.
14: Norrænu sundkeppni?
15: Ég held ekki.
14: Nei, þetta er bara mjög jákvætt, sko.
15: Og svo var sorgar atburðu sem átti sér stað 1970 þennan dag. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra, Sigríður Björnsdóttir kona hans og Benedikt Vilmundarson dóttursonur þeirra fórust í bruna er ráðherra bústaðan á Þingvöllum brann og blessu sé minning þeirra þriggja.
14: Já, hræðilegur atburður.
15: Já.
14: Herðu, 1980 hófust greiðslukort að viðskipta á Íslandi. Það kreditkort HF gaf út Eurocard greiðslukortin.
15: Já.
14: En greiðslukort Visa kom út ári síðar.
15: Já, já. Og 1980 þennan dag, fymta hreina kröfluelda hófst, stóði rúma viku.
14: Já.
15: Og var mesta hreinan fram að því.
14: Já.
15: Þannig að þetta var svona...
14: Eitthvað ráma mér nú í fréttamyndir frá þessum tíma og Ómar Ragnarsson hann út um allt
15: Jó, á TFRU út um allt
14: Heyrðu, og manst eftir því sem gerðist innan þessum degi 2018 er hérna strákunum 12 strákar hérna á bjarga úr hellinum í Tælandi
15: Jó
14: Og voru fastir hérna í 17 daga
15: Það var
14: Ótrúlegt
15: Já Og svo þennan dag 2009 Hótel Valhöll á Þingvöllum brand til kaldra kola
14: Já, þessum degi líka
15: Já,
14: já, já, já. Já.
15: Og 2019, síðasta Volkswagen bjallan var framleitt í Mexíkó
14: Nú?
15: Já
14: Já, þau eru hættir að framleitt þar
15: Já
14: Er hún eftir framleitt í Brasilíu, veistu það?
15: Ekki í upprunlegu myndinni
14: Nei.
15: Það komið svona önnur útgáfa af bjallunni En ekki þessi upprunlega þýska
14: Þessi flotta
15: Já, þessi flotta
14: Já, ok Herðu, við bröllum nú ýmislegt í dag Við byrjuðum á því að ræða við hann Bjarka Sigursson, fréttamann sem er stattur í veðublíðunni fyrir austan, gaman að heyri honum.
15: Já, Hjálmar Viljánsson, viðskiptafræðingur og einn forsvarsmanna sjá hreyfingarnar og Hjörtur J. Guðmundsson, alþjóða stjórnmálafræðingur sem heldur úti stjórnmálin.is voru í viðtali hjá okkur ESB og sjáar úti stefnuna.
14: Já, hvað svona slæmt við sameiginlegu sjáar úti stefnuna og sitt sýnist hverjum, nei eða já. Og svo opnuðu þetta fyrir síman og alltaf gamla ræðið hlustendur. Gylfi Magnússon var á línunni, hann prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og hann líka fyrrum viðskiptaráðherra en hann segir háan kostnað heimilanna vegna kreditkorta lækka til muna við upptöku evru.
15: Ragnar Hlín Þorleifsdóttir, doktor í húðsjúkdómalækningum ræddi við okkur lúsmi og hvað til ráða ef maður bitinn og svona ýmislegt í vindur.
14: Hún segist fá tölvöld að skjólstæðingum til sín núna þar sem eru og margir eru kannski að fá svona ofsafengin viðbrögð, það er svona ofnæmis viðbrögð við svona bitum.
15: Já, þetta er alvarlegt mál.
14: En hún mælti með, var ekki hvað, Mildison
15: og kæla þetta.
14: Eða hýta.
15: Eða hýta, þessi pennar.
14: Já, hýta penna.
15: Já, til dæmis.
14: Já, eða setja svona téskeið og ný sjóðandi vatn.
15: Já, já.
14: Þess að setja á bitið.
15: Já, já.
14: Til þess að lína þessa þjáningar
15: má ekki
14: klóra sig á nóttunni
15: Nei.
14: Er. En það eru fleiri bit í gangi núna og þetta er svona, svona eina hápunkti lúsmís faraldur sinns núna eða ekki
15: Jú. Við vorum með fréttaketrun og flottir vinningar þar að landa hjá okkur
14: og svo vorum við að kveðan Ragga Eyþórs hann Ragnar Eyþórsson, bíómyndasérfræðingur eða bíóragga stórmyndi sumarsins það eru nokkra sem floppuðu en svo vorum við að bíða til stórmyndinni Ódysseifskviðu núna Er það ekki næstu viku?
15: Ég var 16. júli
14: Já, já, já alltaf gaman að skella sér í bíó sumrin En lengra komast við ekki, við segjum góða helgi Auðun Georg, Valti Björn og Páll Sævar Öll viðtölun eru auðvitað komin inn á Vísi og Bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið
15: Það veða sem allra best og takk fyrir að hlusta
12: Reykjavík síðdegis
16: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
17: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
18: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
19: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
21: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
22: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
0: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
1: Nýverslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
23: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
24: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
25: Turtuvax bílarhreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
26: Múslin Rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
27: Betra gengi allan heim með Indó.

0: Gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Svimandi há skaðabótakrafa í vinnslu vegna hryðjuverkamálsins. Verjandi segir lögreglu hafa reynt að fremja réttarspjöll. Ríflega 20 fyrirtæki selja áfengi í óleyfi þrátt fyrir dóm. Lögregla segir erfitt að bregðast við umfangsmikilli sölu.
1: Við verðum í beinni útsendingu frá frumsýningu óhefðbundins leikrits, þar sem Shakespeare, Die Hard og grískir harmleikir mætast.
0: Light bjór lítið hollari en venjulegur bjór. Næringafræðingur segir hollustu leiðina einfaldlega að drekka minna á honum.
1: Sportpakkinn á Akranesi, við hittum fyrrum liðsfélaga Erling Haaland sem fylgir spenntur með HM Fári í Noregi.
0: Við byrjum hér. Verjandi í hryðjuverkamálinu sakar lögreglu tilraun til réttarspjalla í málinu. Hann fagnar því að ríki saksóknari ætli ekki að áfrýja niðurstöðu landsréttar. Málinu sé þó ekki lokið því umbjóðandi hans ætlar að krefjast bóta. Líf hans hafi verið í biðstöðu í 4 ár. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
2: 4 ár eru síðan að máli kom upp en þann 18. júní síðastliðin voru þeir Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson svo sýknaðir í landsrétti af ákæru að hafa skipulagt hryðjuverk en sakfelldir fyrir vopnalagabrot. Ríkissaksóknari tilkynnti svo síðdegis að dómnum yrði ekki áfrýjað. Verjandi Sindra segir niðurstöðuna fagnaðarefni.
3: Nú bara 4 ára biðstöðu þessara drengja lokið, þeirra líf fór bara í biðstöðu og pásu og mest lítið sem þeir svona hafa geta gert í sínu lífi. Svona vinnulega séð og svo framvis, en það sem þetta tekur við hjá þeim eru að krefja ríkið bætur fyrir þetta allt saman.
2: Ákæran byggist meðal annars á vopnaeign, leitað upplýsingum sprengjur, dróna og lögreglubúnað og samskiptum þeirra á milli á signal. Mennirnir létu orð falla sína milli eins og ég á grensunum með að fremja fjöldamar núna og í samhengi við hinsegin daga einn vörubíl myndi taka lágmark 100.
3: Það eru mikil mistök sem eru gerð í upphafi eftir að upphaflega þetta rannsaka sem vopnalega brot og sá þáttum málsins upplýsti strax og var játaður. En í þeirri rannsókn þá koma þessi samskipti í ljós og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hún matar sem svo að það veri rétt að það fá heimildir frá dómi til að hlera símtöl og fylgjast með þeim og skikja eins og gert þeir svöruð ekki það hátt í þessum svona matskölum þegar kemur að grunum hryðjuverk að það vera ástæða til að vera að handtaka þá.
2: Hann segir málið fyrst og fremst hafa snúist sönnun.
3: Það sem þetta mál snerist var fyrst og fremst sönnun, var það sannað að það verið eitthvað í undirbúningi og það var bara niðurst annað, svo var alls ekki. Þetta voru, eins og Daninni segja, tankar eða tólfríi, hugsanir eru aldrei refsiverðar og þetta náði aldrei lengur heldur en verið eitthvað grúsk og spjall og grín og það sem þetta ákæra aldrei gekk ríð mjög langt í og það sem ég fannst að vera ámælisvert er að þegar þessi drengir voru að spjalla þá voru þeir alltaf að grínast inn á milli og hlæja að einhverju svona svörtum ógeðfelldum húmor í sjálfum sér. En þegar lögreglan setur þetta upp í ákæru þá klippur hún út allt svona grín í þeim og til þess að gera þetta miklu alvarlegra og þetta var náttúrulega bara í mínum huga bara sko tilraun til réttarspjalla, ekkert annað.
0: Og yfir í allt annað því nú höldum við norður á Hóla í Hjaltadal þar sem landsmót hestamanna stendur sem hæst. Þar að sjálfsögu frétta maður okkar og hestakona Guðsnáð, Telma Tómasson. Telma, segðu okkur hvernig stemningin á landsmóti?
4: Þegar yndisleg stemning, takk fyrir þetta, Margrét Helga. Og veðurguðirnir hafa verið með okkur í liði hér á landsmóti og hér eins og ég segi, mikil stemning. Það var alveg spáð rigningu og það hafa vissulega verið svona aðeins skúra dembur og það var smá hrollur í fólki svona þegar móti byrjaði fyrir viku síðan. En eins og þið sjáu þá sól núna og það er allir sáttir og glaðir. Og hérna eru standið svona 6.000 gestir eða svo, eftir sem ég svona plus mínus. Það er komin svolítið mikið fjöldi í brekkuna, þetta er svona í tvennum hluta, það er kynbótarhlutin og þar hefur verið stappuð en það hvílíkir gæðingar í braut og það er mál manna að það hafa bara ekki stjert að það er einfættar í braut eins og þetta árið. Og þar er mikil stemning og svo er það keppnishlutin og núna er öll forkeppni búin og það eru bara úrslit eftir og það verða hápunktar helgina að þeir eru framöndan þar verða allir helstu landsmót sigurvegarar grínfitt og það alltaf mikil stemning í kringum þetta. Það aðeins hlé núna í dag akkurat núna það akkurat hlé núna og þið sjáum það mikil stemning hérna, fjöldi fólks allir að fá sér bita en kvöldið framöndan og það verður sannlega skemmtilegt. Það svona skemmti dagskrá, fólk fyrir aðeins í sparigallan og það verður tónlist hérna og annað og svo ræktunabúsýningar hérna á keppnisvellinum og það alltaf líka hápunktur, þar koma ræktunabúin og sína sitt allra besta, sína allra bestu hesta. Nú, lögreglan hefur verið talsvert sýnileg hérna, ekki vegna þess að það sé svo mikið læti, heldur vegna þess að það verið að halda uppi lögum og reglu hér og það hefur gengið vel þegar lögregla meina það var ekkert stórkostnett komið upp á engar tilkynningar heldur neðan af tjaldsvæði þar sem að er nokkuð þjætt og margt fólk þar og en eins og ég segi það hápunktar framundan á morgun á lögadag þá klárast þetta landsmót það búið að standa yfir hérna í viku það allir alveg herlega sáttir og glaðir og það eiginlega ekkert íslenskara heldur en skagfinnst sumarkvöld og gæðingar í braut. Og allir hér landsmótsgestir þeir ætla að njóta þessi kvöld en það tekur hjartadalurinn vel utanum alla sem að hér eru stattir þúsundir manna. Við skiptum við til þín og segjum bara njóta kvöldsins fyrir sunnan út allt land.
0: Takk fyrir þetta kærlega Telma, bara smitandi gleði. En þá förum við yfir í annað. Ríflega 20 fyrirtæki bjóða áfengi til sölu á Íslandi þrátt fyrir dóm að vefsala á áfengi sé ólögleg. Lögreglan segir söluna orðna það umfangsmikla að erfitt sé að bregðast við. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
2: Netverslunum með áfengi hefur fjölgað ört hér á landi frá árinu 2020 en þá hófu fyrirtæki að selja og senda heim til landsmanna áfengi í skjóli þess að útlensk fyrirtæki væri að ræða. Þanga til hafði ÁTVR eitt síðum sölu til einstaklinga á Íslandi. Í dag bjóða minnstakosti 20 fyrirtæki fólki að kaupa hjá sér áfengi og sækja að fá það sent. En sum þessara fyrirtækja segist geta afhent vínið heim til fólks á réttum hálftíma. Í apríl var niðurstaða Héraðsdóms Reykjaness að áfengissala eins þessara fyrirtækja eða smáríkisins væri smásala og brot á einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi. Málinu hefur verið áfrýjað til Landsréttar.
5: Það til skoðunar hvað eigi að gera í ljósi þessa dóms.
2: Getur lögreglan eitthvað stöðvað þetta eða hefði hún geta stoppað þetta fyrr?
5: Alveg ábyggilega, en þetta auðvitað mjög umfangsmikið og væri mikið inngrip að fara í þessa að taka niður alla þessa starfsemi. Í raunni í tilfellu sem þessum væri hægt að bara haldleggja allar vörur sem eru til sölu í ljósi þess að þetta ólögmæt háttsemi og þannig stöðva háttsemina.
2: Það sé þó hægara sagt en gert að bregðast við.
5: Í rauninni þetta orðið það umfangsmikið að bara á enn tímaspyrsum á núla hvað ætla löggjafinn að gera. Hver vilji löggjafans það að þessi netsala sé heimil og þeim verði þá heimilt að starfa óbreytt áfram. Eða að lögunum sé breytt, þannig að þetta sé ólögmætt starfsemi eins og hefur verið dæmt. Og þá komin skýr afstaða og þá eru þetta auðveldara fyrir lögregluna að aðhafast.
2: Fjármála efnahagsráðherra segir ljóst að vefsala áfengi sé óheimil en engin umræða hafi þó átt sér stað innan ríkisstjórnarinnar að breyta lögunum.
6: Það eru lög og eftir þeim á að fara. Þessir aðilar eru þá að taka ákveðna áhættu af því að það hefur þegar fallið dómur í héraðsdómi lögmæti þessara starfsemi og það verður síðan bara komið ljós. Það í sjálfu sér ekkit óeðlilegt við það að mismunandi túlkun eða skilningur laga fari í þennan farveg og við þurfum bara að sjá hann til enda.
0: Næst stingum við okkur á bólakafi menninguna. En lögfræðingurinn Einar Baldvin Brimar lagði jakkafötin til hliðar og úr varð leikritið Ástarseiði Berga Máli og Kroppenbaks sem frumsýnt í Háskólabíói í kvöld. Verkið blanda af Shakespeare, Die Hard og grískum harmleik og segir frá krónprinsi sem þarf að kvænast til að bjarga konusríkinu. En leynileg ást hans flækir málin verulega. Agnar Már Másson í Háskólabíói. Agnar, segðu okkur, hvernig ætla leikararnir að koma þessari óvenjulegu blöndu til skila á sviðinu?
1: Já, það er held ég stóra spurningin, Margrét, hvernig þessi leikar er alltaf búið til þennan magnaða kokteil úr svona mörgu efni. En það er eitthvað best að spyrja leikarana sjálfa. Með mér eru Mikael Kopper og Guðrún Svava Egilsdóttir. Þið eru tvær stjörnur úr þessu sýningu. Við byrjum á þér, Mikael. Hvernig ætlið þið að móða þessu allir saman?
7: Já, það er ekki von og spyrir. Jú, að sjálfsögum með því að kalla saman hérna listrænt teimi sem að minnir helst á Avengers ofurhetjunar. Við erum með Einar Baldin Brimar, við erum með Egil Andrason, við erum með Helgu Brá Brimar, við erum með Margrét Backman, við erum með Sigyn Jöru, við erum með Tinnu Ólafsdóttir, wow. Og við erum með alls konar flott fólk, við erum með Nínu, við erum með... Já, þetta er bara, eins og segja, þetta minnir helst á svona þegar ofurhetjur eru kallar saman og, set, og gera eitthvað geggja saman, þannig að þannig að alltaf að fara þessu.
1: Einmitt. Ástar segði Bergamóli á Kroppinbaks, þetta er ekki þjáll titill á leikriti, en getið þið sagt okkur hvað þetta fjallar um?
7: Þetta, já, Gugga, viltu út kannski fá heiðurinn að
8: því? Nei, ég vil það eiginlega ekki.
7: Kannski einni setningu fyrir okkur bara.
8: Þetta er svona Shakespeare meets Die Hard, þetta er svona, þetta er svona prins að leita af...
7: Af ástinni.
8: Af ástinni.
7: Þetta er fjallarilega ástina.
1: Og getið þá, þarna, getið þú það sagt mér, Guðrún, flestir lesendur vísist það ekki þig kannski betur sem Guggu í gummibát, þú ert að þreita þína frumraunin á leikhúsviði. Hvernig er það stemt?
8: Ég er smá stressuð, en ég er ógæslega spennt líka og þetta búið að vera mjög gaman og ég er ber mikla virðingu fyrir leikrum eftir að sjá hvernig ferlið er.
7: Og
8: við
7: erum hér að stökkva svona inn í þetta með einhver fyrirvara og já. Hún er algjör stjarna.
8: Ég hef alltaf kallað mig stjörni, þannig það er gaman að heyra.
1: Já. Algjör stjarna, við fáum þá að heyra tóndæmi úr Ástarseyði, Bergamóli og Kroppinbaks. Slide on.

0: Eitthvað mjög ferskt og frumlegt þarna ferðinni. En íslensk ljóðlist í hávegum höfð á nýju hóteli í miðbæ Akureyrar. Handskrifuð ljóð og bréf frá Davíð Stefánssyni prýða veggi hótelsins. Bjarki Sigurðsson leit við.
1: Fyrr í sumar var hótelið Skáld opnað við Hafnarstræti á Akureyri. Skáld hluti af Curio-línu Hilton hótela og íslenska ljóðhefð rauður þráður í hönnun hótelsins og þeirri upplifun sem hótelið býður gestum upp á.
2: Það ekkert nema ljóðabækur á öllu hótelinu og herbyggjónum og íbúðanum hjá okkur og við erum með samsetta fjölskyldu af 13 samtíma ljóðskáldum og þau eru hérna bara rúmlega tvítug og sess að öllum aldri upp úr því og við getum auðvitað bara glaðst yfir arfinum og öllum skáldunum merkilegu sem hafa yfirgefið okkur en við finnum líka síst en ekki síst hampa bara samtíma ljóðskáldum.
1: Á hótelinu 71 herbergi og 15 íbúðir með fallegu útsýni yfir Eyjafjörðin. Veitingastaður hótelsins heitir Abbalabalá eftir ljóði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi.
2: Á leiðinni á veitingastaðin sérðu hérna skal ég segja þeir veggfóður þar sem að hérna, þau eru handskrifuð eftir Davíð sem við fengum frá ættingjum hans góðfúslega og við létum betra ekki að þau á veggina en það gullfallið skrift og fallegu boðskapur.
1: Davíð einmitt úr Eyjafirði en mörg af þekktustu ljóðskáldum Íslandssögunar tengjast svæðinu sterkum böndum. Þar á meðal Jónas Hallgrímsson sem var fæddur og uppalinn í Öxnadal og Matthías Jokkumsson sem bjó árabil á Akureyri og dvaldi þar síðustu ævi ár sín.
2: Okkur fannst þetta vanta inn í sögun okkar þegar við erum að segja útlendingum frá svona því sem einkennir Íslendinga og því sem við höfum ert og hérna unni með og við menna það alveg á jafnvel við í dag eins og það átti við fyrir löngu síðan.
0: Næringafræðingur segir lightbjór ekki mikið hollari en venjulegur bjór þó hann innihaldi færri hitaeiningar. Hún segir markaðsöfl hafa neytendur að fýbli og hollasta leiðin til að drekka bjór sé einfaldlega að drekka minna af honum.
3: Á umlinnum árum hefur nýtt æði tröll riðið íslenskum veitingamarkaði, lightbjór. Ekki nóg með það að gull og víking séu fáanlegir sem light, heldur hefur ölgerðin fengið sérstak leyfi til að brugga sér íslenskan Tuborg Light. Auk þess tilkynnti Coca-Cola í síðustu viku að Thule myndi hérna frá aðeins vera fáanlegur sem lightbjór. En hvað er alveg máli með lightbjór? Er hann mikið hollari en venjulegur bjór?
4: Nei, ég held að sé ekki þannig sé mikið hollari. Það eru færri hitaeiningar ef við erum að horfa það. Það talið hann hafi minni áhrif á blóðsykurinn. En ef við horfum heilt yfir og heildrænt þá er þetta áfengi og það lifrin sem skiptir máli í þessu samingi.
3: En bjór ennþá bara bjór. Og Elísabet segir að hollasta leiðin til að drekka bjór sé einfaldlega að drekka minna af honum.
1: En margir kynna spyrja sig að því hvers vegna light bjór svona sérstaklega vinsæll á Íslandi og í Bandaríkjunum sem eru meðal feitustu þjóða heims.
4: Ég held að sé alveg ljóst að það að vera markaðsetja það sem vandamálið það sem of feit eða of þyngt, það auðvelt að markaðsetja sykurlaust, það auðvelt að markaðsetja bjór með færri hitaeiningum. Það vera að telja okkur trúum að neyslan á þessu vörum sé örugg sem að, og sé betri fyrir okkur af því að við erum þjóð í of þyngt. En ég held að þetta er bara enn og aftur markaðsöfl sem eru að fíblungur.
3: Light æðið virðist nefnilega líkjast hverju öðru tískufyrirbæri eins og steinefnasöltum eða kollageni. Hún nefnir sérstaklega sem dæmi sykurlausa gosdrykki en nýverið komna markað Pepsi með upprunalegu bragði eða Orka sem sérstaklega markaðsett með sykri. Þannig að maður spyr sig, light bjór bara enn annað tískufyrirbærið?
4: Og ég held að þetta sé svolítið það sem að við þurfum sem neytendur að gera okkur grein fyrir. Hvað það sem við viljum? Upprunalega varan? Og drekka kannski aðeins minna venjulega bjór eða viljum við hafa light og höldum að við séum í einhverju svona örugu í einhverju öruglu neyslu af því að þetta sé light bjór. Ég held að það sé vandamál sem gerist, að við drekkum bara meira light heldur en að venjulegum bjór.
0: Og þessu næst fáum við að sjá og heyra það nýjasta úr heimi íþróttanna.
5: Við förum á Skagan og hittum normanninn Erik Sandberg en 10 ára gamalt lag sem hann gerði með norsku stórstjörnunni Erling Haaland nú á toppum allra vinsældalista í Norri. Hittum einnig vallastjóran Magnús Val og kynnum okkur hvers vegna krossbandaslit eru svo algeng á gerugrasvöllum.

9. júli, ég tífur Halldór, hvað þú? Nei, ég segi svona, við ætlum að vera saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt. Við ætlum bara að hlusta góða tónlist í kvöld, ég ákvað það að við ætlum ekki hlusta á leiðilega tónlist þetta kvöldi, þannig að þið getið fagna því alveg. En við ætlum að heyra fyrst í Robbie Williams, hérna með lagið Let Me Entertain You, svo þetta var að heyra í Taylor Swift, hérna strax og eftir, og þetta bara byrjum.

0: Taylor Swift með lag sem að margir eru með á heilanum þessa mundir, þetta lag er Opalight en hérna rétt á eftir Role Model George Michael og margir fleiri af þínum uppáhalds
1: Útsalan í fullum gangi Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur

0: bætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
7: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugnaverslun. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
13: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
15: Tætum og trillum og tækinu þennum.
16: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
17: Grísagrill kótilettur á 45% afslætti. Aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Bluetti orkubanki í húsbílinn, orkuland.is. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta.
18: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
19: Traustar fréttir og frábær tónlist.
20: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
21: Já, við erum bara rétt að fara á stað á þessu föstudags kvöldi og mörg ykkar á leiðinni út úr bænum okkur núna. Ég sá okkur bara þegar ég voru á leiðinni í vinnuna hérna rétt áðan en ég vona að þið skemmt ykkur hvað sem er að fara. Þið eru að fara austur, þá þurfum ekki að taka með ykkur brúnkukremið en takkið hins vegar sólavörnina, þetta það sem er alveg á tæru. Heyrum í rólmótil, þetta næst, þetta lag heitir Sally, When the Wine Runs Out.

0: Þetta er Ágúst og Una Torfa með lagið inn í síðustu nóttuna og þetta lag er í fjórða sætinu hjá okkur inn á top 20 listanum okkar sem að þú finnur inn á bylgjan.is og gaman að segja frá því að fyrstu hvað átta sætin eru skipuð íslenskum flytjendum sem náttúrulega bara alveg geggjað. Höldum áfram með Of Monsters and Men eftir smástund svo það fara aftur í eitt skýrin með sjálfum Rick Astley.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
3: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan. Förum saman í frí. Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
6: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártólsbrekkun áðan? Þeir eru kannski löða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
10: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti. Aðeins 2499 krónur kílóið. Netto opið lengur opnum fyrr. Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar.
16: Þetta er Bylgjan fyrr.

Hljóstar of Monsters and Men, lagið heitir Crystals hér á bylgjunni en við ætlum að vinda okkur inn í níunda áratugin eða næst eða ítlýst tímabilið og hérna rauðhærði hjartaknúsarinn Rick Astley mættur upp á sviðið og þetta með lagið Never Gonna Give You Up við langflest tekkið þetta lag og veistu hvað, ég ætla bara að skora okkur að syngja vel í viðlæðinu þetta með drengnum hann áður nú alveg skilið, hann búin að syngja

Alveg stór gott lag með Alex Warren, þetta lag heitir Fever Dream og hann nú búinn að koma sér inn á topp 20 listan okkar. Þarna í 14. sætinu að það að segja. En höldum áfram með skotheldabylgjutónlist, hér komið að Huey Lewis and the News og hérna lagið Hip to be Square.

0: þetta er Bruno Mars með lagið I Just Might og þetta lag kom út bara rétt eftir áramóti núna 2026, þann 7. janúar var tilkynnt að það veri ný plata á leiðinni frá honum The Romantic og kom hún út 27. februar 2026 en tveimdugum eftir þá tilkynningu eða 9. janúar þá kom þessi fyrsta smáskif út I Just Might Höldum áfram í gamalt og gott frá Elo Elvar líka á leiðinni
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Þú getur grillað út á baki. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
3: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
3: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
2: And here we go. Ævintýri hafið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
5: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
6: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
11: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
12: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
13: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
14: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
15: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Útsalan byrjuð í Bíkó.
18: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
19: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
20: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármóla.
21: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
22: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.

0: hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Cardigans og Erase Rewind hérna á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta, gaman að hafa þið með á þessu föstudags kvöldi. Við erum bara að horfa fram á einna frábæra helgi og þið sem að fara þarna austur í sjóðandi steikina. Þið hérna skemmtið ykkur bara að líka sjóðið tónlist á bylgjunni, bara minn ykkur á það. Hér Elvar, miklu

0: Þetta er Ljónstinn Kín og lagið heitir Everybody's Changing hérna á bylgjunni en það eitt sem að breytist ekki og það það að hamingju blanda kvöldsinn svo fyrsta hún kemur hérna rétt eftir klukkan átta Ertu til þetta menni? Þetta bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðju vegi 2
3: Eru

0: Sögur á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
7: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
8: Sumarkyljur eru sumarkyljur. Penninn Eymundsson.
9: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
12: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
13: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
14: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
16: Já, nú heldur betur heppilegt að hafa eyrun á réttum stað. Þú skalt nú athuga bara rétt sem snöggvast hvort að eyrun þín sé kjörgla þarna á réttum stað. Það ætti að vera eitt hann á vinstra megin og eitt hægra megin og þau ætti bæði að vera gal opin tilbúin að hleypa þessari frábæru hamingjublöndu inn. Já, þessi blanda þetta að koma þér í gott skap og koma þér í svona rétta stemmingu fyrir þessa helgi sem við erum öll að horfa fram á. Það sumar á Íslandi, það allir í stuði og við ætlum að fá gott veður þessa helgi hvar sem verðum, ekki bara á Austfjörðum, heldur líka hérna fyrir sunnan og vestan og norðan. Ég ætla bara að spá því, ég er ekki búin að skoða veðurspána akkurat núna, en ég spáði þessu, en hlustum á lagið, þetta er geggjað.

Þau er alveg ríkalega flott saman. Við erum að tala um David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone. Það eitt gone á mann hérna fyrir flytjendurnar. Virkilega flott, erum við soft sell hérna næst. Manstu þetta þessu?

0: Þetta lag kom út 30. maí 1988 og þetta sem sagt alveg fullgilt 80s lag Erasure og Chains of Love. Hérna eftir Harry Styles, sem er í Stereo MCs og Ella Langley tekur okkur niður country slóðina hérna eftir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Gull, appelsinu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
0: Universal kynir The Odyssey.
3: That doesn't mean you will come back.
4: What if I can't?
0: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
0: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
7: HM Ídívan cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga Ídíva. Gerir allt betra.
8: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
9: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík Flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
16: Þú hefur rampað á rétta bylgjuleið.
0: Bylgjan.
16: FM 9.89.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

Harry Styles, virkilega flottu tónlistamaður og leikari líka og svo er hann örugglega góður í einhver öðru líka. Kannski er hann alveg frábær í pílu til dæmis, ekki það ég viti nokkuð um það en allavega þetta lag tók hann hérna með mikilli reisn Late Night Talking. Hér er Katy Perry mætt á svæðið. Heitt og kalt, hot and cold á bíl.

Það er nú alveg heilmikið förstu dagur í þessu lagi með Stereo MCs lagið til Step It Up en villum að fara næst yfir í countryið sem að minni mig á myndina sem ég var að horfa í gær svona vestramind, vestrar og country tónlist þetta tengi spínlítið en muni eftir myndinni The Ridiculous Six með Adam Sandler ótrúlega skemmtileg mynd alveg þrælrugluð en alveg ótrúlega skemmtileg en Ella Langley, hún komur nú ekkert nálægt þeirri mynd og hún takkina lagi fyrir okkur Choosing Texas

0: Michael Bublé og lagið Haven't Met You Yet hér á bylgjunni. Hann ástfanginn af stúlkunni sem hann hefur aldrei séð. Það víst allt hægt þegar kemur að romantíkinni. Hér röddir Múkisson, Miley Cyrus og Tom Petty líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Það ról kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum, það það sem gerist.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
11: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferð í frí. Potturinn stefnir í 67 milljónir melgina. Lotto. Leikurinn okkar.
12: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfellu 4 Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is
13: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
16: Upplifun sem gerist ekki aftur. 4 dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
17: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
19: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
20: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
21: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
22: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4 til 7.
24: Það var svo fyndið, ég var að sofnaði aðeins áðan og þá drengi mér lag.
25: Nú?
24: Og það var eitthvað, já, og það var svona... Þú voru ekki að segja
25: Einmitt, gott lag, mjög gott lag sem þú var að dreyma
24: Já, ég var að fara að leggja mig sko
25: Nú, ertu að fara að leggja þér núna?
24: Nei, ég var að vakna
26: Heyrðu, hann búin að svona deri kúl, gæði
25: Já, hann mjög kúl eins og ég og þú
26: Já, akkurat
22: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
27: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag Lotto, leikur nokkar
28: Gerðu meira úr sumrinu World
0: World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Múkisson og Kúrekin sem að trúir á líina. En villum að heyri Miley Cyrus eftir smá stund, hún tekur lagi hérna End of the World. En fyrst að Matt Con og Ray Dalton, þetta lagi heiti Don't Worry, hafði engar áhyggjur.

0: Bát Óskar og Benny Hem Hem hérna á bylgjunni með lagið Eitt af blómanum og hvernig alltaf það væri nú að vera bara eitt af blómanum á fallegum sumardegi bara umkringdur hérna af fegurðinni í blómahafinu en svona þeir fyrir að hugsa maður, þá eru dörglega bara eins og að vera á svona mjög mannmiklum tónleikum þar sem að þú sér ekkert svið ég held að, nei, veistu það, ég held að ég sér til að vera bara eins og ég heyrum í bókuls og eftir Elton John eftir smálsum
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Það Jami Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
7: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
8: Egils Appelsín Þetta eina sanna
9: Virknilegur og góður matur Á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttur matsiðill Kringlukráin Á góðri stund
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
12: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
13: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
17: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hambúrgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
18: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
21: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
22: Betra gengi allan heim með Indó.

Saman og góðan, þetta eru Buggles og lagið Video Killed the Radio Star og það kannski sumir miskilið aðeins titilin á laginu eða hvað fjallar Þetta lag fjallar semst ekki útvarpsmann sem að fekk videótæki í hausinn sem að drapa hann Nei, þið eru að hlusta á textana aðeins betur Hér Elton John og I'm Still Standing

0: Þetta er George Ezra, eða George Ezra Barnett, 93 mótilið, breskur tónlistamaður, söngvari og lagasmiður og líka podcastari. Já, já, það ímyndilegt sem að þessar stjörnir geta gert. George Ezra og Shotgun, höldum áfram með Olivia Dean eftir smástund. Erum líka eitt af þessum flottu frá Katie Tunstall eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is, Skútuvogi 1. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land. Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
6: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
7: The whole family can be together again.
8: Evil Dead Burn komin í bíó.
9: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
10: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
13: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á Eldofninum. Sjáumst á Eldofninum Grímsbæ. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
19: Allt sem þú þarft. Spar matvöruvöslun þegar þér hentar. Spar.
2: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

virkilega flott sönguna Andy Katie Tunstall, lagið heitir Suddenly I See, loksins CIA. En þú þarft nú svo sem ekkert að nota augun mikið þegar þú hlustar á bylgjuna, það aðlega eyrun, þau þurfa að vera svolítið vel stilt og ég veit að þau eru það á þessu föstudagskvöldi, hér eru þetta Fratellis og Whistles for the Choir á bylgjunni. Oh,

0: The Cure og Friday I'm in Love og þegar að þú heyrðir þessa tóna þá eru kannski bara áttaði á því að þú ert ástfangin á föstudags kvöldi ef svo þá bara til hamingju með það Við ætlum að fara yfir í flotta 80s tónlist á eftir með Ultravox til dæmis Við ætlum að heyra í Daða Frey líka, við ætlum að heyra lagið sem í fyrsta sæti
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Það er opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Shh, it's oh so quiet.
9: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Universal kynnir The Odyssey.
12: God bless me, you will come back.
13: What if I can't?
11: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
14: Let's go!
11: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
15: Pása, fáðu þér KitKat. Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
17: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
18: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
20: Ég held ekki fullu núna, þessi þið er alltaf koma fram þegar fólk segir ég sé dottinn í það og heldur það bara ég sé alltaf fullur. En, veist, nei, ég datt bara í það á þjóða tíð
21: og... Já. Og færið þið stundum?
20: Færið mér stundum eitthvað.
21: Já.
20: Þú veist.
21: Það er ekkert að því, það er ekkert að fá
20: sér stundum. Nei, en ég ætla ekki að fara, ég er ekki að tala fyrir
21: þessu.
20: Nei,
21: við
20: lyftum
21: þess
20: ekki
21: þau.
20: Ég er bara
22: Samstarfi við

Ultravox og Dancing with Tears in My Eyes hér á bylgjunni. Þetta lag kom út árið 1984 en á þessum tíma þá var fólk með miklar áhyggjur af kjarnorku stríði eða kjarnorku sprengju og þetta lag tekur okkur svolítið þarna inn í daginn eftir að sprengjan fellur sem síðasta daginn á jörðinni. Engin smá dramatík. Frábært lag með Ultravox, lag sem erfitt að gleyma. Heyrum í Rockset eftir smá stund en fyrst á topplagið á bylgjunni. Daði Freyr, I'm out.

Það stýttast í hamingjublöndu nr. 2 hjá okkur þetta kvöldið. Ég ætla að setja hann á fónin bara hérna eftir, bara rétt eftir klukkan 10. En við ætlum að heyra næst í Vance Joy, hér er lag sem heitir Riptide. Og sjálfsögðu heyrur þetta á bylginni.

0: Rosie og Bruno Mars með lagið APA-T. Við langar svolítið að smakka APA-ÍS-T ef það hægt. Nei, þetta náttúrulega bara APT eða apartment hérna á bylginni. Höldum áfram, hamingju blanda nummer 2 blasir við okkur, hún lendir eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
5: Distance Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
6: Nýverslu Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hendar.
7: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.

0: þegar þið vantar eitthvað sætt.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
0: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.

0: fyrir íslenskar aðstæður. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
0: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

Önnur hamingjublandan í kvöld, DJ Hlynur, hann sá að gera hana svona hamingjuríka og skemmtilega, virkilega skemmtilega. Töldum áfram með Robbie Williams, hér er lagið All My Life.

0: 1993 kalla sig Supergrass og það voru bræðurnir Gas og Rob Coombs sem að stopnu hljónstann ásamt Mick Quinn og Danny Goffey, frábært lag sem heitir All Right. En við viljum að heyra nýja ammælist lag Bylgjunar eftir smástund. Bylgjan 40 ára þetta ár, við erum ótrúlega stolt af því og ótrúlega þakklátt fyrir það að þeir eru búin að fylgja okkur allan þennan tíma. Hlustum á þetta nýja skemmtilega lag saman sem stútfullt af flottum og frægum flytjendum, svo ætlum við að heyra í Starship og eftir líka, Ástís og margir fleiri á leiðin.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Þú færði allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
7: 10% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
8: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
12: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað

Starship og We Built This City. We Built This City on Rock and Roll. Hversu kúl það að byggja borg á rocki? Við ætlum að prófa þetta. Ef að Reykjavík væri byggð á rocki, hugsa ykkur hvað væri gaman að búa hérna. Hér Ásdís og The Art of Letting Go.

0: Billy Joel með lagið River of Dreams sem er náttúrulega bara léttleikinn upp málaður alveg ekta lag til þess að stýra okkur inn í þessa flottu helgi Heyrum í Bruce Springsteen á eftir svo erum að heyra í Gavin DeGraw og mörgum fleirum það eina sem að þú þarft að gera að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Ekki missa markið því maturinn klár Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum Subway, ferskleiki okkar bragð
1: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttur matseðill Kringlukráin á góðri stund
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum Fagleg og persónuleg þjónusta Laxdal Skipholti, laxdal.is
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg Iðnver.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn

0: Líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: X-Bang. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
4: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
5: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

Allir dagum að koma saman og taka lagi fyrir okkur Damian og David, Tyler og Nile Rodgers hérna á bylgjunni, lagi heiti Talk to Me En bylgjulestin brunar á Selfoss á morgun og verður í beinni frá Kótelettunni sem árleg fjölskyldu tónlistar og grillháttíð Það eitthvað 30 tónlistaratri á dagskrá á morgun og svo verða íslenskir kjötframleiðendur líka þarna og bjóðu upp á alltaf að besta á grillið Það fann bara vatni munninn strax en Þeir eru velkomin að mæta á svæði þarna milli 12 og 4 og ef ekki, ef við getum ekki, þá hlustu við bara í beinni hérna á bylgjunni milli 12 og 4 frábær dagskrá. En höldum áfram, hér Bruce Springsteen

Gavin DeGraw og þetta virkilega fína lag sem heitir Chariot hérna á bylgjunni. En nýja lagi frá Take That er hérna, það er komið á fónin. Þetta lag heitir Sweet July.

0: klikkar ekki, þetta Weezer og Island in the Sun og ég er nú alltaf að hugsa til Íslands þegar að ég heyri þetta lag Island in the Sun, það að segja þegar við erum í sólinni, náttúrulega ekki þegar hellirigning eða snjókoma eða eitthvað svoleiðis, það er náttúrulega allt annað. En höldum áfram, það komið að David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með nýja lagið Gone, Gone, Gone eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
13: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
14: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, við erum áberandi.
15: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Ríkalega flott lag með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone. En þá til að snúa með næst að takka í stúdíónu hérna svörtum snúningstakka og það sem að gerist þegar í sníónum til hægri er það ég eik hitastíð á romantíkinni í tónlistinni. Ég veit að þetta næstu ótrúlegt. En þeir getur bara fylgst með í beinni þegar í sníónum til hægri en þeir heyri þegar ég að snúna núna til hægri að þá breytist aðeins líka röddin á mér og nú get ég kynnt þetta almennilega. Hér er Barry White og lagið Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. No, no, no. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Well, well. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Já, þetta er almennileg barstemming hérna hjá Shabuzi, lagi hittir að barsong á bylginni. Höldum áfram, virkilega flott og fjölbreytt blanda framöndan Anastasia tekur lagi, viljum að heyra líka í Mika og Pet Shop Boys.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sænós Smáratorgi.
4: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigur förum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
9: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
11: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum, Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
13: Þú far vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
15: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus. Með þér í liði.
19: Bylgjan.
20: Bylgjan.
21: Í 40 ár.

Já, þetta lag hefur alveg ótrúlega vinsælt upp á síkartið þegar Sabrina Carpenter og lagi Tears og áfram höldum við hér á Bilbin og við komum farin í 9. áratugin aftur Hér hér eru Pet Shop Boys með lagið Always On My Mind Þeir setja sinn svip, fyrir sinn flotta svip á þetta gamla góða lag En ég ætla að benda ykkur á það að bilgjan.is er alltaf á sínum stað á netinu Þar eigum við heima á netinu og þú ert alltaf velkomin í bæinn En þarna getur við til dæmis skoða topplistan í tónlistinni Sér hvort að þín uppáhaldslög séu inn á listanum Og svo erum við alltaf að bardúsa einhvað eins og maður segir á góðri íslensku

0: Ágúst og Una Torfa, virkilega flott saman. Þetta lag heitir Inn í síðustu nóttina. Við höldum áfram að hlusta á frábæra tónlist saman. Það alveg biðröð hérna að hérna upp á sviði, bara langt út á götu, langt út á Suðurlandsbraut. Mark Morrison tekur lagið eftir Benson Boone og þarna einhver stærri röðinni líka Dela Nitri.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítin á svæðið. Það verður Tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12-4 á morgun og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: 20% afsláttur. Sport 24.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Kanilsnáðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
17: Sumar rétt tíminn í okkur, eins og Bubbi segir í laginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka áfengi.
18: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Ríkalega flottur söngvari, þetta Benson Boone og Slow It Down. En við ætlum ekkert að hæja ferðina þó að lagið heiti það. Við ætlum að heyra þetta næst í Del Amitri. Þetta skosk hljónsveit, rockhljónsveit sem var stofnuð í Glasgow 1980. Þetta eftir nú sem sagt, já, þetta lagið sem við þekkjum best er það ekki, Roll to Me.